Ich hab's.

Kuulimme kokonaisuudessaan Richard Wagnerin kolminäytöksisen koomisen oopperan Die Meistersinger von Nürnberg, Nürnbergin mestarilaulajat. Taltiointi oli vuodelta 1995. Chicagon sinfoniakuoroa ja Chicagon sinfoniaorkesteria johti Georg Scholti. Keskeisissä rooleissa lauloivat baritoni Jose Van Damme, baritoni Alan Opie, basso René Papp, baritoni Albert Duomen, tenori Roberto Sacca, tenori John Houghton Murray, tenori Stephen Thorpe, basso Stephen Morshek, tenori Ben Hepner ja sopraano Karita Mattila sekä mezzosopraano Iris Vermillon. Nyt Arnold Schönbergin sävellys Fünf Stücke für Orchester opus 16, 5 kappaletta orkesterille. Orkesteri on Radion sinfoniaorkesteri RSO, jota johtaa Hannu Lintu. Äänite on tehty Helsingin musiikkitalossa syyskuussa vuonna 2015.

Nämä aplodit annettiin Hannu Linnun johtamalle Radion sinfoniaorkesterille Helsingin musiikkitalossa syyskuussa vuonna 2015. RSO soitti Arnold Schönbergin 5 kappaletta orkesterille opus 16. Nyt ohjelmassa on Joseph Haydnin sinfonia numero 64 A-duuri. Sen lisänimi on Tempora Mutantur, ajat muuttuvat. Haydnin sinfonian soittaa nyt Oregonin sinfoniaorkesteri, jota johtaa Carlos Kalmar. Levytys on vuodelta 2013.

Carlos Kalmarin johtama Oregonin sinfoniaorkesteri soitti levytyksessä vuodelta 2013 Joseph Haydnin sinfonia numero 64 A-duuri, lisänimeltään Tempora Mutantur, ajat muuttuvat. Nyt ohjelmassa on alankomaalaisen säveltäjän Theo Verheyn huilukonsertto numero 2 A-molli opus 57. Verheyn konserton osat ovat Allegro, Andantino, lopuksi finaalitempossa Vivace. Huilusolisti on Jacques Jean, Thierry Fischer johtaa seuraavassa Alankomaiden radion kamariorkesteria. Levytys on vuodelta 1999.

Alankomaiden radion kamariorkesterin solistina soitti tässä huilutaiteilija Jacques Jean. Orkesteria johti Thierry Fischer. Sävellys oli alankomaalaisen säveltäjän Theo Verheyn huilukonsertto numero 2 aamolli opus 57. Levytys oli vuodelta 1999. Nyt on vuorossa Wilhelm Peterson Bergerin sinfonia numero 3 F-molli. Sen lisänimi on Same Etnam. Osat ovat Allegro Moderato, Funtisbilder, Kuvia menneisyydestä. Toinen osa Moderato, Winterkväll, Talviilta. Sitten kolmas osa Lentoassai, Sommarnatt, Kesäyö. Viimeinen neljäs osa on Con moto, Frantis Drömmar, Tulevaisuuden unelmia. Wilhelm Peterson Bergerin kolmannen sinfonian soittaa nyt Ruotsin radion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Siegfried Köhler.

Framtids drömmar, tulevaisuuden unelmia, oli viimeinen osa Wilhelm Peterson Bergerin sinfoniasta numero 3 F-molli, Same etnam. Sinfonian soitti edellä kokonaisuudessaan Siegfried Köhlerin johtama Ruotsin Radion sinfoniaorkesteri. Levytys oli vuodelta 1992. Lontoon sinfoniaorkesteri soittaa nyt kokonaisuudessaan Jacques Offenbachin kaksinäytöksisen baletin La Papillon eli Perhonen. Orkesteria johtaa Richard Boning. Levytys on vuodelta 1972.

Richard Bunning johti tässä Lontoon sinfoniaorkesteria. Levytys oli vuodelta 1972. Sävellys oli Jacques Offenbachin kaksinäytöksinen baletti La Papillon eli Perhonen.

Kuulimme Ralph Vaughan Williamsin fantasian sävelmästä Greensleeves, Cincinnati Pops orkesteria johti Erich Kunzel. Nyt ohjelmassa on Franz Schubertin fantasia viululle ja pianolle C-duuri, opus postumi 159. Tämä levytys on vuodelta 1994. Soittajat ovat Pinkas Zukerman viulu ja Mark Nykluck piano.

Tähän prestoon päättyi Franz Schubertin fantasia viululle ja pianolle C-duuri. Sen soittivat Pinkas Zukerman viulu ja Mark Nykrug piano. Levytys oli vuodelta 1994.

Wendy Warner cello ja Eileen Buck piano soittivat osan Piiritanssi David Popperin sarjasta cellolle ja pianolle opus 50 Im Walde metsässä. Concerto Köln soittaa Pietro Antonio Locatellin Concerto Grosson S-duuri opuksesta 7 numero 6. Tämä Concerto Grosso on lisänimeltään Il pianto d'Arianna, Ariannen valitus.

Concerto Köln soitti levytyksessä vuodelta 1994 Pietro Antonio Locatellin Concerto Grosson S-dur opuksesta 7, numero 6, Il pianto d'Arianna, Ariadnen valitus.

rauhanliikkeen ihmiset on ennen ja myös tänä päivänä ovat uskaltaneet ajatella toisenlaisia maailmoja ja toisenlaisia tapoja järjestää yhteiskunta ja kansojen väliset suhteet. Tuntuu, että me eletään aika sellaista turtunutta ja kyynistä aikaa, joten se, että pelkästään lukeminen siitä, että joku uskaltaa ajatella hyvin radikaalisti toisin, niin se herättää ihmisissä omaa ajattelua. Ehkä tämä kirja voi senkin takia resonoida tässä ajassa.

0: Tätä et kyllä uskoisi, Arndt. Olen matkalla poikasi luo. Olen matkalla 90 käyvän poikasi luo, hänen, jolle sinä jouduit heittämään hyvästit, kun hän oli alle vuoden ikäinen.
1: Liisa Louhella, näin alkaa kirjasi Mies, joka kantoi aurinkoa sylissään. Mihin maailmaan tämä meidät vie?
0: Tämä kirjan aloitus vie meidät Hirven salmelle, Arntin pojan Juhanin ja hänen vaimonsa Soinnun keittiöön.
1: Missä vaiheessa kirjoitusprosessia tiesit, että kirja tulee alkamaan näin?
0: Tämä kehys tuli tähän romaaniin aika myöhäisessä vaiheessa. Tämän kirjan tekoprosessi oli sillä lailla aika hapuileva ja sotkuinenkin, että mä kokeilin alussa niin kuin monenlaisia tapoja kertoa tätä tarinaa.
1: Mies, joka kantoi aurinkoa sylissään, on romaani Suomen tunnetuimmasta aseista kieltäytyjästä ja mielipidevangista Arndt Pekurisesta. Rauhanaktivisti Pekurinen oli vaatimattomista oloista lähtöisin oleva savolaispoika, joka asevelvollisuutta vältellessään päätyi Kotkan kautta Helsinkiin. Opinhaluinen Pekurinen oli perehtynyt pasifistiseen ajatteluun ja rauhanliikkeiden ideologioihin Raamatun Leo Tolstoin ja Arvid Järnefeltin ohjauksella. Helsingissä hän hakeutui aateveljen seuraan ja nousi nopeasti antimilitaristisen liikkeen johtohahmoksi. Rauhan ideologia oli pasifisti Pekurisen elämän tärkein ohjenuora. Hän joutui lopulta valitsemaan periaatteiden ja oman elämänsä välillä. Millainen mies oli Arndt Pekurinen?
0: No, Arndt Pekurinen oli ainakin leikkisä ihminen. Hänen leskensä Aleksandra Pekurinen kuvaili, että Arndt oli leikkisä ihminen ja aivan vallaton. Ja hän tykkäsi tanssia ja hän työskennellessään raittiusyhdistys Riennon siirtolakesäleirin talonmiehenä, niin hän leikki lasten kanssa siellä iltaisin niin, että hänen vaimonsa joutui häntä toppuuttelemaan jopa. Hän oli tämmöinen valoisa persoona ja sitten hän oli ilmiselvästi myös ihminen, jolla oli hyvin paljon henkistä kapasiteettia ja myöskin älyä. Se on ihan ollut kyllä kiinnostavaa, miten paljon sitä Arndt Pekurisen älyllistä kapasiteettia on pyritty vähättelemään aikansa lehdistössä, mutta myöskin tämmöisten niin kuin viranomaisten raporteissa. Sieltä toistuu uudestaan ja uudestaan se, että hänet haluttiin esittää vähän sellaisena hoopona. Tavallaan haluttiin ehkä viedä häneltä sellainen vakavasti otettavuus täysin pois, mutta kyllä tämä hänen elämänsä osoittaa sen, että sitä semmoista henkistä ja älyllistä kapasiteettia hänellä on ollut.
1: Sodan sytyttyä vastapuoli haukkui häntä myöskin pelkuriksi.
0: Joo, kyllä se rohkeus, mitä hänessä on ollut, niin on aivan selvää, että tällaista elämää ei voi elää ilman, että on hyvin rohkea.
1: Miksi halusit kirjoittaa hänestä kirjan?
0: Muhun vetosi tässä Arndt Pekurisessa se hänen valonsa. Musta se oli, niin kuin, ajattelin, että se on tosi kiinnostava ristiriita, että miten hän oli tällainen jyrkän ehdoton aatteen mies ja samaan aikaan hyvin valoisa persoona.
1: Minkälainen matka sitten se oli, kun kirjoitit tätä kirjaa? Muuttuiko sun käsitys Pekurisesta tämän prosessin aikana?
0: Tämän romaanin kirjoittaminen oli semmoinen tutkimusmatka siihen, että minkälainen ihminen tämä Arndt Pekurinen oli. Mulla ei ollut semmoista mitään vahvaa kiveen hakattua näkemystä hänestä. Ja tietenkin tässä on niin kuin erotettava kaksi eri Arndtia, että mä tietenkin tutustuin tähän todella kerran eläneeseen henkilöön Arndt Pekurinen ja samalla loin omaa Arndtia, sitä minun Arndtia. Ja heissä on paljon samaa, mutta he ovat kuitenkin eri henkilöt.
1: Lähdeaineistosta ei todellakaan sulla ole ollut puutetta. Kerro tästä taustatyöstä, että mistä kaikkialta sä haalit tätä materiaalia?
0: No, tämä oli sillä lailla sellainen prosessi mulle, että mä jouduin hyvin paljon opiskelemaan tätä aihetta. Kirjoittaville ihmisille aina sanotaan, että kirjoita siitä, minkä sä tunnet. Ja mulla toki tässä on sellaisia asioita, mistä mä olen kirjoittanut, mitkä mä tunnen, mutta hyvin paljon myös sellaista, mistä mulla ei ollut mitään käsitystä. Että kyllä mä ihan aloitin lukemaan näistä Suomen historian vuosista, milloin Pekurinen eli. Mulla oli niin kuin vähän sellainen ajatus, että mä halusin muodostaa itse kuvan näiden lähteiden perusteella, mitä Pekurisesta on jäänyt. Mä en hirveästi haastatellut sellaisia ihmisiä, jotka on Pekuriseen perehtynyt aiemmin. Etkä toki joitain sellaisia keskusteluja kävin, mutta halusin luoda sen oman Pekuriseni. Mä sain tosi paljon apua eri yhdistyksiltä, museoilta, tutkijoilta. Mä turvauduin heidän apuun hyvin paljon, koska se selvitettävä tietomäärä oli niin suuri, että mä todella niin kuin tarvitsin apua. Ja oli jotenkin upeata kyllä huomata, miten auliisti sitä apua ihmiset antoivat. Ja ehkä kyllä mä sitten pyrin kuitenkin käymään semmoisilla kaikilla tärkeimmillä paikoilla, missä Pekurinen liikkui. Että mä kävin vaikka esimerkiksi Ilmajoen varavankilan alueella, missä Pekurista pidettiin. Ja on jäänyt sellaisena erityisen väkevänä muistona mieleen, kun mä siellä... Se oli syksyä, kun mä sinne Ilmajoelle lähdin ja satoi koko päivän kaatamalla vettä ja mä rämmin siellä pusikoissa ja etsin niitä vankilan perustuksia ja olin jotenkin tosi innoissani kaikesta siitä, mitä mä löysin sieltä, mitä mä pystyin hyödyntämään tuossa kirjassa ja lopulta sillä reissulla mä sitten ajoin myös tuonne Hirvensalmelle Art Pekurisen pojan Jussin ja hänen vaimonsa Soinun luo, joka sitten tosiaan tuli mukaan tähän kirjaankin.
1: Niin, sä tapasit todellakin tämän pojan Jussi Pakurisen. Mikä sen tapaamisen merkitys oli?
0: Ehdottomasti ehkä tärkein sellainen kokemus liittyen tähän kirjan prosessiin oli se, kun mä pääsin tapaamaan Jussia. Ja hänen vastauksensa yllättivät mut monessa kohdassa, että oli... Tosi kiinnostavaa päästä keskustelemaan siitä, miten Jussi koki tämän, mitä hänen isälleen kävi. Mä olin sitä paljon miettinyt, että millaista on elää valtiossa, joka on tappanut sun vanhemman. Miten sä voit rakentaa elämää sellaisella taustalla. Silloin kun mä lähdin sinne haastattelureissulle, niin mulla ei ollut pienintäkään ajatusta, että mä käyttäisin sitä haastattelua tässä kirjassa. Mutta sitten siinä kohdassa, kun mä litteroin tämän haastattelun, niin mä mietin, että tämä on kyllä surkea juttu, jos tämä kaikki, mitä Jussi kertoi, niin jää vaan mun tietoon. Tavallaan Jussi sitten antoi tietämättä minulle myös tähän kirjaan rakenteen.
1: Oliko sulla joku sellainen naksahdus, milloin sä tajusit, että tämä kirja täytyy kirjoittaa?
0: Mulla on niin kuin oma semmoinen tausta tässä, että... Mun ukkini, joka tosiaan oli aseista kieltäytyjä, niin hän kertoi mulle Pekurisesta, kun mä olin lapsi. Ja kun mä kävin katsomassa tämän Ville Suhosen dokumentin Pekurisesta, niin sen jälkeen mä menin kotiin ja kaivoin kirjahyllystä tämän Erno Paasilinnan Rohkeus, Art Pekurisen elämä ja teloitus, kirjan, jonka mä olin valinnut perinnöksi ukiltani itselleni. Ja sen jälkeen tämä aihe ei jättänyt mua rauhaan. Mulla oli kesken toinen käsikirjoitus, jonka mä sitten annoin olla ja siirryin tämän pariin. Tavallaan tämän mun oman taustan vuoksi mulla oli sellainen olo, että mulla on ankkuri tähän aiheeseen. Että kun mä sitä tietenkin pohdin, että voinko mä kirjoittaa tämän kirjan ja millä perusteella mä voin, niin mulla oli sellainen tuntuma, että mulla ehkä tästä voi olla jotain sanottavaa.
1: Liisa Louhela, että milloin sä päätit tämän kirjan muodon ja rakenteen?
0: Mulla oli sellainen kohta tässä prosessissa, että mä kirjoitin myös mun ukeista sellaista osiota tähän kirjaan, missä mä kuvasin mun aseista kieltäytyjä ukin vaiheita ja sit mun toisen ukin vaiheita. Tämä mun toinen ukkini valitsi tavallaan päinvastaisen linjan suhteessa sotakoneistoon. Ja kun mä rupesin kirjoittaa näille ukeille, niin mä sinuttelin heitä ihan niin kuin automaattisesti. Ja sitten se mun sinutteleva puhuttelu valui sinne Aartin puolelle, että mä huomasin kysyväni kysymyksiä Aartilta. Sitä mä sitten rupesin pohtimaan, että tämä sinuttelu tuntui sellaiselta aika väkevältä tavalta kertoa sitä tarinaa. Mä olin hyvinkin skeptinen tähän, että voinko mä kirjoittaa tämän kirjan sinutellen, mutta mä sitten muokkasin käsiksen siihen muotoon ja lopulta se vaati kyllä niin kuin hyvin paljon sellaista viilausta. Ja sitten tulin siihen tulokseen, että mä haluan ottaa mukaan tämän Jussin tähän kirjaan. Ja oli selvää, että tämä ei kolmea sellaista vanhaa miestä kestä missään nimessä. Ja siinä kohdassa ukit jäi pois. Tosin toisesta ukista jäi tänne pieni kohta tänne kirjaan. Ja tämä niinku tämmöinen niin sanottu harharetki antoi mulle tämän toisessa persoonassa kirjoittamisen muodon ja tavallaan myös sen rakenteen. Joo.
1: Vaikuttiko tämä sinuttelumuodon, niin miten se vaikutti siihen kirjan kirjoittamiseen ja rakenteeseen?
0: No toki se edellinen versio oli ollut sellainen, että mä käytin kaikki tietävää kertojaa, eli aika paljon piti karsia. Tosiaan mulla kesti aika kauan saada se Aart hengittämään. Mä niin kuin kamppailin sen kanssa, että mulla oli sellainen tunne, että joku tästä puuttuu. Ja miten mä sen toteuttaisin. Tämän sinuttelumuodon myötä se Aart heräsi eloon. Että siinä tapahtui joku sellainen ehkä rentoutuminenkin itsellä kirjoittaessa, että tavallaan astuin ehkä askeleen kauemmas tarkkailemaan tätä hahmoa ja hänen toimintaansa tai ainakin siihen viereen. Ja sitä kautta mä koen, että se hahmokin alkoi eri lailla elämään.
1: Entäs nämä kirjan muut keskeiset hahmot? Miten sait heihin henkeä?
0: Joo, mä siellä niin kuin melko alkupuolella prosessia luin tällaisen Olli Koikkalaisen Militarismin poistaminen on ainoa pelastus Perikadolta. Ja tämä gradu käsitteli tätä antimilitaristisen liiton perustajaa, Arne Selinheimoa, joka tässä kirjassa esiintyy Aartin ystävänä. Ja se oli sellainen tärkeä hetki. Tämä gradu oli hyvin ansiokas ja tässä kuvattiin tätä Arne Selinheimon persoonaa. Hän oli aika sellainen huikentelevainen ja hyvin tällainen innokas aatteen mies, joka perusti monia yhdistyksiä. Hänellä oli lusikkaansa hyvin monessa sopassa. Hän oli anarkistia, esperantistia, vegetaristia. Sitten kun mä törmäsin tähän Selinheimon hahmon, niin sitten mä ymmärsin, että tästäpä tuleekin aateromaani. Ja tavallaan se Selinheimon hahmon löytäminen oli siinäkin mielessä merkittävää, että mä törmäsin nyt myöhemmin semmoiseen ohjeeseen, että jos sä haluat saada sun päähenkilöstä miellyttävän, että lukijan sympatiat olisi hänen puolellaan, niin anna hänelle ystävää, joka pitää hänestä. Sannin jäljille mä sitten pääsin erityisesti Suomen kirjallisuuden seuran arkistossa, jossa mä tutustuin Erno Paasilinnan arkistoon. Ja siellä löytyi sellainen Sanni, joka oli hyvin määrätietoinen ja vahva ja nopea älyinen. Oli ihanaa lukea hänen kuvauksia elämästään ja oli oikeastaan aika riemukasta löytää sellaista kuvausta sieltä, josta osa päätyi myös tuonne mun kirjaan.
1: Miten vaikuttaa kirjan kirjoittamiseen ja myöskin lukukokemukseen se, että lukija tietää tämän päähenkilön kohtalon etukäteen?
0: Se kyllä teetti jonkun verran töitä, että tavallaan sitä jänniteruuvia täytyy hyvin paljon kiristää, ehkä verrattuna siihen, että se ei olisi ollut lukijalla tiedossa. Ja se tavallaan se jännite piti sit löytää muualta. On ollut jännä kuulla, että ihmiset on, niin kuin monet ihmiset on lukeneet tätä niin, että vaikka he tietävät, mihin tämä menee ja se alussa kerrotaan, niin heillä on silti ollut sellainen olo, että ehkä tässä käy kuitenkin hyvin ja he toivovat, että tässä käy jotenkin kuitenkin hyvin ja se on kyllä ehkä sitä romaanin taikaa, että niin voi käydä.
1: Mikä yllätti sua eniten matkan varrella?
0: Kyllä mä yllätti se, miten paljon sitä pekurista halvennettiin ja pyrittiin mitätöimään. Se oli jotenkin niin silmiinpistävää. Ja vaikkapa esimerkiksi tämä, että hän toistamiseen sen ilmaisi, että hän ei ole kommunisti. Ja siitä huolimatta joka paikassa se leima lyötiin hänelle ja sitä jankattiin jatkuvasti, kun hän kohtasi viranomaisia. Tietää, miten ihminen voi joutua tulematta kuulluksi, niin se tuntui kyllä hyvin sekä ahdistavalta, että myös nykyajalta. Ja se kyllä tuntui aika lannistavalta.
1: Tuliko sulla kirjoitusprosessin aikana sellaisia hetkiä, jolloin tuntui, että nyt tämä ei etene ollenkaan?
0: Mulla ei ehkä ollut sellaista oloa, että tämä ei etene, mutta tavallaan tämä prosessi oli mulle sellainen, että mulla ei myöskään ollut sellaista varmuutta, että mä saan tästä tehtyä sellaisen, jonka takana mä pystyn seistä. Ja se tuli tosi myöhäisessä vaiheessa ja mulla oli semmoinen ehkä harhainenkin ajatus, että mulla pitäisi olla se varmuus ja että se kuuluisi olla. Ja jotenkin sitten kuitenkin tämä tuli valmiiksi ja tästä tuli sellainen, että mä tämän kanssa pystyn elämään, niin siinä on jotain aika lohduttavaa sitten lopulta, että se prosessi voi olla tosi sotkuinen ja hähmäinen ja sitä voi kulkea siellä silmät sidottuna läpi prosessia ja silti on mahdollista onnistua.
1: Miten niissä vaikeissa hetkissä, niin millä sä sait itse sitten taas jatkamaan työtä?
0: No mä hyvin paljon

0: heidän tukeensa ja ne kaikki keskustelut ovat olleet tosi kannattelevia. Oli myös tärkeä tämän kirjan prosessin kannalta se, kun mä löysin oikein kustannustoimittajan. Tälle tekstille tosiaankin esimerkiksi vaikka tämä sinuttelu ja muu vaati niin semmoista tarkkaa pohdintaa, että sitten Otavan Sallapulli tuli mukaan tähän kirjaan ja se oli myöskin hyvin kannattelevaa sitten kirjan loppuprosessissa. Jos sellainen jumi tulee, niin mä lähden heti kävelemään ja yleensä ne jumit sillä lailla aukenee luonnossa kulkiessa.
1: Mikä oli kaikista vaikeinta tämän romaanin synnyttämisessä?
0: Vaikeinta oli varmaan vaan luottaa siihen prosessiin, joo. Että niin kuin jälkikäteen, kun sitä miettii, niin sitä kyllä käytti aivan liikaa energiaa sellaisten niin kuin suhteellisen triviaalien asioiden kanssa. Että mä vaikka huolehdin paljon sitä, että voinko mä saada sitä Helsinki-kuvausta toimimaan. Että se oli tavallaan aika työlästä löytää ne oikeat yksityiskohdat ja faktat liittyen siihen, niin mä murehdin sitä aika paljon. Että kyllä mä ajattelen, että se prosessin luottaminen oli se haastavin ja vaikein asia tämän kirjan suhteen. Ehkä se saattoi olla semmoista toisen romaanin kirousta myös osittain.
1: Miksi oli tärkeää kirjoittaa tästä aiheesta juuri nyt, 85 vuotta Pekurisen kuoleman jälkeen?
0: No mähän lähdin tätä kirjaa kirjoittamaan jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Mä en lähtenyt oikeastaan kirjoittamaan tätä ajankohtaisuus edellä. Tämä muuttui ajankohtaiseksi ja tuntuu, että kammottavalla tavalla tämä muuttuu koko ajan ajankohtaisemmaksi. Niin, että rauhanliikkeen ihmiset on ennen ja myös tänä päivänä ovat uskaltaneet ajatella toisenlaisia maailmoja ja toisenlaisia tapoja järjestää yhteiskunta ja kansojen väliset suhteet. Ja tuntuu, että me eletään aika sellaista turtunutta ja kyynistä aikaa, joten se, että pelkästään lukeminen siitä, että joku uskaltaa ajatella hyvin radikaalisti toisin, niin se herättää ihmisissä omaa ajattelua. Ehkä tämä kirja voi senkin takia resonoida tässä ajassa.
1: Vaikuttiko tämä sun henkilökohtaiseen elämään, millä tavalla tämän kirjan kirjoittaminen tai ajatteluun?
0: Mä oon ehkä kasvanut sellaiseen maailmaan, missä joka puolelta tulee sellaista viestiä, että ei yksi ihminen mahda paljoakaan mitään. Ja jotenkin se niin kuin tutustuminen sekä Arne Pekurisen että Arne Selinheimon että muidenkin heidän aatetoveriensa elämään ja niihin vaikutuksiin, joiden hännät ovat vielä niin kuin tässäkin ajassa, niin on muuttanut kyllä mun ajattelua ja mä oon ymmärtänyt sen, että yksi ihminen pystyy vaikka mihin, jos hän löytää ne oikeat ihmiset ympärilleen.
1: Minkälaisen vinkin sä antaisit historiallisen romaanin kirjoittamisesta haaveilevalle?
0: No mä voisin ehkä vinkata sellaista asiaa, että tuntuu, että monesti nämä ihmisillä saattaa olla sellainen ajatus, että historialliseen aikaan sijoittuvan romaanin pitää olla tietynlainen. Ja mä ehkä kannustasin ottamaan sen sellaisena leikkikenttänä, jonka sisällä voi etsiä sen oman tavan käyttää sitä historiallista aikaa kirjoittamisessa. Mä kannustaisin siihen rentoutumiseen.
1: Olet kirjoittanut aikaisemmin retkeilyoppaan runokirjan, historiallisen romaanin ja lasten romaanin. Mitä kirjoitat seuraavaksi?
0: No mä tällä hetkellä viimeistelen tämän mainitun lastenromaanin jatko-osaa. Ja tämän lisäksi mä kirjoitan kirjailija Jenni Räinän kanssa tällaista ekotrilleriä. Ja sitten lomien jälkeen mä alan kirjoittamaan toista romaania, joka sijoittuu myös historialliseen aikaan. Mulla on sellainen ajatus, että mä voisin ehkä kirjoittaa sellaisen rauhan trilogian. Se on sitten elämän ja rahoittajien käsissä. Saadaanko sellainen maailmaan?
2: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa,
1: Käy painamassa sydämen kuvaa, niin kirjani tarina

0: löytyy omalta listaltasi Yle Areenasta. Paina vielä kellon kuvaa, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.
1: Kirjailija Liisa Louhela oli vieraana Kirjani tarina-ohjelmassa. Tiina Kaveen oli toimittanut tuon ohjelman, joka aiemmin tunnettiin nimellä Luomiskertomus. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tänään on lauantai 18. päivä heinäkuuta. Viikko 29 on tulossa päätöksyynsä. Niin sanottu naisten viikko on alkamassa suomalaisen nimipäiväkalenterin mukaan. Palataan nimipäiväsankareihin ennen kello 8 uutisia, samoin auringon nousu- ja laskuaikoihin. Nyt soi Cécile Chaminadin musiikki, Lapsen uni, Sommeil d'enfant, sellolle ja pianolle.

cellisti Michael Cross ja pianisti Jean Plachard esittivät Cécile Saminadin sävelmän Sommeil d'enfant. Tänään on siis lauantai, heinäkuun 18. päivä. Nimipäiväsankareita tänään ovat Riikka, Fredrik, Fred ja Fredrika sekä ortodoksisen kalenterin Aliisa, Alisa ja Alissa. Onnea nimipäivän johdosta. Onnea myös syntymäpäiväsankareille. Aurinko on noussut Oulussa 3.26, Helsingissä 4.28. Aurinko laskee Helsingissä 22.23 ja Oulussa 23.20. Auringonlasku nähdään tänään myös Muoniossa, jossa aurinko nousi toukokuun loppupuolella. Yöttömän yön raja on siis Muonion korkeudella. Kello 8 uutisia seuraavaksi ja hartaita säveliä heti uutisten päätyttyä.

0: Yle Uutiset kello 8. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on iskenyt Iraniin 7. yötä peräkkäin. Iranin median mukaan maan eteläosaan kohdistuneessa iskuissa kuoli 7 ihmistä. Iran on tehnyt vastaiskuja Yhdysvaltain liittolaismaihin, Bahrainiin, Jordaniaan ja Kuwaitiin. Kuwaitin armeijan mukaan Iranin iskuissa on haavoittunut sotilaita. Lisäksi Iranin vallankumouskaartin mukaan 2 öljytankkeria on räjähtänyt sen miinoittamassa Hormusin salmessa. Norjassa Oslon lounaispuolella sijaitsevassa Drammenissa eilen syttynyt laaja rivitalopalo on rauhoittumassa, mutta se ei ole vieläkään hallinnassa. Yli 100 asuntoa on tuhoutunut ja 2 ihmistä on viety sairaalaan hengitysoireiden vuoksi. Lisäksi satoja ihmisiä on evakuoitu palon tieltä. Finn Röine on yksi evakuoiduista.
1: Telefoni fra datteren min om at det brant 3 blokker nedenfor radaren nedenfor.
0: Röine kertoo saaneensa puhelun tyttäreltään, jonka oman talon lähettyvillä olleet talot olivat jo tulessa. Röine ajoi paikalle tarkistamaan tilannetta. Hänen mukaansa palo levisi uskomattoman nopeasti. Röine kertoo tyttärensä olevan kunnossa, mutta koko perheen olevan shokissa. Viranomaiset ovat arvelleet sammutustöiden jatkuvan vielä koko lauantain ajan. Puolustusvoimat on asettanut tilapäisen rajoituksen merialueelle itäisellä Suomenlahdella. Kyseessä on varotoimi, joka liittyy Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokki-iskuihin. Puolustusvoimien mukaan Suomen puolelle ei ole harhautunut lennokkeja, mutta ilmapuolustusta on tehostettu. Rajoitus on voimassa Kotkan edustalla toistaiseksi. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on pitänyt Suomen luottoluokituksen ennallaan AA-luokassa ja näkymät vakaina. Yhtiön mukaan luokitusta tukevat Suomen korkea tulotaso ja eurojäsenyys, mutta sitä varjostaa suuri valtion velka. 2 muuta suurta luokittajaa, S&P ja Moody's, pitävät Suomen luokituksen korkeammalla toiseksi parhaalla tasolla. Metsänomistaja voi joutua vastuuseen luonnonsuojelun rikoksesta, vaikka hakkuun suunnittelisi ammattilainen. Esimerkiksi Keski-Suomessa Luhangassa avohakkuussa hävisi liito-oravan elinalue. Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi sekä hakkuun suunnittelijan että metsänomistajan luonnonsuojelun rikoksesta kesäkuussa. Tuomiosta on valitettu, eikä se ole vielä lainvoimainen. Riikka Niutanen jatkaa.
2: Metsänomistaja auttoi hakkuiden suunnittelijaa merkitsemään liito-oravalle avohakkuussa säilytettäviä haapoja Luhangassa. Myrsky kaatoi puut pian hakkuun jälkeen. Käräjäoikeus tuomitsi molemmat miehet luonnonsuojelurikoksesta. Metsänomistajalle syntyy rikosvastuu, kun hänellä on tieto suojeltavasta lajista, sanoo Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen.
3: Tässä taitaa olla niin, että se koituu sen maanomistajan vahingoksi, mitä aktiivisempi hän on. Eli mitä enemmän hän tietää, niin sitä suurempi hänen vastuunsakin on.
2: Luhangan tapauksessa hakkuut suunnitellut metsäyhtiön työntekijä sai noin 1 000 euron sakot. Maanomistaja määrättiin sen sijaan menettämään rikoshyötynä saatua puukauppatuloa yli 30 000 euroa. Emeritusprofessori Tolvanen kummastelee päätöstä.
3: En nyt kyllä oikein hahmota, että minkä takia tuossa sitten ei ole ollenkaan ajateltu siltä kannalta, että hyötyähän siitä on sekin hakkaaja saanut. Että kyllä se nyt lähtökohtaisesti tietysti se hyöty pitäisi tuomita kaikilta menetetyksi, siis kaikilta rikoksen osallisilta.
2: Tolvasen mukaan myös työnantaja voi joutua rikosvastuuseen ja sille voidaan vaatia yhteisösakkoa. Esimerkiksi hän nostaa Hukkajoen raakkutapauksen, jossa yhteisösakkoa vaaditaan 3 eri yhtiölle.
3: Ja sitten näissä juuri ympäristöjutuissa, niin ne tuleekin ne yhteisökon maksimimäärätkin nousemaan tuon EU-sääntelyn myötä. Kyllä se ihan oikein on, että se vastuu nimenomaan pannaan sille taholle, joka hyödyn saa niin sille.
0: Maan etelä- ja keskiosiin on luvassa tänään sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Lapissa on poutaa, Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosissa. Lisäksi maan länsiosissa sataa tänään paikoin rankasti.
4: Heidi Himmelä toimitti uutiset. Kello on nyt 5 minuuttia yli 8. Hartaiden sävelten aluksi soi virsi 535. Taas alkaa kiitoksella, nyt tahdon päiväni.

Baritoni Jorma Hynninen lauloi hartaiden sävelten aluksi. Urkurina oli Pertti Eerola. Virsi 535 on saksalainen sävelmä 1700-luvulta. Niilo Rauhalan kirjoittamat ovat tuon virren suomenkieliset sanat. Sitten soi virsi 490. Mä silmät luon ylös taivaaseen.

Rudolf Laagi sävelsi tämän virren 490. Johan Ludvig Runebergin tekstin käänsi suomeksi Julius Kruun. Tässä lauloi Henna Nieminen. Hän myös soitti pianoa. Pia Viitanen laulaa seuraavaksi säveltämänsä laulun, Rauhan laulun.

Tämä oli Rauhan laulu. Jaakko Löytyn sanoitus. Säveltäjä oli Pia Viitanen, joka myös tuossa lauloi ja soitti kitaraa. Seuraavaksi laulaa kuoro Musica Fidei. Laulu on nimeltään Oi Herra Suuri.

Tomi Aalto johti Musica Fidei-kuoroa, pianisti oli Matti Pesonen. Ruotsista on peräisin tämä sävel, jonka säveltäjä ei ole tiedossa, kuten ei ole myöskään suomenkielisen käännöstekstin kirjoittaja. Laulu oli nimeltään Oi Herra Suuri. Tuntematon on myös viimeisen Hartaiden sävelten viimeisen sävelmän tekijä. 1800-luvulta on tämä laulu On Jeesus nimi ihanin.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi lauloi tenori Risto Saarman, urkurina oli Jorma Tiainen. Maria Joutsen kirjoitti suomenkielisen tekstin tähän sävelmään On Jeesus nimi ihanin. Sovituksen oli tehnyt Ilkka Kuusisto. Aamuhartaudessa puhujana on pastori Mika Partanen metodistikirkosta Tampereelta. Hän puhuu erilaisia tulkintoja ja lähestymistapoja kestävästä Raamatun totuudellisuudesta. Hartaudessa lauletaan ensimmäinen säkeistö virrestä 49. 4.9. Nyt Herra rauhaan mennä saan.
1: Vastaus kysymykseen, että mikä on totta, on yksi filosofisten pohdintojen kestoaiheista, enkä nyt yritäkään vastata siihen. Tietysti voidaan olettaa, että mikä voidaan havainnoida, on totta, mutta kun samastakin asiasta tehdään erilaisia havaintoja, ei se oletus voi pitää paikkaansa. Tai jos puhutaan ihmisten kokemuksista ja niistä tehtävistä johtopäätöksistä, ei totuudesta silloinkaan pääse selville. Joskus meitä Jeesuksen seuraajia arvostellaan sokeasta uskosta johonkin, mitä ei voida todistaa oikeaksi. Ja tottahan se on, että uskomme johonkin, joka ei välttämättä näy missään, ainakaan sillä tavalla, että kaikki voisivat sen uskoa. Meille saatetaan esittää kysymys, onko Raamattu totta. Sekin voi olla filosofinen kysymys, että mitä tuolla tarkoitetaan. Jotka eivät usko Raamatun olevan totta, löytävät helposti perusteluja omalle uskolleen. Jotka uskovat, että Raamattu on totta, löytävät uskolleen perusteluita omista kokemuksistaan, tai jos Raamatun totuudellisuuden puoltavia näkökulmia ei löydy, usko saattaa olla todellisuutta kaikesta huolimatta. Lapsena opin, että Raamattu on totta, ja minulle se tarkoitti, että siinä kerrotut asiat olivat juuri niin kuin ne oli kirjoitettu. Uskalsin kuitenkin joskus nuorena aikuisena esittää itselleni kysymyksen, mistä voin tietää, että Raamattu on totta? Mistä voin tietää, että Raamatussa kerrotut asiat ovat tapahtuneet niin kuin on kirjoitettu, tai että sieltä nousevat väittämät pitävät paikkansa? En edelleenkään pysty perustelemaan Raamatussa kerrottujen historiallisten tapahtumien todenperäisyyttä. Enhän ollut niitä näkemässä. Enkä voi väittää, että kaikki Raamatun ilmoittamat asiat olisivat juuri niin kuin ne ovat kirjoitetut. Tietymykseni ei riitä siihen, että voisin niihin pohjautuen pitää kaikkia Raamatusta löytyviä elämänohjeita edes parhaina vaihtoehtoina. Jos jotakin voi Raamatun perusteella väittää, niin ainakin sen, mistä kristinuskossa on kysymys. Siitäkin huolimatta, että en pysty Raamattua aukottomasti puolustamaan, luen sitä joka päivä. Uskon sen sanomaan kaikkivaltiaan Jumalan rakkaudesta luomiaan ihmisiä kohtaan. Siitä näkökulmasta katsottuna Raamattu selittää tätä maailmaa paremmin kuin muut tuntemani ajatusmallit, itse asiassa niin hyvin, etten etsi muita vaihtoehtoja. Minulle havainnot maailmasta joko puoltavat Raamatun ilmoitusta tai eivät ole oleellisia sen kannalta. Ehkä jotkut havainnot eivät aina osu ihan yksiin aikaisemman ymmärrykseni kanssa, mutta silloin pitääkin sitten tarkistaa, onko tulkintani Raamatusta ollut jotenkin väärin. Olen noissa pohdinnoissani päätynyt siihen, että Raamattu ilmoittaa maailman sellaisena kuin se on. Eikä minulla ole tarvetta yrittää saada maailmaa näyttämään sellaiselta kuin se oman Raamatun tulkintani mukaan oli. Jotkut tuttavani ovat sanoneet, etteivät voi uskoa Raamattuun, koska itse ovat perehtyneet johonkin, mikä heidän mielestään on ristiriidassa Raamatun kanssa. Silloin olen sanonut, että kannattaa lukea Raamattua vielä lisää, niin voi huomata, että se puhuukin jostakin muusta, eikä sellaista ristiriitaa ole olemassa. Minulle siis tavalla tai toisella Raamattu näyttää olevan totta. Se kestää arvostelun ja mielipiteiden erilaisuuden. Se kestää myös erilaisia tulkintoja ja lähestymistapoja. Se on mitä on, vaikka selittäisimme sen joksikin muuksi. Sieltä löytyy kaikille ihmisille Jumalan ilmoitus siitä, mistä tässä maailmassa on kysymys.

miten Jumala on hyvä ja rakkaus, miten jokainen voi päästä yhteyteen Jumalan kanssa ja saada ikuisen elämän hänen yhteydessään. Siksi Raamattua kutsutaan myös Jumalan sanaksi. Raamatussa kerrotaan kuningas Daavidista. Hän oli Israelin toinen kuningas ja hänen valintaansa kuninkaaksi vaikutti se, että hän oli Jumalalle mieluinen. Hän kyllä teki kuninkaana ollessaan myös monenlaista pahaa, mutta aidosti katui niitä tekojaan. Hän luotti siihen, että Jumalalla on vain hyviä aikomuksia häntä ja muitakin ihmisiä kohtaan. Daavidin aikana Jumalan kerrotaan ilmestyneen ihmisille teltassa, jossa säilytettiin liitonarkkua. Daavid itse asui setripuisessa linnassa ja koki muutenkin Jumalan hyvyyttä. Siksi hän päätti rakentaa liitonarkulle oman rakennuksen, että se olisi arvokkaammassa paikassa. Tästä kerrotaan Samuelin toisen kirjan 7. luvussa. Jumala näyttää silloinkin ilmestyneen myös muuten kuin siinä yhdessä teltassa. Profeetta Natan sai Jumalalta ilmoituksen Daavidille. Koska Daavid oli tehnyt niin paljon pahaa, hän ei saanut rakentaa temppeliä liitonarkulle. Koska hän kuitenkin oli aidosti katunut syntejään ja näin osoittanut edelleen olevansa Jumalalle mieluinen, Jumala kuitenkin lupasi, että kuninkuus tulee jatkumaan hänen jälkiläisillään sukupolvelta toiselle ikuisesti, jos hänen poikansa vain osoittavat samanlaista uskollisuutta Jumalalle kuin hänkin. Daavid otti tämän ilmoituksen vastaan iloiten. Hän tiesi tehneensä pahaa ja että sillä oli seurauksensa, mutta hän tiesi myös Jumalan olevan hyvä. Hän oli oppinut, että Jumalan sanat ovat totta, eli minkä tämä lupaa, se toteutuu. Daavid koki olevansa mitätön Jumalaan verrattuna ja siitä huolimatta Jumala lupasi hänelle suuria asioita. Ja vaikka Daavidin kaikki jälkeläiset eivät onnistuneetkaan noudattamaan Jumalan tahtoa, armahtava Jumala kuitenkin toteutti lupauksensa. Siitä Daavidin sukulinjasta syntyi lopulta Jeesus Kristus, koko maailman, ei vain juutalaisten Messias. Vapahtaja, joka otti pois koko maailman synnin ja elää ikuisesti. Mistä voimme tietää, että Jeesus otti pois koko maailman synnin? No, siitä kerrotaan Raamatussa, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa syntinsä anteeksi, eli siis saa ikuisen yhteyden hyvän, rakastavan Jumalan kanssa. Siitä kerrotaan siis siinä samassa Raamatussa, jossa Jumala oli antanut lupauksensa Daavidille. Siellä kerrotaan myös, että Jumala antoi tästä vakuuden meille kaikille herättämällä kuolleista Jeesuksen, kun tämä oli ensin sovittanut syntimme. Mistä tiedämme sen olevan totta? Apologeeteilla eli kristinuskon puolustajilla on paljon perusteluja Jeesuksen ylösnousemuksesta, mutta minua puhuttelee eniten se, että ensimmäiset kristityt todella uskoivat Jeesuksen heränneen kuolleista. He uskoivat teloitusuhankin edessä, vaikka olisivat saaneet pitää henkensä, jos olisivat luopuneet uskostaan. Usko tähän Jeesukseen on muuttanut lukuisten ihmisten elämän, ja se usko on enemmän kuin tietäminen. Rukoilemme. Kaikki valtias, elävä Jumala, Herra Jeesus Kristus, me tiedämme sinusta vain vähän, koska olemme pieniä ja vähäpätöisiä ihmisiä, mutta me ylistämme sinua, koska sinä olet suuri, ikuinen. Kiitos, että olet rakastanut meitä alusta asti ja nyt vielä antanut syntimme anteeksi, kun Jeesus, sinä kuollessasi veit syntimme mukanasi. Auta meitä uskomaan, että ylösnousemuksesi voima, pyhä henki, sinä vaikutat meissäkin, kun vain uskomme. Kiitos, että lahjoitat sen uskon. Amen.

Pastori Mika Partanen metodistikirkosta Tampereelta puhui aamuhartaudessa. Baritoni Jorma Hynninen lauloi hartauden päätteeksi virrestä 49. Urkurina oli Tapio Tiitu. Armas Maasalon sävellys on tuo virsi 49. Hemminki Maskulainen, Knut Legat Lindström ja Alfred Brynolf Roos ovat viren sanoittajat. Tänään lauantai-illan rukoushetkessä puhujana on verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen Helsingistä kello 18. Ja huomenna sunnuntaina Jumalan palvelus kuullaan Salpausselän seurakunnan Jalkarannan seurakuntakodista Lahdesta. Runomessu kello 10 huomenna. Maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa tavataan nukkekotiharrastaja Eija Luoto noin 5 minuutin kuluttua. Sitä ennen soi pianomusiikki, Louis Ferrankin etyydi numero 12 E-duuri. Sen esittää Maria Stratigou.

No, teknisen hankaluuden vuoksi ei nyt kuullakaan pianomusiikkia, vaan kuullaan Metsäkirvisen liverystä. Viikon luontoääni Metsäkirvinen.

Viikon luontoääni Metsä Kirvinen livertää tässä. Ja nyt soi etyydi pianolle D-Sturi. Säveltäjä on Louis Ferranque.

0: pianisti Jean-Frédéric Neubourgeur esitti Louis Ferrandin etydin Destouri. Kello on 8.40. Maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa tavataan nukkekotiharrastaja Eija Luoto. Kampaamokäynti vuonna 2005 oli varsin kohtalokas turkulaiselle Eija Luodolle. Kampaamon tuolissa luettu artikkeli nukkekotiharrastajista sai aikaan ilmiön, joka tänä päivänä levittäytyy jo useampaan huoneeseen Eijan kotona. Nukkekoteja ja niiden asukkaita on joka lähtöön, ja kaikkien kotien asukkailla on omat elämän tarinansa. Kun tarina lakkaa elämästä Eijan päässä, asukkaat ja samalla sisustus lähtevät vaihtoon. Maija Salminen kävi tutustumassa nukkekotien ihmemaahan.
1: Eija Luoto, sinun kodistasi kyllä näkee, että nukkekodit ovat vahvasti... Onko tämä enää harrastus edes? Mä en siis sano harrastus, mutta...
2: No, kyllä tämä on edelleen harrastus. Mieheni voi olla toista mieltä. Itse pidän harrastuksena.
1: Sinulla on täällä monessa huoneessa kaikenlaista nukkekotiin liittyvää. Ja siis myös työmaata. Teet paljon itse vai kaiken kohdalla nukkekoteihin?
2: No itse asiassa en tee. Eli mä olen harrastaja, joka arvostan muiden kätten taitoja tosi paljon. En ole kovin näppärä, enkä kärsivällinen. Mutta jos nyt olen harrastanut vuodesta 2006, niin kyllähän sitten matkan varrella on toki oppinutkin jotakin, mutta teen jonkun verran. Nyt kun olen päätoimittaja lehdessä, niin pikkusen teen ohjeita ja kuvan ja katselen niitä täältä omassa työhuoneessa sitten.
1: Niin, Suomessa on Nukkekotiyhdistys ry, ja sillä on lehti, ja sinä tiedät siitä lehdestä kaiken.
2: No, toivotaan näin. Mä olen toiminut päätoimittaja nyt vuodesta 2024. Eli on tullut tutuksi kivoja harrastajia ympäri Suomen ja tietysti sitten lehden tekeminen, joka sinällänsä oli aivan uusi asia, niin on tullut tutummaksi. Et sen parissa nytkin parhaillaan puuhastelen.
1: Tässä on työhuone, tähän tulee mukavasti valo. Ja tässä on tämmöinen suurennuslasi, sitten on pieniä pinsettejä, värejä ja kaikenlaista.
2: Nyt on työn alla justiinsa tässä vaiheessa vuotta tehdä jo kesänumeroa lehteen, eli mä olen tekemässä kesäisiä ohjeita. Ja tuossa on sitten muun muassa tulee tuommoisen siirtolapuutarhamökki Porin Matti ja kattokruunua ja sitten tietysti mikä juhannuksena täällä Turun seudullakin joskus näkyy, niin juhannussalko on tulossa. Mä teen ohjeita ja sitten lukijat tekee niiden mukaan sitten. No niin. Lehdessä on aina erilaisia ohjeita ja niitä sitten väsäilen.
1: Mistä tämä kaikki alkoi?
2: Se alkoi Kampaajan tuolilla 2005 joulukuussa. Mä luin artikkelin kolmesta aikuisesta naisesta, jotka kertoivat harrastuksessa, ja se oli siinä. Tulin kotiin, sanoin miehelleni, haluaisitko oluen? Hän tietää, että silloin on tosi kyseessä. Ja hän sanoi, että selvä, menimme läheiseen omaan pupimme ja minä selostin toiveeni. Ja hän sanoi, että jos saan toisen oluen, niin kerron. Ja sitten hän kertoi, että ehtona on se, että se on kotimainen. Ja että se on valmis, että hän ei tee yhtään mitään. Ja niinpä sitten sain luvan hankkia nukkekodin ja semmoinen sitten tuli 2006 touko-kesäkuun vaihteessa.
1: Onko se täällä vielä se ensimmäinen?
2: On ensimmäinen.
1: Mennään katsomaan.
2: Juu.
1: Oi, hieno kolmikerroksinen keltainen. Tämä on vähän niin kuin Ruissalon pitsihuvilat.
2: No tämä on itse asiassa raahelainen pitsihuvila. Sen teki artesaani, joka asuu, Tiina Penttilä asuu Raahessa. Ja tämä on raahelaisia puutaloja simuloiva rakennus. Ja tämä todella tuli ihan valmiina kuitenkin niin, että mä sain itse valita tapetit ja tehtiin pikkusen muutostöitä. Ja tässä on kaikki... Tuli sillä tavalla, että mun ei tarvinnut tehdä yhtään mitään. Ja tässä on likimain kaikki myös ostettua ja muiden taiturien käsistä tehtyä. Ja kun tämä tuli vuonna 2006 silloin kesän alussa, niin mä olin ihan varma, että mä en koskaan tee itse mitään. Mutta se on sitten muuttunut.
1: Minkälainen perhe tässä kodissa asuu?
2: Tässä asuu tehtailija, jotka ylläpitää Petanian kadun puuvillatehdasta. Kyllä. Ja sitten kun tämä tuli valmiiksi, niin taas viisas puolisoni sanoi, että hankitaan nyt joku varastointitila, että mihin mä saan nämä pikkutavarat. Ja se oli sitten aivan selvä, että suunniteltiin ja teetettiin tämän alla näkyvä lipasto, johon tuli sitten lisätiloja. Siellä on paikallinen kapakka, huikka ja kulaus. Siellä on ihan oikeasti soiva Polankan levyautomaattikin. Siinä on tehtailijan rouvan kodinhoitotila ja sitten tehtailijan oma autotalli. Ja sitten muutama laatikko pikkutarvikkeille.
1: Tehtailijan auto on sovitettu tuohon samaa keltaista sävyä kuin kotikin on.
2: Kyllä, joo, se on kanssa oikein aare. Se on jostakin löytynyt, en muista mistä.
1: On tämä viimeisen päälle touhua kyllä.
2: On, ja tämä on sillä tavalla kiva, että tässä ei ollut sähköistystä silloin, kun tämä tuli, mutta nyt siinä on sähkötkin. Et sähköistys oli semmoinen iso haaste, mutta sen olen ottanut haltuun.
1: Eli kun täällä on kattokruunuja, niin... Ja valkeus tuli.
2: Joo, valkeus tuli.
1: Wow.
2: Ne palaavat, ja se on ihan semmoinen tässä harrastuksessa semmoinen virstanpylväs, että kun saa onnistumaan sähköt, niin silloin on aika messevä olo.
1: Mikä on paras niksi sähköistystä miettivällä?
2: Kärsivällisyys. Ja pitää jaksaa ja harjoitella.
1: Minkä kanssa pitää erityisesti jaksaa harjoitella?
2: Ne on niin pieniä ne sähköpiuhojen yhdistämiset, kun ne täytyy vetää läpiviennit tehdä ja sitten ne pistokkeet taas liittää yhteen niihin johtoihin. Ja sitten se suunnitelma, että miten ne sähköt kulkee, niin se on iso työ, että se täytyy osata miettiä etukäteen.
1: Mistä sinä olet oppinut tämän kaiken?
2: Mä oon opetellut itse. Joo. Ei auta kuin opetella.
1: Kai jostain jotain ohjeita löytyy.
2: No, netti on pullolla ohjeita viisa tietysti, ja sitten mulla on viisas veli insinööri, joka aina auttaa sitten. Joo.
1: No mitä sitten, kun tämä oli tullut, vai tuleeko nämä koskaan muuten valmiiksi?
2: No tämä on aika valmis. Tässä ei muutu kuin kattaukset. Et nyt siellä on varmaan uuden vuoden räppeet menossa ja jotakin muutakin tulossa, mutta sitten kun tämä oli kunnossa, niin sitten mun ystäväni sanoi, että et sä kyllä Eija pärjää, ellei sä saa nyt kerrostaloa.
1: Aha.
2: Me istuttiin se ilta ja tehtiin suunnitelmat kerrostaloksi ja sitten se oli taas semmoinen juttu, että mentiin miehen luo, että haluaisitko oluen. Ja hän sitten heti tiesi, että jotain seuraa ja sitten seurasi tämä kerrostalohanke ja pari vuotta meni, niin mulla oli sitten kerrostalo Pitsilinna, joka on tuossa.
1: Joka on tässä. Eli siis tämä, mistä joku ajattelisi, että on vaan tämmöinen iso vaatekaappi.
2: Tämä muistuttaa ihan liinavaatekaappia ja... Tässä on 7 kerrosta, vintti mukaan lukien, ja 38 erillistä huonetta, 10 perhettä tai ihmistä nyt ylipäätään asustelee. Ja tämä sitten kehittyy ja muuttuu. Ja sitten täältä muuttaa semmoinen pois, joka ei ala elää mun mielessä. Täältä on nyt yksi nuori pari muuttamassa pois, NHL-kiekkoilija ja mallin alkuposiolta, että he muuttavat pois. Että niiden täytyy niinku elää mun päässä, että mä saan ne kehitettyä nämä interiöörit. Tässä sitten asutaan. Ja vintillä on aina sitten semmoiset tavarat, mitä mä en just silloin käytä. Samoin tuolla antiikkiliike Aito ja Kallis, niin siellä on aarteita, joita mä en saa nyt mihinkään esille, mutta mä kokoan ne tonne ja nautiskelen niistä sitten, kun ne on siellä esillä.
1: Niin, mutta niinhän meillä muillakin on vintillä ne tavarat, joita ei juuri silloin tarvita.
2: Tämä on ihan just oikea elämä, tässä eletään.
1: Täällä on myös Artekin mööpeleitä näköjään.
2: Joo, tämä Artekin mööpelit on sisustussuunnittelija ja arkkitehdin asunto. Ja nukkejahan mulla ei juurikaan ole, mutta tässä arkkitehti istuu tuossa tuolillansa ja hän on mun mittamikko. Eli hänen avullaan mä asemoin hyllyt ja tämmöiset, niin hän aina sitten on käytössä silloin, kun mä jotain tämmöisiä hyllyä kiinnittelen. Mutta muuten ei ole nukkeja. Mutta kaikki elää mun päässä tosi elävästi.
1: Kuka tänne muutti ensimmäisenä?
2: Tänne muutti ensimmäisenä hetkinen, varmaan oli pankinjohtaja ja hänen vaimonsa. Sitten muutti leskirouva ja leskirouvan asunto on sillä lailla hauska muisto, että siellä nukkuu pieni vauva tuollaisessa kehdossa. Ja tämä vauva muutti sinne silloin, kun mun nuorin lapsenlapsi syntyi, eli melkein 15 vuotta sitten, mutta se on edelleen siellä. Sitten muutti K-kauppias ja hänen hoitajavaimo. Sitten syntyi galleria, siellä asuu, tai pistä galleria ylläpitää galleristi Judith af Nordendal Åbo. Ja sitten pikkuhiljaa tietysti tuo antiikkiliike Aito ja Kallis. Sitten tuolla sivuissa on pieni sivuasunto ja siellä on taloyhtiö sauna ja talomies Tane. Sitten siellä asuu Lotta, jota Lotta-toimintaa kunnioitan suuresti. Ja nuori pari on muuttanut 2 kerrosratkaisua, että tämmöisiä.

0: välillä. Ja sitten mä otan niitä kuvia ja julkaisen blogissa. Alkuun mä olin aika ahkera, kun esimerkiksi joulun mä sisustin joka asuntoon, mutta en enää. Et seuraava on nyt pääsiäinen, mutta en vielä tiedä kenelle mä sen laitan, mutta katsotaan.
1: Saako niin kuin yksi asunto saa pääsiäisen?
0: Joo, muuta ei jaksa. Siinä on aika kova homma, kun laittaa.
1: Mistä nämä, kun täällä on valtavasti kaikenlaisia mööpeleitä, jollain on tyylihuonekaluja, jollain on artekkia, jollain on flyygeli ja design seslonki, niin kaupustako haet vai tilat verkosta tai valmiinako?
0: Osa on ihan valmiina ja sitten osa on hyvien ystävien tekemiä. Suomessahan on ympäri vuoden markkinoita, mistä tulee käytyä. Ja sitten tietysti netti on ihan loputon. Se on semmoinen aarrearkku, että sieltä löytää. Mutta kyllä näistä on kaikki semmoiset, mä niinku muistan vielä, kenen on mitäkin. Että nämä on ihan suomalaisten tekijöiden hienoja töitä kaikki. Että ei enempää ei voi niinku tällä hetkellä hankkia, että mulla on nytkin niin paljon varastostavaraa, että mä voisin sisustaa aika monta taloa.
1: Mä jään tässä ihan mykistyn, kun katselen näitä kaikkia yksityiskohtia, kun lehtitelineissä on kotivinkkilehti ja sitten siinä vieressä on putkiradio ja joulukaktus, kun siinä mahtaa olla pylvään päällä ja valtavasti kaikkia pieniä yksityiskohtia. Mitä Eija tämä antaa sinulle tämä harrastus?
0: No tämä valtava rentoutumisen lähde tietysti ja sitten sen verran kun itse tekee, kun saa jonkun asian onnistumaan, niin sen käden taidolla tekeminen on tosi, varmaan kaikki tietää, että se on tosi ihanaa ja se on tosi tärkeää. Että tässä on mielikuvitus lentää ja täällä voi mennä tuntitolkulla niin, ettei huomaa ajankulua ja erityisesti silloin, kun on stressaava elämänvaihe, niin ihan tietoisesti tulen tänne ja unohdan sitten kaiken muun ja teen jotakin. Jos sen muuta, niin katselen. Että sillä tavalla. Ja mietiskelen, mitä seuraavaksi tekisin ja näin.
1: No mikä on seuraava?
0: Seuraava on varmasti nyt sitten siirtolapuutarhamökki. Mä olen jäsen tuossa Raunistulan nukkekotikerhossa. Ja meillä on hanke, että me tarjoamme aivan huippuhienon näyttelyn Turku 800 vuosi näyttelyksi. Ja sitä me nyt edistetään. Sinne tulee siirtolapuutarhamökki ja siellä sitä tässä nyt mietitään ja tehdään. Koko kerho tekee oman mökin ja saadaan hieno alue sitten syntymään.
1: Aika hienoa.
0: Joo, kyllä.
1: Minkälainen sitten tämä nukkekotiharrastajien yhteisö Suomessa on?
0: Yhteisö on virallisesti Nukkekotiyhdistys ry toimii valtakunnallisesti ja siinä on jäseniä tuommoinen 1200. Se julkaisee omaa lehteä. Ja sitten on paikallisia kerhoja, niin kuin esimerkiksi Turussa tai Raunistulan kerhoja. Ympäri Suomea löytyy harrastajia. Mutta jos ajattelet, kun katsoo Facebookissa nukkekotiharrastajat nimikkeellä, niin siellä on 10 000 jäsentä. Et kyllähän, ja paljon enempi varmasti löytyy. Osa on niin sanotusti kaapissa, että ei kehtaa koskaan kertoa, että harrastaa. Mutta mä edustan semmoista, että mä julistan tätä ilosanomaa tosi mielelläni, että tämä on niin kiva harrastus. Kyllä meitä on paljon. Ja sen näkee noilla markkinoillakin. Ja sitten tietysti, kun on nettimaailma, niin ulkomaat on myös tullut aika paljon lähemmäs. Et paljon ihmiset käy nyt ulkomaillakin markkinoilla. Ja taitavimmat on päässeet myös myyjiksi sinne. Et se on tosi hienoa.
1: Onko siinä jotain harrastuksessa eroa ja siinä, miten sisustetaan tietysti niin Suomen ja sitten vaikka eurooppalaisten alaharrastajien välillä?
0: No kyllä eurooppalaiset mun mielestä on paljon semmoisia koristeellisempia ja on selvästi erilaisempia kuin suomalainen. Jos nyt katsoo tätäkin, niin siellä on se edwardialainen tyyli ja mitä tyylejäkin on, niin ne on paljon enempi siellä vallalla.
1: Minkälaisia haaveita sitten voisi tähän liittyä semmoisia, mitkä ei ole ehkä vielä ihan realistisia tähän harrastukseen?
0: Ei mulla oikeastaan ole kauheasti mitään haaveita. Nyt lähin haave on, että me saadaan se näyttely läpi, että Turku ymmärtäisi, kuin hieno siitä tulee. Ja sitten tietysti joku asia, minkä mä haluaisin oppia itse, on toi kuviosahan käyttö. Mulla on hyllyssä kuviosahan, mutta en osaa käyttää.
1: Mitäs tekisit sillä?
0: No sillä saa kaikki kaarevia muotoja siis tulemaan. Voisi tehdä huonekaluja ja tämmöisiä, leikata niitä, niin kuin, ettei tarvitsisi veitsellä tehdä mistään pahveista, vaan se olisi kiva taito oppia. En tiedä, opinko koskaan.
1: Kuinka paljon tämä sitten vaatii investointeja?
0: Harrastusta voi tehdä hyvin edullisesti. On, meitä on sillä tavalla kolmea lajia, että toiset tekee kaiken itse, jolloin tietysti sitten roskasta tulee toisen aarre.

0: ja että mitään ei osteta. Silloin tietysti satsaus täytyy ja kannattaa aina tehdä hyvin työkaluihin, niin se on ihan ehdoton. Sitten on osa semmoisia niin kuin minä, että mä olen enempi niin kuin varmaan keräilijä kuin tekijä, joka sitten hankkii. Ja tietysti raha on toki mennyt. Ja sitten on osa semmoista, jotka ostaa kaiken, niin kuin mäkin luulin, että mä olen semmoinen, mutta en mä nyt ihan semmoinen ole, että rahaa menee paljon tai sitten sitä menee tosi vähän, että kukin tekee sillä tavalla hankinnat, kun pystyy.
1: Kukin valitsee linjansa.
0: Jokukin valitsee linjansa ja sitten nykyisin on vallalla tämä Temu, josta ihmiset aika paljon ostaa, mutta on myös sitten porukka, joka ehdottomasti vastustaa Temua ja sitten senkin puolesta tekee ja kannattaa kotimaisia tekijöitä, niin kuin minäkin, että se on tärkeää, että pystyttäisiin ylläpitämään kotimaista suomalaista nukkekotikulttuuria.
1: Palaan vielä siihen, kun näillä kaikilla sinun kerrostalosi asukkailla oli tarina, niin onko kaikkien harrastus yhtä tarinallista?
0: Mä en ole ihan varma. Ainakin semmoinen ero on, että toisilla on pupujusseja ja nalleja ja karhuja ja ne elää niistaloissa. Kyllä niillä varmaan kaikilla jonkunasteinen tarina on takana. Että kyllä mä luulisin. Joo.
1: Että jotain siihen liittyy semmoista, että kuvittelee, että täällä asuu se ja tää. Eikä vain, että se olisi tavallaan niin kuin pientä sisustamista.
0: Sitäkin varmaan löytyy, mutta kyllä enimmäisosas aina joku seikkailu on takana ja jotkut tyypit. Joo. Kyllä. Ja ne, joilla on nukkeja, niin nukeilla on sitten oma elämä ja niillä on niitä vaatetetta ja ne touhuu ja tekee kaiken näköistä, niin kuin oikeassakin elämässä tehdään.
1: Sanoit, että sieltä kerrostalosta on nyt lähdössä se, oliko se posiolla, jos lähtöinen jääkiekkoilija?
0: Se NHL-kiekkoilija ja hänen posiolta kotosi oleva mallinalku, juu.
1: Näin se oli, juu. Niin mitä sä olet ajatellut tilalle?
0: No, en ole vielä keksinyt. He saa asua ihan niin kauan, kunnes mä keksin. Mutta se on jo, tämä kaveri on nyt sitten jo NHL:ssä ja mallinalku käy hirveän usein hän siellä tervehtimässä. Katsotaan, milloin he muuttaa kokonaan pois.
1: Mutta olet ystävällinen vuokraimäntä.
0: Mä olen ja niin kauan, kun mä keksin, että kuka sinne muuttaa. Et siinä tehdään sitten täydellinen remppa ja sitten se tulee kuntoon. Joo.
1: Entäs kun nämä ovat niin kauhean hienoja ja täynnä yksityiskohtia nämä sinun nukkekotisi, niin saako niillä leikkiä?
0: Ei, niillä ei kyllä leikitä, että lapsenlapset saa katsella. Ja se olikin semmoinen surkea juttu, kun meidän tyttärenpojat oli aika pieniä ja kun tämä keltainen talo tuli. Ja sitten kun tajuttiin, että mummo ei anna sillä leikkiä, niin siinä meni viikko, niin sitten mä olin hankkinut leikittävän nukkekodin. Ja se on ollut nyt vuodesta 2008 ja siinä leikkii parhaillaan nuorin lapsenlapsista, joka on jo 14, mutta se on hänellä tärkeä edelleen, että se on vankkaa tekoa, sinne on mahtunut pienet kädet ja se on kestänyt kaikki nämä vuodet. Et se on ollut erittäin kiva. Ja seuraavat leikkijät sitten ovat tulossa toukokuussa Amerikasta käymään, niin pienet piiperöiset, niin sitten taas traditio jatkuu.
1: Saavatko lapset itse päättää, että mitä mööpeleitä on ja mitä tehdään?
0: Kyllä aivan täysin. Täällä on laatikoittain tavaraa ja tämäkin vaihtaa aina, kun tytär käy, niin se vaihtuu. Ja hän nyt on niin iso, että hän näkee oikein, että hän tietää, mitä hän tekee. Mutta silloin, kun pojat leikkii, niin siinä oli kaiken näköisiä hahmoja ja ne hyppii ikkunoista. Ja tämä oli vähän villimpää, mutta täällä on leikittävät kaikki huonekalut, mitä he saa käyttää niin kuin he tykkää.
1: Tuleeko muuten Amerikasta tähän liittyviä tuliaisia?
0: En tiedä, täytyy katsoa. Voi olla, että tulee. Ei tiedä. Ainakin on aikaisemmin tullut.
1: Mikä tässä kaikessa on parasta?
0: Luominen, tämä niin kuin keskittyminen johonkin ihan muuhun, mitä normaali arki on ja se aikaansaaminen, että saa aikaiseksi, vaikka kuinkakin pientä, kun se onnistumisen elämys tulee, niin se on huikeeta.
1: Ja mihin keskityt nyt, kun tästä lähden sun arkeasi häiritsemästä?
0: Mä teen tuohon juhannussalkoon tuuliviiriä pyörittävän lavan. Se on kooltaan noin 1 sentti läpimitalta.
1: Onnea tekemisessä, kiitos. Ja hyviä silmiä.
0: No, kiitos paljon.
2: Maija Salminen toimittaa tätä maailman tärkein pieni asia-ohjelmaa, jossa tällä kertaa vierailtiin turkulaisen nukkekotiharrastajan Eija Luodon kotona. Ensi viikon jaksossa tavataan saabismiin hurahtanut Heidi Nordström. Saabismi on elämäntapa hänelle. Maailman tärkein pieni asia-ohjelmassa siis puhetta saabismista. Hetkisen kuluttua kello on 9:00, 9 uutisten jälkeen muistojen boulevardi. ja 10:00 maailmanpolitiikan arkipäivää, jossa tällä kertaa liikutaan Itämeren piirissä. Nyt 9:00 uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Norjassa Oslon lounaispuolella sijaitsevassa Drammenissa eilen syttynyt laaja rivitalopalo on rauhoittumassa. Tulipalo ei ole kuitenkaan täysin hallinnassa ja kääntyvän tuulen pelätään laajentavan paloaluetta entisestään. Yli 100 kotia on tuhoutunut ja 2 ihmistä on viety sairaalaan hengitysoireiden vuoksi. Lisäksi satoja ihmisiä on evakuoitu palon tieltä. Ronny Nordstad on yksi heistä.
1: Vi fick besked om att flytta, så måtte jag hämta lite eller evakuera, så måtte jag hämta lite ting.
0: Nordstadin mukaan evakuointikäsky tuli nopeasti. Hän näki tulipalon talonsa takana ja helikopterin pudottavan vettä paloalueelle. Viranomaiset arvelevat sammutustöiden jatkuvan vielä koko lauantain ajan. Yhdysvallat on iskenyt Iraniin 7. yötä peräkkäin. Iranin median mukaan maan eteläosaan kohdistuneissa iskuissa on kuollut 7 ihmistä. Iran on tehnyt vastaiskuja Yhdysvaltain liittolaismaihin Bahrainiin, Jordaniaan ja Kuwaitiin. Kuwaitin armeijan mukaan Iranin iskuissa on haavoittunut sotilaita. Lisäksi Iranin vallankumouskaartin mukaan 2 öljytankkeria on räjähtänyt sen miinoittamassa Hormusin salmessa. Jos metsän hakkuissa rikotaan lakia, voi metsän omistaja joutua rikosvastuuseen, vaikka työn tekisi metsäammattilainen. Esimerkiksi Luhangassa tehty avohakku hävitti liito-orava alueen 5 vuotta sitten. Metsän omistaja määrättiin menettämään yli 30 000 euroa rikoshyötynä, kun taas hakkuun suunnitellut metsäyhtiön ammattilainen sai vain noin 1000 euron sakot. Tuomiosta on valitettu, eikä se ole vielä lainvoimainen. Rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen pitää tuomiota kummallisena.
2: En nyt kyllä oikein hahmota, että minkä takia tuossa sitten ei ole ollenkaan ajateltu siltä kannalta, että hyötyähän siitä on sekin hakkaaja saanut. Että kyllä se nyt lähtökohtaisesti tietysti se hyöty pitäisi tuomita kaikilta menetetyksi, siis kaikilta rikoksen osallisilta. Tässä taitaa olla niin, että se koituu sen maanomistajan vahingoksi, mitä aktiivisempi hän on. Eli mitä enemmän hän tietää, niin sitä suurempi hänen vastuunsakin on.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Maan etelä- ja keskiosin on luvassa tänään sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Etelä-Lapissa on poutaa, Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 26 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosissa.
3: Aamun uutistoimittaja on Heidi Himmelä. Kello on nyt 9:03. Yle Radio 1 lauantai-aamu jatkuu kohta Muistojen Boulevardin musiikkihetkellä. Ja vajaan tunnin kuluttua maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa liikutaan Itämerellä.
4: It's kind of opened the new chapter in shadow warfare, you know.
5: Nord Stream -kaasuputken räjäytys avasi uuden luvun salaisessa sodankäynnissä, sanoo toimittaja Bojan Pantsevski. Mutta Venäjän presidentti Vladimir Putin haaveilee yhä, että venäläinen maakaasu voisi jälleen virrata Saksaan Itämeren putkistossa. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tarkastelee Itämeren jännitteitä lauantai-aamuna 10:00.
3: Heikki Heiskanen oli siinä äänessä. Hän on yksi maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman toimittajista. 10:00 siis tuo ohjelma, 10:25 Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet ja Virtasen taloushistoriaa opiskellaan 11:00. Muistojen Boulevardin aluksi laulaa Edith Piaf. Ensimmäisessä laulussa esittäytyy Janne Parka, Pauvre Jean. Köyhän Jeanin tarinan kertosäkeessä toistuu opetus. Oletpa sitten köyhä tai rikas, ilman rakkautta et ole mitään kumminkaan.

Vuosi oli 1954, kun Edith Piaf levytti tämän La Guerlain du Pauvre Jean nimisen laulun. Englanniksi laulu tunnetaan nimellä Poor People of Paris ja suomeksi Janne Parka. Robert Chavigny johti orkesteria. Laulun säveltäjä on Marguerite Monod ja sanoittaja René Rousseau. Sitten laulaa tenori Enrico Caruso.

Vieni sul mar on rakastettu napolilainen kansansävelmä. Sävelmästä on lukuisia tulkintoja. Napolin suuri poika, oopperalaulaja Enrico Caruso, levytti laulun vuonna 1919. Ja 82 vuotta myöhemmin, vuonna 2001, lauluun äänitettiin uusi orkesteritausta, jonka päälle sitten ympättiin tuo Caruson tulkinta. Tässä oli siis levytys 2 eri vuosituhannelta. Itävallan radion sinfoniaorkesteria johti Gottfried Ravel.

Napolissa liikuttiin tässäkin sävelmässä. Yhdysvaltalainen jazzmuusikko ja laulaja Louis Prima levytti tämän Carl Sigmanin ja Peter DeRosen kirjoittaman laulun Buona Sera vuonna 1956. Levytyksessä Priman taustalla soittavat hänen luottosaksofonistinsa Sam Butera ja yhtye Sam Butera and the Witnesses.

Oi niitä aikoja. Alkujaan venäläinen sävelmä Dorogai Dlinoju. Boris Famin on merkitty laulun säveltäjäksi. Aleksander Vertinski levytti laulun jo 1920-luvulla. Tämä Päivi Paunun tulkinta syntyi Mary Hopkinin kansainvälisen menestysversion pohjalta. Paunun levytys oli pitkään lista ykkönen loppuvuodesta 1968. Reino Beckman kirjoitti suomenkielisen tekstin. Sitten siirrytään ruotsalaiseen kesänviettoon.

Ruotsalainen iskelmälaulaja ja näyttelijä Anders Börje levytti tämän suositun kesälaulun vuonna 1952, Sommar, Sommar, Sommar. Tekstin laulun kirjoitti Erik Sandström, sävelmän Sten Roland eli Sten Karlberg. Valle Söderlund johti orkesteria. Sitten kuullaan George Gershwinin musiikkia. Sammy Davis Jr. laulaa. Alkujaan sävelmä on oopperasta Porgy and Bess vuodelta 1934.

Veljekset George ja Ira Gershwin kirjoittivat yhdessä lukuisia ikivihreitä lauluja, jotka ovat olleet ennen kaikkea jazz-muusikoiden suosiossa. Sammy Davis Jr. levytti tämän laulun I Got Plenty of Nothing vuonna 1958. Kun yö saapuu Pariisiin, lauletaan seuraavassa laulussa.

Wenn es Nacht wird in Paris. Katerina Valente lauloi laulun, joka varsinkin Saksassa tuli tunnetuksi. Alkujaan ranskalainen sävelmä Jean Wiener kirjoitti laulun vuonna 1954 rikostraamaan Tu sais pas au crispy. Suomeksi tuo elokuva tunnetaan nimellä Älkää koskeko. Elokuvassa soinut kappale Le Crispy tuli siis Saksassa suosituksi. Suomessa laulun levytti Olavi Virta. Laulun otsikkona oli tuolloin Kun yö saapuu Pariisiin.

sain häntä valkoruusun pintain. Riippakoivun alla usein istuttiin, tyttöseni kanssa kuuta katseltiin. Luotansa taas poistuissain, sain häntä valkoruusun pintain.

Tässä lauloi Arvi Tikkala HMV-tanssiorkesterin säestyksellä. Vuonna 1936 alkanut näyttelijä laulaja Arvi Tikkalan ura oli koko 30-luvun loppuvuodet nousussa. Tikkalan elämä kuitenkin katkesi talvisodassa 33 vuoden iässä maaliskuussa 1940. Tämä laulu Kahta en unhoita on Matti Rajulan sävellys. Suomalainen säveltäjä ja saksofonisti Matti Rajula kirjoitti tämän laulun 30-luvulla. Arvi Tikkala oli laulun ensimmäinen levyttäjä vuonna 1937. Myös nimellä Riippa koivun alla tuo sävelmä tunnetaan. Muistojen boulevardilla mennään kesäaikaan seuraavaksi brittiyhtyeen Mango Jerryn tahdissa.

Tämä laulu keikkui listojen kärjessä useissa maissa 1970-luvun alkupuolella. In the Summertime on laulun nimi. Brittiläinen yhtye Mungo Jerry levytti kappaleen vuonna 1970 ja siitä tuli jättimenestys. Laulun kirjoitti yhtyeen lauleja ja kitaristi Ray Dorset. Suomessa laulun levytti Ernos-yhtye nimellä Kesäaikaan.

Tämä suosikki-iskelmä oli alun perin instrumentaali. Sen sävelsi vuonna 1952 Sidney Pechet. New Orleansissa syntynyt saksofonisti ja klarinetisti, joka muutti toisen maailmansodan jälkeen Pariisiin. Tässä lauloi Daniel Darieux, näyttelijä, ranskalainen näyttelijä ja laulaja, lokakuussa 2017 sadan vuoden iässä kuollut Daniel Darieux, joka esiintyi pitkän uransa aikana peräti 110 elokuvassa. Tämä levytys oli vuodelta 1959. Pitkän elämän eli myös seuraava esiintyjä, Doris Day.

Doris Day lauloi tässä ja hän oli ensimmäinen levyttäjä. Tämän laulun ensimmäinen levyttäjä. Vuosi oli tuolloin 1951. Why did I tell you I was going to Shanghai? Milton DeLac ja Bob Hilliard tämän laulun kirjoittivat. Sitten kuullaan Rakkauden satu, Muistojen Boulevardin toiseksi viimeisenä sävelmänä. Historia de un amor, panamalaisen Carlos Almaranin vuonna 1955 kirjoittama kappale. Erään rakkauden tarina syntyi, kun Almaranin veljen vaimo kuoli. Seuraavana vuonna Meksikossa tehtiin elokuva nimellä Historia de un amor ja sävelmän matka maailmalle alkoi. Suomenkielisen tekstin laulun kirjoitti Merja eli Sauvo Puhtila. Helena Siltala lauloi laulun levylle.

tarinani satu rakkauden. Ja ken rakastaa, hän ymmärtää vain sen. Se on laulupäivän uuden, se on laulupäivän.

Ossi Malinen oli tehnyt sovituksen tähän Carlos Almaranin sävelmään Rakkauden satu. Laulajana tässä siis Helena Siltala. Muistojen Boulevardin päätteeksi esiintyy englantilainen yhtye Procol Harum. Se herätti huomiota vuonna 1967 julkaistulla ensisinglellään A Whiter Shade of Pale. Tuosta singlestä tuli suuri menestys. Ja vuonna 1973 yhtye julkaisi yhden hienoimmista levyistään, LP:n Grand Hotel. Tuon levyn nimikkokappale on monumentaalinen teos, jossa yhtye käyttää mainiosti hyväkseen rockin ja klassisen musiikin tehokeinoja. Procol Harumin pianisti ja laulaja Gary Brooker sävelsi kappaleen. Tekstin kirjoitti yhtyeen hovirunoilija Keith Reid. Grand Hotel siis soi Muistojen Boulevardin päätteeksi.

Muistojen Boulevardi päättyi Procol Harum -yhtyeen esitykseen. Kappale oli nimeltään Grand Hotel, levytys vuodelta 1973. Pasi Hiihtola oli laatinut tämän Muistojen Boulevardin konsertin.

Reilun 3 minuutin kuluttua kello on 10, silloin maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma puhuu Itämeren jännitteistä. Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet -ohjelmassa puhutaan sitten henkimaailman oppaista kello 10.25. Ja Hangon sotilasleiri on Virtasen taloushistorian aiheena kello 11. Tänään on lauantai. Lauantai-saunaa odotellessa kuunnellaan vielä Barbara Helsingiuksen ylistyslaulu saunalle. Sauna se ära.

Vuonna 1981 Barbara Helsingius levytti tämän säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Sauna Sheära. Taisto Wesslin oli tehnyt tuon sovituksen. Kello lähestyy 10. Seuraavaksi puhutaan Itämerestä. Itämerestä on tullut yksi Venäjän ja Lännen vastakkainasettelun näyttämöistä. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma tarkastelee, miten venäläisöljyä kuljettava varjolaivasto ja hybridioperaatioiden uhat nostavat jännitteitä. Yksi salaisen sodan mysteereistä on ollut merenpohjassa kulkevien Nord Stream-kaasuputkien räjäytys syksyllä 2022. Tapaus aiheuttaa jännitteitä Ukrainan ja Saksan suhteisiin, samaan aikaan kun Venäjän johto yhä haaveilee kaasuputkien palauttamisesta käyttöön. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman ovat toimittaneet Teemu Juhola, Erja Tuomaala ja Heikki Heiskanen. Äänitarkkailijana on Marko Vierikko.

0: 17. syyskuuta 2022 Saksasta Rostokista vuokrattu Andromeda-jahti seilasi tihentyvässä sumussa Itämerellä. Horisontti hämärtyi tummanharmaaksi massaksi. Aallot olivat yli 2 metrisiä ja heittelivät alusta kuin pähkinän kuorta. Miehistö värjötteli kannen alapuolella. Jahdin kippari sanoi, että tämä ei ole sukellussää. Yksi kerrallaan sukeltajat äänestivät tehtävän keskeyttämisen ja satamaan paluun puolesta. Silloin ryhmän ainoa nainen, hänestä käytetään nimeä Freja, haastoi miehet ja esitti, että hän voisi mennä yksin. Viimein yksi miehistä nosti kätensä. Hän ei halunnut sukeltaa myrskyssä, mutta ei aikonut istua turvassa aluksessa, kun Freja sukeltaa. Freja pudottautui veteen ensimmäisenä ja viritti pommin. Tästä tulee hauskaa, hän sanoi. Tämä tapahtumien kuvaus on Wall Street Journalin Euroopan politiikan pääkirjeenvaihtajan Bojan Panchevskin teoksesta The Nord Stream Conspiracy, Nord Stream salaliitto. 26. päivä syyskuuta vuonna 2022 sarja vedenalaisia räjähdyksiä rikkoi 3/4 kaasuputkesta Nord Stream 1 ja 2 linjastoissa Venäjältä Saksaan.
1: And it's kind of opened a new chapter in shadow warfare, you know, in clandestine warfare.
0: Se avasi tavallaan uuden luvun salaisessa sodankäynnissä, Bojan Panchevski sanoo. Lähes 4 vuotta myöhemmin, heinäkuun alussa, Saksan syyttäjäviranomaiset asettivat syytteeseen entisen Ukrainan asevoimien upseerin yhtenä räjäytysten tekijänä. Syyttäjien mukaan syytetty toimi Ukrainan valtion laskuun. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa sukellamme Itämeren jännitteisiin. Pohdimme Venäjän varjolaivaston riskejä ja merenalaisen sabotaasin vaaroja. Ukraina on koko ajan kiistänyt osallisuutensa Nord Stream-putkien räjäyttämiseen. Saksassa syytteeseen asetettu ukrainalaismies pidätettiin Italiassa viime vuoden elokuussa pitkän poliisitutkinnan seurauksena. Wall Street Journalin Bojan Panchevski kertoo kirjassaan joukosta ukrainalaisia tiedusteluupseereja ja ammattisukeltajia, jotka suunnittelivat ja toteuttivat riskialttiin operaation.
1: They rented a small sailing boat. They used a crew of 6, 3 soldiers, 3 divers, and a 4th diver joined later, 3 days before the end of operation.
0: He vuokrasivat pienen purjealuksen, käyttivät aluksi 6 henkilön ryhmää, jossa oli 3 sotilasta ja 3 sukeltajaa. 4. sukeltaja liittyi mukaan myöhemmin, 3 päivää ennen operaation loppua. Ja 2 viikon sisällä he miinoittivat putket, asettivat ajastimet ja putket räjähtivät. Operaatio oli äärimmäisen halpa. Nord Streamin räjäytys avasi myös uuden luvun Itämeren jännitteissä. Sittemmin merellä on tapahtunut kaapeli- ja putkirikkoja, joiden takana on nähty Venäjän käsi. Bojan Panchevski ei usko, että ukrainalaisten operaatio sinällään laukaisi näitä tapahtumia.
1: About the Baltic now becoming a flashpoint in the shadow war between NATO and Russia. I think that would have happened anyway because
0: se, että Itämerestä on tullut Naton ja Venäjän varjosodan polttopiste, olisi mielestäni tapahtunut joka tapauksessa, Panchevski sanoo. Maantiedettä ei pääse pakoon. Venäjän öljy- ja maakaasuvienti kulkee suurelta osin Itämeren kautta ja Venäjällä on laivastotukikohta Kaliningradissa. Oman riskinsä muodostavat Itämerellä seilaavat niin sanotun Venäjän varjolaivaston alukset. Suomenlahdella kulkee viikoittain 10 tankkereita, jotka hakevat pakotteiden alaista öljyä Primorskin eli Koiviston ja Ust-Lugan eli Laukaansuun öljysatamista. Huonokuntoiset ja ikääntyneet tankkerit ovat riski ympäristölle, mutta Itämeren rantavaltioilla ei ole juuri keinoja puuttua niiden liikenteeseen. Teemu Juhola perehtyi varjolaivaston ongelmiin.
2: Venäjän varjolaivaston öljytankkerin aiheuttama merkittävä ympäristöonnettomuus on Suomenlahdella vain ajan kysymys. Näin arvioi rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljin Rajavartiolaitoksen meriturvallisuusyksiköstä.
3: Kyllä, näin voidaan sanoa asiaa turhaa alarmisoimatta, niin kyllä tässä, kun on läheltä piti tilanteitakin ollut ja huomioiden se, että näille varjolaivaston aluksille on muualla maailmassa sattunut onnettomuuksia, niin kyllä sitä voidaan pitää melko todennäköisenä ja ehkä voidaan jopa sanoa, että tietyllä tapaa tässä ollaan laina-ajalla, kun vielä ei mitään ole toistaiseksi tapahtunut.
2: Hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvä Venäjä kuljettaa pakotteista huolimatta lähes puolet viemästään raakaöljystä Suomenlahden kautta. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomenlahdella havaitaan viikoittain 30-50 varjolaivaston tankkeria. Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljen.
3: Jokainen noista laivoista kantaa merkittävän määrän öljyä mukanaan siellä, kun on lastissa keskimäärin noin 100 000 tonnia öljyä. Ja samalla tiedetään, että laivat on huonokuntoisia. Mahdollisesti merimiesten ammattitaito ei näillä laivoilla täytä länsimaisia standardeja. Ja tämä yhdistettynä tähän jatkuvaan GPS-häirintään ja tuon AIS-järjestelmän, eli alusliikenteen automaattisen tunnistusjärjestelmän häirintään tai poikkeamiin, niin tämä on semmoinen soppa, että kokonaisuutena ympäristövahinkojen riski on merkittävästi koholla.
2: Ilja Iljin kertoo, että läheltä piti tilanteista Suomen rannikon tuntumassa on tähän asti selvitty Meriliikennekeskuksen valppauden ansiosta.
3: Suomen lähialueella, Suomenlahdella on ollut muutamia semmoisia tapauksia, jossa varjolaivaston alus olisi ollut vaarassa ajaa matalikolle tai ainakin matalikon läheltä, jollei siihen olisi Suomen viranomaisten eli Meriliikennekeskuksen toimesta ennakoivasti radioteitse puututtu.
2: Koska Venäjän varjolaivaston tankkerit kulkevat kansainvälisillä vesillä, ei Itämeren rantavaltioilla ole juuri toimivaltaa puuttua niiden liikkeisiin. Rantavaltioiden viranomaisilla on oikeus pysäyttää varjolaivaston alus ja nousta siihen kansainvälisillä vesillä käytännössä vain tilanteessa, jossa onnettomuus näyttää todennäköiseltä.
3: Pelastuslaki antaa rajavartiolaitokselle toimivaltuuden ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sellaisessa tilanteessa, että on olemassa ilmeinen ympäristövahingon riski. Eli sillä tavalla se on lakiin kirjattu ja tämmöisessä tilanteessa on näin ollen toimivaltaa. No sitten on toinen asia, että jos varjolaivaston alus tai muu alus vahingoittaa toiminnallaan vedenalaista kriittistä infrastruktuuria, kuten tässä nyt muutamia tapauksia viime aikoina on ollut, niin Suomeen kohdistuvan rikoksen estämiseksi ja lisävahinkojen välttämiseksi, niin Suomen viranomaisten pitää voida toimia myös kansainvälisillä vesillä talousvyöhykkeillä ja keskeyttää se laiton toiminta ja estää lisävahinkojen syntyminen.
2: YK:n merioikeusyleissopimuksen eli merten perustuslain mukaan vastuu ja valta puuttua aluksiin on niiden lippuvaltioilla. Venäjän varjolaivaston alukset ovat usein etelän saarivaltioiden ja Afrikan maiden mukavuuslippujen alla. Nämä lippuvaltiot eivät valvo esimerkiksi alusten turvallisuusjärjestelmiä tai miehistön pätevyyttä käytännössä lainkaan. Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljin.
3: Tämä rakenne on sikäli ongelmallinen, että kun se lippuvaltio ei noudata niitä omia velvollisuuksiaan ja koska merioikeusyleissopimuksen mukaan heillä olisi siihen velvollisuus eikä kellään muulla, niin lopputulos on se, että käytännössä kukaan ei valvo näitä aluksia.
2: Merioikeuden professori Henrik Ringbom Åbo Akademiista huomauttaa, etteivät varjolaivaston alukset ole Eagle S-öljytankkeria lukuun ottamatta rikkoneet Suomen lähialueilla tietoliikennekaapeleita tai kaasuputkia.
4: Se pitää myöskin pitää mielessä, että varjolaivasto sinänsä, sillä ei ole mitään intressiä tehdä mitään muuta kuin kuljettaa sitä öljyä mahdollisimman turvallisesti ja huomaamattomasti, koska sehän on bisnestä, niillä ei ole mitään, niin kuin, mitään muuta mielessä kuin, että pitäisi saada hyviä öljykuljetuksia ja hyvään hintaan ja mahdollisimman diskreettisesti pitäisi tätä hommaa tehdä. Tällaisia sabotaaseja ja muita ilkeyksiä tapahtuu meidän merillä. Se on aivan eri ongelma, joka ei liity välttämättä varjolaivastoon, vaan se useimmat tällaiset, esimerkiksi jos puhutaan näistä kaapelivaurioista ja muista, niin nehän on tapahtunut sellaisista laivoista, jotka ei kuulu varjolaivastoon ollenkaan. Ne ei ollut tankkilaivoja tai ne on ollut ihan tavallisia konttilaivoja tai muuta bulkkereita. Ainoa esimerkki, missä on ollut ainakin Suomessa nämä kaksi on mennyt yhteen, on tämä Eagle S, joka edusti niin kuin molempia.
2: Cookinsaarten lipun alla ollut Eagle S rikkoi ankkuria raahaamalla kaapeleita Suomenlahdella toissa vuoden jouluna. Tämän jälkeen Suomen viranomaiset pysäyttivät aluksen ja takavarikoivat sen. Oikeudenkäynti aluksen georgialaista kapteenia ja georgialaista ja intialaista perämiestä vastaan on edelleen kesken. Professori Henrik Ringbom arvioi, että vasta merkittävä ympäristöonnettomuus sysäisi Itämeren rantavaltiot puuttumaan tiukemmin varjolaivaston liikenteeseen.
4: Aivan varmasti, koska silloin tämä poliittinen ilmapiiri muuttuisi täysin ja myöskin se käsitys siitä, että miten näitä sääntöjä voidaan niin kuin, tulkita, se muuttuisi varmasti.
2: Varjolaivaston alusten vakuutukset ovat usein puutteellisia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti toukokuun lopussa, että varjolaivaston tankkereiden on pakko esittää vakuutustodistuksensa Tanskan salmissa. Se ei kuitenkaan anna Tanskalle toimivaltaa varjolaivaston tankkereiden pysäyttämiseen, koska Tanskan salmet ovat kansainvälisiä vesiä.
5: And the consequence for that regime, because the straits are international waters, is that you get a call from the basically from the vessel tracking service saying.
2: Pelkästään vakuutustodistusten puuttumisen takia Tanska ei ala pysäyttää varjolaivaston tankkereita, sanoo merioikeuden professori Christina Sieg tanskalaisesta Aalborgin yliopistosta.
5: As long as they are sailing through and not actually causing concrete real environmental danger, then all the Danish Denmark as a coastal state can do is, well, I'll keep on nudging them, say, come on, have you got those papers, just show them to me.
2: Professori Sieg toteaa, että ainoa mitä Tanskan viranomaiset voivat tehdä on pyytää tankkereita esittämään vakuutustodistukset, jos tankkerit pysyvät kansainvälisillä vesillä, eivätkä aiheuta konkreettista ympäristöonnettomuuden vaaraa.
5: If we have a situation where there's a gray zone, then of course the question of how willing to take a risk that might diplomatically or even geopolitically, if everything goes bad, turn out to actually be, well, come with some consequences that are negative.
2: Sieg muistuttaa, että Venäjän varjolaivastoon puuttuminen on myös geopolitiikkaa ja Itämeren maat ajattelevat omia etujaan.
5: They are not unified, even in Europe. We don't have the same geography.
2: Rantavaltioilla ei ole yhtenäistä kantaa varjolaivastoon, vaan ne pohtivat hyötyjä ja haittoja ennen kuin ne menevät harmaalle alueelle merioikeuden tulkinnassa, professori Sieg sanoo. Yhtenä riskinä voisi olla esimerkiksi se, että Venäjän sotalaivat alkaisivat vastatoimena saattaa kauppalaivoja Tanskan salmien läpi, Sieg arvioi.
5: You know, the risk analysis, if we are going to go to the line of the law or even across it.
2: Nopeita muutoksia varjolaivaston liikenteeseen puuttumiseksi ei ole luvassa, sillä merenkulun sääntöjen muuttaminen on erittäin hidasta. Åbo Akademin merioikeuden professori Henrik Ringbom sanookin, että kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on ollut toimissaan aivan liian hidas.
4: Kehityksestä, mitä on ollut niin kuin tässä vuosikymmenen aikana, niin onhan se todella hidasta ollut, jos miettii, että kyllä maailma vähän muuttui koko ajan siihen suuntaan, että rantavaltio saa ne saa niin lisätoimivaltia, mutta onhan se niin kuin äärettömän hidasta koko tämä kehitys, että luulisi, että voisi vähän nopeammin nämä asiat edistää.
0: Sanoi professori Henrik Ringbom. Toimittajana edellä oli Teemu Juhola.
1: It was partly through luck because I had been reporting from Ukraine since 2014.
0: Wall Street Journalin kirjeenvaihtaja Bojan Pantsevski pääsi Nord Stream-räjähdysten tekijöiden jäljille, koska hän on raportoinut Ukrainan etulinjoilta jo vuodesta 2014, kun Venäjän sotatoimet Ukrainaa vastaan tosiasiallisesti alkoivat. Tuona aikana hän tutustui moniin Ukrainan tiedustelupalveluiden ja asevoimien jäseniin. Kirjassa hän ei nimeä ketään ja virallisesti kaikki kiistävät Ukrainan osallisuuden tapahtumiin.
1: The people who organized the attack were in the end quite proud of their professional achievement.
0: Hyökkäyksen organisoineet ukrainalaiset olivat loppujen lopuksi ylpeitä ammatillisesta saavutuksestaan. He olivat tehneet jotain, mitä ei ollut koskaan aiemmin tehty salaisissa operaatioissa. Nord Streamin sabotaasi oli ehkä suurin sabotaasi modernina aikana, Pantsevski sanoo.
1: So I think there was a touch of professional pride and they also felt at times abandoned by their own government and military leadership because
0: ammattiylpeyden lisäksi tekijät kokivat joutuneensa oman hallituksensa ja sotilasjohdon hylkäämiksi, kun hallitus ei tunnusta mitään yhteyttä tekoon ja Saksan poliisi jahtaa heitä, Pantsevski kertoo. Kuten niin usein agenttitarinoissa käy, tilille joutuivat suorittavan portaan tekijät, kenttämiehet ja naiset.
1: Senior military officers in Ukraine say that General Zelensky informed President Zelensky.
0: Pantsevskin sotilaslähteiden mukaan silloinen Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzny informoi Nord Stream-operaatiosta etukäteen presidentti Volodymyr Zelenskiä. Zelenski ja hänen neuvonantajansa kiistävät sen. Ukrainan suurimmassa rahoittajamaassa Saksassa tapaus antaa aseita äärioikeistolaiselle AfD-puolueelle, joka vaatii Saksan hallitusta lopettamaan Ukrainan tukemisen. Ukrainassa presidentti Volodymyr Zelenski puolestaan joutuu perustelemaan, miksei Ukrainan valtio auta Saksassa tuomiolle joutunutta sankariaan. Pantsevski katsoi, että Nord Streamin sabotaasi muutti salaista sodankäyntiä, koska mitään sellaista ei ollut aiemmin tehty.
1: If the shadow war between Russia and NATO turns into a hot war or escalates, I think we will see more of this stuff, right?
0: Because jos varjosota Venäjän ja Naton välillä muuttuu kuumaksi sodaksi tai muuten kiihtyy, näemme enemmän tällaista, Bojan Pantsevski sanoo. Venäjä on kartoittanut länsimaiden kriittistä infrastruktuuria Pohjanmerellä, Itämerellä ja Välimerellä. Nord Stream-operaatio näytti vastaavien operaatioiden suunnittelijoille, miten helppoa sellainen on toteuttaa. Vanhempi tutkija Benjamin L. Schmidt on perehtynyt työryhmänsä kanssa vedenalaiseen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin uhkiin maailman merillä. Underwater Mayhem-raportti julkaistiin viime vuonna. Erja Tuomaala tapasi Pennsylvanian yliopiston professorin Benjamin Schmidtin toukokuussa Baltic Sea Region -foorumissa Turun yliopistolla.
6: Dr. Benjamin L. Schmidt, senior fellow at the University of Pennsylvania.
7: Underwater Mayhem-tutkimusraportti on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta niin Natossa kuin Aasian turvallisuusliittoumissa. Raportissa hyödynnettiin muun muassa Itämerta, Taiwanin salmea ja Barentsin merta koskevaa tiedustelutietoa. Rauhanmeri Pax Marea on sopinut kuvaamaan Itämertä vuosikymmeniä. Nyt jännitteet ovat kasvaneet myös näillä rannoilla. Kuten Teemu Juhola aiemmin ohjelmassa mainitsi, esimerkiksi Eagle S-aluksen tapauksessa oikeudenkäynti on siis edelleen kesken. Infraan liittyviä sabotaaseja on nähty kuitenkin myös muualla, muun muassa Manner-Kiinan ja Taiwanin erottavassa salmessa Kiinan merellä. Professori Benjamin L. Smith.
6: I will say that there are lessons to be learned from Taiwan of all places.
7: Kaikista maailman paikoista oppia voisi ottaa Taiwanista.
6: I actually traveled to Taiwan in early April of this year, and I sat down with the prosecutor that actually was able to prosecute and put in jail a PRC or Chinese captain of a vessel called the Hongtai 58. And what happened in that...
7: Professori Schmidt vieraili Taiwanilla huhtikuussa ja tapasi syyttäjän, joka oli toimittanut vankilaan Hongtai 58 nimisen kiinalaisaluksen kapteeni. Alus rikkoi ankkurillaan Taiwanin pääsaaren ja Pangun saarten välillä kulkevan Chengdu-tietoliikennekaapelin. Alus liikkui tuolloin niin kutsutulla yksinomaisella talousvyöhykkeellä EEZ-alueella. Taiwanin lainsäädännön mukaan esimerkiksi kaapelirikosta voidaan säätää rangaistus myös aluevesien ulkopuolella, koska se vaikuttaa Taiwanin asukkaisiin tai hallitukseen. Vahingontekoja verrataan esimerkiksi korruption vastaisiin oikeustapauksiin.
6: In their case, if any of these cable cuts took place outside of our territorial waters of Taiwan, that it would have they would have jurisdiction for legal indictment, etc., because it has impact on the Taiwanese people or the Taiwanese government, and they likened it to anti-corruption cases where
7: Benjamin L. Smith sanoi, että Suomi voisi toimia samoin.
6: Finland would be able to do this. The United States certainly does this. They don't necessarily...
7: Benjamin L. Smith sanoi, että kiusanteko ja häirintä eivät välttämättä vaadi pitkäjänteistä suunnittelua. Vesillä ryhdytään outoihin operaatioihin monesta syystä.
6: FSB agent walking down the dock in Ust-Luga in the Russian Federation, you know, upstream in the near St. Petersburg, and you know, hand a wad of cash to a captain, and you know, very briefly say, hey, you know, you want this cash? Why don't you drop your anchor as you go by?
7: Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n agentti voi ilmestyä Ust-Lugan sataman laiturille Pietarissa ja tarjota muina miehinä kapteenille käteistä tai pyytää pudottamaan ankkurin kulussa. Toki motivaatiota voi lisätä myös uhka. Kuoressa voi olla käteisen sijaan kapteenin perheen kuva. Professori Smith painottaa, että merten mystiset tapahtumat, kuten Nord Streamin sabotaasin vaiheet, tulisi selvittää perin pohjin ja kertoa myös selvityksen tulokset julkisesti, vaikka selvityksestä laaja tulisi.
6: It's going to be a long document, but put out what happened. The German government should do that, and so should frankly Denmark and Sweden together, who investigated this as well.
7: Selvitystä voitaisiin tehdä syyskuun 11. päivän terrori-iskuja tutkineen komission tapaan. Saksan hallituksen pitäisi tehdä tutkimus yhdessä Tanskan ja Ruotsin kanssa.
2: Toimittajana edellä oli Erja Tuomala. Ruotsi ja Tanska salasivat omat tutkintansa, kun taas Saksan viranomaiset ovat varoneet julkisuudessa vaarantamasta omaa rikostutkintaansa. Alusta alkaen julkisuudessa liikkui kaksi suurta teoriaa. Joko Venäjä räjäytti putket itse, tai sitten sabotaasin takana oli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA. Wall Street Journalin kirjeenvaihtaja Bojan Panchevski sanoo, että Yhdysvalloille sabotaasia paljon tehokkaampi tapa keskeyttää kaasun kulku olisivat olleet pakotteet. Venäjän presidentille Vladimir Putinille Nord Stream taas oli yksi keskeisimmistä geopoliittisista hankkeista Euroopassa. Ajatus, että hän vain räjäyttäisi sen, on naurettava, kun tuntee Venäjän järjestelmää, Panchevski sanoo. Kesäkuussa Putin sanoi, että yhdellä napin painalluksella kaasu virtaisi taas Saksaan vielä kunnossa olevaa putkilinjaa pitkin. Mutta se vaatii Saksan hallituksen päätöksen, Putin sanoi. Venäjän presidentti elättelee toiveita, että Nord Streamin peli ei ole vielä pelattu. Tässä oli siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Kiitoksia kuuntelusta. Ensi viikolla Paula Vileen tarkastelee, millaisia tauteja ilmastonmuutos lietsoo.

Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman lopussa äänessä oli Heikki Heiskanen. Hän oli toimittanut tämän ohjelman yhdessä Teemu Juholan ja Erja Tuomaalan kanssa. Kello on 10.25. Tästä jatkaa Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet -niminen sarja. Sarjassa tutustutaan henkisiin oppaisiin. Seuraavana kuultavassa jaksossa tavataan Mariana, joka alkoi saada automaattikirjoituksella viestejä edesmenneeltä isältään. Se muutti hänen elämänsä suunnan. Henkiseen maailmaan tarkemmin tutustuttuaan Mariana ymmärsi olevansa medio. Tämän sarjan on Ylelle tuottanut Podzilla Studios.

Mä oon aina ihan pienestä pitää uskonut siihen, että tää ei oo ainoa elämä. Koska oishan tää aika epäoikeudenmukaista, jos tää ois yksi ainoa elämä. Mä yleensä meditoin, eli mä nostan omaa energiaa värähtelytasoani korkeammaksi. Mulla on sopimus myöskin mun henkioppaiden kanssa, ihan kirjallinen. Eli miten mä haluan toimia henkimaailman kanssa.

0: Mariana kertoo olevansa medio, eli henkilö, jonka kautta kuolleet voi viestiä meille maanpäällisille. Hän sanoo, että polku henkiseen maailmaan avautui, kun jo kuolleelta isältä alkoi tulla viestejä automaattikirjoituksen kautta. Mariana kertoo, että hänellä on kirjallinen sopimus henkimaailman kanssa. Tämä on Hanna Tikander ja henkiset oppaat. Mariana, sä oot medio- ja reinkarnaatioterapeutti. Sä toteutat sun omia henkisiä kykyjä mediona, eli sä välität viestejä henkimaailmasta. Mm-hmm. Mistä sun elämään tuli ymmärrys sille, että susta voisi tulla medio?
1: No oikeastaan mä oon ollut ihan nuoresta tytöstä lähtien kiinnostunut tämmöisistä parapsykologisista asioista, mutta sitten kun mä olen käynyt kursseja silloin nuorempana ja tehnyt kaikenlaista, lukenut paljon, mutta kun mun oma isä kuoli vuonna 2008, niin me kotona alkoi tapahtua kaikenlaista mielenkiintoista ja mä tiesin, että isä on niiden takana ja sitten mä halusin saada vahvistusta siihen, että saanko mä ihan oikeasti häneltä viestejä. Ja mä olen opiskellut näitä. Eli jotkut on auki ihan lapsesta saakka, mutta mun piti sitten käydä kursseja.
0: Millaiset asiat kannusti sua tekemään sen päätöksen, että sä lähdet henkisten asioiden maailmaan tutustumaan vähän tarkemmin?
1: No kyllä se oikeastaan oli se, että kun mä sain isältä viestejä kirjoittamalla, mä kokeilin sitä, nuorempana kynä ei liikkunutkaan. Ja sitten rupesin epäilemään, että onkohan tässä kuitenkin mun oma mieli siinä.
0: Mitä sä sillä tarkoitat?
1: Eli mä vastaanotin viestejä alkuun kirjoittamalla. Ja ne kirjaimet, mitä sieltä tuli, niin oli 5-6 senttimetriä korkeita. Niin mun piti sitten jossain vaiheessa sanoa, että hei, että voisiko kirjoittaa vähän pienemmällä, kun mulla paperi loppuu. Eli sieltä tuli toinen henki auttamaan mun isää, että saadaan se viesti kirjoittamalla perille. Ja allekirjoituksena oli sitten, että Kauko Kaakinen ylikiiminki taivas.
0: Eli
1: kanavoin tavallaan kirjoittamalla sen tiedon, mitä sieltä tuli. Ja myöhemmin mä kokeilin sitten ihan tietokoneellakin, se onnistui ihan hyvin.
0: Eli sinä itse kirjoitat?
1: Minä itse kirjoitin, mutta joku on siinä mun kanssa kirjoittamassa. Eli se on tavallaan semmoista joko inspiraatio tai automaattikirjoittamista. Se automaattikirjoittaminen on yleensä sellaista, että se käsiala ei ole omaa. Eikä tiedä, mitä tekstiä sieltä tulee, mutta käsi lähtee vaan kirjoittamaan.
0: No mitä noi sun isän lähettämät merkit sit sun myöhemmälle elämälle merkitsi?
1: No kiitos hänen, mä oon nyt tässä. Hän on ollut potkimassa mua sieltä henkimaailmasta eteenpäin.
0: Sä istut tässä nyt mediona. Aika moni nuori ja monet aikuiset

0: aikuisetkin ajattelee, että työpaikka sit joskus aikuisena on jossain tehtaassa tai toimistossa tai tietokoneen äärellä. Mm. Jotain sellaista tosi konkreettista. Mm. Jo sulle kävi toisin. Miksi sä uskot tämän tapahtuneen?
1: Mulla on pitkä tie tässä. Mä oon ollut käsityöläinen, niin mä oon tehnyt pitkän työuran muualla ison kansainvälisen yrityksen palveluksessa. Mutta en mä vieläkään tiedä, mikä musta tulee isona. Eli se voi hyvinkin olla, että tähän tulee jotain muutakin vielä mukaan. Ja en mä näitä töitä koskaan lopeta niin kauan, kun mulla vaan henki pihisee ja pää pysyy kunnossa.
0: Mariana, mitä sun virallisissa papereissa lukee sun ammattinimikkeen kohdalla?
1: Kyllä nyt en ole ihan varma, lukeeko siellä medio. Mutta ainakin hyvinvointineuvoja siellä mahdollisesti on. Mutta kun mä mun autoa menin ostamaan ja kun piti sitten saada lainapapereihin se titteli, ja kun mä sanoin medio, niin kyllä siinä autokappiassa oli vähän aikaa hiljaa. Ja sitten mä totesin, jos laitetaan yrittäjä siihen, se voi olla yrittäjäkin siinä verokortissa.
0: Ja mitä tämä herättää muissa ihmisissä, kun sä kerrot, että sä oot medio? Autokauppias oli häkeltynyt, mites muut?
1: Kyllä häkeltynyttä ja sitten joku voi ehkä pelätä vähän, että no nyt se näkee mun asiat tässä näin. Mutta eihän mulla ole lupaa katsoa toisten ihmisten asioita niin, että ja mulla on sopimus myöskin mun henkioppaiden kanssa, ihan kirjallinen. Eli miten mä haluan toimia henkimaailman kanssa ja en mä suinkaan ole koko ajan auki niin sanotusti, vaan silloin kun mä teen töitä, niin mä teen töitä ja kun mä en tee töitä, niin en tee töitä.
0: Okei, tämä on jotenkin helpottavaa kuulla, koska mä huomasin, että kun mä istuin tässä, mä istun sua vastapäätä, niin mä huomasin heti tämän keskustelun alkuvaiheessa miettiväni, että mitä sä musta tällä hetkellä näet, jotain sellaista, mitä mä en välttämättä haluaisi, että sä näet. Niin hyvä tietää, että tällä hetkellä sä et ole auki.
1: En sillä lailla auki, on kyllä jotenkin auki, mutta se mitä mulle tulee vaan nyt, mun täytyy sanoa, että hyvin valoisana henkilönä.
0: Kiitos. Sitten kun sä oot sun työroolissa ja työskentelet mediona, niin mitä silloin konkreettisesti tapahtuu?
1: Sitä ennen, kun mä kohtaan asiakkaan, niin mä yleensä meditoin, eli mä nostan omaa energiaa, värähtelytasoani korkeammaksi. Ja sitten taas sieltä henkimaailmasta lasketaan sitä, että me voidaan kohdata. Ja perinteisellä tavalla se tapahtuu niin, että mä kerron asiakkaalle tunnisteita sieltä henkimaailman tulijasta, minkälainen hän on ollut luonteeltaan. Ja sitten jos tällä vastaanottajalla on joku, jonka hän välttämättä haluaisi sieltä henkimaailmasta, niin sitten mä tuon toki niitä tunnisteita, mutta sitten ei tarvi niin paljon, koska se on sitten helpompaa hänelle myöskin tunnistaa vähemmillä tunnisteilla.
0: Niin mistä tietää, että se kommunikaatio on löydetty?
1: No silloin, kun sieltä alkaa tulla niin kuin tuntemuksia, tietoa ja no mä alan usein tuntemaan kehossa tuntemuksia ja mulla on kurkku sellainen, joka aika usein vaikuttaa, että varsinkin jos tällä henkimaailman siirtyneillä on ollut jotain ongelmia esimerkiksi kommunikoinnissa tai tässä niin kuin keuhkon kurkkuun alueella, niin mulla voi olla, että mulla alkaa ääni katoamaan tai ääni painuu alaspäin. Ja sitten ihan muina kehon tuntemuksena, että saattaa olla, että mä tiedostan omassa kehossa, missä kohtaa tällä henkimaailmaan siirtyneellä on ollut ongelmia, kun hän on siirtynyt henkimaailmaan. Ja kaikenlaista tämmöistä, että siitä tietää, että nyt on kanavat auki. Mä kerron yhden toisen tässä, mutta tuntemuksia, mitä mä oon saanut myöskin, oli se, että kun henkimaailman vieraan tekohampaat oli mun suussa. Se tunne, se oli aika... Tuntui aika hassulle, niin kuin, että mulla on suussa jotenkin ja sit kun hän ruukas kielellä työntää niitä hampaita aina irti. Mutta sitten oli tämmöinen tilanne, kun mä olin sitten mediotilaisuudessa yleisön edessä ja mulle tuli tunne, että mun pitäisi heiluttaa peppua. En mä kyllä heiluttanut. Mä vaan sanoin yleisölle, että on tällainen tunne ja samassa sitten mulle näytettiin sen koiran kuva. Eli henkimaailmalla on myöskin huumorintajua. Ja se oli tosi hauskaa, kun mä sanoin, että kun pitää seiluttaa peppu, niin kaikki tiesi, että nyt sieltä on koira tulossa.
0: Millaisia viestejä sä saat ja miten ne koetaan?
1: Ainahan ne ovat hyvin rakkaudellisia. Sieltä nämä läheiset haluavat tulla niin kuin tuomaan sitä viestiä, että hei, että he ovat vielä olemassa. Vaikka se fyysinen keho on kuollut, niin elämä jatkuu ja rakkaus vaan vahvistuu, että rakkauskaan ei koskaan kuole. Ja se on tietenkin hyvin koskettavaa, varsinkin silloin, kun on joku tosi läheinen, esimerkiksi oma lapsi. Se on aina raskasta vanhemmille, kun lapsi kuolee.
0: Miten sä itse kestät sellaiset raskaat tilanteet, joiden äärellä sä joudut sun työn kautta olemaan? Tai mä voisin kuvitella, että ne vois jäädä jotenkin painamaan.
1: Ne ei jää painamaan, koska multa tyhjennetään pää, deletoidaan kaikki, mitä mä olen sanonut sitten. Ja mä oon oppinut tuntemaan heidän energioitaan ja on saattanut jäädä muistiin jotain asioita heistä, mutta yleensä siinä tilanteessa voi olla, että mullekin tulee kyyneleitä, koska ne ovat silloin tämän henkimaailman vieraan läheisen kyyneleitä, mitä mä koen itsessäni, mutta ei tätä työtä voisi tehdä, jos mä ottaisin kaikki ne itseeni. Mutta mä tarvin toki sitten palautumisaikaa. Täytyy olla valmis myös kohtaamaan ihmisiä, joilla on surua ja ihmisiä, joilla on kaikenlaisia ongelmia omassa elämässään ja pysyä niin kuin tasapainossa siinä. Voi olla empaattinen, myötätuntoinen, mutta se, että ei ota niitä asioita itseensä.
0: Niin, eli henkimaailmasta voi tulla myös tällaisia ikäviä viestejä.
1: Ei, eli ei koskaan mun kautta ei tule ikäviä, pelottavia asioita, mutta sillä lailla voi olla ikäviä, koska siellä siihen kuolemaan saattaa liittyä jotakin. Esimerkiksi jos on sellainen, joka on lähtenyt oman käden kautta, niin se voi olla hyvinkin raskasta, varsinkin jos se on nuori tai lapsi, joka on tehnyt sen itsemurhan. Mutta usein näihin tilanteisiin liittyy se, että nämä, jotka ovat itsemurhan kautta lähteneet täältä, niin haluavat vaan kertoa, että se oli heidän valintansa.
0: Kerro lisää sun henkioppaasta. Mitä se tarkoittaa, että sulla on sellainen?
1: Meillä kaikilla on henkiopas ja useampiakin, eli meillä on syntymästä saakka henkiopas ja suojelusenkeli. Ja siellä meidän niin sanotussa taivastiimissä, siellä voi olla muitakin. Ja he ovat meidän auttajia, he tukevat meitä siellä meidän henkisellä tiellä.
0: Mitä muuta sä tiedät tästä sun omasta henkioppaasta?
1: Alkuun mä näin silloin alkuvaiheessa, että kun mä meditoin, niin mä näin värinä ja semmoisena puhtaana tuoksuna. Mutta sitten hän näyttäytyi mulle valokuvan muodossa ja se oli niin selkeä kuva, että mä rupesin googlettamaan. Hän oli siis, tai on, intiaani. Ja mä rupesin googlettamaan intiaanien kuvia ja mä löysin hänet sieltä. Ja hän on istuva härkä. Ja sitten kun mä olin mediallisella jatkokurssilla siellä, yksi meidän opettajista ohjasi tämmöisen meditaation, missä piti päästää irti jostakin. Niin tämä mun opas oli siinä elämässä, kun hän oli istuva härkä. Hän oli mun isä. Mä olin pikkupoika ja mun piti päästää hänestä irti. Ja viimeisen kerran, kun mä näin hänet, niin pian sen jälkeen mä kuolin, kun hän lähti jonnekin.
0: Mitä sä tiedät näistä sun muista edellisistä elämistäsi?
1: Siellä voi olla satoja, jopa tuhansia elämiä pelkästään tällä maapallolla, mutta viimeisin elämä on, mä olin puolalainen opettaja Tadeus, joka ihaili omaa vaimoa, että miten mulla voi ollakin niin kaunis vaimo ja poika, mutta sitten tuli toinen maailmansota. Tästä Tadeuksesta tuli partisaani ja hän ryhtyi sitten räjäyttelemään rautateitä ja siltoja näin, että nämä natsien junat ei pääsisi kulkemaan tai aiheuttaisi heille hankaluuksia, mutta tämä Tadeus sitten jäi sille tielle, että hänet ammuttiin. Nyt kun mä oon muuttanut saaristoon Hiittiseen asumaan, meillä on siellä kehityspiiri nyt alkanut toimintaansa, niin mä 1-2 tajusin, että ne kehityspiiriläiset suurin osa on ollut mun lapsia sellaisessa elämässä, kun mun on ollut paljon heitä. Ja yksi heistä oli mun veli siinä elämässä ja yksi tuli sitten myöhemmin elämään mukaan. Et se oli sellainen elämä, 1700-1800-luvun jonnekin päin, en muista mihin päin.
0: Eli sä oot siis käytännössä jälleen syntynyt monesti?
1: Olen, ja mä oon aina ihan pienestä pitää uskonut siihen, että tää ei ole ainoa elämä. Koska olisihan tää aika epäoikeudenmukaista, jos tää olisi yksi ainoa elämä.
0: Mitä jälleen syntyminen sulle tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että mä olen valinnut syntyä tänne. Tähän aikakauteen mä oon valinnut omat vanhempani, niin kuin me jokainen tehdään. Ja ennen syntymää me ollaan tehty niin sanottu sielunsopimus, missä me ollaan määritelty ne suuret linjat.
0: No vaikuttaako nämä sun kokemukset sieltä entisistä elämistä siihen, kuka sä nyt tällä hetkellä oot?
1: Ihan varmasti vaikuttaa yhdessä elämässä, mutta on esimerkiksi työnnetty korkealta kalliolta alas, että mä oon kuollut siinä. Niin mullahan on sitten korkean paikan kammo. Mutta se on helpottanut, kun mulle tuli se tieto, että okei, että mut on työnnetty alas, mun ei tarvi enää pelätä. Ja toki siellä on asioita, mitä joissakin aiemmissa elämissä on käsitellyt, niin tässä elämässä sitten käsittelee vähän eri tavalla. Siellä on näitä mun ex-aviomiehiä, joiden kanssa on puhdistettu karmaa. Ja mun poika on ollut mun poika aiemmassa elämässä ja niin edespäin.
0: Miten sun läheiset on tähän henkiseen maailmaan suhtautunut?
1: Hyvin vaihtelevasti. Osa ei usko ja ei välttämättä puhu näistä asioista. En mä tietenkään halua tuputtaakaan näitä. Nämä asiat tulevat ehkä enemmän pinnalle, että jos esimerkiksi itse sairastuu tai läheinen sairastuu vakavasti tai tulee tämmöinen läheisen kuolema, niin se on yleensä semmoinen, jolloin rupeaa miettimään näitä asioita enemmänkin.
0: Niin, henkisen maailman aiheet on monelle pilkan kohteita tai vähän tällaisia huuhaa juttuja.
1: Mm.
0: Oletko sä itse kokenut tällaista vähättelyä tai muun kaltaista kuittailua?
1: No kyllä on jotain sellaista ollut, mutta vähemmässä määrin onneksi. Tai kaikki ei tule suoraan päin naamaa. Että yleensä yhteydenotot, mitä tulee, niin ne on ollut asiallisia. Mm.
0: Miten sä itse suhtaudut tällaiseen vähättelyyn?
1: No mä ajattelen näin, että no. Odotapa sitten, kun sun aika on täältä siirtyä, niin sit sä viimeistään tiedät, että miten tämän asian kanssa on.
0: No mikä on parasta siinä, että sä saat työskennellä henkien kanssa?
1: Voi, tää on siis aivan ihanaa, kun ajattelee, että mä oon ollut nuorena tosi ujo ja mä oon introvertti ja nyt mä saan olla jopa yleisön edessä ja tuoda niitä henkimaailman viestejä, auttaa sillä ihmisiä ja toivon mukaan myöskin vähentää sitä pelkoa kuolemaan liittyen. Mutta kyllä tämä on siis aivan mahtavaa.
0: Marianan tarina entisistä elämistä, henkioppaista ja median työstä kutkutti mun mielikuvitusta. Nämä henkisen maailman aiheet herättää tosi paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan. On niitä, joille henkinen maailma on totta ja joka päivästä, sekä niitä, jotka suhtautuu tosi skeptisesti tuohon näkymättömään maailmaan. Mä haluan tässä podcast-sarjassa kuulla molempien näkemyksiä. Mä päätin kysyä kriittisesti asiaan suhtautuvalta psykologian dosentti Jukka Häkkiseltä, että mikä näissä henkisen maailman aiheissa puhuttelee ja houkuttelee ihmisiä. Miksi nämä henkisen maailman asiat vetoaa ihmisiin?
2: Tämmöinen voi johtua esimerkiksi siitä, että henkilöllä on esimerkiksi semmoinen maailmankatsomus. Hänen maailmankatsomuksensa liittyy, että meidän niin kuin henkiolento tai joku, me jossain olomuodossa jatkamme elämään kuoleman jälkeen. Varsin yleinen näkökulma, eikö vaan, jos ajatellaan niin kuin uskontoja. Niin sitten jos halutaan ruveta psykologisoimaan, niin voidaan ajatella silleen, että kuolema ja toisten ihmisten menettäminen tuntuu vähemmän ikävältä, jos ajattelee, että sitten jatkamme toisessa olomuodossa elämäämme. Mä en ehkä niin kuin liikaa psykologisoisi, toi on vain niin kuin yksi semmoinen mahdollista. En mä niin kuin lähtisi siitä, että kaikki, jotka uskoo kuoleman jälkeiseen elämään, jotenkin aktiivisesti pelkäisi kuolemaa. Että se voi tulla niin kuin hyvin montaa kautta, maailmankatsomus, mutta sitten se voi olla tietysti konkreettinen tilannekin. Vaikkapa menetät jonkun, niin ymmärrä tosi hyvin, että jos kaipaa kauheasti jotain ihmistä, niin tuntuisi tosi kivalta ajatukselta, että tämmöisen niin kuin rakkaan ihmisen kanssa voisi vielä viestiä, että kuolema ei olisikaan semmoinen niin kuin peruuttamaton juttu. Että voisi jutella asiat vielä auki ja ehkä niin kuin kysellä, että miten menee. Mun mielestä siinä on myöskin tämmöisiä niin kuin psykologisia mekanismeja taustalla.
0: No, mikä sun näkökulmasta on ongelma näihin henkimaailman asioihin uskomisessa?
2: Jos mä ajattelen sitä, että jollain ihmisellä on joku tietynlainen niin kuin maailmankatsomus tai hän haluaa elää tai uskoa tietyllä tavalla, eihän mulla ole mitään ongelmaa sen kanssa. Mutta sitten, jos me ruvetaan keskustelemaan tavallaan tieteestä esimerkiksi, että jos me haluttaisiin niin kuin todistaa jotain asioita, niin sitten mä muutun niin kuin tiukemmaksi. Jos me ajatellaan tämmöisiin niin kuin tämän tyyppisiin hoitoihin liittyvistä asioista, niin jos näissä hoidoissa esimerkiksi väitetään, että parannetaan jotain sairauksia, eli diagnosoidaan tai parannetaan sairauksia, niin silloin mulla on ongelma. Eli jos tavallaan esimerkiksi on se riski, että ihmiset käyttää jotain tämmöistä hoitomuotoa sen sijaan, että he hakisivat lääketieteellistä hoitomuotoa. Tai jos on riski sille, että henkilö, jolla on joku vakava sairaus, maksaa merkittäviä summia rahaa tämmöistä hoitomuodosta, tai ei ole tieteellisesti todennettu, joka todennäköisesti on huijausta. Maailmankatsomus on mulle ihan ok. Ihmiset voivat hankkia hyvää mieltä ja rentoutumista ja elämän tarkoitusta ihan miten haluavat. Mutta siinä vaiheessa, kun mukaan tulee terveys ja mukaan tulee raha, niin sit mä rupean olemaan niin kuin kriittisempi. Sitten pitäisi olla jonkinlaista kuluttajan suojaa ja sitten pitäisi niin kuin suojella ihmisiä siltä, että niitä ei käytetä hyväksi.
0: No näiden mun haastattelemien niin sanottujen henkisten hoitojen käyttäjät ja hoitojen antajat puhuu usein energioista. Esimerkiksi jos haluaa yhteyden sinne henkimaailmaan, niin sitten pitää ihmisen nostaa energiatasoa ja henkimaailman laskee, jotta tämä kohtaaminen ja viestien välittäminen edesmenneiltä voi onnistua. Niin miten tieteen näkökulmasta sä katsot tällaista puhetta energioista? Onko tällaiselle energiapuheelle mitään tieteellistä totuuspohjaa tai todisteita?
2: No tuohon voi ihan lyhyesti vastata, että ei. Että toi on ehkä just sit semmoista metaforista energiapuhetta, että tavallaan termiä energia käytetään jossain muussa kuin tieteellisessä mielessä.
0: Kuuntelit Hanna Tikander ja Henkiset oppaat podcastia.
3: Tämänkertaisessa jaksossa tavattiin siis Marjaana, joka ymmärsi olevansa medio. Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet on sarja, jossa käsitellään erilaisia ilmiöitä ja elämänalueita, joista on vaikea puhua avoimesti. Tämä oli jakso sarjan 3. tuotantokaudelta. Se on julkaistu Yle Areenassa toukokuussa. Tämä tuotantokausi käsittelee henkisiä oppaita. Ja kuten tuossa kuultiin, jokaisessa jaksossa mukana on myös asiantuntijoita, jotka avaavat aihetta psykologisesta, lääketieteellisestä tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Virtasen taloushistoria kello 11 käsittelee Hangon sotilasleiriä, toisen maailmansodan aikaista saksalaisten kauttakulkuleiriä. Kello 12 tai ennen kello 12 uutisia luen päivän mietelauseeksi Larin Kyöstin runoutta. Ja Maailma tarinoina -ohjelma kello 12 uutisten jälkeen puhuu Interstellar-elokuvasta, Christopher Nolanin elokuvasta vuodelta 2014. Näistä levyistäen luovuohjelmassa tavataan muusikko Mikki Kauste kello 13. Ekotrippi-yhtyeestä tunnetuksi tullut laulaja ja lauluntekijä. Nyt kuunnellaan musiikkia. Arthur Onegerin kesäpastoraali, Pastoral d'été. Bayerin radion sinfoniaorkesteri soittaa, johtajanaan Charles Dutoit.

0: Tämä sinfoninen runo oli nimeltään Kesäpastoraali, Pastoral DT. Bayerin radion sinfoniaorkesteri soitti, johtajanaan Charles Dutoit. Sävelmän on säveltänyt Arthur Honegger. Hetkisen kuluttua Virtasen taloushistoria puhuu Hangon sotilasleiristä Hangon Tulliniemessä. Ja tunnin päästä katsellaan maapallon ulkopuolisen elämän mahdollisuuksia.
1: Christopher Nolanin Interstellar runsaan 10 vuoden takaa on skifispektaakkeli, joka sysää pohtimaan aikaa, rakkautta ja ihmisen paikkaa maailmankaikkeudessa.
2: Entropiahan ajaa hajalleen kaikkea pikkuhiljaa, mutta kyllähän sitten niin kuin painovoima ja erilaiset energiavirtaukset niin kuin sitten niin kuin saavat aikaan tämmöisiä keskittymiä, joiden ilmentymiä mekin tässä ollaan.
1: Onko ihmisen pelastautuminen toiselle planeetalle parempi pitää vain skifitarinana? Entä miten maan ulkopuolisen elämän mahdollisuus vaikuttaa maailmankatsomukseen?
3: Jos joku eliölaji on kehittynyt niin pitkälle, että ne tekee tämmöistä avaruusmatkailua, niin varmasti he arvostaa elämää ja haluaa tutustua meihin. Ja mä uskon, että me ollaan itsekin menossa enemmän siihen suuntaan, että me arvostaa myös sitä elämää, joka meillä on täällä maapallolla.
1: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
0: Uutisten jälkeen myös näin lauantaisin. Marja Vehkasen toimittama Maailma tarinoina. Kello 14 tänään Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan noitavainojen vuosisadoista. Dosentti Marko Nenonen on Kalle Haatasen vieraana. Virtasen taloushistoriassa sen sijaan suunnataan Hankoon. Hangon Tulliniemessä alkoivat arkeologiset kaivaukset vuosikymmen sitten. Yleensä arkeologian avulla halutaan saada tietää satoja tai jopa useita tuhansia vuosia vanhoista asioista, mutta Hangon tutkimusten kohteena on toisen maailmansodan aikainen saksalaisten kauttakulkuleiri. Mitä uutta tietoa kaivaukset ja tutkimus ovat tuoneet tuosta saksalaisleiristä, siitä kertoo arkeologi Jan Fast. Hän on Juha Virtasen vieraana. Ohjelma on uusinta viime vuoden lokakuulta.
4: Arkeologi, filosofian tohtori Jan Fast, olette tehnyt väitöskirjan Hangon Tulliniemessä jatkosodan aikana sijainneen saksalaisen kauttakulkuleirin historiasta. Mutta tämä kuulostaa aika tuoreelta tutkimuskohteelta. Kuinka harvinaista arkeologiassa on ottaa kohteeksi näinkin nuori kohde?
5: Joo, kiva olla täällä muuten. Täytyy sanoa, että olet aivan oikeassa, että tämä on arkeologisesti hyvin nuori kohde ja arkeologit ei oikeastaan kiinnittänyt huomiota lähihistorian tutkimukseen, kunnes vasta 2010-luvulla. Että tämä Tulliniemen projekti on ollut aika lailla tuommoinen keihänkärki, mitä tulee konfliktiarkeologiaan Suomessa. Totta kai muualla maailmassa jo 80-luvulla tutkittiin.
4: Konfliktiarkeologia pitää heti keskeyttää. Mitä se on?
5: Joo, se on hirveä sanahirviö. Eli konfliktiarkeologia tarkoittaa noin laajasti ymmärrettynä, että arkeologi tutkii kaikenlaisia niin kuin ihmiskunnan konflikteja, sotia, muita. Voi sanoa jopa kivikaudelta saakka nykyaikaan. Mutta yleisimmin niin konfliktiarkeologilla tarkoitetaan 1900-luvun sotien tutkimusta arkeologisin keinoin.
4: Niin, te olette mukana myös Länsi-Uudellamaalla tapahtuvissa kaivauksissa, jotka liittyvät konfliktiarkeologiaan.
5: Joo, nimenomaan. Ja me tutkitaan siis paitsi näiden saksalaisten olemisia tuolla Hangossa, niin myös jatkosodan muita tapahtumia Hangon rintamalla. Ja nyt tästä vuodesta alkaen niin myös sisällissodan tapahtumapaikkoja. Se on tosin valtakunnallinen projekti, mutta ollaan aloitettu Länsi-Uusimaasta ja sitten jatketaan sieltä eri suuntiin.
4: Nyt menemme heti sivupolulle, mutta lyhyesti sisällissodan aikaisista kaivauksista, niin mitä on löytynyt?
5: Sisällissodan aikaisista kaivauksista me ollaan tutkittu Espoon Leppävaaran taistelun jälkeä, ja sieltä löytyy tietysti taistelun jälkiä, hylsyjä ja muuta pieniä määriä. Mutta ehkä tärkein viime kevään tutkimusprojekti oli Vestankvarnin teloituspaikkojen kartoitus, eli toukokuussa 18 niin Vestankvarnissa toimi tämmöinen yksikkö, joka aika omavaltaisesti teloitti sitten melko paljon punaisia sotavankeja. Ja nämä paikat, missä nämä teloitukset tapahtuivat, niin on ollut aika lailla hämärän peitossa. Ja näitä on nyt kartoitettu ja löydetty useita. Ja sitten kartoitettu myös näitä paikkoja, mihin näitä punakaartilaisia sitten haudattiin ennen kuin ne siirrettiin pois sitten myöhemmin näistä haudoista.
4: Mutta takaisin pääaiheeseen, eli tähän Hangon Tulliniemeen, niin kuinka suuri majoituskeskus se oli?
5: Se oli erittäin suuri Suomen oloissa ja täytyy muistaa, että ei tietenkään ainoa. Turussa esimerkiksi oli myös iso vastaava leiri ja tietysti pohjoisessa muutama lisää. Mutta Hangossa on ehkä poikkeuksellista se, että sen läpi kulki todella lähes kaikki, jos ei kaikki Suomessa taistelee saksalaiset sotilaat vähintään kerran jatkosodan aikana ja varsinkin vuonna 1943, jolloin sitten kun ruotsalaiset sulki läpi ajoliikenteen, rautatieliikenteen pohjoisen ja etelän välillä, niin sitten se paine purkautui Hangon kautta aika lailla. Eli yksi aivan keskeisiä niin kuin leirejä Saksan sotaponnistuksen kannalta pohjoisessa toisen maailmansodan aikana.
4: Olivatko he lomalle menijöitä, lomalta tulevia, haavoittuneita, uusia sotilaita?
5: Ihan kaikkea tätä. Enimmäkseen kuitenkin tietysti lomalaisia, kun tiedetään millainen se sotaponnistus siellä pohjoisessa oli vuosien 42 varsinkin, 43 välillä. Ja 44 sitten alkoi tulee enemmän kaikenlaista liikennettä, meni Hangon leirin kautta, että jopa Pohjois-Norjasta tuli saksalaisia joukkoja, jotka kulki Hangon kautta.
4: Sinun pitkä matka lomille ja lomilta takaisin rintamalle, jos Lapista lähtee ensin Hankoon ja sitten laivalla, ei laivalla siis suoraan Saksaan, vaan nimenomaan niin kuin Viroon, koska no, Virosta pääsi sitten taas nopeasti junalla Saksaan.
5: Saksan valloittamaan Viroon, joo, ja tietysti myös Stettinin eli Gdanskin kautta mentiin Hangosta lomille. Ongelmallista tai niin kuin tärkeintä on muistaa se, että toi meri oli Saksalle niin kuin uhka, eli se merimatka oli vaarallinen jo varsinkin vuonna 1944 ja Hangosta oli lyhin matka Tallinnan kautta Saksaan ja siksi Hangosta tuli niin tärkeä.
4: Kuinka usein niitä lomia sai, kun joku Jürgen tai Gerhard oli tuolla jossain Lapissa? Niin?
5: Joo, noitahan mä oon päässyt aika hyvin tutkimaan saksalaisten näiden niin sanottujen Soldbuchien eli näiden saksalaisotilaiden mukana kulkeneen dokumentin avulla. Eli niihin leimattiin aina jokainen loma, joka sotilas sai. Ja nämä lomien määrät on vaihdellut yhden, voi sitä sotilasta, ja neljän esimerkiksi välillä. Siinä on se, yleisin on yksi tai kaksi kertaa niin kuin lomille vuodesta 1942 vuoteen 1944, kerran vuodessa ainakin.
4: Ei kuulosta mukavalta, mutta sitten se majoituskeskus, niin sinne tultiin ja sitten odotettiin seuraavaa laivaa. Mitä siellä tehtiin? Käytiinkö saunassa?
5: Joo, upseerit kävi saunassa. Se oli heidän etuoikeus siellä leirissä. Noin yleisesti ottaen voi sanoa, että kun oltiin normaali oli se, että oltiin 8 päivää lomilla kotona, niin se matkahan kesti kaikkinensa kuukauden. Eli siinä oltiin enimmäkseen liikkeellä joko bussilla, lava-autolla pohjoisesta ja sitten junaan 2 päivää Rovaniemeltä Hankoon. Odoteltiin taas laivaa 2 päivää, laivamatka Tallinnaa, sitten taas juna ja bla bla bla. Tulliniemessä oltiin ikään kuin terminaalissa. Se on vähän niin kuin lentokentällä tai laivaterminaalissa odottelemassa, että laiva lähtee. Ja mitä nyt terminaalissa tehdään? Siellä syödään, juodaan, vietetään aikaa niin kuin tavallaan limbossa. Ei olla, ollaan vaan matkalla jonnekin ja se heijastuu noihin löytöihin tuolta Tulliniemestä, että alkoholia on kulunut paljon, tupakkaa, tyypillisesti semmoista ajanvietettä, mitä sotilas tekee silloin, kun ei mitään ole tapahtumassa.
4: Kuunnellaan, mikä tilanne Hangon Tulliniemen kaivauksilla oli vuonna 2016. Toimittajana tässä on Olli-Pekka Kursi ja haastateltavana on arkeologi Jan Fast.
6: Täältä löytyy saksalaissotilaan
5: arki rintamalta kotiin ja kodista rintamalle. Et siis täällä on valtava määrä sotilastavaraa tietysti ja valtavat määrät myös siviilitavaraa. Mua kiinnostaa aika paljon näiden erilaisten niin kuin kansojen ja kansainvälisyyksien niin kuin näkyminen täällä aineistossa. Me tiedetään esimerkiksi, että suuri osa näistä saksalaisjoukoista, jotka kulki Angon läpi, tuli eri Euroopan rintamilta, Ranskasta, Kreikasta, Balkanilta, Puolasta. Ja se on mielenkiintoista, miten Hangosta löytyy sitten näitäkin esine. Totta kai se on odotettua, mutta se on jotenkin niin kuin, siinä on omat mielenkiintoiset pointtinsa. Sitten tietysti eri maiden sotilaiden läsnäolo täällä Hangossa, unkarilaisten sotilaiden läsnäolo oli erikoinen yllätys tuossa viime viikolla. Ilmeisesti kysymyksessä on unkarilaisista vapaaehtoisista, jotka on Hangon kautta menneet taistelemaan Saksan riveihin Pohjois-Suomeen ja hekin näkyvät täällä. Nimiä ei vielä hirveän montaa ole, mutta niitäkin on.
6: Käytännössä täältä maaperästä on löytynyt ihan älytön määrä kaljapullon korkkeja, on purkkeja ja tölkkejä. Eli tästäkin voidaan jo päätellä, että olut on mahdollisesti maistunut ja purkkiruokaa on paljon syöty.
5: No joo, no tämähän me tiedettiin jo, että siis saksalainen muonitus oli perusteellista sekä juoma että ruokapuolella. Itse asiassa saksalaisilla oli täällä leirissään huomattavasti paremmat olot kuin suomalaisilla leirin ulkopuolella. Alkoholia on kulunut paljon, se näkyy aineistosta. Tupakkaa on poltettu, piippuja on poltettu todella todella paljon. Sitten toinen kolmas ryhmä, mitä on paljon, on kirjoittamiseen liittyvä esineistö. Ihan kynän teristä mustepulloihin, eli kertoo tästä koti-ikävästä ja taas sitten toisaalta tämä kirjoittaminen on ollut hyvin tärkeä osa tätä sotaponnistusta. Ja neljäs asia on mielenkiintoinen, on lääkintään liittyvät löydöt, eli morfiiniampullit ja muut, mitkä kertoo näiden saksalaissotilaiden, niin kuin sanotaan, fyysisestä tilanteesta, että hyvin paljon erilaisia lääkepurkkeja ja erilaista lääkintään liittyvää tavaraa, että niitä ollaankin vasta tutkimassa. Mutta löytyy just ehjä viinipullo.
6: Ilmeisesti vaan
5: punaviiniä aikoinaan sisältä. Wehrmachtin omaa viiniä, jota Saksan sotilaan tämmöiseen kuukausiannokseenkin kuuluu, mutta sitä sai myös sotilaskodista tästä vierestä pulloittain ostaa.
4: Näin vuonna 2016 silloin nämä Hangon kaivaukset alkoivat ja sekä sinä vuonna 16 ja seuraavanakin kesänä niihin osallistui satakunta kaivajaa, niin filosofian tohtori, arkeologi Jan Fast, niin millaiset ihmiset hakeutuvat näihin tehtäviin? Luulisit, että se on aika vaikeaa löytää satakunta kaivajaa.
5: Joo, ensinnäkin oli mielenkiintoista kuunnella omaa puhettaan 10 vuoden takaa melkein. Vähän kauhullakin kuuntelin, että mitä johtopäätöksiä silloin oli. Aika lailla hyvin näytti menevän. Joo, näistä osallistujista, niin se ei ole mikään homogeeninen ryhmä. Eli sanoisin, että miehiä ja naisia ihan niin kuin melkein mistä siviiliammateista tahansa. Niillä on ainoa, mikä heitä yhdistää, on sen kaivauksen ajan on kiinnostus historiaan. Ja nimenomaan historiaan, ei ehkä välttämättä pelkästään niin kuin saksalaisiin ja sotaan, vaan se, että he tulee sinne ja he löytää esineitä, joita he itsekin jopa voi tunnistaa ja pohdiskella sitten jälkeenpäin, että mitä nämä löydöt kertoo. Että se on hyvin erilaista se kaivaminen kuin esimerkiksi kivikautisella asuinpaikalla. Tämmöisen sotahistoriallisen kohteen kaivauksissa, kun Tulliniemi, niin jokainen on ansaitusti oma asiantuntijansakin jopa hammasharjauksen tai jonkun muun hampaharjauksen alalta. Et kivikautisen asupaikan kaivaus, niin kvartsiiskos on kvartsiiskos, jos arkeologi niin sanoo, mutta täällä päästään niin kuin keskustelemaan enemmän. Ja se onkin sitten se kolmas syy, miksi ihmiset tulee tänne, eli ne haluaa liittyä johonkin porukkaan, missä ne niin kuin pääsee sitten itse olemaan mukana ja juttelemaan muiden kanssa.
4: Miksi siis esineitä on löytyy yli 10 000? Valtava määrä.
5: Kyllä, sehän on just se, mikä tässä oli se suurin ongelma tässä tutkimuksessa jossain vaiheessa, että miten tämä valtava löytömäärä, joka siis kasvoi kasvamistaan, niin miten se niin kuin miten mä edes voin käsitellä sen ja onneksi siihen löytyi sitten ratkaisu myöhemmin. Mutta joo, eli kyllähän niin kuin ihmiset jättää paljon jätettä jälkeensä ja nyt kuitenkin täytyy myös muistaa se, että mehän edes päästy tutkimaan sitä alkuperäistä isoa kaatopaikka-aluetta, koska se oli jo hävitetty aika pian sodan jälkeen, se siirrettiin muualle. Mutta kyllä tämä kertoo siitä valtavasta määrästä ihmisiä, mitä siellä on liikkunut sen 2,5 vuoden aikana ja kuinka paljon niin kuin heistä sitten kuitenkin jäi tuonne maahan, maaperään.
4: Miksi esineet ovat sitten säilyneet? Mainitsittekin tuossa, että yksi iso katopaikka tuhottiin, mutta oliko se alue ollut suljettu sitten tavallisilta ihmisiltä?
5: Joo, siis sehän oli suljettu heti sitten oikeastaan sodan jälkeen, ja siitähän tuli sitten vapaa-satama-aluekin aika pian, ja myöhemmin puolustusvoimatkin käytti sitä aluetta, että sinne ei tavallinen hankolainen päässyt edes muuta kuin meriteitse, ja silloinkin usein jäi kuulemma kiinni siitä, että on rantautunut Tulliniemeen. Että oikeastaan vasta silloin, kun tämä vuonna 2014 avattiin tämä luontopolku sinne Suomen eteläkärkeen, niin silloin ihmiset pääsivät liikkumaan, ja se oli niin kuin arkeologinen unelmatilanne, että ei ollut kukaan siellä piiparunut tai muuta häiriötä tehnyt ennen kuin me päästiin tutkimaan ja saatiin tutkimusrauha siellä koko sen työn ajan.
4: Ja oliko niin, että niitä parakkeja ei edes purettu, että ne saavat sitten märäntyä ihan rauhassa itsekseen?
5: Joo, siinä oli lähtökohta se, että parakit puretaan niin kuin viikon päästä siitä, kun mä sain kuulla, että tämmöinen leiri edes on olemassa sieltä Tulliniemessä. Ja silloin otin yhteyttä suoraan Hangon kaupunkiin ja sanoin, että nyt pikkasen jarrua tässä, ja päätettiin sitten tai saatiin päätös aikaiseksi, että aidataan se alue ja saadaan sinne niin kuin tutkimusrauha siksi ajaksi, kun tarvitaan. Ja se oli myös niin kuin hieno juttu Hangon kaupungilta, että he tuli tässä heti vastaan ja he ymmärsi sen merkityksen. Toinen asia tietysti, että se purkaminen on kallista ja kaupunki mielellään säästää tietysti kaikissa kuluissa, niin päästiin yhteisymmärrykseen.
4: Entä sitten se arkinen elämä niin kuin saksalaisten ja suomalaisten välillä, niin paljonko saksalaiset olivat tekemisissä suomalaisten kanssa?
5: Kyllä yllättävän paljon siis oli tekemisissä, vaikkakin tietysti tämä leiri oli suljettu alue ja se oli aika kaukana Hangon keskustasta, ja tavallisilla lomalaisilla ei ollut niin kuin lupaa edes poistua leiristä odottaessaan laivaa. Mutta koska leirissä oli kantahenkilökuntaa ja muutenkin Hangossa oli muita saksalaisjoukkoja, niin saksalaiset näkyi paljon Hangon kaupunkikuvassa. Ja niin kuin muualla Suomessa, niin hankolaiset kävi kauppaa saksalaisten kanssa, toimitti heille kalaa ja muita tuoreita elintarvikkeita ja sitten sai vaihtokauppana sitten erilaisia luontaistuotteita. Ei välttämättä niin paljon alkoholia, mutta ruokaa kerta kaikkiaan, leipää ja kaikenlaista muuta, mistä Hangossa oli aikamoinen pula, tietysti 42-43.
4: Niin, tämä talouspuoli, niin kuinka omavarainen se leiri oli?
5: Leiri oli täysin omavarainen. Se oli niin kuin kaikkien osa-alueiden osalta omavarainen, että oma elokuvateatteri, oma sotilaskoti, oma sairaala, omat täinpoistosysteemit. Koko leiri niin kuin toimi kuin sveitsiläinen kello, saksalainen kello tässä tapauksessa. Että siellä oli kaikki, mitä sotilas saattoi tarvita oleskellessaan siellä, mutta tietysti sotilaiden kaipuu kirjeiden mukaan oli koko ajan muualle kuin siellä leirissä. Oli ikävää ja huhut levisivät ja niin päin pois, niin sotilas kaipasi kyllä kotiin tai rintamalle tai sitten Hangon kaupunkiin, minne hän ei sitten ikinä päässyt.
4: Sieltä löytyy myös Volkswagen, tosin kamina, ei autoa.
5: Joo, näitä Volkswagenin tekemiä peltikaminoita, niitähän löytyy, niin kuin meinasin sanoa, Afrikasta tuonne Sodankylään, mutta pääsinkin täällä pohjoisessa, niin Volkswagenin valmistamat peltikaminat oli todella haluttuja, ja niitä on löytynyt ihan Pohjois-Suomea myöten aika isoja määriä, Pohjois-Norjasta myös. Ja näissä Hangon onnettomissa parakeissa, niin tämä kamina oli sitten lämmönlähteenä ja onnettomissa siksi, koska Hankohan on kylmä paikka talvisin, ja nämä oli varsin energiasyöppöjä nämä kaminat, ei mitään varavaa takkasysteemiä, niin näissä poltettiin sitten aika paljon puuta ja yritettiin pysyä lämpiminä talvisaikaan.
4: Ja tuossa audiossa, minkä kuulimme siis 9 vuotta vanhassa audiossa, niin siinä mainittiin myös tämä Wehrmachtin punaviinipullo. Tämä kuulostaa minusta vähän erikoiselta, että armeijalla on oma punaviinimerkki.
5: Joo, Saksalla oli sekä Luftwaffella että Wehrmachtilla, ja myöskin SS:llä oli omat alkoholipullonsa. Se oli osa sitä tietysti propagandaa ja brändäystä, että oltiin koko ajan niin kuin tietoisia, missä armeijassa taistellaan ja ihan sanotaan näin koko ajan totaalisesti. Mutta Tulliniemessä on semmoinen erikoisuus, että siellä on myös paljon saksalaisten pienpanimoiden pullo-oluita. Eli sotilaat on tuonut lomiltaan mukanaan näitä kotoisia oluita ja nauttineet niitä sitten siellä odotellessaan pohjoiseen menevää junaa. Ja tämä aineisto on omalla tavallaan mielenkiintoinen, koska siitä se näyttää, miten laajalta ympäri Saksaa nämä sotilaat tuli tuonne leirin. Että siellä oli ihan eteläisemmistä pohjoiseen ja länsi- ja Itä-Saksaan.
4: Aivan, siitäkin voi tehdä päätelmiä, koska sitten kuitenkin Saksassa, niin kuin nykyäänkin, niin on tapana, että juodaan niitä paikallisia oluita.
5: Nimenomaan näin. Ja se on, siellä on myös muitakin näitä tietysti esineryhmiä, jotka tätä paikallisuutta tuo. Ja ajatuksena olikin siinä väitöskirjassa tehdä tämmöinen kartta, missä olisi kaikki nämä, niin kuin näiden löytyjen lähtöpisteet. Että se kuitenkin jäi tuossa, se nyt ehkä on niin olennaista, mutta se on ihan mielenkiintoista ja siinä näkee, miten laajalti saksalaisia oli koko Saksan alueelta. Ja sitten myös nämä ulkomaalaiset tietysti, jotka muunmaalaiset, jotka siellä leirissä vieraili, puolalaiset, ukrainalaiset sotavangit ja niin päin.
4: No yleensä tai aika usein arkeologiahan tutkii sellaisia aikakausia, joista ei ole kirjallisia lähteitä, mutta tämä, silloin kun puhutaan 1900-luvusta, niin on toki myös kaikkia muitakin lähteitä kuin näitä perinteisiä arkeologisia, niin mitä te käytit väitöskirjanne teossa?
5: No nyt päästiin ihan siihen ytimeen, eli lähtökohtaan oli se, että kohde on puhtaasti arkeologinen, koska ei mitään kirjallista lähdettä ollut säilynyt tästä leiristä. Ja mä ajattelin ehkä optimistisena alussa, että kaivan tätä niin kuin kivikautista asuinpaikkaa ja löytyjen perusteella muodostan sitten käsityksen siitä, että mitä elämä täällä leirissä on ollut, niin kuin elämä kivikautisella asunpaikan, niin elämä saksalaisessa leirissä. Nythän ei kuitenkaan sit tämä homma mennyt ihan näin. Eli löytyi muutama kirjallinen lähde Saksan arkistosta, se antoi vähän lisää lia-aluille. Angon museosta löytyi kartta, leirin kartta muun muassa, jossa näkyy nämä parakit vuonna 1944 ja ihan paljon muuta pientä, mutta sitten kuitenkin mä uskoin, että nämä löydöt kertoo sen tarinan, mitkä mä kaivan sieltä maasta. Ja sitten huomasin ehkä järkytyksekseni vuonna 2017, että ei ne sitten kuitenkaan kerro. Ja kun mulla ei ole juurikaan näitä arkistolähteitä, sanotaan, että noin muutama, niin mä olen aikamoisen dilemman edessä. Ja mä mietin sitten, että mistä mä sitten löydän tämän muun arkistomateriaalin. Ja mä käännyin internetin puoleen. Ja rupesin siellä pommittamaan niin kuin erilaisilla hakusanoilla ja sitä kautta löysin Saksan eBayn, jossa sitten yllättäen löytyy alkuperäisiä saksalaissotilaiden ottamia kuvia leiristä, päiväkirjoja, valokuva-albumeja, kirjeitä, kaiken näköistä, mitä arkeologisesti ei ollut mahdollista löytää sieltä kaivauksilta. Ja tästä tulikin sitten semmoinen aikamoinen työ mulle, että joka ilta, joka päivä ollaan netissä, haetaan netistä tietoa ja tavaraa ja esineistöä, joka antaisi lisää infoa. Ja tämä mahdollistui sitten, kun löysin tämän modernin konfliktiarkeologian, joka nimenomaan painottaa sitä, että kaikkea ei tarvitse kaivaa, että voi käyttää myös muista paikoista löytynyitä esineitä ja tarinoita tämän arkeologisen aineiston kuvittamiseksi.
4: Onko siis joku tämmöinen nettisivusto, missä on?
5: Joo, Saksan eBay on siis huutokauppasivusto, ja jossa myydään keräilijöille tarkoitettua kaiken maailman roinaa ja feikkiä ja vaikka mitä toisen maailmansotaan liittyen. Ja siellä sitten hyvin tarkoilla erilaisilla hakusanoilla etsien, niin saatoin löytää kerran kuukaudessa, joskus vähän useammin, jotain materiaalia, joka liittyy Hankoon. Ja ehkä näistä tärkeimmät oli just nämä valokuvat ja kirjeet, saksalaissotilaiden leirissä lähettämät kirjeet, jotka sitten kertoi siitä oikeasti, niin kuin ainakin jossain määrin oikeasti siitä elämästä siellä leirissä.
4: Eli niillä lähteillä on myös tämmöistä kaupallista arvoa, että ihmiset ovat valmiit sitten myymään näitä jonkun isoisänsä kirjoittamia kirjeitä, ja joku haluaa niitä ostaa.
5: Joo, siis toisen maailmansodan esineistöllä on valtavat markkinat maailmassa jatkuvasti, ja onneksi niin Suomi ei kiinnosta juuri ketään, niin parilla eurolla sai kuvan Hangon tuliniemen saksalaisen leirin sisältä, ja näin kirjeet myöskään ei juurikaan kiinnosta kansainvälisesti, koska kukaan ei osaa lukea laajalti saksaa, ja varsinkaan Altdeutschia, joka on tämä Saksan toinen kirjoitustyyli, niin niitä saattoi saada hyvinkin halvalla ja tietysti tutkimuksellisesti ainutlaatuista aineistoa.
4: Filosofian tohtori, arkeologi Jan Fast, olette viettänyt lapsuuttanne Hangossa, niin Pakko kysyä, että oliko sille jotain osuutta tälle tutkimushankkeelle?
5: Hanko oli mun lapsuuteni ja on mun lapsuuteni paratiisi, eli siellä pikkupoikana 60-luvun lopulla löysin arkeologian löytäessäni ensimmäisen sodan aikaisen esineen sieltä yhdestä saaresta, jonka nimeä tässä lähden mainitsemaan.
4: Mutta esine oli?
5: Esine oli granaatin sirpale, hyvin vaatimaton esine, mutta siitä se niin kuin lähti. Ja sitten angolaiset kalastajat vei meitä pikkupoikia mielellään niin saariin, kun meillä ei ollut siellä mitään tekemistä. Ja saarissa meillä oli vaikka kuinka paljon tekemistä sitten etsiessämme näitä sodan aikaisia aarteita. Niin tämä niin kuin tavallaan viitoitti mun tietä jo silloin lapsena, mutta tietysti koulusta tuli kaikkea muuta mieleen ja nuoruus oli musiikin parissa vietettyä loppuaikaa. Ja sitten vasta lukion jälkeen niin tajusin, että ehkä voisi niin kuin opiskellakin tätä alaa. Ja sitten kaivettuani niin siis jo sitten useita parikymmentä vuotta, niin 2014 päätin kokeilla konfliktiarkeologista tutkimusta sitten vanhoilla kaivupaikoilla niin Hangossa.
4: Radioarkistosta ei löytynyt sodan aikaisia saksalaisten haastatteluja Hangon alueelta ja tuskin niitä on edes tehty, mutta kuunnellaan nyt ote Saksan propagandaministeri Josef Goebbelsin puheesta vuodelta 1941, kun Saksa julisti sodan Neuvostoliitolle. Ja tässä Goebbels vakuuttaa, että Saksalla ei edelleenkään ollut mitään poliittisia intressejä Suomessa, mutta Venäjän sota pientä Suomea vastaan ei olisi enää hyväksyttävissä.
7: Deutschland habe nach wie vor in Finnland keine politischen Interessen. Ein neuer Krieg Russlands gegen das kleine finnische Volk aber könne von der deutschen Reichsregierung als nicht mehr tragbar angesehen werden, umso mehr, als wir an eine Bedrohung Russlands durch Finnland niemals glauben könnten. Wir wollten aber überhaupt nicht, dass in der Ostsee nochmals ein Kriegsgebiet entsteht.
4: Tämä puhe pidettiin kesäkuussa 1941 ja sitten siinä kävi niin, että Suomen ei tarvinnut mitään sotaa edes Neuvostoliitolle julistaa, koska pari päivää myöhemmin tämän puheen jälkeen Neuvostoliitto pommitti useita suomalaispaikkakuntia. Ja sitten vaan Suomessa todettiin, että kas ollaan sodassa. Hankohan oli sitten tämän talvisodan päättäneen Moskovan rauhan mukaisesti Neuvostoliiton vuokra-alue. Mutta muualla Suomessa oli kuitenkin saksalaisia joukkoja talvisodan jälkeen, koska jo syksyllä 40 oli solmittu kauttakulkusopimus. Sen nojalla saksalaisia sotilaita kulki Norjaan ja Norjasta suomalaisten satamien kautta. Mutta mitä ne satamat olivat, kun Hankoa ei voitu käyttää heti?
5: Joo, niitä oli tietysti käytettävissä tuolla pohjoisemmassa, eli Vaasa, Pietarsaari, Oulu, niin poispäin. Niitä voitiin hyödyntää ja silloinhan saatiin joukot niin kuin jo ihan jo tapahtumapaikoille melko suoraan ja melko huomaamattomastikin jopa näin. Hanko tuli mukaan kuvioihin tosissaan sitten vasta kun Hanko oli taas suomalaisten käsissä, eli tammikuussa 42.
4: No jonkun voi nyt sitten vähän ajatella, että kas tässä oltiin jo Saksan peesissä välirauhan aikana, mutta kulkivatko saksalaiset sotilaat myös Ruotsin kautta?
5: Nimenomaan Ruotsi oli tärkeässä asemassa tässä ja Ruotsi myös antoi luvan käyttää aluevesiään näihin laivakuljetuksiin. Mentiin Ruotsin rannikkoa pitkin niin pitkälle kuin pääsi ja sitten kapeimmalta paikalta yli. Ja tämä Ruotsin rannikko oli käytössä jopa vielä toukokuussa 1942, kun Hankoon tuli ensimmäisiä saksalaissotilaita. Mielenkiintoinen rooli Ruotsilla tässä sodan alkuvaiheessa, kyllä todellakin.
4: No sitten kun, nyt täytyy olla varovainen, meinasin sanoa, että kun suomalaiset vapauttivat Hangon, mutta ehkä se on vähän tämmöinen puolueellinen ilmaisu, no ehkä suomalainen saa sillä tavalla sanoa, mutta sitten kun Suomi sai haltuunsa Hangon alueen ja venäläiset olivat poistuneet sieltä, niin tuliko siitä sitten ihan välittömästi niin kuin tämmöinen, tai avattiin sinne myös tämä saksalaisten kauttakulkuleiri?
5: Joo, siis saksalainen oli jo jatkosodan alussa niin kuin Hanko sananmukaisesti tähtäimessä, että nähtiin se strateginen merkitys, että saadaan lyhyt laivamatka ja tavaraa heti laivattua. Tammikuussa 1942 tuli ensimmäiset saksalaisalukset ja joulukuussa siis 1941 oli Hanko taas suomalaisten käsissä. Eli just ja just kerettiin vähän siivoamaan ja raivaamaan.
4: Vai muutama viikko oli välissä.
5: Joo, ja sen näkee niistä ensimmäisistä kuvista, että satamalla se on vielä ihan täynnä sotaromua. Että saksalaiset tuli niin kuin vuonna tammikuussa 1942 tuhoutuneeseen rannikkokaupunkiin ja hädin tuskin pääsivät maihin ennen kuin meri jäätyi. Eli toi talvi 1942-1943 ja varsinkin alkutalvi 1942 oli jäätävän kylmä ja Suomenlahti jäätyi kokonaan. Ja se esti sitten tehokkaasti saksalaisten miehistökuljetukset helmikuusta eteenpäin toukokuuhun 1942 saakka. Saksalaiset pääsi aloittamaan läpikulkuliikenteen, mutta luonto tuli väliin.
4: Toimittaja Usko Santavuori teki Hangossa ohjelman siitä, miten luonto parantaa sodan haavat. Ja kuudellaan ote tästä ohjelmasta, joka on tehty vuonna 1956.
8: Aikanaan 15 vuotta sitten taisteltiin kovasti täällä Hangon suunnalla myöskin merialueilla. Ja tätä silmällä pitäen olemme saapuneet tänne 6 kilometriä Hangosta olevalle Porssyn saarelle. Ja täältä tämä saari varmasti herättää maisteri Nikulaisen mielessä monta muistoa. Millä tavalla teidän mielestänne täällä nyt ovat maisemat ja näkymät muuttuneet?
9: Luonto on hyvin rehevä. Kyllä minä hyvin elävästi muistan, että se oli hyvin kaunis kesäinen ja kuuma päivä, niin kuin nytkin. Ja erikoisesti lintujen lauluja, hyttysten surina jatkui taukoamatta, vaikka aina välillä ammus räjähti tuossa tämmöisessä kalliossa maastossa. Se kävi korviin aika tavalla, niin että se oli semmoista, se tunnelma oli eräällä tavalla ristiriitainen. Tässä ei ollut silloin mitään erikoisia laitteita. Tämä kalliohan on vaan tällainen tuskin metrin korkuinen tämä kielke. Ja siinä me sitten 8 miestä makasimme sen takana. Ja aina silloin, kun tuli tauko, niin sitten me kaivoimme siihen jonkinlaista ojaa. Ja niin kuin nyt nähdään, tuossa on jätteitä pienestä korsun tapaisesta, joka siihen sitten perästä päin tehtiin.
4: Näin vuonna 1956. No Hangossahan on tutkittu, kuten tässäkin aiemmin kerroitte, että muitakin alueita kuin Hangon Tulliniemeä, niin kuinka merkittävää tämä on niin kuin tässä 40-luvun sodan yhteydessä nimenomaan nämä Hangon löydöt?
5: Hangossahan on niin kuin tavallaan hyvänä puolena se, että se on alueellisesti hyvin rajattu ja myös ne sotatapahtumat on ajallisesti hyvin rajattu. Että me päästään aika lähelle ja hyvin lähelle paikkapaikoin näitä tapahtumia, melkein minuutin tarkkuudella voi sanoa taistelutapahtumia. Ja arkeologit ei tietysti

0: tietenkään kirjoita sotahistoriaa sillä tavalla uusiksi, mutta näiden saariston taistelupaikkojen kartoituksessa on saatu huomattavasti tarkennettua näitä vähän ehkä jopa epäluotettavia tietoja, mitä sotapäiväkirjoissa on. Me ollaan päästy niin kuin yksittäisten sotilaiden, niin kuin yksittäisten kaatuneiden sotilaiden niin kuin tapahtumapaikoille ja ymmärretään niin kuin ehkä paremmin sitä taistelua kuin mitä niin kuin sotahistoriat kertoo noin ylimalkaisesti ja laaja-alaisesti noista tapahtumista. Et meillä on myös saaristossa ollut onni, ja nythän me ollaan tehty sitä jo tosi pitkään tätä tutkimusta, niin päästä jopa semmoisille paikoille, jotka on säilyneet sodan jälkeen melko koskemattomina, eli jossa maanomistaja on ollut sen verran aggressiivinen rantautujia kohtaan, että sinne ei edes pikkupojat mun lapsuudessa uskaltanut rantautua. Ja nämä paikat on ollut tutkimuksellisesti todellisia niin kuin aarreaittoja, ja noista taisteluista niin on koottu mahtava sekä löytö että kartta-aineisto nyt, joka julkaistaan viimeistään vuonna 2029, jolloin me uskoaksemme ollaan saatu ihan joka ikinen saari käytyä läpi.
1: Niin, julkaisusta puheen ollen, väitöskirjanne on julkaistu englannin kielellä, mutta siitä on tekeillä nyt sitten suomenkielinen käännös.
0: Joo, se on työn alla ihan oikeasti nyt. Kiitos rahoituksen, minkä sain tuossa viime kesän aikana. Idea on se, että väitöskirja on väitöskirja ja se suuntautui, niin kuin sanoit, englanninkieliselle lukijakunnalle poispäin Suomesta jopa. Ja nyt julkaistaan se kirja, minkä mun alun perin piti kirjoittaa ensiksi, eli yleistajuinen esitys saksalaisen kauttakulkuleirin historiasta ja yleensäkin toisen maailmansodan konfliktiarkeologiasta Suomessa. Ja se julkaistaan tämmöisenä osin interaktiivisena kirjana, jossa lukija itse pääsee myös tutkijan tuoliin ja pääsee sitten tähän uniikkiin aineistoon netin kautta käsiksi, mitä meikäläinenkin on käyttänyt omassa tutkimuksessaan, ja saada paljon enemmän materiaalia esille kuin mitä väitöskirjassa saatiin ja ehkä jopa vähän dramaattisemmin ja jossain määrin käsikosketeltavastikin.
1: Eli kirja lisäksi myös tämmöinen internetversio.
0: Kyllä, ehdottomasti ja tosissaan täytyy hyödyntää niitä mahdollisuuksia, mitä meillä on nykyään niin kuin tiedon hankkimiseen ja tiedon jakamiseen. Et mä en puhu nyt siitä, että tehdään hirveän hienoja 3D-mallinnoksia, koska ne vanhenee muutamassa vuodessa, mutta että annetaan lukijalle mahdollisuus itse etsiä aineistoa tiettyjen niin kuin avainsanojen avulla ja itse niin kuin toimia tutkijana ja tällä tavalla pääsee lähemmäksi materiaaleja kuin sen väitöskirjan avulla.
1: Arkeologi, filosofian tohtori Jan Fast. Kun arkeologi käy kävelyllä, niin ajatteleeko hän aina, että kas, voisiko tästä kenties löytyä jotakin?
0: Joo, se on vähän kuin sienistäminen, että kun kerran sitä kantarilia rupeat etsimään, niin katse rupeaa harhailemaan aina, kun menet metsään. Kyllä se näin on, että vaikea on päästä eroon siitä ajatuksesta. Ja muistan, kun Cannesissa kävin kerran ihan muissa asioista, niin katse harhaili siellä maantieojissa ja sieltä löysin kivikirveen esimerkiksi.
1: Ei voi olla totta.
0: Joo, Cannesista, joo, se on aika, aika erikoista. Mutta kyllä mä nyt ehkä pyrin lomillani niin kuin eroon tästä, mutta kyllä se aina on mukana ja jossain määrin, mutta mikä siinä se on. Se on mun suuri intohimo ja intohimoista on vaikea päästä eroon.
1: Tuolla Espoossa, kun olitte kävelyllä, niin havaitsitte, että tässä voi olla ja olikin sitten arvokas kohde.
0: Joo, toi on aika tyypillinen tarina, että ihan metsäkävelyllä niin kun polun pinnasta saattaa näitä esineitä löytää parhaimmassa tapauksessa ja kannattaa niin kun siis pitää silmät auki. Meillähän onneksi on aika hyviä netissä tämmöisiä erilaisia ryhmiä, joissa voi tämmöinen harrastajakin sitten näitä löytyjään esitellä. Ja vaikka useimmiten on kyse ihan luonnonkivistä, niin ainahan se sävähdyttää, kun siellä välillä joukossa on sitten oikeita esineitäkin. Painotan kuitenkin, että kaivaa ei saa, mutta pinnalta, maan pellon pinnalta ja ojista voi näitä löytyjä bongata.
1: Niin, mutta eikös nyt satojen vuosien aikana niin tulee uutta maata, lehdet mätänevät ja kaikkea muuta tällaista, niin miten ne esineet yleensä voivat olla maan pinnalla? Mm.
0: Siinä on se 10 senttiä suurin piirtein pintamaata yleensä metsäalueella, minkä alla ne kivikauden löydötkin on. Et siinä kun se maa kuluu.
1: Että syvyys ei ole sen kummempi.
0: Ei. Et siinä kun maa kuluu esimerkiksi polulla ja joku ajaa mönkijällä siitä yli, niin ja se pintaturve rikkoutuu, niin siitä saattaa heti siitä pintamaastakin bongata näitä löytöjä. Toisen maailmansodan suhteen niin löydetty tietysti vielä lämpimän maan pintaan.
1: No sitten kun esine löytyy tai esineitä löytyy, niin mistä arkeologisten tietää, että nyt on kyse vaikkapa 5000 vuotta vanhasta löydöstä tai 500 vuotta?
0: Tämä on aika monimutkainen kysymys loppupeleissä, niin mitään ihan tuommoista absoluuttista vastausta ei voi antaa. Että se riippuu vähän siitä, että esimerkiksi kivikautiset saviastian palothan on melko hyvin niin kuin ulkonäkönsä puolesta niin kuin asiantuntijan ajoittaa, että noin muutaman sadan vuoden tarkkuudella suurin piirtein. Mutta sitten jos puhutaan ihan niin kuin kiviesineiden palasista, iskoksista tai näin, niin silloin arkeologikin joutuu turvautumaan esimerkiksi karttoihin, jossa selviää, että miltä korkeudelta nämä löydöt on, että lasketaan pois ne löydöt, jotka on ollut vedenpinnan alapuolella esimerkiksi kivikaudella. Ja niin kuin maakohoaminen näkyy maastossa tietysti vieläkin, niin kuin mäet ovat joskus olleet saaria ja niin poispäin. Ja sitten tietysti kollegat, aika tärkeä ryhmä, yhteysryhmä ja joissain määrin myös harrastajat, että onko täältä aikaisemmin löytynyt jotain, onko tässä lähistöllä sijainnut jo tunnettu kivikautinen asunpaikka esimerkiksi ja niin poispäin. Mutta sitten kun näitä löytöjä tuolla maastossa tulee vastaan, niin näistähän sitten jopa ammattiarkeologia tekee suoraan ilmoituksen museovirastolle. Ja löytyjä ei kannata keräillä sieltä sen enempää, vaan ne voi jopa jättää siihen paikalle. Sitten kun arkeologi tulee paikalle tai mun kollega tulee paikalle, niin hän voi sitten niistä löydöistä päätellä vielä enemmän. Sitten jos ne kerää omaan taskuunsa ja ne katoaa sieltä, niin sittenhän siellä ei ole arkeologin tulessa paikalle mitään nähtävää. Ja se on tietysti ongelmallista silloin.
1: Tämä merenpinnan ja järvien pintojen muutos, tai siis niin kuin merenpintahan on ollut aina samassa tasossa, mutta kyse on siis maan nousemasta, kun jääkauden jälkeen nyt maa edelleenkin nousee täällä meillä Suomessa koko ajan, pystytäänkö, se on nyt sitten pystytty aika tarkkaan laskemaan, että missä merenpinta on ollut minäkin aikakautena.
0: Joo, meillä on merenpinnan suhteen niin kuin oikein hyvä käsitys jo siitä, että miten tämä rannan siirtymä on edennyt. Järvi-Suomessa on pikkasen vaikeampi määritellä tätä asiaa, koska siellä on näitä eri kallistumisia enemmän, jolloin vedenpinta nousee toisella puolella järven rantaa ja se laskee toisella.
1: Se maa ei nouse tasaisesti.
0: Ei, ja siellähän merta ei voi käyttää referenssinä, vaan se on sitten ihan omansa. Ja siellä niin kuin Järvi-Suomessa kivikautinen asunpaikka saattaa vieläkin olla siinä ihan rannalla, missä se on alun perin ollutkin tuhansia vuosia sitten, kun taas rannikolla se saattaa olla kymmeniä metriä merenpinnan yläpuolella johtuen maan kohoamisesta. Nämä on vähän vaikeita. Ei ole oikein tämmöistä yleistä avainsanaa tähän. Meillä on netissä muutama aivan upouusi sovellus, josta näitä kyllä pääsee maallikkokin miettimään näitä eri rannankorkeuksia eri aikoina omalla asuinalueellaan. Mutta ihan helppo juttu se ei kyllä ole.
1: Mutta sitten kun löytyy jotakin, niin tämän sitten kun otetaan selville, että missä se merenpinta on ollut milloinkin, niin siitä pystytään sitten päättelemään aika tarkasti, että mistä aikakaudesta on kysymys?
0: Karkeasti joo, ja joskus aika tarkasti jopa, joskus hyvinkin tarkasti. Et se riippuu vähän mistä kohtaa niin kun kivikautta se löytö on. Että rannan korkeus on aika tärkeä niin kun iän määrittävä tekijä kivikautisissa asunpaikoissa. Sitten rautakaudelle tultaessa ja näin poispäin, niin sitä se ei enää toimi, koska nämä asumukset ja asunpaikat on sijainneet jo reilusti kujoilla maalla. Näitä talot on rakennettu kauas rantaviivasta.
1: Koska meillä siirryttiin rautakauteen, en edes muista.
0: No, siitä on vähän enemmän aikaa kuin mitä me muistetaan yleensä. Se on, lasketaan alkavaksi noin 500 vuotta ennen ajanlaskua ja karkeasti näin.
1: 500 vuotta ennen ajanlaskua.
0: Reilu pari tuhatta vuotta sitten.
1: Näissä arkeologisissa kaivauksissa löytyy paljon nimenomaan hylättyjen esineiden osia, niin sitä mä olen aina ajatellut, että onko se nyt sitten enemmän tai vähemmän niin kuin tämmöisiä jätteitä, että jos joku saviruukku on ollut ehjä, niin se on otettu tietysti mukaan, kun on menty muualle, mutta rikkoontunut ruukku sai jäädä sitten sinne leiripaikalle.
0: Joo, ei sillä rikkoontuneella ruukulla enää mitään arvoa. Että ja ruukuthan hajoo oikeastaan itsestäänkin. Nehän ei ollut lasitettuja, niin ne imee vettä ja jäätyessään niin halkeaa sitten tietysti ja niin päin pois. Mutta just se, että asuinpaikat on niin kuin lainausmerkeissä tunkioita, eli sinne paikalle jää hirveän paljon sitä tavaraa, mikä ei ole enää käyttökelpoista. Ja ehjät esineet puuttuu, koska ne on tietysti kulkenut sen ihmisen mukana muualle sitten.
1: Mutta kai nyt kuitenkin ollut aina joskus joku holtiton ihminen, joka on kadottanut tavaransa.
0: Aina joskus on holtittomia ja näähän on sitten mielenkiintoisia, että miksi joiltain asuinpaikoilta sitten löytyy enemmän ei-esineitä kuin toisilta. Ja monesti mä oon miettinyt näitä hienoja piikivestä tehtyjä nuolenkärkiä, jotka aika usein löytyy ehjinä asuinpaikoilta, että minkä takia niitä sitten löytyy sieltä, mutta ilmeisesti syy on vaan se, että näitä nuolenkärkiä on ollut niin tuhottomasti näillä ihmisillä, että jos nyt yksi katoaa, niin se ei ole itse asiassa maailmanloppu. Meille arkeologilla se näyttäytyy niin kuin hienona, uniikkina, upeana esineenä, mutta ilmeisesti se kertoo vaan siitä yltäkylläisyydestä ja siitä, kuinka paljon tätä tavaraa oikeasti on ollut. Että sitä on sananmukaisesti ollut hukattavaksi asti.
1: Mutta kun vainajia on haudattu, niin silloin on pantu jotain esineitä mukaan siihen tuonpuoleiseen elämään. Ja ne ovat ehjiä.
0: Joo, joskus on, joskus ei. Se riippuu hirveän paljon kans, miltä ajalta kivikaudilla esimerkiksi se hauta on. Että vasarakirveskulttuurin, nuorkeräämisen kulttuurin aikana, niin hienoja kirveitä laitettiin hautoihin, mutta sitten taas toisina aikoina ei juurikaan esineitä. Ja sitten on monesti ollut esineitä, jotka on kadonnut tosiaan totaalisesti. Eli kun on kulunut tuhansia vuosia, niin ei niistä luukeihän kärjistä tai luunuolen kärjistä tai sarviesineistä ole enää mitään jäljellä. Niin kuin ei ole vainajastakaan yleensä.
1: Tämä Kaarinan Ravattulan kaivauksissa, niin sieltä löydettiin melkein 1000 vuotta vanhoja tekstiilin paloja. Niin miten on mahdollista, että tekstiili voi olla mätänemättä noin kauan?
0: Jos se on haudassa ollut yhteydessä metalliin. Eli monestihan rautakaudella näihin tekstiileihin niin liitettiin pronssispiraalikoristelua ja muuta, joka on sitten metalli, kun se korodoituu tai pronssi homehtuu, niin kuin sanotaan, pronssihometta alkaa muodostua, niin se tavallaan konservoi sitä ympäröivää kangasta, eli siihen liukenee sitä metallia siihen kankaaseen, jolloin se säilyy. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu sinänsä ja pitkä tarina siitäkin olisi kerrottavana, mutta se on siis poikkeuksellista, että tekstiili säilyy. Ja kun se säilyy ja kun se on kiinni siinä esineessä yleensä, niin siitä saadaan todella paljon tietoa irti ja voidaan tehdä näitä ennallistuksia ja muuta sitten, aika luotettaviakin sellaisia.
1: Mutta se pronssihome ei riitä, mutta se auttaa siis siihen, että sitä pronssista sitten irtoaa aineita siihen tekstiiliin ja suojelee tekstiiliä.
0: Pronssihome, joo. Siis metalli esine, kun on siinä vieressä, niin tekstiili monesti tarttuu siihen ja sitten se tavallaan niin kuin on osittain metallia siinä, ei myös siinä tekstiilissä, jolloin se niin kuin säilyy. Mutta siinä kohtaa, missä tekstiiliä ei ole kosketuksissa metalliin, niin yleensä on hyvin vähän enää jäljellä, jos mitään tekstiiliä silloin.
1: Mutta jännää sinänsä.
0: Erittäin jännää, että kannattaa pyytää hautausta Hellavyöllä ja näin, niin säilyy tulevillekin sukupolville.
1: Kuunnellaan ote ohjelmasta, jossa Alex Anttila kertoo metallin etsinnästä ja vuosi on 2017.
2: Nyt ensimmäisenä vuonna tuo ensimmäinen ja toistaiseksi ainut hopeakolikko, eli tuo 1824 vuoden 25 kopeekkaa, niin se löytyy itseltä tuolta läheltä Turkansaaren museoaluetta Oulusta, tämmöiseltä vanhalta pellolta. Sitten kaikista vanhin kolikko, mitä on löytyy Tyrnävän seudulta yhdeltä vanhalta talon paikalta. Se on tämmöinen 1731 vuoden yksi äyri, ja meidän harrastajapiireissä nämä äyrit on näitä örkkejä, koska ne on ruotsiksi ör. Sitten yksi mielenkiintoisimmista, mikä on tällä hetkellä museovirastolla, niin on nämä mun löytämät tämmöiset käädyt, niin sanotut käärmekorut, eli niissä on semmoiset käärmeen päämuotoiset osat niissä koruissa, että se voisi olla jotkut tämmöiset riipustimet tai jonkinlainen tämmöinen kaulakoru tai tämmöinen somistus, niin ja voisi ihan hyvin olla kuulemma viikinkiaikainen jopa.
3: Missä vaiheessa ymmärsit, että nyt tämä ei ole enää sun käsissä, että pitää ottaa yhteyttä johonkin muualle? Tai mitä sä tiesit, että mitä tehdä sille löydölle?
2: No varmaan aika tärkeää tässä harrastuksessa on myös ottaa aluksi selville se, että miten täytyy toimia just silloin, kun löytyy näitä vanhoja esineitä. Ja että on tärkeää se, että sitten kun löytyy jotain vanhaa, että ei jatka enää siinä samassa kohtaa sitä kaivamista, vaan sen tavallaan rauhoittaa vähän niin kuin ja sitten osaa ottaa yhteyttä sinne, mikä nyt tässä tilanteessa oikea tämä taho on, tämä museovirasto. Eli mä otan aina, kun mä löydän jotain yli 100 vuotta vanhoja esineitä ja taikka kolikoita, niin mä otan aina yhteyttä museovirastolle, koska mulla ei itselläni varsinaisesti mitään semmoista tunnesidettä synny näihin esineisiin, että mä oon itse, kun mä oon sukututkija myös, niin mulla sitten omat suvun tavarat on niin kuin enemmän lähellä sydäntä, mutta sitten kun mä löydän näitä vanhoja tavaroita, niin mä tykkään heti ottaa yhteyttä museovirastoon, koska niiltä saa usein myös sen kaikista luotettavimman tiedon, että miltä ajalta se voisi olla ja mikä esine se on. Ja sitten se mun mielestä palvelee jo kaikista eniten yleisestikin ihmisiä sitten. Ja olisihan se ihan todella hienoa, jos vaikka joku oma löytö joskus päätyisikin vaikka jonnekin museonäytille.
1: Näin kertoi Alex Anttila vuonna 2017 ja toimittajana oli Kaisu Suopanki. Alex Anttila kuuluu tähän parhaaseen A-ryhmään, joka toimii oikein, mutta arkeologian FAST, onko näitä oikein toimivia metallinetsijöitä liian vähän, kun muunlaisiakin on?
0: Mielenkiintoinen kysymys sen, kun tietäisi. Sehän on just se ongelma, kun me ei tiedetä, kuinka paljon tätä ei niin hyvää porukkaa on liikkeellä. Ne, mitkä on ne harrastajat, mitkä on tosissaan niin kuin luotettavia näin, niin heidäthän me tiedetään ja he on jatkuvasti meidän yhteydessä ja mäkin teen yhteistyötä noin 10 erittäin luotettavan alan harrastajan kanssa. Mä sanoisin niin, että tilanne on kuitenkin parantunut vuosi vuodelta ja meillä on parempi ja parempi yhteys ja yhteistyö metallinetsin harrastajien kanssa, että en olisi siitä niin kuin huolissani ja metallinetsintä on tuonut arkeologisesti hyvin tärkeitä löytöpaikkoja esille. Muutamia ikäviä tapauksia tietysti on, mutta niitä on aina. Mutta aina kun tämmöinen ikävä tapaus tulee niin kuin esiin, niin mä pohdin aina, että onko tässä nyt kysymyksessä vaan niin kuin tämä niin kuin yksi sattumalta näistä miljoonasta paljastui näin, että kuinka paljon niitä ikäviä tapauksia oikeasti on, mistä me ei koskaan saada tietoa. Sitä mä en tiedä, mutta itse koen, että yhteistyöharrastajien kanssa on ollut erittäin antoisaa ja konfliktiarkeologiassa se on jopa aivan välttämätöntä. Eli siinä metallinetsimellä on hyvin tärkeä rooli, että siinä on plussia ja miinuksia. Itse näen kuitenkin tuon kehityksen niin kuin pitkän kaavan mukaan niin kuin hyvin, hyvin positiivisena kaiken kaikkiaan.
1: Arkeologisia kaivauksia, aina silloin kun olen itse niitä nähnyt, niin yleensä on ollut kyse siitä, että aiotaan rakentaa jotakin ja sitten tehdään kaivauksia ennen kuin se varsinainen rakentaminen alkaa. Niin, onko tätä arkeologista kaivauskapasiteettia Suomesta tarpeeksi? Onko se ongelma, että on tämmöisiä ikään kuin pakollisia kohteita, jotka pitää hoitaa heti? Menevätkö ne sitten näiden tieteellisesti paljon tärkeämpien kohteiden ohi?
0: No tämä on oikeastaan asia, mitä pitäisi kysyä museovirastolta. Mähän en edusta millään tavalla museovirastoa, mutta omakohtaisesti nähtynä, niin tämäkin tilanne on aika lailla muuttunut vuosikymmenien aikana. Että aikojen alussa, kun mä aloittelin arkeologian hommia 80-90-luvulla, niin hyvin paljon tutkittiin niin kuin maankäytön niin kuin alta asuinpaikkoja ja muuta. Nykyään pyritään löytämään ensiksi muita ratkaisuja, että yritetään siirtää niin kuin tielinjauksia ja yritetään niin kuin kaavoituksen avulla niin kuin välttää ja väistää näitä paikkoja. Että siinä on iso muutos tapahtunut. Ei nämä niin kuin pelastuskaivaukset mun näkökulmasta vie tutkimusresursseja niin kuin pois tieteellisesti niin kuin orientoituneilta kaivauksilta. Että ne on niin kuin kaksi tavallaan, kolikon kaksi puolta, kaksi eri asiaa. Näitäkin pelastuskaivauksia on pakko tehdä, kun kaavoitus etenee ja Suomea ei voida niin kuin jättää tyhjäksi. Tämä täytyy rakentaa ja infraa tehdä. Ja enemmän olisin ehkä huolissani siitä, että näitä uusia täysin säilyneitä kohteita ei löydetä tätä enempää, että niin että ne voitaisiin suojella ennen kuin ne on edes vähänkään tuhoutunut niin kuin hiekanoton tai jonkun ojankaivuun tai jonkun muun ansiosta, että, Et tässä esimerkiksi metallietsijät hän tekee nyt tosi upeaa työtä, että ne on mennyt niin sanotusti metsään etsimään näitä kohteita ja niin pitäisi kyllä varmaan meidän ammattiarkeologienkin tehdä enemmän. Eli inventoidessa mentäisiin ihan umpimetsään ja haetaan sieltä täysin säilyneitä kohteita, jotta niitä voidaan suojella ennen kuin niitä uhkaa mikään.
1: Niin siis Suomen historiassa on ihan vahingossa ja tietämättä tuhottu kohteita esimerkiksi ottamalla soraa.
0: Totta kai, ja siis mietitään maanomistajienkin oikeuksia ja näin, niin soranotto on monille elinehto ja ei siellä välttämättä ole sitä ymmärrystä ja aina ollut sitä kiinnostustakaan näitä asioita kohtaan, niin totta kai sitä tapahtuu ja on tapahtunut. Varsinkin 60-70-luku oli aika hurjaa

0: tulee enemmän ja enemmän. Arkeologit itse ei aina kerkeä joka paikkaan, mutta kansa kyllä, kansa kerkeä.
1: Arkeologi, filosofiatohtori Jan Fast, kerroittekin tuossa ohjelman alkupuolella kokemuksistani pikkupoikana Hangossa, kun löysitte sen granaatin sirpaleen, mutta miksi sitten innostuitte täydellisesti juuri arkeologiasta?
0: Mä luulen, että se liittyy jollain tavalla niin kuin mun omaan psyykeen sillä tavalla, että mä oon aina ollut vähän oman tieni kulkija, niin kuin punkkariajoista saakka, ja mä oon aina ollut kiinnostunut niin kuin joko saamaan kalaa tai löytämään tai sienestämään tai ja kaikissa näissä ja musiikissakin jopa keikkatyöläisenä niin kuin tunnistan itseni, niin mä oon aina niin kuin tykännyt itse löytää, itse hakea, itse keksiä, tehdä itse, jos voi näin sanoa. Ja arkeologiassa mä pääsen toteuttaa sitä, totta kai tiimin kanssa, mutta se palo lähtee siitä löytämisen halusta, mikä on ihan lapsuudesta saakka ollut jostain syystä.
1: Mikä on sykähdyttävin eside, jonka olette löytänyt?
0: Vantaan Jokiniemen ensimmäinen savifiguri vuonna 1990, joka on Kansallismuseossa esillä. Se on kyllä pysäyttävin nuorena arkeologian Fastin tekemä löytö. Ja myöhemmin kaikki, mihin liittyy inhimillinen tarina, jota voidaan selvittää eteenpäin. Olisi sitten kaatunut sotilas tai joku muu esine, jossa on yhdistettävissä nimi, historia, tarina siihen esineeseen.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Virtasen taloushistoriassa vierailtiin Hangon Tulliniemessä. Ohjelma oli uusinta viime vuoden lokakuulta. Vieraana, Juha Virtasen vieraana oli arkeologi Jan Fast. Ylihuomenna maanantaina tarkastelussa on Tervakoski, työläisten paratiisi, Tervakosken paperitehdas. Juha Virtasen kanssa Tervakosken paperitehtaasta juttelee Janakkalan Tervakosken paperitehtaassa pitkään työskennellyt Reijo Löytynoja, joka nykyään toimii Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtajana. Kello 10 maanantaina Virtasen taloushistoriaa seuraavan kerran. Itämeren piirissä liikuttiin sekä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa että tuossa äsken. Nyt annetaan meren rauhoittua. Kuunnellaan toinen osa In Haven, meren tyvetessä, Edward Elgarin sarjasta Merikuvia.

sanoittaman laulun In Haven-sarjasta Merikuvia. Lontoon sinfoniaorkesteria johti John Barbirolli. Päivän mietelauseena on tänään Larin Kyöstin runo Dolce Far Niente, suomeksi suunnilleen jotain sellaista kuin makea laiskottelu. Ja sehän sopii lauantai-päivään. Larin Kyösti eli Carl Gustav Larsson syntyi Hämeenlinnassa, mutta asui pitkään Helsingin Oulun kylässä. Moni hänen runoistaan on myös sävelletty. Näin kuuluu tuo runo Dolce Far Niente. Mä päivän paisteessa loikoilen ja painan autuaana silmät kiinni. Ja kevään tuuli otsaa vilvoittaa. Se huumaa pääni niin kuin univiini. En mitään mieti, enkä toivokkaan. On kaikki paratiisin alkuunta. Mun päivä on maan yrtit, kukkaset, tää kaunis maa ja laaja luomakunta. Mä oon kuin Lazzaroni Napolin, kuin mustalainen maantien nuotiolla, kuin nuori hindu alla mangopuun tai vanhan Indra-templin rauniolla. Ja mitä miekkoset mua liikuttaa, jos käskee sultaani tai tsaari, paavi, jos palatsini tuulen tupa on, tai niin kuin Diogeneen vanha saavi. Nyt oon ma laiskureiden kuningas. Ma käännän käskijöille naurain selän. Hyv yötä, vanhat narrit, hiippapäät. Ma, unikeko, nukun, nautin, elän. Näin runoili Larin Kyösti. Juho-Pekka Rantala oli valinnut tämän viikon mietelauseet.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Norjassa sammutetaan yhä yli 100 kotia tuhonnutta suurpaloa. Satoja ihmisiä on evakoitu, mutta kuolonuhreilta on toistaiseksi säästytty. Paolo Vileen.
1: Sammutushelikopterit pörräsivät taltuttamassa liekkejä Drammenissa, Ostosta 40 kilometriä lounaaseen. Eilen alkaneessa suurpalossa on tuhoutunut yli 100 kotia. Kuolonuhreja ei kaikeksi onneksi ilmeisesti ole. 2 ihmistä on sairaalahoidossa. Yli 100 ihmistä on evakuoitu liekkien tieltä. Norjalaisviranomaiset olivat valmistautuneet evakuoimaan myös kokonaisen vanhainkodin. Paikalliset asukkaat ovat ymmärrettävästi hyvin järkyttyneitä. Finroinen tyttären koti paloi maan tasalle äärimmäisen nopeasti levinneessä palossa.
2: Det spredde seg utrolig raskt. Og nå så vi hvordan flammene tok det ene rekke etter den andre, og nå er det så jeg huset til datteren da han ble brent ned nå.
1: Alueella on ollut hyvin kuivaa, mikä on vauhdittanut palon leviämistä myös ympäröivään maastoon. Pelastus- ja sammutustöitä johtava komentaja Frode Presthus sanoi, että tulipalo on laajentunut isommaksi maastopaloksi.
3: Brand går upp i skogen, så det har blivit en större skogbrand.
1: Vielä aamulla pelastusviranomaisten mukaan tulipalo ei ollut täysin hallinnassa, vaan eteni. Sammutustöiden kerrotaan jatkuvan koko päivän. Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan tuhoutuneiden talojen määrässä mitattuna Drammenin palo on Norjan pahin toisen maailmansodan jälkeen. Palon syttymissyystä ei ole tässä vaiheessa tietoa.
0: Itämeren kaasuputkilinjan räjäytykset varjostavat jälleen Ukrainan ja Saksan suhteita. Saksassa on luettu tapauksesta syytteet ukrainalaismiehelle, jonka epäillään toimineen Ukrainan valtion toimeksiannosta. Haastattelimme amerikkalaislehden toimittajaa, joka on kirjoittanut operaatiosta kirjan.
4: You know, geopolitically speaking, it will be quite an event, the trial.
5: Nord Stream-operaatio on aiheuttanut paljon vaikeuksia sekä ukrainalaisille että läntisille poliitikoille ja Naton sisällä. Wall Street Journal-lehden kirjeenvaihtaja Bojan Panchevski sanoo haastattelussa Budapestista. Tapaus on hankala, koska Saksa on ollut Ukrainan suurin rahoittaja sen jälkeen, kun Yhdysvallat vetäytyi rahallisesta tukemisesta. 26. syyskuuta 2022 räjähdysten sarja rikkoi 3 Nord Streamin 4 putkesta Venäjältä Saksaan.
4: A lot of experts were saying initially it's only a state that can do this because the capacity is required.
5: Moni asiantuntija katsoi, että operaation oli voinut toteuttaa vain hyvin varustautunut valtio sukellusveneiden, droonien, satelliittien ja muiden alusten kanssa. Mutta ukrainalaiset tekivät sen vain 250 000 dollarilla, Bojan Panchevski kertoo.
4: They rented a small sailing boat.
5: He vuokrasivat pienen purjealuksen, käyttivät aluksi 6 henkilön ryhmää, jossa oli 3 sotilasta ja 3 sukeltajaa, Bojan Panchevski kertoo. 4 sukeltaja liittyi ryhmään 3 päivää ennen operaation loppua. 2 viikon sisällä he miinoittivat putket, asettivat ajastimet ja räjäyttivät putket. Sotilaslähteiden mukaan presidentti Volodymyr Zelenskiä informoitiin operaatiosta etukäteen, mutta Zelenski ja hänen avustajansa ovat tiukasti kiistäneet tienneensä siitä.
0: Toimittaja oli Heikki Heiskanen. Lisää aiheesta maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Britannia on evännyt maahanpääsyn useilta suomalaisilta rikostuomioiden takia. Hiljattain matkustuslupa hylättiin poliitikoilta Sebastian Tynkkyseltä ja Päivi Räsäseltä. Molemmat on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan käytäntöä noudattavat useat maat.
6: Ei se valtavan harvinaista ole. Kyllä meillekin tietoon tulee ihan säännöllisesti sitä, että joihinkin tiettyihin valtioihin niin maahantulo estetään suomalaisilta. Mutta mehän ei saada tällaisista tapauksista yleensä suoraan tietoa, ei sen kyseisen valtion viranomaisilta eikä sitten ihmisiltä itseltäänkään. Että se riippuu ihan siitä, jos joku meille erikseen ilmoittaa ja vaikka kysyy, että mistä tämä mahtaa johtua. Sehän on ihan sen kyseisen valtion oma asia ja me ei oikein siihen päätöksentekoon päästä niin kuin käsikskään.
0: Etelä- ja keskiosissa tulee sade- ja ukkoskuuroja, pohjoisessa paikoin poutaa. Päivän ylin lämpötila on 10-26 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosissa.
7: Jussi Hanhivaara toimitti puolen päivän uutiset. Kello on 12.05. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää lauantaipäivää Yle Radio Yhdestä. Seuraavaksi maailma tarinoina, Maria Vehkasen toimittama ohjelma, jossa tällä kertaa tarkastelussa on Christopher Nolanin ohjaama elokuva Interstellar vuodelta 2014. Kyseessä on skifi-spektaakkeli, jossa avaruuden ja ajan ulottuvuudet, suhteellisuusteoria ja musta aukko limittyvät ympäristökatastrofiin, sekulaariin pelastuskertomukseen sekä kosmisen yksinäisyyden ja yhteyden kaipuun kuvaukseen. Elokuva sysää pohtimaan, onko ihmisen pelastautuminen toiselle planeetalle parempi pitää vain skifi-tarinana. Voiko Interstellaria tulkita simulaatioteorian valossa? Ja miten maan ulkopuolisen elämän mahdollisuus vaikuttaa maailman katsomukseen, ihmisen rooliin osana maailman kaikkeutta? Avaruudellisella ajatusmatkalla Maria Vehkasen kanssa ovat astrofyysikko Sissi Enestam ja teologian tohtori Vesa Nissinen.

0: Edessäni istuu kaksi Skifin ystävää, nimittäin astrofyysikko Sissi Enestam ja teologian tohtori Vesa Nissinen. Heidän kanssaan on tarkoitus keskustella nyt Christopher Nolanin runsaan 10 vuoden takaisen Interstellar-elokuvan kautta. Meistä ihmisistä, uskomuksistamme ja asemastamme maailmankaikkeudessa, maan ulkopuolisen älyllisen elämän mahdollisuudesta sekä siitä, miten elokuva osuu todellisuuteen juuri nyt tai potentiaalisesti tulevaisuudessa. Sissi ja Vesa, mitä te tunnette tai ajattelette, kun katsotte tähti taivaalle?
1: Niin, no kyllähän sitä osaa vaan arvostaa ihan pelkkää kauneutta. Mutta ehkä sitten enemmänkin joskus, kun edelleen välillä alkaa miettimään, että mitä järkeä tässä kaikessa on ja miksi maailmankaikkeus on olemassa ja kaikkea, niin se on kyllä sitten ehkä vähän monimutkaisempi kokoelma tunteita, että just ei ole montaa päivää, kun mä mietin sitä taas jotenkin jostain syystä. Kevyt ajatus pyöri mielessä, että siis just tämä niinku perus, että kun ei ole sinänsä mitään järkeä sille, että maailmankaikkeus olisi vaan syntynyt tyhjästä tai sille, että se olisi vaan aina ollut olemassa, niin jotenkin onhan se aina todella hämmentävää.
0: Niin, eli hämmennystä ainakin.
1: Ainakin, joo.
0: Vesa Nissinen.
2: Muistaakseni Immanuel Kant sanoi aikanaan, että kaksi asiaa täyttää mielen yhä uudestaan ihmetyksellä ja ihailulla ja hämmennyksellä. Toinen on tähti taivas yläpuolellani ja toinen on moraalilaki sisimmässäni. Ja kummankin minä näin välittömästi niin kuin tässä niin kuin omassa havaintokentässäni. Ja minä voin kyllä yhtyä tähän. Olen pikkupojasta asti ihmetellyt, että kuka mä oon, miksi mä oon ja mikä tämä valtava maailmankaikkeus on. Ja se on kyllä kiehtonut minua.
0: Niin, eli se alkoi sinulla jo lapsuudessa tuo kiinnostus avaruutta kohtaan?
2: Alkoi joo, mutta sitten siihen sekaantui kaiken näköistä tämmöistä, niin kun ei vielä ymmärtänyt asioita. Yritin kyllä niin kun pikkupoikana lukea tiedekirjoja. No, sitten yritin miettiä asiaa myös niin kun uskonnon näkökulmasta. Ja sitten jotenkin hurahdin näihin tämmöisiin Deeniken tyyppisiin niin kuin ajatuksiin siitä, että täällä on käynyt meidän maapallollamme joskus jotenkin vierailijoita. Ja se oli toisaalta niin kuin pelottava ja kauhistava ajatus, mutta se jotenkin kiehtoi minua. Ja myöhemmin sitten mä oon kyllä ymmärtänyt, että siinä saattaa olla kyllä aika paljon huuhaata mukana, mutta joka tapauksessa.
0: Niin, miten siis se sulla alkoi kiinnostus avaruuteen?
1: No siis, kyllä mä muistelen, että mä olin lapsena jo tosi kiinnostunut. Mä muistan, mulla oli lasten joku semmoinen avaruusleikkisetti, mikä se nyt ikinä olikaan. Ja se oli mun mielestä jotenkin tosi kiinnostavaa. Ja just tämmöiset niin kuin kysymykset kiinnosti paljon, että mistä maailmankaikkeus on tullut ja niin edespäin. Mutta kunnolla mä yhdistän sen siihen, että sitten kun mä olin ehkä jotain ala-asteen viimeisiä vuosia, mä luin tuon Sofian maailman, niin se oli sitten se, niin kuin, joka loput sitten sysäs mut tälle alalle, että mä aloin niinku oikeasti miettimään semmoisia metafyysisiä kysymyksiä, että miksi me ollaan täällä ja mitä järkeä tässä kaikessa on ja miten tämä on syntynyt tämä maailma ja mikä sen todellinen luonne on ja kaikkea. Ja sitten jonkun vuoden mä sitten olin tosi kiinnostunut just filosofian kautta näistä kysymyksistä, mutta aika nopea tajusin, että filosofia ei ole mulle se tapa yrittää ymmärtää maailmaa, että mä oon aivan liian semmoinen mustavalkoinen, että mä tarvin uskoa siihen, että mä voin laskea ja todistaa asioita, että jos mä vaan pohdiskelen niitä mielessäni, niin se ei riitä mulle, vaan mun pitää jotenkin konkreettisesti ratkoa niitä jollain kokeilla ja näin edespäin. Ja sitten mä tajusin, että kyllä se on sitten luonnontieteet, jotka on enemmän mulle, ja siitä sitten fysiikka ja tähtitiede aika nopea, ja sitten tajusin, että se on se juttu.
0: Mun täytyy tunnustaa, että tätä keskustelua johdattelee ihminen, jota avaruuden ajatteleminen jopa vähän ahdistaa tai siihen liittyy semmoista niin käsittämätöntä, että sitä on vaikea lähestyä. Vaikka siitä lukisi ihan kiinnostavia ja kiehtovia juttuja, niin se pysyy jotenkin käsittämättömänä ja kaukaisena, että siihen on vaikea suhtautua. Mutta sitten mä oon todistanut, että on ihmisiä, jotka suhtautuu siihen hyvin rauhallisesti, että he enemmänkin niin kuin saa sitä rauhaa siitä avaruuden tutkimisesta ja ajattelemisesta. Niin ootteko te huomannut tämmöistä jakoa ihmisten välillä ja mistä veikkaatte, että tämmöinen avaruudesta ahdistuminen johtuu?
1: Ehkä ei vaan tullut puhuttua sitten siitä sillä tavoin, tai ehkä ne ihmiset, jotka haluaa keskustella mukaan avaruudesta, on niitä, jotka sitten on innostunut, mutta silloin kun mä aloin tuosta simulaatioteoriakirjasta puhumaan ihmisille ja selitin, että mikä siinä on pointti ja miksi jotkut ihmiset ajattelee, että se oikeasti on totta, niin silloin mä muistan, että oli joitain ihmisiä, jotka olivat sellaisia, että hirveätä, että mä en halua ajatella tollasta. Ja Ja se oli mun mielestä jännä, koska se oli ihan, mä oon taas ajatella, että eihän sillä ole mitään väliä, ollaanko me simulaatiossa vai ei. Että siitä mä olin niin kuin tosi yllättynyt. Että sen mä ymmärrän, jos joku ahdistuu avaruudessa, koska niin kuin sanottu, kun mä just yksi päivä mietin tätä, että miksi maailmankaikkeus on olemassa, niin onhan se välillä ahdistavaa. Ehkä just kun on fyysikko, haluaisi ymmärtää maailmaa ja käsittää, että tämä on asia, jota mä en pysty järjellä enkä laskemalla ratkaisemaan. Ja se on kuitenkin periaatteessa se peruspohja niin kuin kaikelle. Ja mä en pysty sitä käsittämään enkä mitenkään ratkomaan. Ehkä siinä on joku semmoinen ahdistava piirre.
0: Niin, sun simulaatioteoriakirja ilmestyi siis viime vuonna, kun siihen tässä viittasit. Mitä sä, Vesa Nissinen, ajattelet, että on tämmöisen tietyn ahdistuksen tai hämmennyksen taustalla?
2: No jos nyt historiaa ajattelee, niin taivaan kansihan on aina ollut tärkeä ihmiskunnalle. Ja siellä on tämmöisiä toistuvia ilmiöitä. Aurinko laskee ja nousee ja on mitattu tähtien asemia tuot eri vuoden aikoina ja suuria rakennelmia sitten rakennettu näiden mukaan ja viljelyt aloitettu ja lopetettu ja näin edelleen. Ja se on tuonut niin kuin semmoisen niin kuin siitä näkökulmasta rauhoittavan ja toistuvan elementin niin kuin ihmisten maailmaan. Mutta sitten kun tämä nykytiede niin kuin on osoittanut, että tämä ei olekaan mikään semmoinen ihan niin kuin staattinen systeemi. Meidät on heitetty tähän pallolle niin kuin heilumaan ja pyörimään tässä maailmankaikkeudessa, missä mikään ei ole ylhäällä eikä alhaalla, eikä niin kuin me vaan täällä heilumme ja pyörimme. Ja tämä nykytiede on tehnyt tästä avaruudesta niin kuin äärettömän. Se voi niin kuin ahdistaa ihmistä myös, että onko mä tässä niin kuin jossakin pieni hituneen tässä mitättömyydessä, että mikä mun arvoni ylipäänsä on enää täällä. Niin tämmöiset saattaa olla kyllä taustalla. Mm-hmm.
0: Miten te koette, että tämä avaruuteen liittyvä tietämys ja kiinnostus on vaikuttanut siihen, mitä te näette ja koette elämän? Onko se avannut teidän silmät jotenkin ihan eri tavalla sitten, kun te lähditte tähän avaruuden tutkimiseen?
2: Niin, no en mä tiedä, kyllä mä niin kuin ajattelisin mielellään niin, että mä haluaisin ymmärtää itseni osana sellaista systeemiä, kokonaisuutta. Ja mulla niin kuin tähän todellisuuden kokonaisuuteen liittyy myös niin kuin se, mitä me emme ehkä näe, on jotakin muutakin kuin se, mitä ehkä kuin mitä tieteen avulla saadaan selville, mutta ylipäänsä halu ymmärtää itsensä niin kuin osana kokonaisuutta, niin se on mulle ainakin semmoinen elähdyttävä lähde.

0: Nythän on tullut tämmöisiä uusia avaruusaiheisia skifi-elokuvia taas. Siellä on Project Ave Maria ja Disclosure Day ja sitten on tämä Interstellar tosiaan, mistä meidän olisi nyt tarkoitus hiljalleen sitten alkaa puhua tämän kaiken jälkeen. Niin minkälainen rooli tällaisilla elokuvilla voi olla avaruuteen liittyvien kysymysten esiinnostajana tai popularisoijana? Näettekö te ylipäätään, että on hyvä tuoda avaruuteen liittyviä asioita lähemmäs ihmisiä eri tavoin?
1: Ehdottomasti. Mä luulen, että monta upeaa fyysikkoa ja astrofyysikkoa ja muuta tieteilijää me ei oltaisi ikinä saatu tälle alalle, jossa olisi ollut Star Trekkejä ja kaikkea. Siis ainakin itselläni, niin kyllähän kun on katsonut skifiä, niin kyllähän se on inspiroinut myös lähteä tälle alalle ja kiinnostumaan näistä asioista. Mun mielestä ihan mahtavia ja paljon asioita, jotka on ensin ollut skifissä. Ja sitten ne on tullut sieltä tieteeseen, että voisiko tämä olla totta tai voisiko tämä toteuttaa. Niin mun mielestä se on ehdottomasti todella tärkeä suhde jopa olla tiede ja skifi, mutta on totta kai tärkeää ymmärtää, että paljon asioita skifissä on pelkästään skifiä ja se, että se on kuitenkin taidetta ja mielikuvitusta. Mutta on myös asioita, jotka on saanut inspiraation skifistä ja skifi nyt tietenkin saa inspiraation tieteestä.
2: Niin, jotkuthan ovat sanoneet, että tämän päivän skifi on huomispäivän tiedettä. Ja kyllähän niin kuin Vernestä alkaen ja jo Leonardo da Vinci niin loi tämmöisiä ihmeellisiä kojeita piirustuspöydälle, ja jotka vasta nykypäivänä sitten on niin kuin toteutettu. Mä itse olen enemmän ehkä kiinnostunut sen tyyppisestä skifistä, mikä niin kuin on suht lähellä kuitenkin sitä, mikä olisi mahdollista. Et jotkuthan on ihan hurahtanut fantasiaan, mutta ne lähenee musta niin satuja, että sen tyyppinen science fiction -kulttuuri, mikä niin kuin on jollakin tavalla ehkä jossakin vaiheessa toteutumiskelpoinen, niin semmoinen kiehtoo ainakin minua enemmän. Ja se niin kuin antaa semmoisia sytykkeitä, virikkeitä ajattelulle ja varmaan myös tieteenteolle, että sikäli niin kuin se puolustaa ehdottomasti paikkaansa ja se ruokkii ihmisen mielikuvitusta niin kuin suunnattomasti. Erittäin hyviä tämmöisiä nämä skifi-jutut kyllä ovat siinä mielessä.
0: Niin, nyt me voidaan tässä keskustelun tiimellyksessä sitten katsoa, miten vaikkapa Interstellar vastaa tai kohtaa todellisuuden tai nämä potentiaaliset tulevaisuuden kuviot. Mä otan pienen tämmöisen juonitiivistyksen hyvin karkean nyt, että Interstellar on tämmöinen skifi-spektaakkeli, johon on ujutettu draama-elokuvan aineksia. Sen keskushenkilö on Cooper, entinen NASA-lentäjä ja insinööri, jota esittää Matthew McConaughey. Ja tapahtumien aikajänne on 10 vuosia. Tämän elokuvan alku sijoittuu lähetulevaisuuteen. Cooper työskentelee maanviljelijänä. Hyötykasveja tappava tauti on leviämässä ja ilmastonmuutos on edennyt pitkälle ja planeetta on käymässä elinkelvottomaksi. Cooper löytää tämmöisen salaisen NASAn tukikohde ja lähtee suostuttelun jälkeen avaruusretkelle madonreikien läpi etsimään ihmiskunnalle uutta elinkelpoista asunpaikkaa. Kotiin jäävät hänen lapsensa Murphy ja Tom sekä Cooperin edesmenneen puolison isä. Tähän Cooperin tehtävään kuuluu vierailu planeetalla, jolla aika kuluu paljon hitaammin kuin maapallolla. Cooper ymmärtää, että mikäli hän ei koskaan pääse takaisin lastensa luo, he ovat jo vanhempia kuin hän. Cooperin on tasapainoiltava siis ihmiskunnan pelastamisen ja sitten toisaalta tämän henkilökohtaisen elämän valintojen välillä. Tämän elokuvan aikana sitä miettii, että miten kokemuksen olemassaolosta ja elämästä on pakko kyllä muuttua jotenkin sen jälkeen, kun on ollut avaruudessa, niin kuin tämä Cooperkin ja hänen toverinsa siellä. Kaiken täytyy jotenkin olla toisin, näin mä itse ajattelin tässä elokuvaa katsellessa. Sissi Enestam, ymmärtääkseni säkin haluat astronautiksi edelleen.
1: Joo.
0: Suomen ensimmäiseksi sellaiseksi. Mitä sä ennen muuta sen kautta tavoittelet?
1: Niin, no se on tietenkin monta asiaa siis. Astronautin työ on tietenkin tosi erilaista kuin kun olla täällä maan päällä tutkimassa mustia aukkoja, ja valitettavasti vielä meillä ei ole sellainen teknologia, että me voidaan mennä ihan tuollaiselle avaruusseikkailulle kuin tuossa Interstellar-leffassa. Mutta siis ihan ehkä siis niin monta asiaa, siis just tämä, että siis kyllähän maailma näkee eri tavalla kuin pääsee elämään avaruudessa ja mikrogravitaatiossa ja siellä oma keho toimii eri tavalla. Kaikki tutkimukset olisi mun mielestä äärettömän mielenkiintoisia. Mä joskus yhdessä kesätyössä tein semmoista tutkimusta, mitä voi mikrogravitaatiota hyödyntää kvanttitietokoneiden kehityksessä. Siis mun mielestä siinä on todella mielenkiintoisia kaikki tämmöisiä tutkimusmahdollisuuksia. Mutta joo, se on niin monta asiaa, mikä mun mielestä olisi niin kiehtovaa. Ja totta kai ihan jo haastaa itsensä. Onhan se aivan erilainen ympäristö sitten elää ja olla ja kaikki selviytymistaidot, mitkä täytyy oppia ja kaikkea. Niin mun mielestä se olisi todella kiehtovaa.
0: Niin, siinä yhdistyy monta tuommoista sulle tärkeää puolta ja varmasti se sitten ihmistä muuttaakin merkittävästi. Maailmankaikkeus näyttäisi olevan paitsi tieteen myös tosiaan uskon asia, niin kuin tuossa alussa vähän puhuttiin. Interstellarissakin keskushenkilö Cooperin tyttären opettajan mukaan Apollo-lennot olivat vain hämäystä. Hän ei usko, että kuussa käytiin. Tutkimustieto on paljon ja sen rinnalla kaikenlaiset uskomukset tuntuu olevan ihan tätä päivää. Löydättekö syitä siihen, miksi kaikenlaisia uskomuksia liittyy maailmankaikkeuteen? Mistä ne kumpuaa nämä kaikki flat earth-teoriat ja muut? Vesa Nissinen.
2: No voisiko se liittyä siihen, mistä mä vähän puhuinkin äsken, että kun ihminen ei voi kaikkea tietää ja ihminen kuitenkin luo tämmöisiä tahtovia voimia helposti maailmankaikkeuteen, jotka hän olettaa, että vaikuttaa täällä, niin avaruus on mahdollisimman suuri paikka niin kuin tämmöisille suurille vaikuttaville voimille. Kautta aikojenhan esimerkiksi aurinko tai kuu tai tähdet on nähty jonkinlaisina jumaluuden symboleina, vaikuttavina voimina ainakin, jotka tänne ihmisten maailmaan vaikuttavat, niin kyllä mä luulen, että se voisi olla yksi semmoinen syy, että tämä avaruuska ja maailmankaikkeuskaan nyt ei ole pelkkää kovaa tiedettä, vaan sinne liittyy aina kaiken näköisiä niin kuin uskomusmaailmoja, mitkä ihmiset heijastavat sinne ja kautta aikojen sitä ovat tehneet. Ja vaikka niin esimerkiksi nykykristinuskon mukaan niin ei ajatella sillä tavalla, että se Jumala joku semmoinen iso partainen kaveri tuolla pilvereunalla, joka sieltä heittelee kuumia kiviä ihmisten päälle, riippuen siitä, tekeekö ne oikein vai väärin, niin jollakin tavalla ihmisten mielikuvat kuitenkin heijastaa sen jumaluuden tuonne avaruuteen. Tämä fyysinen maailmankaikkeus ei sillä tavalla niin kuin enää paikannut tämmöisen niin kuin uskonnollisen taivaan kanssa. Englannissahan on niin kuin sky ja heaven, mutta meillä Suomessa on vain taivas, niin kuin se on vähän köyhää tämä, niin kuin, että sen on, puhutaan niin kuin vähän niin kuin eri todellisuuksista niin kuin siinä. Jumaluus on läsnä kaikkialla, jopa pienemmissä atomeissa kristinuskon mukaan, mutta ei sitä Jumalaa niin kuin sysätä jonnekin tuonne taivaan sinne niin kauastuta. Ja se on niin kuin, mutta on hyvin ymmärrettävää, että tähän liittyy kaiken näköisiä uskomuksia, että jossakin sitten Star Wars-elokuvissa sinne lykätään kaiken näköisiä otuksia sinne taivaan, sinne planeetolle ja kuihin ja nekin uskomusolentoja. Että sinne voidaan liittää, kuka liittää mitäkin sinne, anything.
1: Juuri näin ja tietenkin kun niin kauan kun on asioita, että ei voida selittää vielä maailmankaikkeudesta, niin se jättää sinne tilaa, jonka voi sitten tulkita tai ajatella tarkoittavan hyvin erilaisia asioita riippuen ihmisestä ja niin kuin vaikka tämä simulaatioteoriakin, niin kuten kirjassa kirjoita, niin sekin on tietynlainen uskonto, että onko se sitten vähän niin kuin semmoinen moderni uskonto, että ehkä se ei olekaan sitten just tämmöinen niin kuin henkiolento Jumala, vaan se on joku toinen sivilisaatio, joka on luonut tällaisen tietokonesimulaation, jossa me sitten eletään, mutta jotkut asiat, kuten vaikka nyt tämä simulaatioteoria, niin törmää sitten siihen, että jos maailmankaikkeus olisi joidenkin toisen sivilisaation luoma, niin kuka sitten on luonut heidät, että se sitten vähän niin kuin jää semmoisen kehään, että se ei sitten lopulta vastaa sitten kuitenkaan oikein mihinkään.
2: Joo, siellä tavallaan niin kuin tulee semmoinen ikuinen takauma aina, niin pitää olla joku selittämässä niin kuin se olemassa oleva, että periaatteessahan niin kuin luomisajatuskin on eräänlainen simulaatioteoria uskonnossa, että siinä vaan sitten niin kuin tämä luoja niin kuin voisi ajatella niin kuin ulkoistaa ne omat sisäiset ajatuksensa tämmöiseen materiaaliseen todellisuuteen. Sekin on eräänlainen simulaatio.
1: Kyllä.
2: Mutta että tässä simulaatioteoriassa niin kuin sitten nämä, jotka sitten ohjaavat ja johdattelevat tätä todellisuutta, niin ne ovat sitten kuitenkin osa tätä meidän maailmankaikkeutamme. Ne ovat vain kehittyneet niin kuin ilmeisesti mahdollisimman korkealle ja ovat luoneet tämmöisen virtuaalimaailman tänne. Eksistentialismin mukaan voidaan ajatella sillä tavalla, että ihminen kokee olevansa maailmaan heitetty ja vain kylmät tähdet tuikkivat yläpuolella. Ja hänen pitää keksiä niin kuin se oman elämänsä tarkoitus ja merkitys. Ja sitten jotkuthan ovat sitä mieltä, että uskontoon turvautuvat ne ihmiset, jotka eivät uskalla kantaa niin kuin sitä kylmää viittaa harteillaan, että me olemme täysin merkityksettömiä olentoja täällä sattumalta syntyneitä. Niin. Se on tietysti yksi näkemys asiaan, että aivan. Kyllä.
0: Sissi Enestam, sä oot asunut ja opiskellut ulkomailla liki vuosikymmenen ja sinä aikana ehtinyt olla kesätöissä Yhdysvaltain avaruushallinnossa NASAssa ja Euroopan avaruusjärjestössä ESAssa. Ja sitten tosiaan kirjasi Simulaatioteoria ilmestyi viime vuonna ja siinä selvität, voisiko tämä tuntemamme universumin ulkopuolella olla jotain, siis toisia todellisuuksia tai rinnakkaismaailmoja, joissa pätisivät omat luonnonlait. Ja Vesa Nissinen, sulla on sitten taas humanistitausta, oppiaineitasi ovat olleet teologia, filosofia, psykologia ja kasvatustiede ja väitöskirjan teet vieraan älyllisen elämän vaikutuksista maailmankuvaan ja teologiseen ajatteluun. Samasta aihepiiristä julkaisit muutama vuosi sitten populaarin teoksen Kosmista kontaktia etsimässä. No tässä on tähän simulaatioteoriaan nyt jo viitattukin vähän ja yhä edelleen siis puhuttaa vähintäänkin jonkinlainen ajatusleikki siitä, että maailmamme on simulaatio, jonka jokin tuntematon taho on luonut. Että me oltaisiin vähän kuin pelihahmoja, joiden tunteita tai tekoja ohjataan ulkopuolelta. Sä olet siis kirjassasi pohtinut muun muassa The Sims-tietokonepelin kautta sitä, että ehkä maailmamme on pelkkä illuusio, mutta sitä on ennenkin varmaan pohdittu. Eli miten kaukaiset juuret tällaisella ajatusleikillä on?
1: No sehän siinä on, että se vähän riippuu, että mikä me lasketaan. Että sinänsähän me voitaisiin sanoa, että niin kauan kun on ollut mitään uskontoja tai uskomuksia, niin simulaatioteorian voi ajatella juontavan sieltä, koska simulaatioteoria, siis huomautan, että siis kirjoitan niin kuin objektiivisesta näkökulmasta, että itselläni ei tosiaan mitään kantaa siihen, onko maailmankaikkeus simulaatio vai ei, kun sitä ei voida vielä ainakaan todistaa. Mutta kiehtova ajatus se on. Mutta siis tietyllä tapaa, niin esimerkiksi siis, mitä se oli 2-3 tuhatta vuotta sitten, oliko Intiassa, oli jo tämmöinen käsite kuin Maya ja Bahram, että maailma on niin kuin semmoinen illuusio ja sitten niin kuin todellisuus on vasta sen takana ja se on sitten tämä Bahram. Ja samaahan nyt on tietenkin hyvin monessa uskonnoissa, että maan päällä tämä on vähän niin kuin joku testi tai koe ja sitten sen perusteella ehkä pääsee sitten jonnekin sinne Jumalan luo. Niin, siis riippuu mitä sitä tulkitsee, mutta sitten ehkä niin kuin sitten, jos miettää nyt enemmän tietokonesimulaatioita just nimenomaan, niin tämähän tulee filosofisesta argumentista, jonka Nick Bostrom esitti, joka mukaan siis käytännössä, jos ajatellaan, että joku sivilisaatio kehittyy hyvin hyvin pitkälle, hyvin kykeneväksi ja se pystyy valjastamaan käyttöönsä valtavan määrän energiaa ja resursseja, ja he haluaa luoda sitten simulaatiomaailma, jota vähän niin kuin ihmiset tykkää luoda Sims-pelejä. Niin jos he sitten haluaisi luoda tämmöisiä maailmoja, ja heillä olisi ne resurssit siihen, niin mikäänhän ei estäisi heitä tekemästä vaikka 1 000 000 tällaista. Sims-pelejäkin on myyty, oliko se nyt 200 miljoonaa tai jotain vastaavaa. Niin sen jälkeen, jos me ajatellaan, että vaikka heillä pyörisi 1 000 000 tämmöistä jotain simulaatiota, on se sitten viihteen takia luotu tai tieteellinen tutkimus tai mitä ikinä, ja on tämä yksi todellisuus, joka loi nämä 1 000 000 simulaatiota, niin silloinhan jokaisen todennäköisyys elää todellisuudessa on 1 000 000:sta, eli äärimmäisen pieni, eli suurin osa kaikista tietoisista olennoista on näissä simulaatiopeleissä tai simulaatiomaailmoissa, ei siellä todellisuudessa. Ja tämä on niin kuin mihin se sinänsä niin kuin ajatusleikki perustuu, koska mehän ei voida tätä mitenkään todistaa ja siinä on ihan valtavan suuria kysymysmerkkejä, kuten onko se mitenkään mahdollista luoda edes mitään tämän kaltaista maailmaa ja voiko tietoisuutta luoda keinotekoisesti. Se on semmoinen asia, joka vaikka nyt kun kaikki käyttää ChatGPT:tä ja niin edespäin, niin just toi niin kuin tekoälyn kehitys, voiko tekoäly saavuttaa tietoisuuden ja kaikki muut, että se ei ole missään tapauksessa helppo ratkaistava. Siihen on jotain asioita, miten sitä voidaan tutkia, mitä mä käyn siinä kirjastakin läpi, mutta toisaalta me ei voida ikinä todistaa sitä vääräksi ja se taas vie siltä tieteellistä uskottavuutta, koska se on taas näitä juttuja, että jos kaikki meidän kokeet sanoo, että no ei tämä simulaatiolta vaikuta, niin sitten voi olla, no mutta ne siellä simulaatiossa laittoi sen silleen, että se näyttää siltä, niin se ei ole sitten tieteellisesti kauhean hyvä asia.
0: No nyt jos palautetaan tuohon Interstellar-elokuvaan, niin voidaanko sitä elokuvaa siis tulkita tarinana simulaatiosta? Mitä sanot Vesa Nissinen?
2: Siis mun mielestä niin kun tässä elokuvassahan, niin kun, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin siinähän ei oleteta ylipäänsä, että on olemassa maan ulkopuolista vierasta älyä. Korjatkaa, jos mä oon väärässä, mutta että siinä pysytään mun mielestä pelkästään niin kuin ihmiskunnan piirissä. Mutta että jokuhan on rakentanut nämä kulkuväylät ja tekniikat ja nämä ihmeelliset tunnelit ja muut. Mutta mä oon ymmärtänyt sillä tavalla, että siinä elokuvassa annetaan ymmärtää, että se olisi niin kuin tulevaisuuden ihmiset. Että siinä oletetaan ikään kuin, että tämmöinen siirtyminen tulevaisuudesta niin kuin menneisyyteen voisi olla mahdollista, mikä kyllä niin kuin synnyttää myös aikamoisia filosofisia ongelmia. Mutta näin mä sen ymmärtänyt. Siinä ei välttämättä oleteta, että on olemassa jotakin muuta elämää tai älyä tuolla. Ainakaan sitä ei näytetä mun mielestä siinä.
0: Mä ymmärsin, että siellä on joku viides ulottuvuus, josta käsin ikään kuin tämä Cooper-hahmo sit pystyy viestimään ja tavallaan pystytään pelastamaan niin kuin lopulta se ihmiskunta.
1: Joo, siis kyllä mä, just niin kuin Vesa sanoi, että siinä ei mitenkään vihjata siihen, että maailma olisi simulaatio, mutta tietenkin se on hyvin samankaltainen ajatus, mikä siinä on, että niin kuin kehittyneempi sivilisaatio, joka on nyt sitten ihmiset itse, on tehnyt jotain, jolla ne vaikuttaa sitten toisten ihmisten elämään, niin sehän on vähän sitä samaa ajatusta kuin, että ihmiskunta, esimerkiksi ihmiskunta olisi kehittynyt hirveän pitkälle ja sitten luonut simulaatioita itsestään omasta maailmastaan kauan sitten, niin onhan siinä jotain samankaltaisuuksia ja just se, että jotenkin ohjataan sitä tapahtumien kulkua. Et siis sanoisin, että filosofisesti samoja teemoja ehdottomasti on molemmissa.
0: Mitä ne filosofiset semmoiset peruskysymykset ihan on, mitä tämä simulaatioteoria ikään kuin herättää sitten? Ehkä niitä on tässä jo vähän sivuttukin, mutta millaisia kysymyksiä me päästään? Että jos tässä nyt oltaisiin niin kuin simulaatiossa niin ja saataisiin siitä vahva todiste, että näin todella on, niin...
1: No tietenkin vapaa tahto nyt on varmaan aika ensimmäinen semmoinen oleellinen kysymys, että... Vaikka mä kirjoitan kirjassakin siitä, että se on aika epäselvää vähintäänkin, onko ihmisillä vapaata tahtoa joka tapauksessa, oli tämä simulaatio tai ei. Mutta se nyt ainakin on semmoinen aika oleellinen, että tehdäänkö me itse päätökset vai ohjataanko niitä tai jopa joku tekee ne meidän puolesta.

0: Kyllähän uskonnoissakin on hyvin yleistä sellainen ajatus, niin kuin, että tämä korkeampi voima ohjaa meitä jollakin tavalla ja valmistaa tietä eteenpäin. Että se ei ole mitenkään niin outo uskonnoissakaan tämä ajatus. Että, mutta jos nyt mennään niin kuin kysymykseen siitä, että olemmeko me tehdä oikeasti tämmöisiä virtuaalipöpöjä täällä, ainakin mulla on semmoinen henkilökohtainen kammotus sitä kohtaa, että mä olisin täällä joku semmoinen pelkkä Matrix-olio täällä, joka sitten, mutta ei se kauhean kaukain ole, niin kuin sanoinkin äsken tästä uskontojen perusajatuksesta, että meidät on luotu tänne ja sitten tämä korkeampi voima meitä johdattaa ja ohjailee täällä. Että aivan, kyllä siinä on niin. Hyvin läheinen sukulaisuus kyllä tähän, se täytyy myöntää.
1: Joo. Millaisia väitteitä tätä simulaatioteoriaa vastaan on esitetty sitten Sissi-Enestä?
2: No kyllä mä sanoisin, että mun mielestä ainakin se ehdottomasti tärkein on, että kaiken sen perusteella, mitä me ymmärtää meidän maailmasta, niin se on aivan täysin mahdotonta luoda sellainen. Totta kai ainahan se on, että ennen kuin jotain on tehty, niin usein se tuntuu mahdottomalta. Se nyt on ihan selvä, että vaikka 300 vuotta sitten, niin videopuhelu olisi ollut aivan absurdia, mutta silti on tietyt rajat, jotka fysiikallakin mukaan on mahdollisia ja ei ole mahdollisia. Ja jos me voitaisiin itse luoda jotain tämän kaltaista, niin jotain olisi täytynyt ymmärtää kyllä varmaan jo todella väärin, että se ei vaan voi olla, että no tutkitaan vähän lisää ja opitaan, että siis se ei ole mikään pieni kysymysmerkki, vaan se on ihan valtava. Mä inhoan sanoa, että jokin on mahdotonta, koska mun mielestä se tuntuu hirveän koppavalta, koska niin, satoja vuosia me ollaan sanottu, että asiat on mahdottomia, jotka ei ole mahdottomia. Mutta mä sanoisin, että mun on hirveän vaikea käsittää, miten se voisi olla mahdollista, mutta sitten voisiko luoda jotain yksinkertaisempia maailmoja, niin se on varmasti mahdollista. Onhan meilläkin vaikka simit, vaikka niillä ole tietoisuutta. Mutta sitten taas herää se kysymys, että jos tämä on hirveästi yksinkertaisempi maailma kuin se, mistä tämä on luotu, niin kyse ei voi olla tämmöistä esivanhempi simulaatiosta, kuten tämä alkuperäinen argumentti, eli just vaikka ihmiskunta olisi kehittynyt hirveän pitkälle ja sitten he luovat omasta maailmasta about täydellisen simulaation, jotta ne voi sitten huvikseen tai tieteen takia tutkia omaa niin kuin historiaansa. Mutta se tarkoittaa, että tämä ei olisi mahdollista, vaan siis pitäisi olla kyse siitä, että se oikea maailma on huomattavasti monimutkaisempi ja siellä on valtavasti enemmän energiaa ja resursseja. Varmaan fysiikan laitto on erilaiset ja kaikkea. Niin siitä herää kysymys, että miksi tämä on sitten luotu. Eli onko sitten kiinnostusta luoda maailma tai varsinkaan miljoonia maailmoja, jotka on huomattavasti yksinkertaisempia ja aivan erilaisia kuin se todellisuus. En osaa vastata siihen, mutta mun mielestä se on todella tärkeä kritiikki tätä vastaan. Ja sitten tietenkin se, että eihän meillä ole vielä ainakaan mitään semmoisia todisteita sen puolesta, että maailmankaikkeus on simulaatio. Mun mielestä se on ehdottomasti kiehtova ajatus ja siihen on ihan hyviä argumentteja sen puolestakin, mutta on myös hyvin tärkeitä argumentteista vastaan. Ja sitten just se, kun me ei voida myöskään todistaa, että se ei ole, niin se tekee siitä vähän hankalan aiheen, että sitten se helposti lipsahtaa uskomukseksi myös, että jos me vaan mietitään, että onhan se todennäköistä, että jossain joku joskus on luonut tällaisia, niin ei me voida tietää.
1: Maailma tarinoina. Me keskustellaan meistä ihmisistä, uskomuksistamme ja asemastamme maailmankaikkeudessa, simulaatioteoriasta, ankkuroiden keskustelua Christopher Nolanin runsaan 10 vuoden takaiseen Interstellar-elokuvaan. Minä olen Marja Vehkonen ja kanssani keskustelevat astrofyysikko Sissi Enestam ja teologian tohtori Vesa Nissinen, kaksi suurta skifin ystävää. Interstellar tarttuu suhteellisuusteoriaan, mustaan aukkoon, madonreikään ja näin edelleen. Eli siellä on näitä ihan teille tuttuja käsitteitä. Mitkä tämmöisistä elokuvan esittelemistä tähtitieteellisistä seikoista ja fysiikan laista menevät teillä ikään kuin läpi? Mikä voisi ainakin teoriassa mennä elokuvan esittämällä tavalla?
2: Ja kyllähän vaikka siinä, että iso teema on tämä, että aika on erilainen, jos sä oot lähellä massiivista kappaletta tai kauempana, niin tämähän on aivan totta ja sehän on hirveän kiehtovaa, varsinkin sitten tässä leffassa, kun se on todella isossa skaalassa, että me yleensä koetaan se enemmän sillä, että satelliittien aika kulkee vähän eri tavalla kuin täällä maapallolla, mutta sitten kun kyse on siitä, että on noin massiivinen kappaleen lähellä, niin sitten mä muistan, oliko se nyt, että ne oli 2 tuntia siinä planeetalla sen jonkun valtavan musta-aukon läheisyydessä, ja sitten se oli 7 vuotta maapallolla, niin näähän on ihan siis oikeita asioita. Niin siitä mä tykkäsin tässä elokuvassa tosi paljon, että oli kuvattu, että millaista se siitä oikeasti on.
1: Mesa Nissinen, onko tämä niitä elokuvia?
0: No, tämä on ehkä semmoinen, mihinkä niinku fyysikko saa paremmin vastata niinku näihin, mutta kyllä mä mietin, että joku tämmöinen painovoiman voittaminen niinku jollakin ihmekikalla, niin se tuntuu ainakin aika ihmeiseltä ajatuksella tänä päivänä, ja nämä Madonrajatkin on pelkkää hypoteesia, teoreettisia hypoteesia mun mielestä. Mutta ehkä suurimpana mä näkisin tämän, just mistä puhuinkin äsken, että voiko niin kun tulevaisuus vaikuttaa nykyisyyteen, niin se on vähän semmoinen absurdi ajatus jollakin tavalla, että mä en sitä nyt oikein heti kyllä niele. Siinä tullaan semmoisen ihmeellisiin juttuihin, niin kuin tekin olette varmaan kuullut vitsejä siitä, että jos pystyy menemään menneisyyteen, niin kaveri tulee tänne ja sitten täällä saa mielenhäiriö ja murhaa sitten oman tulevan äitinsä, niin onko hän koskaan sitten edes elänyt. Eli tavallaan täytyy olla tietyt sellaiset rajat niin kuin siinä, että miten pystyy, niin kuin, siis tulevaisuuteenhan voi kyllä matkustaa niin ihan näiden fysiikan lakienkin pohjalta, mutta menneisyyteen meneminen ja vaikuttaminen siellä, niin se ainakin mun mielestä on aika erikoinen ajatus.
1: Niin, ja fiktiossa saa tietysti temmeltä sitä, kun haluaa, mutta tämä oli just hauskaa kuulla, että miten te tätä rinnastatte todellisuuteen. Sissä sä olet tosiaan astrofysiikan väitöskirjatutkija Aalto-yliopistossa ja tutkit muun muassa tapoja määrittää supermassiivisten mustien aukkojen massa. Ja tässä elokuvassakin nyt tosiaan Cooper lähestyy tämmöistä musta aukkoa ja menee ihan sinne sisälle. Ja mä en tiedä, kuinka mahdollista tällaista olisi tehdä, mutta mitä sä tämän sun tutkimuskohteen kautta nyt katsoit tuota elokuvaa, että oliko siinä aika paljon fiktion väritystä?
2: No, joo, hyvin, hyvin paljon. Siitä ei ole minkäänlaista järkeä minkään perusteella, mitä me tiedetään. Elikkä edelleen, kuten sanottu, kun on asioita, mitä ei tiedä, niin en uskalla nyt mennä laittamaan leimaa päälle, että tämä on mahdotonta, mutta kaiken sen perusteella, mitä tiedämme, niin en kyllä käsitä, miten voisi mennä mustaan aukkoon ja tehdä siellä jotain, tai miten kukaan voisi rakennella mustaan aukkoon mitään. Mutta en tiedä, ehkä se sitten selviää joskus pitkän ajan päästä, mutta joo, tällä hetkellä se on ainakin täyttä fiktiota.
1: Tässä nyt tosiaan, niin kuin mainittiin, niin ei suoraan sanota sitä, että olisi jotain maan ulkopuolista älyllistä elämää, mutta jos nyt kuitenkin lähdetään vähän näihin pohdintoihin, niin vaikka avaruuden signaaleja on kuunneltu 10 vuosia, niin todisteita tai havaintoja maan ulkopuolisesta elämästä ei ole. Mutta nämä Interstellarinkin kaltaiset elokuvat heittää pohtimaan, että mitä jos siellä onkin elämää, älyllisiä olentoja. Kuinka todennäköisenä, Vesa Nissinen, pidät sitä, että nämä tämmöiset niin sanotut he olisivat hyviä ja älykkäitä, eikä tämmöisiä tuhoavia ja pelottavia, niin kuin Skifissä usein heitä kuvataan?
0: Se on kyllä jännä, kun Skifimaailma on tuottanut ehkä enemmän näitä tämmöisiä alien-tyyppisiä hahmoja, mitkä tulee tänne ja syö ihmiset sitten ja tuhoaa meidät. Että mä luulen, että siinä on tämmöistä jonkinlaista ihmisten pelkojen heijastamista tuonne avaruuden sineen. Aina me pelätään vihollista, mahdollista vihollista ja mitä on siellä nurkan takana, ja se pelottaa. Mutta kyllähän nyt toisaalta sitten on tämmöisiä myös hyväntahtoisia niin kuin spekulaatioita siitä. Spielbergin elokuvat, monetkin E.T. ja Kolman asteen yhteys, niin siellä pyritään luomaan tämmöistä positiivista, nämä klassikot, niin kuin mielikuvaa näistä, että se. No, tämä Stephen Hawkinghan varoitteli, että älkää nyt missään tapauksessa niin lähettäkö mitään semmoisia signaaleja tuonne, kun emme tiedä, minkälaisia ne on siellä. Mutta ihminenhän on vuotanut signaalia avaruuteen yli 100 vuotta tässä, että jos nyt sitten jossakin tuolla lähistöllä on joku kaveri siellä lentää tuolla lautasillaan, niin kyllä nyt olisi kuullut meidän signaalit jo tuolla, mutta ei ole ketään tullut takapihalle vierailemaan vielä. Että vaikea sanoa. Mä itse olen taipuvainen siihen ajatukseen, että jos on niin korkealle kehittynyt sivilisaatio, että se on voittanut nämä avaruudessa matkustamisen ongelmat, niin luultavasti se on kyllä voittanut myös ne omaan planeettansa liittyvät ja omat niin kuin sosiaaliset ja sisäiset niin kuin ristiriitaiset ongelmansa. Muutenhan se olisi tuhonnut jo itsensä, niin kuin mikä uhkaa kyllä ihmiskuntaakin nykyään. Mutta jos se on kehittynyt niin pitkään, että se kykenee tämmöiseen, niin voisi kuvitella, että tämmöinen niin kuin hyväntahtoisuus ja uteliaisuus voittaa tämmöisen aggressiivisuuden ja hyökkäävyyden sitten. Että mä en oikein, mun on vaikea ymmärtää, että mitä hitsiä ne tulisi tänne niin kuin tuhoamaan meitä. No, onko siinä joku, tämä pimeän metsän teoria, että pitäisi niin kuin tuhota mahdollinen vihollinen, mutta mä en oikein jaksa uskoa siihen, että siellä on semmoisia päättömiä aggressiivisia alkuasukkaita, jotka tulee sitten tuhoamaan ja ampumaan meidät kuoliaiksi ja keräämään meidän resurssit täällä. Että kyllähän niitä resursseja varmaan lähempääkin löytyy, niin kuin vettä ja mineraaleja tuolta avaruudesta, ei tarvitse maahan saakka tulla. Mä pikemminkin ajattelisin, että ne on tämmöisiä ehkä sitten niin kuin uteliaita tiedeolijoita, jotka niin kuin haluaa kerätä niin kuin mahdollisimman paljon niin kuin kokemuksia en mahdollista muista niin kuin sivilisaatioista, että ja synnyttää kontakteja, mutta emmehän me ihan varmasti voi tietää. Me heijastelemme tässäkin vain meidän omia moraalikäsityksiä tuonne taivaan sineen, että se on hyvin avoin kysymys tämäkin.
1: Miltä tämä siis ennestään kuulostaa sun korviin?
2: Joo, no siis kyllä mäkin uskon, että on ehkä enemmän sitä, että lapset pelkää pimeätä ja no monet meistä aikuisistakin voi joskus pelätä pimeätä. Tai siis se, että sehän on se, niin kuin, mitä ei tiedä, pelottaa. Mutta siis aika samaa, niin kuin just kirjassakin kirjoitan, kuin mitä Vesa just sanoi, että jos joku sivilisaatio todella olisi keksinyt jonkun siis tähtien välisen matkailun, siis sehän on aivan valtavasti kehittyneempää kuin mitä me voidaan, niin kuin, että he voi niin kuin mennä käymään jossain planeetalla vaikka toisessa tähtisysteemissä ja mennä takaisin omalleen elämänsä aikana, niin siis eihän täällä nyt ole mitään, mitä he vois tulla ryöstämään. Et kyllähän heillä on silloin kyky. Eihän maapallolla ole oikeastaan mitään nyt niin ainutlaatuista, paitsi niin kuin meidän eliölajit. Mutta varmasti heillä on sitten omalla planeetallaakin omia eliölajeja. Ja just tuo, että varmaan niin kuin he on kiinnostuneita ja uteliaita ja haluaa tutkia ja tutustua ja oppia. En mä keksi ainakaan itse mitään muuta niin kuin loogista selitystä, mutta se, että he haluaisivat just vettä meiltä tai jotain, että jos he kykenevät tuommoiseen avaruusmatkailuun, niin kyllä he eivät niin kuin janoon kuole.
1: No mitäs sitten, jos ajatellaan just tältä kantilta, että miten se ihmisen rooli maailmankaikkeudessa ja myös uskontojen rooli sitten muuttuisi, jos me saataisiin kiistaton todiste älyllisestä elämästä muualla?
0: Vesa, joo, no se on kyllä mielenkiintoinen kysymys. Tätä mä siinä aika paljon tutkinkin siinä mun väitöskirjassani, että miten sitten tämä suhtautumistapa muuttuisi. Että, tutkin niin kuin modernien teologian ajattelua joidenkin niin kuin nykypäivän ja semmoisen yleisvaikutelman mä sain siitä, että niin kuin kyllä teologia ja kristinusko ja monet muutkin uskonnot kyllä pystyvät venymään ihan hyvin siihen ajatukseen, että on älyllistä elämää tai elämää ylipäänsä älyllistä elämää muualla. Mutta esimerkiksi kristinuskossa niin joitakin tämmöisiä opinkappaleita pitäisi vähän viilata. Ne liittyy luomiseen, ihmiskäsitykseen ja pelastukseen. Tai siis luomiseen siinä mielessä, että niin kun, täytyy ajatella, että niin kun luojan luomistahton on kuulunut myös se, että elämää syntyy tuolla muualla eikä vain maassa. Raamattuhan ei viittaa tämmöisiin ollenkaan ja siksi monet ajattelee, niin kun, että eihän semmoista voi olla, kun siitä ei puhuta Raamatussa, mutta eihän nyt siihen aikaan ihmiset, kun ne kirjoitti Raamatun, niin en tiedä yhtään mitään tämmöisistä, mitä tuolla jossakin kaukana voi olla. Ihmiskäsitys siinä mielessä, että me ollaan vähän hybrismäisesti kuviteltu aina, että me olemme niin kuin tämä luomakunnan kunkku ja kruunu täällä. No mitä jos me löydämme sitten jonkun älyllisen lajin, joka on meitä paljon paljon kehittyneempi, niin pitääkö meidän vaippaa sitten niin kuin maan matoset tuonne niin kuin huonon itsetunnon vallassa tuonne maanrakon tuota. Että mä luulen, niin kuin, että ihmisen arvo ja ainutlaatuisuus tulee säilymään, koska niin kuin se muu elämä tuolla, niin se on varmasti kyllä eri alkuista elämää kuin maassa. Ja ei ole toista ihmistä tuolla jossakin. Elokuvissahan usein skifi-elokuvissa on ihan ihmisen kaltaisia, kun ne tulee tuolta, mutta se on hyvin epätodennäköistä, että ne olisi ihan ihmisen kaltaisia. Ihminen tulee olemaan ainutlaatuinen olento joka tapauksessa. Ja me voidaan etsiä niin kuin veljeyttä sitten joltakin pohjalta ehkä niihin älyllisiin olentoihin, kyllä. No sitten tämä pelastuskysymys, niin kuin tämä kristinuskohan on hyvin maakeskeinen uskonto. Ja Kristus tulee ja pelastaa, Jumala tulee tänne ja pelastaa vain ihmiskunnan. Mutta mitä sitten, jos tuolla on muitakin älyllisiä olentoja, jotka ovat kenties pahoja ja syntisiä, nekin pitäisi pelastaa. Ja tämähän on sitten monia tämmöisiä teologisia niin kuin mahdollisia selitysmalleja kehitelty. En mä tässä nyt avaa siihen, menisi tuntia aikaa, mutta että joka tapauksessa niin kuin on kehitelty, että kristinusko kyllä selviäisi näistä, että ei se ole mikään niin kuin tämmöinen niin kuin, että tästä nyt uskonto tuhoutuisi, niin sitä ei varmaan tule tapahtumaan, mutta tulisi mullistuksia. Ja ihminen joutuisi luopumaan tästä niin kuin kosmoksen keskusasemastaan jollakin tavalla. Että nythän on jo luovuttu aika pitkälle siitä, että meidän, eihän maa ole maailmankaikkeuden keskus täällä, ja että niin kuin me ollaan yhden galaksin täällä reunamilla, ja galaksia on täällä niin kuin miljardeja, ja ihminen on yksi ainutlaatuinen laji täällä ehkä. Onko muita, emme tiedä, mutta jos on, niin me olemme silti ainutlaatuisia. Että ei se ihmisen arvo siitä vähene.
1: Miten sä sanot siis tuon sun oman tutkimuksen valossa, niin tekeekö tämä moderni tähtitiede meistä ihmisistä jotenkin ainutlaatuisia tai merkityksettömiä? Miten sä katsot tätä kysymystä jotenkin, että jos jossain olisi muuta älyllistä elämää, niin minkälainen sija meillä sitten olisi?
2: No mä olen kyllä sitä mieltä, että maapallo on täynnä. Siis kaikki elämä on jotenkin mun mielestä aivan järjettömän arvokasta ja kiehtovaa. Ja se on ehkä semmoinen asia, kun sä kysyit aiemmin, että miten vaikka avaruustutkimus on vaikuttanut jotenkin elämän katsomukseen tai jotain, niin ehkä sen mä voin sanoa, että siihen varmasti vielä lisää, että me ei olla vielä löydetty mistään muualta mitään elämää. Että jokainen niin kuin hämähäkkikin, jos me löydettäisiin jotain täin kaltaista jostain Marsista, se olisi upein juttu ja jännittävin asia ikinä. Niin mä vaan tarkoitan, kuinka valtavasti meillä on erilaisia lajeja täällä. Ja siis se on mun mielestä aivan uskomatonta ja ainutlaatuista. Ja mä uskon siihen, että mä koko aika herätään siihen, että me kohdellaan myös meidän kanssalajeja täällä maapallolla paremmin ja me ymmärretään paljon paremmin koko aika esimerkiksi sitä, että eläimilläkin on tietoisuus ja sehän on monilla eläinlajeilla jostain pienestä kalasta alkaen on todistetusti tietoisuus ja mä toivon, että kaikki tämmöiset asiat alkaa vaikuttaa siihen, mitä me nähdään muut eläimet ja olennot ja ja tosiaan kuvittelisin, niin kuin Vesa tuossa puhui aiemmin, että jos joku eliölaji on kehittynyt niin pitkälle, että ne tekee tämmöistä avaruusmatkailua, niin varmasti he arvostaa elämää ja haluaa tutustua meihin. Ja mä uskon, että me ollaan itsekin menossa enemmän siihen suuntaan, että me arvostaa myös sitä elämää, joka meillä on täällä maapallolla.
1: Tämä elokuva Interstellar vei ainakin mut lähelle sellaista ydinpelkoa, jossa ihminen on täysin eristyksissä aivan yksin. Me nähdään se Cooperin leijuminen siellä avaruudessa yksin mustassa aukossa jopa ja tämän suurempaa jotenkin asetelmaa mun mielestä ei voi keksiä, jos haluaa korostaa sitä ihmisen yksinäisyyttä. Ja elokuvassa myös viitataan siihen, että kuinka me ei pärjätä yksin, kuinka kaikki haluaa jollain tavalla eroon siitä yksinäisyyden tunteesta, niin tämmöinen niin kuin kosmisen yksinäisyyden puoli piirtyy siinä ainakin mulle esiin, sen pelko myös. Niin voidaanko tätä kautta jotenkin hahmotella sitä, että etsiikö niin kuin uskonto, avaruustutkimus, tähtitiede tai vaikka astrobiologia lopulta vastauksia vähän samaan kysymykseen, jotenkin ehkä kenties yksinäisyyden pelon kysymykseen?
0: Niin, kyllä varmaan siinä on tämmöistä. Astrobiologiahan nyt on kuitenkin enemmän niin kuin luonnontiede, vaikka siinäkin liikutaan semmoisella alueella, mitä nyt ei vielä ehkä voida tietää. Tutkitaan maapalloa niin kuin tämmöisiä ekstremofiileja ja muita vastaavia, mikä niin kuin sitten niistä saataisiin vihiä, tämmöisiä niin kuin äärimmäisissä olosuhteissa viihtyviä otuksia, mistä saataisiin vihiä sitten ehkä siitä, mitä voisi olla. Mutta että uskonnot on varmaan, joo se on ihan totta, mitä Sissi sanoi äsken, että niin kuin vaikka löydetään joku pieni bakteeri Marsista, ja varsinkin jos se on eri alkuista kuin maan elämä, niin sehän olisi niin kuin sensaatio. Sehän niin kuin räjäyttäisi ihmisen maailmankuva. Me emme olekaan enää yksin, tämä kosminen yksinäisyys jollakin tavalla väistyisi. Mutta se, mitä liittäisin tämän vielä siihen, mitä äsken puhuttiin siitä, että onko se mahdollinen kaveri siellä, onko se hyvä vai paha, niin näissä hyvissä versioissahan saattaa tulla esiin myös tämmöinen jonkinlainen toive tai niin kuin tämmöinen sekulaari, eräänlainen sekulaari pelastustarina, että niin kuin toivotaan, että niin kuin tämä ETI, eli extraterrestrial intelligence tulee sieltä ja tulee järjestämään meille tämmöisen niin kuin maanpäällisen paratiisin niin kuin omalla tekniikallaan ja saa ihmiskunnan kukoistamaan sitten tuo. Ja niin kuin tämmöisiä odotuksia, mitä nyt usein on heistetty niin kuin uskonnollisina odotuksina niin kuin tänne jumalille ja vastaaville, että he tulisivat nyt auttamaan meitä. Niin sitten siinä saattaa olla, jotkut on sitä mieltä, että niin kuin jollakin setitutkijoillakin, näillä, jotka etsii maan ulkopuolista elämää, niin on tämmöinen jonkinlainen uskonnollinen piilovire siellä ehkä taustalla, niin kuin, että kunpa nyt löytyisi tämä joka tulisi kertomaan meille, mitä meidän tulisi tehdä, että tämä maapallo pelastuisi.
1: Niin. Minkä takia me halutaan etsiä oikeastaan näitä yhteyksiä tuonne maan ulkopuolelle ja löytää jotain muuta elämää? Mikähän semmoista motivoi semmoista halua tietää, että onko sitä elämää muuta?
0: Mä luulen, että niinku tämmöinen tietynlainen uteliaisuus, niinku se on niinku istutettu meidän alkuvereen, meidän niinku selkäytimeen, meidän geeneihin. Me halutaan tietää, me ollaan uteliaita me ihmiset, me halutaan löytää yhteyksiä. No joku voisi kysyä ihan niin kuin, että no miksi meillä on some? No minä en ole Suomessa oikeastaan käytännössä, mutta se, että ihmiset niin näkyttelee jatkuvasti sitä, me halutaan niin kuin ikään kuin olla yhteydessä toisiin jatkuvasti ja ja niin kuin Sissi puhui, niin nykyään ymmärretään yhä enemmän ja enemmän niin myös niin kuin tavallaan muuta tätä eliökuntaa täällä ja löydetään yhteyksiä niin kuin samanlaisuutta meidän kanssa. Että me olemme niin kuin yhtä tämän, me olemme ikään kuin kadottaneet tämän yhteyden tähän luontoon jollakin tavalla, niin riuhtastu itsemme irti ja nyt me kärsitään sen seurauksista koko ajan. Se alkuihminen osa siellä paljon lähempänä sitä, niin kuin, sitä niin kuin omaa kohtua siellä, että luontokohtua tuota, että me olemme niin kuin irtaantuneet siitä ja

0: jakaa tätä niin kuin ehkä sitä kosmisen yksinäisyyden tunnetta, niin se on musta ihan luonnollinen tämmöinen tarve ihmisellä kyllä.
1: Mm. Tässä Interstellar-elokuvassa on rinnakkain tosiaan tämä valtava, kylmä, jokseenkin ihmisestä piittaamaton universumin taso, ja sitten yksittäisen ihmisen ja hänen ihmissuhteiden ja elämän paino, että se, että ihmisen valinnat määrittää hänen elämänsä ja että rakkaus on kaikki kaikessa, sehän nousee siinä elokuvassa. Anne Hathaway-näyttelemä tutkija-astronautti Amelia Brand sanoi, että ehkä rakkaus on todiste jostain korkeammasta ulottuvuudesta, jota ei voi tietoisesti havaita. Rakkaus on ainoa käsittämämme asia, joka ylittää ulottuvuudet. Fiktiossa jälleen kerran tällaiset heitot on ihan sallittuja, mutta tieteellisesti tällä nyt ei taida olla elokuvan vahvin väittämä. Mutta mitä tämmöinen heitto herättää teissä? Tai mitä se saa ajattelemaan siis vaikkapa kysymyksestä tiedon luonteesta?
2: Ehkä mä nyt sanoisin, että just kun mä sanoin aiemmin, että itselleni sillä nyt ei ole niin väliä, onko maailmankaikkeus simulaatio vai mistä on kyse, koska mun mielestä kun mä en itse ole hengellinen ihminen tai ajattele, että me oltaisiin täällä jostain syystä tai tässä olisi joku päämäärä, niin sitten itselleni ainakin ainoa päämäärä on just ne yhteydet, jotka luo ihmisiä ja ne kokemukset ja silleen myös se rakkaus ja tiedon saanti ja tällaiset asiat, niin ne luo sen merkityksen sille, että minkä takia elämän elämisen arvoista, niin silleen ehkä ymmärrän sen pointin, vaikka sinne nyt ei ollut mitään sinänsä järkeä, mutta että eikö se nyt sitten ole vähän niin kuin se elämän tarkoitus, että siitä elämästä nauttii ja saa hyviä kokemuksia, oppii uutta ja kehittyy ihmisenä, jos ei usko, että tällä on joku sen suurempi merkitys.
1: Mitä tämä Amelia Brandin heitto sinussa, Vesanissa?
0: Mulle tuli sellainen villi ajatus mieleen, että kun rakkaushan on niin kuin ihmiskeskeinen termi. Eläinkuntalat ei puhu niinkään rakkaudesta, vaikka nyt sielläkin kyllä hoivataan jälkeläisiä ja tällä tavalla, mutta että se ilmenee sielläkin. Mutta siis rakkauden tehtävänähän niin kuin ajaa ihmisiä kuitenkin niin kuin yhteen ja antaa merkityksiä niin kuin ihmisten välisille suhteille. Se yhdistävä tekijä, niin mä löysin semmoisen villin ajatuksen, että jos ajatellaan niin fysiikan maailmaa, niin kyllähän sielläkin niin kuin tavallaan energian ja partikkeleiden niin kuin yhteen ajautuminen painovoiman ja muun vaikutuksesta niin synnyttää sitten elämää. Siis entropiahan ajaa hajalleen kaikkea pikkuhiljaa, mutta kyllähän sitten niin kuin painovoima ja erilaiset energiavirtaukset niin kuin sitten niin kuin saavat aikaan tämmöisiä keskittymiä, joiden ilmentymiä mekin tässä ollaan. Ja tavallaan niin tämä ehkä vähän hassu analogia tuli mulle mieleen, kun en ole luonnontieteilijä, mutta tämmöinen ehkä vähän filosofisempi lähestymistapa, että rakkaus ajaa yhteen ja sama ilmiö kyllä näkyy sitten myös tuolla niin kuin luonnontieteiden maailmassa mun mielestä, jollakin tavalla ainakin.
1: Ymmärtääkseni tämä Interstellar ainakin on siis lukeutunut sun lempiskifileffoihin ja Vesa, olet sanonut pitäväsi sitä vähintäänkin varsin mielenkiintoisena aiempiin keskusteluihin viitaten, niin vielä ehkä tuosta rakkaudesta jatkaen, niin millaisia keskeisiä kysymyksiä se esittää, vaikka se on semmoinen skifispektaakkeli, niin siellähän nousee aika tämmöiset ydinkysymykset jotenkin esille tämmöisestä inhimillisestä elämästä.
0: No kyllä mä ainakin näkisin, että se pureutuu tähän meidän ajankohtaisen kysymykseen siitä, että säilyykö tämä meidän maapallon elinkykyisenä täällä ylipäänsä ja meidän ihmisten vastuu niin kuin siitä. Sama tietysti kysymys siitä, että pitäisikö meidän nyt ihan oikeasti levittäytyä tuonne muualle, mitä esimerkiksi Elon Musk nyt kovasti tässä haluaa päästä Marsiin. Jos semmoinen iso mötikkä tulee tänne ja joku meteori ja tuhoaa tämän elämän, niin sitten niin kuin ei ole järkeä panna kaikkea munia samaan koriin. Tosi se elämä Marsissa kyllä on aika ikävää niin kuin pitkän aikaa siellä jossakin luolissa, mutta sitten myös tämä levittäytyminen, onko ihmisen kutsumus ja tehtävä tosiaan lähteä levittäytymään avaruuteen, niin se on mua kiehtonut tämmöinen ajatus kyllä pitkään, niin kuin, että, mutta siinähän niin kuin lähdetään niin kuin tuonne hakemaan ihmisille uutta asuinsijaa siinä elokuvassa. Mutta sitten mä en oikein tiedä, niin meillähän on tämmöisiäkin vähän varoittavia skifi-elokuvia, niin kuin vaikkapa Avatar, mikä niin kuin toi hyvin esiin niin kuin sen ihmistä riivaavan tämmöisen tietynlaisen niin kuin ahneuden. Ja jos nyt ajatellaan Kolumbusta ja sen jälkeisiä aikoja vaikkapa Amerikan mantereilla, mitenkä niin kuin sinne mentiin vaan niin kuin sitten alistamaan nämä niin kuin alkuperäisasukkaat ja sitten haettiin Afrikasta orjia sinne. Ja no miten ihminen käyttäytyisi, jos hän menisi tuonne, että ollaanko me tarpeeksi viisaita sitten vielä niin kuin siihen, että me osaisimme kunnioittaa sitä elämän muotoa, minkä me löydämme. Mä äsken puhuttiin siitä, että jos tänne tulee joku älykäs laji, niin se on varmaan kyllä niin fiksu, että se kunnioittaa meitä, mutta mä pelkään vähän meitä ihmisiä vielä, että me ei ole tarpeeksi ehkä vielä jalostettu tässä. Olemme ehkä matkalla sitä kohti, mutta jos sitä Marsista nyt vaikka löydettäisiin se henkitoreissa oleva

0: kuin bakteeri, no mitä sitten huomaat, että siellä on tärkeitä mineraaliakin, että olisiko se kaivosyhtiö sinne sitten kuitenkin ja vähät välittää sitä pikkubakteerista siellä ja rupeaisi möyhimään sitä maata sieltä ja roudaamaan sieltä mineraalia sitten johonkin ihan rakennustyöihin ja muuhun tämmöiseen, että osaammeko me kunnioittaa sitten niin kuin vierasta elämää. Tämmöisiä kysymyksiä mulle herää.
1: Joo, niin tosiaan siellä Yhdysvaltojen lippu liehuu elokuvan lopussa Edmondsin planeetalla. Mitä ajatuksia Sissi sussa herättää tämä elokuvan esittämä ihmisten evakuoinnin mahdollistuminen tuhoutuvalta planeetalta ja uuden siirtokunnan perustaminen sinne Edmundsiin, että aikana, jolloin ilmastonmuutos kuitenkin kiihtyy ja yritykset ja valtiot tähyää sinne avaruuteen yhä innokkaammin, niin onko sulla tästä ajatuksia?
2: Niin, no siis jos todella löytyisi joku planeetta, joka on ihmisille asuinkelpoinen, niin se olisi ihan eri tilanne, koska niin kuin nyt vaikka kirjassa kirjoitan, niin se, että me saataisiin Marsista ihmisille asuinkelpoinen, niin se on niin valtava homma, että vaikea oikein keksiä semmoista luonnon katastrofia, joka maapallolle voi tulla, jonka korjaaminen olisi pienempi operaatio kuin se. Siis on täysin mahdollista, sitä ei voi korjata millään tavoin, mutta on se kyllä myös todella pitkä ja mahdollisesti täysin mahdoton projekti tehdä toisestakaan planeetasta oikeasti sit ihmisille asuinkelpoinen. Ja tosiaan se veisi niin valtavasti aikaa, että olisiko missään enää mitään ihmisiä jäljellä. Mutta niin, jos löytyisi joku valmis planeetta, niin no, ehkä se on just se, mitä aiemminkin puhuttiin, että siinä kohtaa, kun on se teknologia, niin kyllä mä haluan uskoa siihen, että siinä kohtaa on myös jo se ymmärryskin, että se tehdään vastuullisesti. Ja on mun mielestä tämä vastuullisuus lisääntynyt niin monella tapaa niin kuin siinä just niin kuin miten me kohdellaan jo eläimiä paremmin maapallolla, mutta myös miten avaruutta tutkitaan, että kun mä muistan kuinka tarkkaan kaikki niin kuin kun opiskelin avaruutta, niin tehtiin vaikka jotain leikkimissioita tai jotain, niin mä muistan niin kuin kuinka hirveästi asioita piti ottaa huomioon just siinä, että ei niin kuin vahingoita sitä planeettaa ja mahdollista elämää siellä ja samalla tavalla niin kuin miten sitten kun otetaan näytteitä ja kaikkea. Et kyllä mä jotenkin uskon siihen, että jos se on se bakteeri vastaan mineraalit, niin kyllä se on se bakteeri, joka on meille ihmiskuntana kuitenkin arvokkaampi. Tietenkin viime ajat eivät ole olleet ihmiskunnan huippu. Esimerkki niin kuin yhteiskunnasta parhaimmillaan, mutta silti mä haluan haluan uskoa siihen, että kyllä me isossa kuvassa ollaan menossa kohti parempaa kuitenkin.

0: Maailmatarinoina ohjelmassa liikuttiin tällä kertaa ulkoavaruudessa. Marja Vehkasen kanssa keskustelemassa olivat astrofyysikko Sissi Enestam ja teologian tohtori Vesa Nissinen. Kello on 13. Mikki Kauste kertoo nyt mielimusiikistaan näistä levyistään luovuohjelmassa. Ekotrippi-yhtyeestä maineeseen ponnistanut espoolainen muusikko Mikki Kauste omaa klassisen pianon koulutuksen, mutta populaarimusiikki vei mennessään eikä paluuta klassisen musiikin pariin ole ollut. Mitkä kappaleet ovat eniten vaikuttaneet Mikin uraan ja musiikkimakuun? Se selviää seuraavan tunnin aikana. Marko Miettinen jututtaa Mikkiä.
1: Tämä ohjelma on Näistä levystä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on tänään muusikko ja kunnallispoliitikko Mikki Kauste. Tervetuloa.
2: No kiitos. Ilo olla täällä vieraana. No, tänne sain kutsun, niin mä rupesin jotenkin rankkaamaan mielessäni, että minkälaisia levyjä tässä vuosien varrella on tullut kuunneltua. Ja mitkä niistä levyistä on ennen kaikkea semmoisia, jotka on pysynyt matkan varrella ja tulee todennäköisesti pysymään pidemmän aikaa. Että kyllähän siellä aikamoinen listaus oli. No, sitten mä ehkä jotenkin lähdin rakentamaan tätä päivää sillä tavalla, että siinä olisi joku tämmöinen looginen sidos myös siihen omaan niin kuin musiikilliseen tekemiseen. Mä oon kuunnellut kaikkea jotenkin klassisesta jatsia ja poppia ja heavy ja thrash metallia ja thrashillähän mä aloitin nuoruudessa, että soitettiin thrashia thrash-bändissä, mutta että ei ole listauksessa nyt yhtään Megadethia tai Testamenttia tai Slayeria, että se olisi ollut kans yksi kulma tähän päivään, mutta ehkä luulisin, että löysin semmoisen loogisen kokonaisuuden sitten kuitenkin.
1: Millä aloitetaan?
2: Aloitetaan yhtyeelle, joka se on itse asiassa ensimmäinen, mä tiedän, että tämä on mun lapsuuden ensimmäinen semmoinen bändi, jota mä oon idoloinut ihan selvästi. Että mulla on muistikuva siitä, että mä olin valtava Elvis-fani, fiftarimusiikki-fani. Mulla oli siis Elvis-leikekirjoja himassa ja tykkäsin Eddie Cochranista, Gene Vincentista ja kaikesta mahdollisista Elvis-leffat.
1: Miten sä sen ikäisenä tiesit nuo tyypit?
2: Mulla oli siis ehkä vanhempi enoja, jotka kuunteli. Voi olla, että se tuli sitä kautta tai se tuli vain yksinkertaisesti sen niin kuin kiinnostuksen kautta ja Elviksen kautta. Ja sitä kautta rupesi löytämään niin kuin samanlaisia artisteja. Mä olin tosi nuori silloin, siis ihan niin kuin alakouluikäinen. Ja mä en tiedä, missä ne leikekirjat on, koska ne on varmaan mummilas ollut aikoinaan, että onko ne jonnekin päätynyt sieltä. Mutta mä siis tein tämmöisiä Elvari-leikekirjoja. Mutta, long story short, sitten tuli bändi, joka tavallaan yhdisti semmoisen niinku raaimman rockin ja 50-luvun identiteetin. Ja mä olin sitten myyty lapsena heti ja se bändi oli Stray Cats.

0: Yeah. Siis joo, onhan toi jotenkin, mulla on välillä sit suomaa, että semmosia ajanjaksoja, että mä tajun, että mä en ole jumakaan kuunnellut yhtään Stray Cats. Siis, että on välillä pakko ottaa näitä levyjä esiin ja kuunnella uudestaan. Että kyllä tää on sieltä niinku lapsuudesta pysynyt mukana. Eli levy jostain luu.
1: Niin. Stray Cats, Runaway Boys. Brian Setzer on tehnyt musiikkia sen jälkeenkin laidasta laitaa ja tämän päivän suurimpia, voisiko sanoa kitarasankareita?
0: No kyllä se mulle oli, joo. Siis mulla on sitten ehkä, mulla on klassinen pianotausta. Itä-Helsingin musiikkiopiston myllyssä aikoinaan lapsena sitä jauhoin, mutta sitten ehkä siinä teini-ikävaiheessa rupesin opettelemaan kitaransoittoa aktiivisesti ja silloin tavallaan tuli uudestaan nämä. Niin Setzer oli aika iso esikuva, en mä lähellekään tämmöinen soittaja ole. Plus, että siinä vaiheessa oli thrash metal jo niin, että opeteltiin sitä downpikkaamista enemmän. Mutta kyllä se Setzerin soittotyyli vetoo muuhun jotenkin todella paljon. Samalla tavalla kuin Stevie Ray Vaughan aikoinaan vetosi. Siinä oli myös jotain semmoista jännää. Mä en ole mikään hirveä niin kuin blues-ihminen ollut koskaan, mutta sen hänen soitossaan oli jotain.
1: Mikki Kauste, seuraavaksi sulta löytyy. Oikeastaan me ollaan samanikäisiä ja täytyy sanoa, että jos meidän ikäisistämme miehistä ei löydy yhtään Tom Waitsin fania tai verta, niin sitten on jotain mennyt melkein pieleen. Koska jotenkin musta tuntuu, että kaikki niin kuin jossain vaiheessa, jos ei muuten, niin sen takia, että hieno nimi ja semmoinen niin kuin persoona.
0: Joo, Waits on niin kuin hahmona mulla jotenkin semmoinen, välillä niin kuin tuntuu, että kakkosisähahmo on ollut jossain vaiheessa. Mä oon opetellut valtavasti hänen kauttaan semmoista ihan niin kuin perusbiisin tekemistä, että siinä me tietysti hänen niin kuin tekotapansa miellytti, hänen lyriikkansa on ihan nerokkaita ollut aina, että semmoisia mustaa huumoria paljon ja niin kuin draamaa ja jotenkin todella mahtava semmoinen beatnik-sukupolven musiikin tekijä, että hän on sieltä ottanut oppinsa ja olen iloinen, että olen todistanut hänet elävänä myös keikalla. Kävin Tukholmassa katsomassa Mule Variations kiertueen keikkaa. Se on ehkä paras keikka, mitä mä oon nähnyt ikinä koskaan. Että kyllä se, hänen vaikutuksensa mun tekemisiin on valtava. Mutta että se on ollut innostavaa aikaa se, kun löysi Waitsin. Se oli jo mulle sille ehkä opiskeluaikana päälle parikymppisenä, kun mä näitä levyjä rupesin kahlaamaan. Ja sitten mä rupesin ihan kronologisessa järjestyksessä käymään niitä läpi jossain vaiheessa. Ihan keikkadesäänkin ostin levyjä ja sitten mä kuuntelin niitä jollain kannettavan CD-soittimen siellä. Mä oon pianisti tausta, niin se Waits on ehkä ollut siinä mielessä myös innoittaja, että hänen pianosoittotyylinsä on aika romuluinen, mutta todella makee. Ja sitten jotenkin sille tajusin, että ei mun tarvitse olla teknisesti täydellinen, että mä pystyn, niin kuin, tää lyömäsoitin tää piano, että tästä pystyy hakkaamaan kauniita ja herkkiä ja romuluisia asioita ulos. Mutta ensinnäkin se Waits on ihan sairaan hyvä biisin tekijä. Siis se osaa niin kuin tehdä 3 minuuttiin suurin piirtein niin kuin tarinan ja sävelkehyksen, joka niin kuin jolla on niin kuin valtava painoarvo voi olla.
1: Miksi Looking for the Heart of the Saturday Night?
0: Tähän ei ole pianovetoinen tietenkään. Mutta Waits soittaa itse akkaria tässä. Tämä on hieno, tämä on ensimmäinen levy, minkä mä löysin, Heart of Saturday Night. Tämä oli tavallaan mulle semmoinen niin kuin porttiteoria Waitsin maailmaa. Ja kyllä tämä todennäköisesti on semmoinen levy. Kaikista, mä tykkään niin kuin kaikista, mitä Waits on tehnyt. Että hänen skaala on mieletön niin sanotusti. Niin. Mutta tämä oli se, mistä mä aloitin ja kyllä tämä jotenkin sai mut lämpenemään aika nopeasti ja tää on tärkeä levy, tätä on kuunneltu paljon.

0: Tom Waits.
1: Ah, no kyllä toi niinku hellii sydäntä ja sielua. Hieno, kaunis kappale, ei mitään liikaa, ei mitään liian vähän. Ei esimerkki siitä, että sä voit rakentaa tavallaan tunnelmaa ja hyvin simppeleillä jutuilla. Ja tuo loppu on ihan mielettömän kaunis, kun se menee tuommoiseen hentoon niin kuin puhallukseen, päättyy tuo biisi. Se on jotenkin, Waits on ollut siinä nerokas, että se pystyy aina nämä tekstit ja sen musiikin linkittämään yhteen. Että hänellä on jotenkin tämmöinen ilmiömäinen kyky niin kuin musiikilla korostaa sitä tekstiä. Että hän jostain on lukenut, että saattaa olla niin kuin tosi paljon eri versioita kappaleista, että se tavallaan yrittää löytää sen tekstin ytimen ihan niin kuin viimeisen päälle, ja sitten lopulliset versiot on hänen mielestään semmoisia, jossa se ikään kuin tarina ja teksti parhaalla mahdollisella tavalla tulee esiin.
0: Mikki Kauste, mikä on sitten seuraava valintasi?
1: No, seuraava on The Posies-yhtyöltä. Tämä on siis Everyone Moves Away, erittäin tämmöinen kaunis Beatles-mäinen sävelteos, ja tämä oli ehkä mulle semmoinen ensimmäisiä kosketuksia Posieksen tuotantoon, ja sitten se matka jatkukin siitä varmaan intensiivisesti 10-15 vuotta, että kuuntelin jatkuvalla syötöllä, ja tämä on niin kuin isoja musantekijöitä itselle, ja ehkä siinä vaiheessa, kun itse rupesi niin kuin pop-biisejä tekemään, power-pop-biisejä, niin tämä bändi on kyllä sitten niin kuin mulle semmoinen ehkä Beatlesin ja Beach Boysin jälkeen niin kuin isoimpia niin kuin semmoisia kitara-rock-innoittajia, just näiden niin kuin melodioiden, harmonioiden ja todella hienojen niin kuin biisien takia. Et ihan niin kuin klassisen hienoja teoksia osas tehdä. Et se on todella, niin kuin, ne muoto oli semmoisia 60-lukulaisia, välillä Crosby, Stills, Nash henkisiä. Ja sit kun, no tässä biisissä, mikä tulee nyt, niin ei ole säröä, mutta näähän on siis power pop -orkesteri siinä mielessä. Siellä oli usein aika isot räminät taustalla, mutta se itse biisien ydin oli niin kuin ihan samallaan, että perustui melodioihin ja harmonioihin ja niin kuin läpisävellyksiin.

0: Poses, Seattlen nurkilta oleva yhtye. Sanoit heti, kun kappale alkoi, että tämä voisi olla vaikka Hollies.
1: Niin se voisi. Hyvin tämmöinen 60-lukulainen klassinen niin kuin sävellysteos, joka on kuitenkin tehty 90-luvulla kitarapop-yhtyeen toimesta. Että musta niin kuin Posissa jäbät onnistui kyllä tässä niin kuin omassa muotoilussaan useamman kerran aika täydellisesti. Ja toi, niin kuin, toi oli mulle ehkä semmoinen sukellus Posiksen maailmaan, että sittenhän myöhemmät levyt on täynnä niin kuin räminää enemmän, että se on sitä voimapoppia, joista meidänkin orkesteri on tullut tutuksi, että tämä on sikälikin ollut itselleen tärkeä bändi, että osoittanut omalla toiminnalla, että mihin pitää pyrkiä, asettanut rimat.
0: Niin, jos joku ei tiedä, niin Egotrip-yhtyeestä on kunnallispolitiikko Mikki Kauste, niin Egotripillä varmaan tämän kesän aikana keikkoja myös riittää.
1: No jonkun verran riittää, että kyllä niitä tuossa 15 kesän aikana yhteensä on ja kevät meni klubikiertueilla, että kyllä tässä niin kuin tämän vuoden aikana tulee esiinnyttyä paljon. Oikein kiva ollut.
0: Miltä tuntuu?
1: Siis tosi kiva. Meillä on siis, mehän tehtiin oikein vuosikausia, no siinä oli tietysti ne koronavuodetkin vähän välissä, mutta meillä oli tämmöinen pitkään jatkunut sinfoniakiertue, jossa eri kaupunkien sinfoniaorkestereiden kanssa tehtiin yhteiskonsertteja ja se sitten koronastakin johtuen venähti vähän pidemmäksi se meininki ja niitä tehtiin ja sitten kesäfestareita ollaan tehty, mutta tänä vuonna ollaan aktivoiduttu myös klubirintamalla ja tehty tuommoisia klubikeikkoja, mikä on ollut todella innostavaa, että siellä on porukka selvästi odottanut myös meitä.
0: Eikö toi muuten aika haastavaa, jos lähtee joka kaupungin sinfoniaorkesterien kanssa vaihtaa sitä orkkaa siellä välillä, niin treenit pitää olla.
1: Oli tosi mielenkiintoinen ja siinäkin mielessä, että miten paljon eroavaisuuksia orkestereiden välillä on. Että periaatteessa samat nuotit ja samat asetuksethan jotenkin niissä lapuissa määritellään, mutta että jokaisen bändin sointi on erilainen ja dynamiikka vähän erilainen. Että se oli todella mielenkiintoinen, jännittävä ja opettavainen prosessi. Että mehän lähdettiin sitä tekemään sillä ajatuksella, että meidän tonttimme on siinä ikään kuin taka-alalla. Että me pyydettiin sovituksia eturivin ihmisiltä, joilla on jonkinnäköinen sidos meihin ja lähtivät innoissaan moni ihminen niitä sovituksia tekemään meidän kappaleista. Ja yhteensähän siinä tuli yli 20 biisiä sen konsertin repertuaariin. Mutta oli jotenkin todella jännää se, että meidän roolit muuttuu, että me tavallaan yritettiin olla mukana siinä, mitä sinfoniaorkesteri tekee sen sijaan, että oltaisiin tehty perinteisesti, että räimitään menemään ja sitten siellä jotkut viulut vähän vetelee siellä taustalla, että ne sovitukset oli tehty niin kuin, no meidän musiikki nyt ei ehkä ole mitään superkompleksista, mutta että kyllä siinä oli tehty paljon soitettavaa myös näille orkestereille ja kyllä he tykkäsivät sitten. Eli tykkäsivät olla tässä projektissa mukana.
0: Haastoitte itseään.
1: Todella haastettiin, että se oli meille ihan uusi pääsi ihan erilaiseen maailmaan. Että tehtiin niin kuin isoja saleja Tampere-talosta musiikkitaloon, että kaikki tavallaan isojen kaupunkien konserttisalit. Ja se oli tosi innostavaa ja meni tosi hyvin, että ihmiset tykkäsivät niistä.
0: Palataan tähän hetkeen ja Mikki Kauste sinun tärkeimpiin levyihin tai pieneen otokseen niistä tärkeistä levyistä. Mitä me saamme kuunnella seuraavaksi?
1: Kyllä mä laittaisin tuon Jellyfishin nyt. Se on kuitenkin meidän koko yhtyeelle semmoinen yhteenvetävä nimike, että kaikki me olemme aivan hullantuneita tähän orkesteriin, joka vähän tämäkin jäi tuonne Seattle Boomin jalkoihin. Että teki kaksi erittäin hyvää, lähes täydellistä kunnianhimoista pop-levyä ja heillä on hyvin uskollinen, mutta pieni fanikunta maailmalla, mutta jotka Jellyfishin tietää, niin liputtaa tämän yhtyeen puolesta aina. Mutta että tähänkin pätee sama, että tämä on todella taitavia muusikoita, biisintekijöitä ja toiminut hirmuisena innoittajana itselleen, mutta koko meidän bändille. Ja tästä on sikinyt vaikka mitä spin-offeja, että oikeastaan seurannut tavallaan sitä länsirannikon singer-songwriter-skeneä aika aktiivisesti koko aktiivisen musaurani aikana, että tässä on niinku semmoisia soittajia tässä bändissä, jotka on omilla ehdollaan sitten muualla tehnyt aika hienoja juttuja, soittanut hienojen bändien taustalla, että tästä bändistä niinku löytyy semmoista äärimmäisen vietyä lahjakkuutta, nämä on silleen kanssa käsin tehtyä todella kunnianhimoista popmusiikkiä.

0: Jellyfish.
1: Upea bändi ja tällä orkesterilla ehkä vähän niin kuin myös Posies tuossa edellä, niin on semmoinen intohimoinen maailmanlaajuinen fanikunta, joka on pienehkö. Mm. Nämäkin olisi ansainnut suurempaa suosiota urallaan, niin nyt se on tietysti jo ollut pitkään loppunut, mutta nämä ihmiset tekee sitten omilla ehdollaan ihan tosi merkittäviä juttuja. Musiikillisesti tämä on tehnyt ainakin jossain vaiheessa. Sitten tästä niin kun alkoi mulla ehkä Jellyfishin kuuntelusta myös semmoinen aktiivinen ajanjakso, että rupesin ottaa selvää esimerkiksi niin Amerikan länsirannikon musantekijöistä, tämmöistä singer-songwriter-skenestä enemmän, ja sieltä löytyi sitten todella paljon tavallaan tämän henkistä porukkaa, jota on tullut dikkailtua.
0: Mutta Mikki Kauste, mitä sitten seuraavaksi olisi?
1: Name droppaillaan toi Radiohead seuraavaksi. Että kyllähän siis, jos miettii tämmöiseksi kitara-rock-yhtyeistä, niin mulle ehkä henkilökohtaisesti Radiohead on kyllä ollut sitten se suurin, että oikeastaan Benz-levystä lähtien kuunnellut intohimoisesti heidän tekemisiään ja jo seurannut sitä heidän kehittymistään myös semmoisesta niin kuin aika suoraviivasta kitara-rock-bändistä paljon niin kuin johonkin muuhun suuntaan, että oli sitten välillä elektroa, mutta jotenkin kiehtoo myös se niin kuin taiteellisen tekemisen korkea laatu, että se on ollut heillä. Ja mä olin myös silloin mä olin yksi niistä oikeasti, jotka oli kuuntelemassa vuonna 1995 juhlaviikolla huvilateltassa, kun Radiohead kävi ensimmäistä kertaa. Onko se ollut Suomessa sen jälkeen ollenkaan? Mä oon käynyt sitten muutaman kerran näitä kuuntelemassa muualla, mutta että
0: oliko hyvä keikka?
1: Ihan hemmetin hyvä. Ja. Oli todella hyvä. Mä tykkäsin sitten Benz-levystä tosi paljon ja mä olen valinnut OK Computerilta kappale, että se OK Computer oli kyllä semmoinen, joka räjäytti kyllä meikäläisen tajunnan ja aika monen muunkin tajunnan, että sehän oli heille semmoinen iso kansainvälinen läpimurto levy ja syystä täydellinen aluslappuun. Se on niin kuin täydellinen levy mun mielestä, jos puhutaan semmoista kunnianhimoista rock-musiikkilevystä, niin siitä ei niin kuin juurikaan heikkoa kohtia löydy. Tässäkin on jännä, että mä olen valinnut Let Down kappale, jossa on niin kuin eri kerroksia. Tähän alkaa semmoisella mielenkiintoisella kitara-arpekkio-teemalla, joka ei mene millään tavalla niin kuin taimillisesti yksin sen muun biisin kanssa, mutta niin se vaan toimii siellä. Kyllä tuo keikallakin nähnyt toteuttaa ihan samalla tavalla. Tässä on niin kuin tämä niin kuin semmoisen taiteellisen toteuttamisen niin kuin taso ja kunnianhimo näillä jätkillä on ihan käsittämätöntä. Monella tavalla innostava orkesteri edelleen, vaikka ovatkin julkaisseet vähän vähemmän musaa tässä viime aikoina.

0: Radiohead. Se kuuluu Mikki Kausteen levyihin, joista et luovu.
1: No juu, kyllähän toi koko bändi ja orkesteri on mulle itselleni jotenkin todella elämää suurempi ja esimerkki siitä, että on niin kuin keskenään vaan, tai niin kuin henkilöinä kaikki tosi taitavia muusikoita, ja sitten kun ne laitetaan samaan huoneeseen tekemään musiikkia yhdessä, niin siitä tulee jotenkin todella innostavaa. Ehkä tykkään tästä bändistä senkin takia, että näin ei ole mitään semmoisia niin kuin tyrkkyjä, että tavallaan tekee sitä omaa musaa omalla ehdoillaan, mutta että ehkä semmoinen pois suurimmista valokeiloista.
0: No, tästä kun listaa katsoo, niin kaikki ovat vähän sellaisia.
1: No joo, ehkä joo.
0: No, seuraava voi olla, on itsenäinen, mutta myöskin omalla tavallaan vähän tyrkky.
1: Niin joo, no seuraava on tätä samaa jatkumaa. Nämä tuli samana vuonna nämä levyt, OK Computer, tämä seuraava.
0: 97.
1: Kyllä, molemmat tuli. Ja, no mä paljastan, että seuraava artisti on Kent ja ja tämä oli niin kuin mahtava vuosi sille niin kuin voimapopin ja indie-rockin näkökulmasta. Tuli kaksi itselleen niin kuin todella isoa levyä, jotka on kulkeneet mukana sitten niin kuin vuosikausia. Tässä jo jotain välillä vieläkin jaksaa kuunnella ja innostua tavallaan. Ja Kentistä mä niin kuin innostuin heidän edellisen Värklikin-levyn aikana tosi paljon. Että siinä mehän tehtiin Unihiakkaa biisiä silloin ja sitten mä tajusin, että Ruotsissa tulee tämmöinen bändi, joka niin kuin ihan samalla tavalla tätä jotenkin terassidynamiikkaa hyödyntää. Se terassidynamiikka oli 90-luvun tämmöinen keksintö jossain.
0: Avaa vähän sitä. Mikä on terassidynamiikka? Siis
1: kappaleen sisällä vaihtuu hiljaiset ja kovat, niin kuin, kovat osat hyvin voimallisesti. Ja se tarkoittaa sitä esimerkiksi, että tämä osa mennään tosi iisisti ja kertsissä painetaan sitten särpedaalit päälle ja tykitetään menemään. Meillä oli muutenkin tapana käydä aika säännöllisesti Ruotsissa kuuntelemassa keikkoja ja sitten niin kuin pläräämässä levykauppojen levyhyllyjä, jotka oli ihan erinäköisiä kuin Suomessa siihen aikaan. Ja sieltä tarttui paljon muuta ruotsalaista musiikkia ja kyllä siellä on edelleen seuraan aika tiiviisti ruotsiskeneen, että mitä kaikkea sieltä tulee, kun siellä on niin hyviä musantekijöitä. Mutta Kent on kyllä ollut itselleen iso juttu ja nähnyt monta kertaa keikoilla ja on nämä varastanut meidän baarikaapista viinatkin provinssirokissa.
0: Okei, kerro lisää.
1: No
0: ei, muuten ne vaan vei.
1: Ne vaan vei. Skele oli tulossa hotellihuoneeseen katsoa, että mitä hittoa, että sieltä tulee jätkä tulossa hänen huoneesta. Sitten menee katsoa, niin sitten oli baarikaappi tyhjä. Ja eihän nämä Kentin jätkät muistanut siitä ollenkaan, mutta ne on pahoitellut sitten jossain myöhemmissä haastatteluissa.
0: Tästä levystä, niin tästä on sekä ruotsinkielinen että englanninkielinen.
1: Joo, unohdetaan englanninkieliset ihan suosiolla, että ouch.
0: Miksi?
1: Ei vaan toimi. Niin, se on jännä, että se mystiikka katoaa, mutta nämä olivat jossain vaiheessa niin isoja Pohjoismaissa, että rajat tulivat vastaan, että ne olivat niin tavallaan mammutin kokoisia, niin mä ymmärrän, että se tarve tulee, että lähdetään rajojen ulkopuolelle, että kokeillaan siipiä. Varmaan liittynyt tämmöinen ajatus siihen, että voitaisiko me pärjätä myös Englannissa tai Amerikassa.
0: Kyllähän niin kuin Live Redder kuulostaa paljon paremmalta kuin Lifesaver.
1: Lifesaver ja just se tavallaan intonaatiot ja kaikki. Live Redderinistä sen verran, että mä olin menossa OK Computerin kiertueelle, siis Tukholmaan, Lubeniin muistaakseni kuuntelemaan, niin siellä oli Ylen toimittaja, jolla oli ennakkoversio Kentin tulevan levyn ensimmäisestä kappaleesta, joka oli Live Redder, ja se kulki siinä pienen ringin keskuudessa. Siellä oli yhdet korvalaput ja vuoroperää kuunneltiin ja kaikki oli hyvin vakuuttuneita, innostuneita ja odottavaisia siitä, että nyt tulee kova levy ja niin tulikin sitten myöhempänä samana vuonna.
0: Ja Ylen toimittaja meni tuollaista tekemään.
1: No nyt rikos on jo vanhentunut.
0: Nimet
1: se oli joku tämmöinen, se oli joku tämmöinen toimittajakappale tai missään nimessä sanoi kenellekään soittaa, niin kyllähän se tietysti kuunneltiin.

0: viimeinenkin sointu tuli. Sävel.
1: On se upea. On upea jotenkin. Nämä kaverit osas kyllä, en mä tiedä tuleeko nyt koskaan enää uutta musiikkia, mutta että osas kyllä muotoilla semmoista ruotsalaista melankoliaa myös suomalaiseen makuun. Tämä oli sikäli epätyypillinen ruotsalainen bändi, että ruotsalaiset oli jotenkin tottunut ehkä semmoiseen vähän pirteämpään ilmaisumuotoon, että Kent toi semmoisen niin kuin pohjoismaisen melankolian kyllä.
0: Ne käytti meitä hyväkseen.
1: Ne käytti selkeästi, joo. Vetosi suomalaisiin varmaan senkin takia, että tämä oli melankoliaa täynnä.
0: Rufus Wainwright. Se on semmoinen artisti, joka aika monella varmaan tulee mieleen, että tämä Rufus Wainwright löytyy sieltä elämäni biiseistä, niistä biiseistä, jotka tulee, tai tekijöistä, jotka kulkee mukana koko elämään.
1: Ehkä joo. Varmaan ehkä. Tämä on myös tämmöinen pienehkön piirin suosikkitekijä, mutta että todella mielettömän hyvä niin kuin biisin tekijä. Ihan siis ehkä siinä mun sukupolven yksi lahjakkaimpia semmoisia niin kuin musan tekijöitä. Hänelläkin klassinen ja jotenkin oopperatausta lapsuudesta ja se kuuluu niissä niin kuin biiseissä usein semmoisena aika mielikuvituksellisina ratkaisuina, että miten popmusiikkia voi myös toteuttaa ja tehdä. Ja ihan tajuttoman lahjakas, nähnyt hänetkin muutamaan otteeseen livenä kyllä keikalla ja nyt tulossa juhlaviikkoille. Mutta on itselleen tosi merkityksellinen musantekijä, että mä kuuntelin jossain vaiheessa niin paljon Rufusta, että silloinen puolisoni ehdotti ensimmäisen lapsen etunimeksi Rufus. Ja sen takia, että kotona ei tainnut mikään muu soida.
0: Ei tullut. No niin, ehkä lapsen onneksi.
1: Niin, Huvila teltaan tulee, mutta samaan aikaan on myös oopperatalolla hänen oopperansa kantaisitys Suomessa. Et kertoo vaan siitä, että skaalasta, että millä tämä jäbä operoi. Mutta hän on siis lapsesta saakka ilmeisesti ollut valtavan suuri oopperafani, että jossain vaiheessa jonkun haastattelun luin, missä hänen vanhempansa jo huolestui, kun ei olisi kuulunut mitään muuta kuin oopperaarioita. Ei tarvinnut huolestua, hän teki siitä sitten ihan aika mittavan uran itselleen myös, että niistä vaikuttamista.
0: Tämä on The Art Teacher.
1: Joo, tämä on ihan mahtava biisi. Tässäkin ehkä se glasaripuoli tulee jossain määrin esiin myös tässä kappaleen niin kuin soinnutuksessa ja sovituksessa. Tämä on ilmeisesti hän on kirjoittanut jollekin tutulleen tämän. Hänellä on tapana tämmöisiä niin kuin ottaa tämmöisiä elävän esimerkkejä ja se on joku sen kaveri, joka on joku taideopettaja ja hän kehitti tämmöisen rakkausteeman sitten tavallaan, joka on aika monimutkainen tämä story tässä, mutta aika makea story, että tavallaan hänen opiskelijansa ihastui ikään kuin opettajaan tässä laulussa ja sitä kautta elää sitten elämänsä tässä kappaleessa.

0: Näissä tunnelmissa varmaan huvilla teltassakin, jos tämä biisi kuullaan siellä.
1: Veikkaan, että kuullaan. Hän kyllä soittaa tätä usein omilla keikoilla. Et mulla on semmoinen käsitys, että huvilla teltassa ei ole kuin hän itse kitara ja pianon kanssa. Mutta hänellä on välillä kyllä bändi mukana, mutta ei ilmeisesti tuolla keikalla ole. Tuo oli siis, tuo levitetty versio live. Mm. Että kertoo ehkä myös Rufuksen tasosta ja tavallaan tekemisen laadusta, että pystyy tuosta vaan live-version laittamaan muuten aika tuotetulle levylle.
0: Tämä aika ysärivoittoista tämä sun musavalikoima on.
1: No tämä olisi voinut olla ihan mitä vuosikymmentä vuotta.

0: varrella on, että mitkä artistit ja bändit on ainakin kulkenut mukana, että kyllä nämä on semmoisia kestosuosikkeja kaikki itselleen.
1: Ja siihen ne Elvikset ja muut niin kuin lisänä.
0: No Beatles ja Beach Boys nyt ehdottomasti, ja sitten tietysti voisi jatsiakin ottaa Chet Bakeria sinne, mutta tämmöistä 60-lukulaista ja melankoliaa on kuunnellut ihan hirveästi, Walker Brothersia, niin kuin Righteous Brothers ja Everly Brothersia, joka nyt ehkä ihan sitä samaa, mutta että kyllä siellä niin kuin valtavasti löytyy mulla semmoisia innostuksen lähteitä. Ja
2: sitten Kasari Trash.
0: Se on siellä nuoruuden tavallaan lokerossa, josta on välillä aina kiva sitten kaivella vähän jotain biisejä esiin ja dikkailla.
1: Päätetään ruotsalaiseen musiikkiin ja ruotsalaiseen lyriikkaan, oikeastaan niin kuin ruotsalaiseen runouteen. Levy, joka sisältää oikeastaan pelkästään ja vain ainoastaan muiden alkuperäistekstejä, joihin se on sitten sävel tehty.
0: Joo, tämä on upea levy. Mä löysin tämän Albin Limelda on artisti omalla nimelläänkin, Arvid Neero myös, mutta he on tehneet yhteislevyn tuossa viime vuonna. Ja tämä on kyllä semmoinen levy, jos miettii, että niitä tulevaisuuden levy, jotka kulkee mukana, niin luulisin, että tässä levyn niin kuin semmoisessa maailmassa jotain semmoista, joka tulee kiehtomaan mua kyllä ja palaan varmasti tähän niin kuin vuosien varrella säännöllisin väliajoin. Tämä on yksinkertaisen kaunista ja hienoa musaa.
1: Mikki Kausti, kiitos, että pääsit tulemaan.
0: Kiitos kutsusta, tämä oli kiva.

Näistä levyistä En luovu -ohjelmassa vieraana oli espoolainen muusikko Mikki Kauste, Ekotrippi-yhtyeestä tunnetuksi tullut. Häntä haastatteli Marko Miettinen. Ensi viikon perjantaina kuullaan seuraava ohjelma. Mielimusiikkiaan esittelee silloin kirjailija Sirpa Kähkönen. Perjantaina kello 17.35 näistä levyistä En luovu. Nyt soittaa Olli Mustonen. Tämä on Sergei Prokofjevin musiikkia Preludi C-duuri.

Sergei Prokofievin säveltämän C-duuri-preludin esitti pianisti Olli Mustonen. Nyt kello on 14. Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan noitavainoista, noitavainojen vuosisadoista. Euroopan noitaroviot hehkuivat 300 vuotta. Ja yllättävää on se, että 1700-luku, tuo järjen ja valistuksen aika, oli yksi verisimmistä. Kuolemaan tuomittiin suuri joukko ihmisiä, joiden katsottiin esimerkiksi solmineen liiton paholaisen kanssa tai osallistuneen noita sapattiin. Mikä sai teologit ja inkvisiittorit luomaan näitä mielettömyyksiä ja miksi niin suuri osa väestöstä oli valmis tähän toimintaan? Kalle Haatasen vieraana asiaa valottaa dosentti Marko Nenonen.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori, dosentti Marko Nenonen. Me puhutaan noitavainoista, noitavainojen vuosisadoista. Tässä on käsillä sun kirja, joka on erittäin tuhtipaketti siksi, että tässä on niin paljon historiaa, niin paljon kulttuurihistoriaa, taloushistoriaa, sosiaalihistoriaa. Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta tämän ohjelman aikana toivottavasti tullaan murtamaan erittäin monta noita myyttiä. Ja voisi aloittaa siitä, että mä heitän tässä väärän väitteen, että noidat olivat lähinnä vanhoja yksinäisiä naisia, mahdollisesti kissa hyppi jossain nurkissa ja jonkinlaisia syyliä ja muita löytyi kasvoista. Suunnilleen kaikki näistä menee pieleen. Kertoisitko miksi?
1: Niin, asia on pikkusen konstikas. Vanhojakin naisia oli ja kissojakin oli, mutta kissojen lisäksi oli esimerkiksi vuohia, varsinkin vuohipukkia nimenomaan, ja koiria ja sammakoita ja sen sellaista. Syytetyistä kuitenkin suuri osa oli myös miehiä. Ja varsinkin niissä oikeudenkäynneissä, joissa lennettiin, joissa ei lennetty noita sapattiin. Noita sapattiin lentäjistä useimmat jostakin syystä olivat naisia. Mutta myös miehet osasivat lentää noita sapattiin ja kävivät siellä. Mutta muutoin se on aika niin kuin sillä lailla tasaan, että miehiä syytettiin siellä täällä enemmän kuin naisia ja naisia siellä täällä enemmän kuin miehiä. Et se oli hyvin, hyvin vaihteleva. Ikähaarukakin on vähän no se on epäselvää joiltakin osin, mutta tiedetään, että kyllä ne aika usein olivat siellä 40-50 iässä, eli ne olivat aikuisia, aikansa aikuisia ihmisiä. Mutta heitä ei voi nimittää vanhoiksi sen takia, että kyllä tuolloin ne ihmiset, jotka selvisivät lapsuudesta, ensimmäisistä onnettomuuksista, muutamasta katovuodesta ja sotien mielettömyyksistä, niin ne saattoivat elää hyvinkin vanhaksi, että se oli tällä tavalla se asia meni. Ja eivätkä ne oikein ole köyhiäkään, että tämä noita kuva on hyvin paljon laajempi kuin vain, että ne olisivat vanhoja naisia ja kissan kanssa liikkuvia ja sillä tavalla. Mutta joo, se on totta, että on erikoista, että naiset lensivät useimmiten noita sapatti.
0: No, tämä noita sapatti on hyvin olennainen käsite tässä sun kirjassa. Tässä on tavallaan, voisi sanoa, että tässä jakaantuu tavallaan ikään kuin teologisempi tällainen sapattia korostava paholaisuusliitto ja sitten eräänlainen, sanoisinko, maanläheisempi noituus ja niiden verisyys ja julmuus ja tahot, jotka niitä teki, oli aivan erilaisia. Mennäänkö ensin tähän maanläheiseen noituuteen, josta Suomestakin löytyy varmasti hyvin esimerkkejä?
1: Joo, noitushan, siis noituudella vahingoittaminen on ikivanha rikos. Ja Hammurabin laissa ja varmasti sitä ennen, kenties vuosituhansia, kenties aikojemme alusta alkaen on voitu epäillä, että ihminen vahingoittaa henkensä voimalla toisia ihmisiä tai yrittää saada etua. Tämä on ikivanha rikos ja se on siis ikivanha uskomuskin. Sitten oli tämmöinen taikojen teko ja hyvää tarkoittavan taikuuden toimet, sekin on ikivanhaa, mutta rikoksena se on uusi. Se on 1500-luvulla Euroopassa säädetty rikokseksi juuri kirkon vaikutusvallasta. Mutta sekin tavallaan sisältää ikivanhaa perinnettä, ihmisten tapoja, kenties siis jo vuosituhansien takaa olevia uskomuksia, kuten pahaa silmä tunnetaan käytännössä katsoen kaikkialta maailmasta ja niin edelleen. Sitten on tämä erikoisin ihmeellisyys, tämä uusi noita-teoria, joka ei siis syntynyt keskiajalla. Tässähän tämä on mielenkiintoista. Keskiajalla kirkkokin kielsi, tai nimenomaan kirkko kielsi semmoisen taikauskoisen höpötyksen, että ihmiset olisivat lentäneet. Tämä on kirkon tärkeimmissä asiakirjoissa silloin todettu niin kuin taikauskoksi, ja jos ei sitä luopunut, niin sitä voitiin rangaista. Tämä käsitys muuttui sitten, alkoi muuttumaan 1400-luvulla, ja se on siis keskiajan jälkeen. Ihmiset ikään kuin, tietyssä meidän kannaltamme ihmiset tyhmentyivät keskiajan jälkeen. Pimeällä keskiajalla oltiin viisaampia ja kirkko oli järkevämpi. Ja tämä uusi noitateoria on sitten se nimenomaan tämä demonologinen paholaisoppi, teoria paholaisen liittolaisuudesta ja muusta sellaista, jolla noidat tekivät liiton paholaisen kanssa. Ja se on se yksi kummallisimpia Euroopan historioita. Se on muutenkin erikoinen systeemi. Eurooppahan on ainoa alue, jossa ylipäänsä hyvää tarkoittava taikuus säädettiin rikokseksi. Et se ei ole kovin yleistä missään muualla, paitsi sitten jos kristinusko vaikutti siellä sun täällä, niin se saattoi jossakin muussakin vähän olla sinne päin. Ja Eurooppa on ainut alue, jossa tämä teoria noita sapattiin lentävistä noidista hyväksyttiin, eikä edes koko Euroopassa.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja dosentti Marko Nenonen. Me puhutaan noita vainoista, niiden vuosisadoista. Tartutaan tähän vuosisatoihin, josta juuri äsken jo mainitsit, koska tämä niin sanottu pimeä keskiaika, mutta 1700-luku yleensä tuollaisissa suppeissa historian esityksissä katsotaan, että se on valistuksen vuosisata, Immanuel Kant ja mitä on valistus ja Encyclopedia Britannica, Ranskan Encyclopedia, Diderot ja muu sitä keräämässä järjen vuosisata. Silloin oli kaikkein murhaavimmat noita vainot. Onko jotain tapaa selittää tätä käsittämätöntä ristiriitaa?
1: No siinä se tietysti on. Onko selitykseni nyt aivan lopullinen ja tarkka? Valistusajan aikahan oikeastaan me voimme ajoittaa sen jo jossain määrin 1600-luvun lopulta 1700-luvun lopulle. Ja oikeastaan suurimmat noitavainot, pahimmat noitavainot, karmeimmat joukkopaniikit, ne olivat kyllä sitä ennen. Ne olivat 1560-luvulta 1640-luvulle. Että nämä 1500- ja 1600-luvun taite on se pahin alue. Erikoisinta on sitten se, että valistus ja tämmöinen, miten mä nyt sanoisin, tällainen uskonnollinen kiihkomielisyys näissä joissakin asioissa, nehän elivät rinnakkain oikeastaan vuosisadan tai jo aikaisemmin. Sehän ne ovat valistuksen ja järjen periaate on aina kiistellyt joidenkin muiden näkemysten kanssa. Et sitä ei oikeastaan historiassa voi pitää erikoisena, mutta sen sijaan mä näkisin aika erikoisena, että monin paikoin, esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa, niin noitavainot olivat laajimmillaan 1700-luvulla nimenomaan valistuksen aikana, ja olihan niitä vielä muuallakin silloin. Joissakin maissa tosin ne loppuivat jo aikaisemmin. Ja sitä maantieteellistä muutosta on sitten aika mielenkiintoista seurata, ja joka on hyvin kompliseerattu ja jolla on tietyt yhteiset piirteet ja selittävät piirteet, mutta se on hyvin sekava kuva, eli oikeastaan sellaista yhtenäistä vainoaaltoa Euroopassa ei edes ollut.
0: Voiko sanoa, tai tässä kirjassa tulee vähän selville, että vaikka mitä voi sanoa, mutta saa ammut alas aika monia väitteitä, mutta jos mä hieman kärjistän, että tämä ikään kuin vanhempi noituusteoria tässä näin, niin liittyykö se agraariin maailmaan siis siinä mielessä, että tuntui siltä, että vähän jokaisessa kulttuurissa on siis jossakin vaiheessa ajateltu juuri tämä paha silmä, mutta on ajateltu, että ikään kuin onnen määrä on vakio, eli jos naapuri saa paremman sadon, se on itseltä pois ja päinvastoin. Eli onni ja menestys on rajallinen ja kiinteä hyödyke, jonka välisiä niin kuin, tai jota välittää jonkinlainen noituus.
1: Se on mahdollista. Tämä on aika hyvä näkökohta. Se on mahdollista, että me voimme ajatella näin, että magian keinoin silloinkin, kun käytät hyvää taikuutta, niin sitten kuitenkin sen hyvän taikuuden tuoma onni on joltakin pois. Tämä on tätä ajattelua, että jos me hyvin modernisti ajattelemme nykyaikana, niin kun ehkä olisi hyvä ajatella, että onnen ja hyvän määrä kasvaa, kun me teemme töitä ja yritämme ja järjestelemme asioita hyvin, että se hyvä tulee kaikille. Mutta kyllähän se nykyäänkin aika tärkeä ja yleinen asia on se, että ihmiset näkevät, että onni on. Sitä on tietty määrä ja se vaan jaetaan huonosti. Ja kyllä tämä taitaa olla yksi magian, yksi tämmöinen keskeinen ajatus. Mutta poikkeuksiakin on. Kyllä siellä nähtiin sitten, oli oppeja ja muita, joissa nähtiin, että sillä voidaan ainakin niin kuin oman heimon tai klaanin tai suvun asioita tai oman talon asioita parantaa sillä niin kuin laajassa mielessä, että kaikki hyötyvät sillä siinä jossakin piirissä. Että kyllä sekin oli tietysti mahdollista.
0: Jos etsi, mä yritän miettiä Suomesta, Suomen historiasta vielä esimerkkejä tällaisesta vanhasta ajattelusta, ei teologisesta ajattelusta oikeastaan, mutta siis eräänlainen shamanismi ja langeta loveen ja näkijä, tällainen ikään kuin maailmojen rajat rikkova hahmo. Oliko nämä pelättyjä ja vainottuja vai oliko tämä ambivalentti asema pikemminkin, että niitä kunnioitettiin, kenties pelättiin vai itse asiassa oliko olemassa mitään yhtenäistä tapaa, miten tähän suhtautua?
1: No ei oikeastaan, näin voi sanoa. Mutta sitten jos ajatellaan shamaneja, sitä shamaniperinnettä, mikä esimerkiksi Suomessa on jonkin verran tuttu ja Suomessa tunnettu, niin shamanithan eivät joutuneet noituusyhteiseen juuri koskaan, eivätkä oikein missään. Eivät edes Norjassa, eikä Norjan saamelaisetkaan joutuneet syytteeseen, tai heitä joutui syytteeseen paljon vähemmän kuin muita norjalaisia. Että tässä on tämmöisiä ihmeellisiä asioita, joka ehkä vähän selvittää sitä sitten, että kirjassa on monenlaista koukkua ja koukeroa ja seurattavaksi, koska yhtenäinen kuva tavallaan romuttuu ja syntyy sitten toisenlainen, kokonaan uudenlainen kuva siitä, mistä oli kysymys.
0: No, koukataan sitten teologian puolelle, koska teologia avaa tässä aivan erilaisen perspektiivin, joka mahdollistaa esimerkiksi naisen demonisoinnin tai naisten demonisoinnin eri tavalla. Ja ei ole syntynyt sellainen tilanne oikeastaan, että kuka tahansa voi olla noita, jos se on salaa tehnyt sopimuksen paholaisen kanssa. Ja tämä eroaa siis tällaisesta ikään kuin maanläheisestä noituudesta. Eli tämä ikään kuin, sanon nyt sitten sanan paradoksaalinen, mutta tämä ikään kuin kulkee käsi kädessä skolastiikan kanssa ja sivistyksen kanssa ja sitä, miten Raamattua tunnetaan, mitä etiikan tulkintoja tehdään, niin nämä asiat, joita on tottunut hyvänä pitämään, ne myös mahdollistaa äärimmäisen julmuuden.
1: Se on nimenomaan paradoksaalinen ilmiö. Ja jos se ei koske vaan tietenkään kristinuskoa, mutta jos me nyt puhumme kristinuskosta, koska se liittyy hyvin läheisesti tähän asiaan tai oikeastaan aivan oleellisesti tähän asiaan, niin siellähän on jo lähtökohtana pari kolme huonompaa seikkaa. Yksi on naiskuva. Kun Jumala loi Aatamin ja Eevan, niin Aatami oli täydellinen oma itsensä, mutta Eeva oli jo alempi sen takia, että hänen luomisensa oli jo vähän käytettyä materiaalia ja niin edelleen. Että se lähtökohta oli jo huono. Ja sitten on hyvin epäselvää, onko Raamatussa mitään myönteistä mainintaa niin kuin naisesta tai naisen olemuksesta. Että tämä on se yksi huono kohta. Toinen huono kohta on ylipäänsä sitten tämä oikean ja väärän kysymys. Se on äärimmäisen monimutkainen. Oikea ja väärä, jos meillä on dikotominen maailma, joka jakautuu kahtia. Tuossa on paholainen ja tuossa on se toinen hyvä, joka on hyvä siis. Niin lähtökohtaisesti se on vain tulkinnan ja tilanteen kysymys, kuinka äärimmäiseksi se paha tulkitaan ja kuinka kaukana sen hyvän katsotaan siitä pahasta olevan. Eli se dikotomia jo sisältää sen näkökohdan, että meillä voi olla todella vieras ja vaarallinen joku toinen tuolla. Ja huvittavintahan tässä on se, että jo koko magian sana jo pohjautuu siihen. Magian sana sisältää vierauden ajatuksen, koska magia, mä nyt vähän yksinkertaistan, se on tarkemmin kirjassa selvitetty, niin magia tarkoitti, kreikkalaiset tarkoittivat magialla oikeastaan vain persialaisten uskontoa, joka oli niin kuin kreikkalaisille väärä uskonto, tai jos se ei aivan väärä uskonto, koska se ei ollut tärkeä kysymys aina, niin se oli vieras uskonto. Ja magia sisältää sen vierauden, sen toiseuden. Ja samalla tavalla sitten tämmöiset oikeaoppisuuteen keskittyvät ehdottomuudet, niin ne sisältävät sen toiseuden ja sen vierauden. Ja kysymys on erittäin monimutkainen sen takia, että luultavasti se on lajityypillinen ilmiö. Luultavasti se on elämäntyypillinen ilmiö, koska jos katsotaan television luonto-ohjelmia, niin mikä siellä on? Siellä on se toinen, aina se on joko riistaa tai parituskumppani tai joku muu vaarallinen tapaus. Se on niin kuin yhtenäistä taistelua, se vierautta vastaan, se toinen laji on vieras. Joten se voi olla, se voi vaatia hyvin paljon sivistystä ymmärtää se vaikeus, mikä tulee siitä, että me olemme erilaisia. Mutta koska ihminen on ajatteleva olento, kulttuuriolento ja kulttuuri perustuu yhteistyöhön, yhteiseen luomiseen, yhteisten ongelmien ratkaisemiseen, niin periaatteessa pitäisi niin kuin tästä vääränlaisesta vierauden ajatuksesta päästä. Mutta ongelma on siinä, että se on kyllä vähän vaikeaa sitten nimenomaan silloin, kun se oikeaoppisuuden kysymys tulee hyvin tärkeäksi syystä tai toisesta. Joillekinhan se tulee tärkeäksi jostakin muista syystä kuin toiselle.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, dosentti Marko Nenonen. Me puhutaan noitavainoista, noitavainojen vuosisadoista. Jos jatkaa tästä vieraudesta, niin yksi tällainen mahdollisesti stereotyyppinen näkemys on siitä, että noitana vainottiin jotain ikään kuin yhteisön ulkopuolista jotenkin sosiaalisilta tai psykologisilta taidoiltansa jotenkin omituista henkilöä. Ja tulee mieleen siis sellainen, mikä ainakin populaarikulttuurissa on yleistä, että yhtäkkiä syntyy massa, yhtäkkiä syntyy niin kuin vähintään parikymmentä tyyppiä ja soihdut käsissä ja lähdetään polttamaan noitaa ja lähdetään polttamaan jotain epänormaalia tässä näin. Eli siis sellainen, jota asialla on monta nimeä, mutta ensimmäisenä tulee mieleen massapsykoosia, koska tästä on aivan omituisia esimerkkejä. Siis mä tarkoitan, että on ollut ikään kuin psykoottisena muoti-ilmiönä, tanssimania muutama sata vuotta sitten, että siis tällaisia kollektiivisia hurmostiloja kyllä tunnetaan, mutta tämä, että väkijoukko soihtujen kanssa ajaa noitaa takaa ja haluaa polttaa sen, onko sellaista tapahtunut oikeastaan missään milloinkaan?
1: Valitettavasti on. Tämmöisiä jumalattoman suuria karmeita paniikkeja on ollut siellä sun täällä. Joissakin on tapettu 600 ihmistä hyvin lyhyen vuoden kahden aikana tai sillä suhteellisen pienilläkin paikkakunnilla. Näitä on. Varmaan keskustelemme myöhemmin siihen, kuinka paljon näitä oli. Näitä ei oli tosi vähän, mutta ne ovat saaneet todella suuren huomion. Mutta juu, tällaisia karmeita paniikkeja on ollut ja osahan niistä on aivan outoja. Jos ajatellaan nyt naapurimme, tarkoitan läntistä naapuriamme, Ruotsia, niin siellä esimerkiksi lapset olivat ilmiantajina, juoksivat pitkin katuja ja osoittelivat sormella naisia tuo ja tuo ja tuo. Ja ne oli kaikki vienyt heidät lapset noita sapattia. Perässä tuli sitten kivalteri, joka keräsi naiset kärrylle. Tämmöisiä on. Samassa hysteeriassa on myös tapettu lapsia, on tuomittu kuolemaan usein siis kymmeniä, ellei jokunen sata alle 10-vuotiasta lasta. Saattaa, lukumäärää en nyt pysty muistamaan, mutta näitä tapauksia on useita, ympäri Eurooppaa siis. Ja, eli kyllä se hysteria on voinut olla aika paha. Ja se hysteriaan, sen niin kuin hallitseminen tai sama oikeastaan sen estäminen tai välttäminen, niin se on kyllä aika tärkeä kysymys. Me näemme nyt samanlaisia ilmiöitä oikeastaan ympäri maailmaa. Vainoja, erilaisia vainoja on käynnissä tavaton määrä, uskonvainot jo samanuskoistenkin kesken Lähi-idässä, Afrikassa, puhumattaan sitten eri uskoisten kesken, niin ne ovat kyllä aika jokapäiväisiä. Sitten on poliittiset vainot eri maissa, ne jatkuu ja ne voivat mennä mielettömyyksiin. Eli tämä on se yksi pointti, on se, että milloin se raja ylitetään, eli jolloin se erimielisyys johtaa mielettömyyksiin. Ja tätä kysymystä häiritsee hyvin paljon se, että meillä on oikeastaan aika huonosti Euroopassa tutkittu uskonvainoja. kristittyjen keskeisiä uskonvainoja. Niitä on tutkittu paljon aatteelliselta kannalta, uskontohistorian kannalta ja sen sellaiselta kannalta, mikä alue muuttui miksikäkin katolisuudesta protestanttiseksi tai minkä laadun katolinen, minkä laadun protestanttinen. Mutta sitä väkivaltaa on tutkittu yllättävän vähän. Ja nehän oli ihan kauheita. Kristityt, samaan uskoiset, tappoivat toisiaan, vetivät naisilta vatsat auki. Ja näitä uhreja on enemmän kuin noitia. Mutta jostain syystä se on taas vältetty. Eli kyllä tämä väkivallan ongelma on todella suuri. Ja se on historiassa hyvin suuri. Ja siihen liittyy vielä se seikka, että naisille, lapsille ja monille miehillekin, ja oikeastaan jossain määrin kaikille, historia on ollut aina väkivallan uhka. Ja vasta sitten, kun valtiot alkoivat vahvistumaan, joskus 1500-luvulta alkaen, ja poikkeuksiakin on jo aikaisemmin, monet valtiot huolehtivat siitä, että tavallaan yksilö oli suojattu, että sen päälle ei saanut käydä tai siitä seurasi jotakin. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi Euroopan monia seutuja, niin tämmöinen epävirallinen karkea julmuus, niin se oli kyllä arkipäivää vielä 1500- ja 1700-luvulla. Ja alkoi sitten 1700-luvulla vasta jossain määrin merkittävästi vähentyä.
0: Mä yritän koota kysymyksen. Aihe on vain niin valtava hetkinen, mutta kun puhutaan siis Euroopasta ja Euroopan maantieteessä ja missä ja milloin näitä tapahtui, niin on selitysmalleja, jotka voisivat niitä taustuttaa tätä, mutta mikään selitysmalli ei tunnu olevan mitenkään täydellinen. Siis yksi on se, että Itä-Euroopassa ja Venäjällä ja ortodoksisilla alueilla ei ollut varhaisemmassa vaiheessa siis noita vainoja juuri ollenkaan. Eli ne tuli viipeellä sinne ja jatkuivat sitten myöhemmin ja niiltä puuttui siis tämä skolastiikan ja ikään kuin yliopistoteologian tällainen hienous. Siinä voisi olla yksi syy. Sitten on sosioekonomiset syyt, siis se, että 1600-luku ei pelkästään 30-vuotinen sota, mitä 1618-1648, vaan niin sanottuna pienenä jääkautena tunnettu aika rutto. Siis, eli joo, ja 1600-luku, joka todellakin oli tämä valtiollistumisen vuosisata, jolloin ikään kuin meidän tuntema maailma, tai siis niin kuin meidän tuntemat maat Euroopassa alkoi hahmottua, niin sen on täytynyt olla ihan hirvittävää aikaa.
1: 1600-lukua kutsutaan aika yleiseksi, niin kuin yleisesti tämmöiseksi 1600-luvun yleiseksi kriisiksi. Että siitä on monta kirjaakin jopa tällä otsikolla ja siihen liittyy paitsi siis tämä pikkujääkauden aika, Temsjoki jäätyi hyvin, hyvin paljon, Bosporin salmi jäätyi. Tanskan saateväliset yhteydet jäätyivät niin, että sieltä etelästä Saksan puolelta päästiin hyökkäämään kohti Kööpenhaminaa, joka oli aivan hirvittävä yllätys. Siellä on monta. Sitten siellä oli myös maailmanlaajuisesti huono aika. Euroopassa oli vielä sillä tavalla, että tulivuoriakin poksahteli Euroopassa yllättävän rankasti. Juuri 1600-luvulla kaiken muun lisäksi, joka oli hiukan tämmöistä historian sattumaa tai ironiaa tai pilkkaa kenties jopa, jos ne ei voi ajatella. Mutta ja suuret muutokset, ylipäänsä suuret muutokset. Myös talouselämän muuttuminen, mutta tässä on tärkeää huomata. Jeffrey Parker-niminen kaveri, joka on yksi kirjoittaja erinomaisen kirjan tästä 1600-luvun yleisestä kriisistä maailmanlaajuisesti, jossa on ilmastokriisi ja muut kriisit ja uskonsodat ja et cetera, niin se, hänellä on hieno toteamus. Kun sehän on hämmästyttänyt historioitsijoita, että kamala aika, hirveä väkivalta, lähes kaikkina vuosina sota. Olikohan 1600-luvulla 4-5 vuotta, jolloin missään Euroopassa ei ollut sotaa. Ja tämmöiset ajat. Silti taloudellinen edistys, poliittinen edistys, kulttuurinen edistys, tieteen edistys, se oli aivan valtaisaa. Ja tätä paradoksia on sitten ruvettu miettimään, että mistä tässä on kysymys. Ja noita vainotkin hasua kyllä liittyvät tähän paradoksiin. Ja sen takia siinä kirjassa on sitten niin jumalattoman monta asiaa. Mutta Parker totesi, että ne, jotka selvisivät siitä kriisistä, niiden elämä parani. Ja hän tarkoittaa sitä, että kun Saksassakin juuri mainitsemasi 30-vuotisen sodan aikana autioituu kyläkaupalla kymmenittäin kyliä siellä sun täällä, niin sitten kun sinne tuli uudet omistajat ja uudet ihmiset, ne pani paikat kuntoon ja lähti käymään kauppaa. Ja meni jokunen vuosi, niin kaikki oli taas ihan ennallaan. Mikä mainittakoon tässä historian kuriositeettina, niin on aina ollut Saksalle tyypillistä. 30-vuotisen sodan jälkeen kesti jonkin aikaa, se oli ihan ennallaan. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kesti jonkin aikaa, se oli ihan ennallaan. Toisen maailmansodan jälkeen kesti ihan jonkin aikaa, se oli taas ihan ennallaan. Eli se on erinomaisessa paikassa keskellä Eurooppaa ja sillä, että siihen on monta syytä. Mutta joo, tämä seikka, että ne, jotka selviävät kriisistä, voittavat, niin se saa yllättävän syvyyden siitä karmeudesta ja kauheudesta. Pitää vaan selvitä siitä kriisistä.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, dosentti Marko Nenonen. Me puhutaan noita vainoista, noita vainojen vuosisadoista. Lisää paradokseja, koska tämä aihe todellakin on täynnä niitä. Ja nyt mä ottaisin esiin inkvisition paradoksen, koska inkvisitio, joka nyt suunnilleen tunnetaan niistä kidutusvälineistä, jota joskus on näytteillä jossain museoista, jossa useimmat on väärennöksiä, niin inkvisitio, tuo instituutio, joka toi rauhaa ja järkeä tähän noita vainoon. Avaisitko tätä?
1: No, tämä on yksi oudoimpia asioita. Tutkijat ovat jonkin verran tienneet sen jo yli 100 vuotta, mutta sitä on ollut turha selittää ihmisille, koska inkvisitiosta nyt vaan on huono kuva, jopa katolisissa maissa. Se oli. Mutta sitä ei ole niin vahvasti aikaisemmin selvitetty. Mutta nyt useat tutkijat ovat viime vuosikymmeninä selvittäneet sit asiaa aivan täydellisesti. No, nythän tiedetään esimerkiksi Espanjan inkvisitio. Espanjan siellä suurin piirtein osaan lausua Espanjaa tosi huonosti, mutta siellä meille tutulla kuuluisella Tempranillon viinialueella, niin mistä saadaan hyvää viiniä, punaviiniä, niin sillä alueella oli maailmanhistorian suurimmat noitavainot. Siellä oli yli 5000 syytettyä, joista muistaakseni 20 saatiin hengiltä. Koska inkvisitio lopetti ne vainot alkuunsa, kun se ei uskonut siihen teoriaan, niin virkamiehet siellä tappeli. Siellä oli puolustajia ja vastustajia, mutta vastustajat voittivat. No, Etelä-Euroopassa ylipäänsä Italiassa, Sisiliassa inkvisitio oli sellainen, Portugalin inkvisitio, ei ne hyväksyneet koko tätä eurooppalaista noita teoriaa. Ne katsoivat, että pitää noudattaa menetelmiä, pitää noudattaa sääntöjä. Ja jos ei minkään säännönmukaista tutkintaa saada todistamaan sitä, että joku lentää jonnekin ja pitää hauskaa paholaisen kanssa. Jos ei sitä saada sääntöjen mukaan todistettua, niin sitten se juttu kaatuu siihen. Ja inkvisitiolla oli niin kuin tämmöinen rooli. No, monilla saksalaisilla alueilla oli sama tilanne, mutta sitten monilla alueilla kävi myös niin, että tämmöiset teorian puolustajat voittivat. Ja tässähän se on se alfa ja omega koko noita vainoissa. Miksi toisin paikoin noita vainojen lietsojat voittivat ja miksi toisin paikoin ne, jotka puolustivat lakia, järjestystä ja järjenmukaista tutkintaa, niin miksi ne voittivat? Ja tässä mielestäni on sitten kyllä se aika alfa ja omega myös nykyajan tutkimukseen ja nykyajan arviointiin, että meillä hullutuksia on historiassa ja luultavasti me emme pysty koskaan kaikilta hullutuksilta välttymään. Mutta joskus me onnistumme rajoittamaan sitä hullutusta suhteellisen pieneen pakettiin varhaisessa vaiheessa. Ja nyt näyttää siltä, että ajoittain emme kyllä onnistu sitä välttämään ollenkaan.
0: Jos esittelee jonkinlaisia selitysmalleja, mistä voisi olla kyse tässä näin, niin yksi on tietysti maantiede, ja sun kirjassa nousee erityisesti esiin pohjoisesta Skotlanti ja toisaalta Norja. Ja sitten tullaan tietysti myös sitten Ruotsin puolelle, ja ei taida maantiede riittää selittämään näitä, eikä edes kulttuurivaikutteet.
1: Joo, asia on tietysti vähän sekava, mutta pääpiirteissä aivan selvä. Siellä, missä oikeusjärjestelmä pitäytyi vanhoissa totutuissa muodoissa, siis jo keskiaikana oikeusjärjestelmällä oli tietyt periaatteet. Tarvittiin kaksi riippumatonta todistajaa, tarvittiin päivänselvä näyttö tai itseteosta kiinni tai jotain muuta tällaista. Nämä oikeusperiaatteet eivät ole uutuuksia. Ne ovat vanhoja. Ja samoin, eri muotoinen lautamiesjärjestelmä, se toimii yleensä aika hyvin. Sitä paitsi vapaata miestä ei saanut keskiajalla kiduttaa, eikä Roomassa saanut käydä käsiksi vapaaseen mieheen, eikä mitään sellaista. Eli nämä kaikki oikeussäännöt olivat olemassa. Ja siellä, missä ne eivät romuttuneet, noita vainot olivat vähäisiä tai niitä ei syntynyt lainkaan. Ja siellä, missä ne romuttuivat, kävi tietysti päinvastoin, tai usein kävi päinvastoin. Tässä on toinen ongelma, mikä tekee tämän asian vaikeaksi, on se tämä noituuden käsite. Itse asiassa paholaisen liittolaisuus, noituuden käsite ja salaliitto, ne liittyvät vähän toisiinsa. Noitus on hyvin epämääräistä, varsinkin silloin, kun pitää lentää noita sapattiin. Mikä todistaa, että lennät noita sapattiin? On ihan selvää, että sua ei kukaan niin kuin sillai oikeasti saa siitä kiinni. Mutta sä voit keksiä todistuksia teologisten teorioiden perusteella, jotka osoittavat, että kyllähän kuitenkin siellä kävit. Ja tässä syntyy niin kuin tässä todistamisessa monenlaisia ongelmia sitten, että miltä katoaa niin kuin se rikoksen kuva. Tulee hyvin epämääräinen käsite.

0: siitä sitä rikoksesta. Jollonka nimenomaan se oikeusjärjestelmä, sen oikeusjärjestelmän romahduksen kaikki huonot vaikutukset kertautuvat, koska se rikoksen epämääräisyys sallii minkä tahansa todistuksen. Ja tästä syystä noitavainotutkijat hyvin harvoin puolustavat niin kuin semmoisia lakeja, joissa mielipiteet säädetään rikokseksi. Koska se on aika lipevä polku sitten siinä, että jos mielipide on rikos, niin missä vaiheessa sitä ruvetaan sitten käsittelemään niin kuin suurempana syntinä ja niin edelleen. Ja tämä on se ehkä se kaikkien tärkein pointti, että oikeusjärjestelmän romuttuminen syystä tai toisesta, siihen oli monta muutakin syytä, oli paljon sota-aikoja, kun oli täyssota, niin ei ollut mitään oikeusjärjestelmää. Sitten tämä noituuden hyvin epämääräinen käsite, joka oikeastaan tarkoitti sitä niin kuin todisteiden noidan kehää. Sulla on teoria, jonka sä haluat todistaa, mutta sä todistat sen sellaisilla asioilla, jotka jo ovat siinä teoriassa. Mikään ei voi kumota teoriaa, joka sanoo, että vasikka huohotti navetassa, sillä on lennetty, niin kuin suomalaisessa yhdessä oikeudenkäynnissä selvitetty. Eli on hyvin vaikea löytää totuutta silloin, kun ei oikeastaan tiedetä, mistä sitä totuutta etsitään. Se salaliittolaisen stereotypia, se todisteiden noidankehä, periaatteessa, jos me haluamme, se sallii minkä tahansa asian olla totta.
1: No just tämä siis, tai kun tämä irtoaa täysin todellisuudesta, että ei väitetä edes mitään, mikä voisi olla mahdollista, niin kuin joku loitsun yritys tai jotain, joka tietysti voisi olla mahdollinen teko, niin jos tulee näihin noita sapattiin, niin siis kyseessä oli siis tällainen ajatus, että nimenomaan siis tämä salaliiton käsite, jonka mainitsit, että se kuuluu tähän näin, ja sitten erilaisia kuvauksia kannibalismista ja veren juomisesta ja paholaisen takapuolen suutelemisesta ja kaikista tällaisista. Ja sitten mulle tulee mieleen erityisesti tuo yksi Tukholman tapaus ja lapsitodistajien hurja määrä. Oliko tämä tyypillistä, tämä lapsien osuus tässä?
0: No, tyypillistä on vähän vaikea sanoa, missä vaiheessa asia muuttuu tyypilliseksi, mutta satoja ympäri Eurooppaa. Kenties jopa jokunen tuhat. Eli meidän lukuja nyt saa päähäni, mutta kyllä sitä tapahtui. Ja lapsia oli tuomittuina ja ilmiantajina ja todistajina. Ja tässä tulee mieleen nyt tämä hyvin erikoinen tapa käyttää lapsia todistajina, koska esimerkiksi Ruotsissa, jossa lapset olivat ilmiantajina ja todistajina, siellähän keksittiin sitten oikein laskea tarkasti se arvo, mikä lapsen todistuksella oli. Koska laki sanoi, että tietyn iän jälkeen niin sä olet täysikäinen ja sun todistus on täysimääräinen. Mutta kun sä olet alle sen tietyn iän, niin ei sitä voitu ottaa täysimääräisesti. Joten niinpä Ruotsissa oikeus keksi, että jos lapsi on niin kuin vähän alle sen aikuisen iän rajan, niin sen todistus on puolet siitä. Jos se on paljon alle, se on neljäsosa. Ja näinpä ollen kaikkien lasten todistukset laskettiin yhteen, jolloin saatiin lopulta ihan mukavia lukuja. Ja todettiin, että kyllä tämä todistus on sitten sen lain mukainen, koska on monta lasta, joiden todistukset lasketaan yhteen, josta se tulee sitten yksi oikea lainmukainen todistus. Ja tämä kuvaa nyt sitä, miten oikeusjärjestelmä voi romahtaa syystä tai toisesta. Ja kuinka tärkeää se on, että meillä on oikeastaan tämmöisen, sanoisin nyt, että Rooman valtakunnan roomalaisesta oikeudesta keskiajan kanonisen lain parhaista piirteistä, siellä oli huonojakin piirteitä, mutta parhaista piirteistä kehittynyt tämmöinen yksilöä suojaava oikeusjärjestelmä. Ja me olemme hukanneet Euroopasta sen asian, kuinka tärkeää se on. Ja siinä suhteessa me olemme nyt taas lähempänä niitä noitavainoja aika, tosin pienen askeleen me ollaan aika hyvin kuitenkin, meillä on kaikki asiat Euroopassa aika hyvin lopulta siis tässä oikeusjärjestelmän suhteessa, mutta on olemassa piirteitä, että me voisimme palata aikaan, jolloin oikeutta voidaan ohjata vankemmin poliittisesti kuin sitä nyt ehkä tehdään.
1: Eli tämä tuo siis mieleen yksilön vapaudet, yksilön oikeudet ja tämän kaltaisen, koska kirjassa mainitsit, että Englanti tässä on ollut ikään kuin poikkeuksellinen lainsäädännön suhteen, eli siis nämä yksilön suojan ja yksilön vapauksien ja siis habeas corpus, magna carta, siis tämän kaltaiset ilmiöt, että Englanti on kenties, nyt mä arvailen ja tulkitsen, mutta että Englanti on kenties tässä pärjännyt parhaiten Euroopan maista.
0: No en uskalla sanoa, että parhaiten, mutta varmasti on yksi niitä, joissa oikeusjärjestelmän tuoma suoja mielettömiä syytteitä tai myös poliittista vainoa. Sehän on hirveän tärkeä. Senhän takia englantilainen oikeusjärjestelmällä syntyi. Se syntyi poliittista vainoa vastaan siitä, että kuningas ei saa tuhota yhtä vahvojen sukujen, suurten sukujen omaisuutta ja jälkeläisiä ei saa hirttää eikä tappaa heitä. Siitähän se syntyi. Se syntyi suurten vaikutusvaltaisten sukujen kompromissina kuninkaan kanssa. Ja tämä on niin kuin parlamentarismin avain, että korkeinta valtaa valvotaan ja kontrolloidaan. Ja siitä alkoi sitten laajeneminen tavallaan koskemaan pikkuhiljaa kaikkia ihmisryhmiä, mikä oli tietysti aivan hämmentävän hyvä kehitys. Mutta Englanti oli tässä tietysti aika hyvä. Englannissa noita sapattiteoria pantiin kyllä jäihin aika nopeasti. Englannilla on ollut vähän muutenkin Euroopan kanssa vaikeuksia, siis tarkoitan muun Euroopan kanssa, koska se oli vaikeaa. Kolme kertaa Ranska hylkäsi Ison-Britannian EEC-jäsenyyden ja sitten kun se pääsi EEC:hen ja sitten EU:hun mukaan, niin se on oli yhtä riitelyä ja sitten se lähti siitä pois ja nyt ollaan sitä mieltä, että sekin oli virhe. Että se Englanti on ollut hyvin originelli tässä asiassa. Tässä Skotlantia on kovaa, tosi kovat noitavainot Skotlannissa, joka jo noitavainojen aikaan oikeastaan oli saman kuninkaan, vähän nyt mä täytyy oikeastaan, niin oli ikään kuin jo melkein samaa valtiota.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, dosentti Marko Nenonen. Me puhutaan noitavainoista, noitavainojen vuosisadoista. Tässä piirtyy esiin nyt tässä, kun oikeus tietyllä tavalla romahtaa ja sitten kun ruvetaan miettimään viholliskuvia ja pidetäänpä nyt sitten vaikka vihollisena kirkkoa, mikä ei usein ole kovinkaan vaikeaa, niin jos miettii kirkon asemaa siis ikään kuin vastustamassa noituutta, niin tulee kaksi noituutta vastaan. Toinen olisi ikään kuin satanistinen tai jollakin tavalla siis vanhassa testamentissa on näitä joitain mainintoja, uudessa testamentissa on aktiivinen jotenkin personifioitunut paha, mutta siis on tavallaan kaksi vihollista, josta toinen on pakana, tämä viaton vihollinen, ja toinen on kerettiläinen, jolla on kummallinen, mahdollisesti jotenkin satanistinen uskon tulkinta. Ja vaikuttaa siltä, että tämä kerettiläinen oli kirkolle paljon tärkeämpi, ja tämä pakana taas sitten, selittyykö se elinkeinolla tai agraarisuudella tai jollain sellaisella?
0: Sitä en osaa selittää, miksi kirkolle tuli juuri sitten ne kristin uskossaan olevien poikkeava ajattelu niin tärkeäksi. Olisi tietysti voinut ajatella, että pakanat, jotka eivät ajattele kristin uskosta yhtään mitään tai eivät tunne sitä, niin olisivat olleet se vaikea ryhmä. Mutta näin se ei ollut, vaan se oli alusta alkaen koko niin kuin tämmöisen demonologisen noita teorian kehityksen ajan kirkonmiesten mielessä oli nimenomaan kristittyjen poikkeamat. Keskinäiset poikkeamat. Ja siitä alkoi myös sitten inkvisition kehitys. Inkvisitiohan tuli nimenomaan tutkimaan kristittyjen kerettiläisten poikkeamia. Ja oikeastaan pakanahan ei ole edes kerettiläinen. Se lähti sieltä. Ja mä luulen, että tässä on vähän sellainen tilanne, että juuri silloin, kun me otamme sen hyvän ja pahan jaon niin kuin hyvin tiukasti ja absoluuttisesti, niin me voimme lipsahtaa jompaan kumpaan äärimmäisyyteen. Ja nyt sitten suuri osa näistä teologeista ja inkvisiittoreista hurahti tähän äärimmäisen julmaan, mielipuoliseen näkemykseen siitä, että miten paha se toinen vieras, erilainen, väärin ajatteleva ihminen on. Ja senhän takia tarvittiin se salaliitto. Paholaisen salaliitto, se oli sitten sivuseikka, oliko se paholaisen tai kenen muun tahansa salaliitto. Kärettiläisetkin olivat salaliittolaisia. Mutta sitten tuli paholaisen salaliitto, koska piti keksiä vielä mahdottoman kauheampia rikoksia, joihin ne vääräuskoiset syyllistyvät. Ja täytyisihän se olla salaliitto, koska eihän kukaan semmoisia uskonut niin kuin arkipäivässään kaupungin torilla tai muualla. Ei niitä nähnyt, ei niitä ollut. Ne täytyy kuvitella, että ne on jossakin. Ja sitten salaliitossa on se vaikeus, että mikään ei todista, että salaliittoa ei ole. Tämä on niin kuin kaiken alfa ja omega koko salaliittojen mytologiassa. Ja aikaisemminhan ei ollut mitään hätää ennen tiedon välitystä. Kirjapainotaito sitten alkoi jo vähän pahentamaan asiaa. Mutta aikaisemminhan salaliittoteoriat, ne oli siellä omassa piirissä, ei ne minnekään levinneet. Se oli aivan sama kuin ihmiset puhuivat inhottavasti toisistaan, mutta vielä 20 vuotta sitten. Mutta kun se jäi työpaikkojen kahvihuoneisiin ja huoltoaseman baareihin, niin ei se levinnyt minnekään. Sitten tulee tiedonvälitys. Kirkko oli ensimmäinen suuri kansainvälinen globaali toimija tässä tietyssä mielessä, joka levitti jo jotain, kuten noita teoriaa. Sitten tuli muuta tiedonvälityskeinoja ja näin ollen ne salaliittojen ikään kuin se volyymi ja ulottuvuus on kasvanut koko ajan. Ja kun siihen vielä lasketaan sitten, että ehkä noin joka viides peruskoulun päättänyt ei osaa kunnolla lukea, niin me olemme nyt siinä tilanteessa, jossa meiltä ei ainakaan salaliittoteoriat vähene.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori, dosentti Marko Nenonen. Me puhutaan noita vainoista, noita vainojen vuosisadoista. Kirkolla oli myös intressi ikään kuin ohjeistaa tällaisia, jotka jahtasivat mahdollisia noitia. Mä puhun nyt Noita Vasara-kirjasta, joka on suhteellisen tunnettu, ikään kuin jotenkin kodifioitu, miten noidat paljastaa. Onko tämä kirja jotenkin mainettansa suurempi, tai siis tarkoitan, että oliko se kovassa käytössä vai onko se pikemminkin legendaarinen, jos näiden kahden välillä pitäisi valita?
0: No, joka tapauksessa se on ainakin legendaarinen, mutta esimerkiksi Etelä-Euroopassa, Espanjan, Portugalin, Sisilian, Italian inkvisitio, ne eivät hyväksyneet koko kirjaa. Siellä oli oma kaveri kirjoittanut jo vuosisata aikaisemmin teoksen demonologisesta noituudesta, jossa ei tunnettu noita sapattia. Muuten hyvä kirja, mutta ei tunnettu noita sapattia, joten se teoria jää vähän niin kuin ontumaan. Ja he pystäytyivät siihen. He eivät niin kuin urahtaneet tähän muuhun. Mutta kyllä Noita Vasaraa sitten paljon luettiin ja käytettiin. Ja varsinkin sitten siinä jossakin vaiheessa myöhemmin 1500-luvulla, niin kyllä se oli käytössä. Kirjan mä sanoisin paras anti nykylukijalle on se, että kuinka jumalattoman typerästi voi jostakin asiasta uskoa ja kuvitella. Että kyllähän se on niin mielipuolisen sekava ja täytyy paljon mukautua vuosisatojen takaisin ajatukseen, kun ajattelee, että oli muuan kaveri, Heinrich Kramer niminen kaveri, joka tykkäsi, että tämä on tosi ja hyvä teos. Ja sai mainetta siitä, mutta pitää korostaa. Kenties useimmat pappismiehet eivät uskoneet siihen.
1: Sun kirjan loppupuolella tulee siis, sä esittelet siinä aika monta tällaista ikään kuin argumenttia, miten noita vainot tuossa loppuivat ja kumoat niitä melko lailla, mutta tämä ei varmaan mennyt niin nätisti, että järki voitti. Odotas, mä mietin, miten mä muotoilen tämän kysymyksen. Tässä oli niin monta eri asiaa. Oli siis tämä valtiollistuminen, valistuksen aikaa. Mutta se käsittämättömyys, että eletään käsittämättömän myöhäisiä vuosisatoja. Ja sitten se, että kun kohdistaa katseen 1900 ja jonnekin Jugoslavian hajoamissotiin tai johonkin siis, niin tarkoitan vaan siis sellaiseen, että kansan osan demonisoiminen ei se nyt ainakaan ajallisesti ole mihinkään kadonnut, mutta se, että me ei puhuta enää noita vainoista tai polteta ainakaan toivottavasti kovin paljon niitä roviolla, niin onko sille joku looginen kehityspolku?
0: No tietyssä mielessä sillä on looginen kehityspolku. Sillä pienellä tarkennuksella, että noita vainojahan on edelleen. Esimerkiksi Afrikassa hyvin paljon. Myös latinalaisessa Amerikassa. Ja Suomessakin viimeiset, mitä minä tiedän, oli 1980-luvulla. Siis 1980-luvulla. Mutta ei se todellakaan mennyt aivan niin nätisti se loppuminen kuin ajattelit. Mutta siinä oli yksi semmoinen poikkeus, mikä vaikutti. Jos sanomme, että järki voitti, niin se oikeastaan tarkoittaa vain sitä, että kun luonnontieteen kehitys eteni ja luonnontieteessä ruvettiin argumentoimaan toisella tavalla, niin tiedemiesten ja joidenkin harvojen tiedettä tutkineiden tiedennaisten keskuudessa koko demonologinen noitateoria menetti mielenkiintonsa. Ei siitä ruvettu keskustelemaan, onko se totta vai ei, se sivutettiin. Ja näin ollen tärkeimmäksi kysymykseksi eliitissä, nimenomaan eliitissä, eliitin keskuudessa, tuli ihan muut asiat. Ja ne, jotka vahtosivat joistakin lentävistä naisista, niin joutuivat vähemmistöön ja jopa hiukan halveksuttavaan valoon, koska me muut keskityimme sitten tärkeimpiin asioihin, miten planeetat liikkuvat, miten nesteet käyttäytyvät, mitä on valoa ja niin edelleen. Ja näin ollen se suuri siirtymä, kun järki voitti, niin se tarkoitti sitä, että joidenkin järki voitti. Tämä on hyvin elitistinen, inhottava näkemys, mutta kyllä se näin menee, että yhteiskunnassa usein sen tietyn perustavan trendin, se ei ole enemmistön trendi, vaan se on muiden trendi. Ja sitten se voi muuttua enemmistön trendiksi tai jäädä ikuiseksi ajoksi vähemmistön trendiksi. Mutta se muutti sitä, että kun se keskustelu muuttui ja suuri osa hallitsijoista, muun muassa saksalais-roomalaisen keisarikunnan hallitsijoista, nehän oli valistusajattelijoita. Maria Teresa. Kouluja 1700-luvulla pikkulapsille ilmaisia ja niin edelleen. Ne olivat suuria ajattelijoita ja Maria Teresa Itävallan keisarina, hänhän lopetti noita oikeudenkäyntejä aina kun pystyi. Mutta kun sielläkin tietysti oli vähän aluetta, oli lääniä, oli paljon ja oikeuksia paljon, niin hän ei enää ehtinyt hätiin. Elikkä tämä muutos on tosiaankin, se ei mennyt ihan niin nätisti, mutta se lopulta voitti. Tässähän on yksi semmoinen perusongelma tässä tieteellisessä noitateoriassa. Tai oikeastaan se oli kolme ongelmaa tässä tieteellisessä noitateoriassa, mitkä vaati tiedemiehiltä paljon. Koska Raamatussa ei tunneta noitasapattia. Siellä ei ole mitään noitasapattiin lentävistä naisista eikä muistakaan. Eikä ylipäänsä mitään sellaista aineistoa, mitä tässä uudessa noitateoriassa oli. Keskiajalla kirkko oli kieltänyt uskon lentäviin naisiin ja miehistä nyt puhumattakaan. Mikään laki ei kieltänyt lentämästä noita sapaattia eikä noita sapaatin viettämistä. Eli meillä oli kolme ongelmaa, laki ja uskomukset ja kirkon kanta. Ja ne kaikki piti saada siinä uudessa tieteellisessä noitateoriassa kumottua. Ja se vaati mieletöntä ajattelua inkvisiittoreilta ja teologeilta, että miten sä kehität. Sulla on niin kuin erittäin paha ongelma, oli tietysti se Raamattu, jossa ei ollut noita sapaatista mitään, koska kai se nyt oli selvää, että Jumala tiesi, että semmoisia noitia tulee. Mutta ei nyt ollut halunnut mainita asiasta aikaisemmin. Ja kuitenkin nämä tiedemiehet, inkvisiittorit, teologit, ne keksivät selitykseen. Ja tämä teoria niin kuin tuli vallitsevaksi. Ja pääosa selitystähän oli se, että aikaisemmin tällaisia noitia ei ollut, koska vasta nyt maailmanloppu on tulossa. Ja kun maailmanloppu on oikeasti nyt tulossa, niin paholainen järjestää kaikki mahdolliset voimansa ja joukkonsa Jumalan valtakuntaa vastaan. Ja tämä oli niin kuin se selitys, millä kumottiin tämä Raamattu. Ja sitten, tai se Raamatun kanta. Ja sitten etsittiin Raamatusta lauseita, jotka ikään kuin todistaa maailmanlopun tulosta ja siitä, että silloin taistelu kovenee. Ja semmoisia lauseita siellä tietysti voi löytää. Eli se luovuus, mikä meni tähän teorian luomiseen, niin se oli aika suurta. Ja me muistamme sitä paljon ja olemme kiinnittäneet siihen paljon huomiota. Mutta meidän pitää kiinnittää huomiota myös siihen toiseen luovuuteen, kun sitten tieteilijät ryhtyivät pikkuhiljaa tutkimaan muita asioita. Ja veisasivat koko noita teorialle ja noita hömpötykselle ja muulle semmoiselle useimmat uuden ajan alun suuret luonnontieteilijät eivät paininneet noidista mitään.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Marko Nenonen. Oli ilo.
0: Kiitoksia.

0: Marko Nenonen. Seuraavaksi vapaa kirjoittaja Auli Viitala analysoi, että jos ihmisellä on enemmän välttämättömiä tarpeita kuin rahaa, järkevä taloudenhallinta muuttuu riskipeliksi. Siitä lisää nyt ykköskolumnissa.
1: Panin kuun vaihteessa ylös, mitä ostin eläkkeenmaksupäivänä, kun se vihdoin koitti. Ensin apteekkiin, reseptilääkkeet ja käsikauppatuotteet. Ruokakaupasta rypsiä, oliiviöljyä, jauhoja ja kuivahiivaa, puurohiutaleita, soijarouhetta, tomaattimurskaa, pastaa, pyykinpesuainetta. Kengän nauhat ja matkakortin lataus, aurinkorasvaa. Pakollisten lisäksi ostin peiton 40% alennuksella, sillä 21-vuotias untuvatäkki päästää jo höyheniä ulos. Joku voisi sanoa, että rahojen loppuminen ennen seuraavaa eläkkeenmaksupäivää on holtitonta rahankäyttöä, ja ongelma siirtyy eteenpäin, jos ryntää heti tilipäivänä kaupoille. Oikeassahan hän tietysti olisi, mutta kokemus on osoittanut, että kuun viimeisenä viikkona ottaa päähän huomattavasti vähemmän, jos kaapissa on sämpylätaikinan aineet ja matkakortissa arvoa. Raha tottelee fiksua matematiikkaa paremmin silloin, kun rahaa on enemmän kuin tarpeita. Jos on jatkuvasti toisinpäin, taloudenhallinta muuttuu riskien välttelyksi. On ennen muuta varmistettava lääkkeet, vuokra ja sämpylät. Nykyisessä sosiaalipolitiikassa kansalaisen odotetaan käyttäytyvän kuin homo economicus, matemaattisen järkevästi. Työttömän kannattaa aina tehdä vähänkin työtä laskennallisesti. Ongelma on se, että soviteltua työttömyystukea saa vasta kun työstä on maksettu palkka. Se vie siis usein kuukauden päivät tai jopa kauemmin. Riski näyttäytyy vielä suurempana, kun heittelehtivät tulot vaikuttavat asumistukeen. Vuokrasta ei saa maksuvapaita kuukausia tai vuosia niin kuin lainoista, ja pienituloisella vuokra on väistämättä suurin pakollinen meno. Asumistuen heilunta on niin kohtalokasta, että se saa välttelemään muutoksia, jotka pitkällä tähtäimellä olisivat kannattavia. Kotitalouden riskien hallitsemiseksi tarvitaan puskurirahasto, mutta sellaisen kokoon saaminen vaatii rahaa. Toimeentulotuen saajilla puskuria ei voi olla lainkaan, sillä säästöt vähennetään seuraavan kuukauden tuesta. Tulee mieleen tunnettu tutkimus 60-luvulta, Stanfordin vaahtokarkkikoe, jossa nelivuotiaille kerrottiin, että odottamalla vartin he saisivat yhden karkin sijaan kaksi vaahtokarkkia. Osallistujien kasvettua aikuisiksi havaittiin, että kokeessa osoitettu maltti ennusti menestystä elämässä. Pitkään luultiin, että tulosta selitti kärsivällinen luonteen laatu, mutta vuosikymmenten jälkeen kävikin ilmi, että merkittävä asia oli luottamus. Jos lapsi ei uskonut tutkijoiden pitävän lupaustaan, hänellä ei ollut motivaatiota odottaa. Tutkimus ei myöskään alun perin ottanut huomioon lapsen perheen sosioekonomista taustaa. Jos lapsi tuli köyhistä oloista, hänellä ei ollut syytä olettaa, että odottaminen parantaa mahdollisuuksia. Hyväosaisilla oli luottamusta enemmän ja heidän menestystään myöhemmin elämässä selitti lisäksi paremmat lähtökohdat. Vaahtokarkkilogiikka koskee myös aikuisia. Kokemus puutteesta saa välttämään riskejä ja kokemus viranomaisista vaikuttaa luottamukseen. Päättäjien toiminta ei ole lähivuosina herättänyt vähävaraisissa kansalaisissa luottamusta. Epäluottamuksen vallitessa riskit kasvavat ja niitä vältetään, vaikka niiden ottaminen lupaisi valoisampaa tulevaisuutta. Töitä on helpompi saada, jos on työkokemusta, joten jokainen duuni kannattaisi ottaa vastaan, vaikka lähikuukausina hanttihomman vaikutustuloihin olisi negatiivinen. Opiskella kannattaa, vaikka velkarahalla, koska se parantaa mahdollisuuksia saada työtä. Erityisesti olen miettinyt viime aikoina nuoria, joita painaa huoli tulevaisuudesta. Ilmastonmuutos, väestörakenteen vääristyminen, hoivakriisi ja muu epävarmuus. Ei tiedetä tarkkaan, mikä kaikki muuttuu, mutta arvellaan, että järjestelmän muutos tulee olemaan suuri. Vaikka nuoria on vähemmän kuin ennen, nyt kesätöitä tai osa-aikatöitä on toivottoman vaikea saada. Jos elämä olisi vain matematiikkaa, järkevintä, mitä nuori voi laskusuhdanteessa tehdä, on opiskelu. Mutta opintolaina ja muut taloudelliset riskit vaativat juuri sitä, mitä tämän hetken nuorilla on kaikkein vähiten.

Eton konsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme Serbian Vojvodinassa taltioitua Vojvodinan romanialaisten kansanmusiikkiorkesterin konserttia. Konsertissa kuullaan romanialaista kaupungeissa syntynyttä tunteellista lyyristä ja kaihoisaa laulutyyliä romantaa. Laulut kertovat muun muassa rakkaudesta, kaipuusta, toivosta ja uskosta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

0: Jatkamme lauantai-iltapäivää Emma viihdekuunnelman 7. jaksolla. Jakson nimi on Huviretki. Emma ja hänen ystäväpiirinsä päättävät tehdä retken läheiselle Baxhillille. Huviretken tunnelma on kuitenkin vaisu, eikä se parane Emman ikävän käytöksen myötä. Herra Knightley moitti Emmaa ajattelemattomuudesta. Myöhemmin Emma saa kuulla, että Jane Fairfax aikoo lähteä Highburystä, samoin herra Knightley. Emma jää kaksin iäkkään isänsä kanssa ja joutuu kohtaamaan omat virheensä.
1: Jane Austenin Emma, dramatisoinut April de Angelis, suomentanut Kersti Juva. Osa 7. Huviretki.
2: Hyvää huomenta, neiti Woodhouse.
3: Hyvää huomenta, rouva Elton.
2: Olisipa minulla aasi. Siinäpä kulkuneuvo meille kaikille. Janeille, neiti Batesille ja minulle, ja Karaspoosa astelisi siinä rinnalla. Minusta aasi olisi tavallaan maalaiselämän välttämättömyys, sillä vaikka naisella olisi kuinka paljon ohjelmaa, eihän voi olla aina neljän seinän sisällä. Ja mitä tulee pitkin kävelymatkoihin, kesällä on pölyä ja talvella kuraa. Tähän aikaan viime vuonna ajelimme Kings Westonissa herra Sucklingin Baru Lando-vaunuilla. Ja nyt ilma olisi mitä suotuisin seutuun tutustumiselle.
3: Niin, mitäpä jos tekisimme retken Box Hillon mukavan matkan päälle.
2: Eväsretki! Oi, siitä minä vasta pitäisin! Sanokaa vain päivä, jätän aivan kaiken teidän huoleksenne. Saanen ottaa seurakseni Jane Fairfaxin. Ja tietenkin mukaan tulevat Knightley, Lady Bates, Frank Churchill, Lady Smith, Westonit. Oi, olin melkein unohtaa herra Eeni.

0: Lady Woodhouse, kuinka kiitollinen olenkaan, että kehotitte minua tulemaan tänään. Ilman teitä kaikki retken hauskuus olisi jäänyt minulta kokematta. Ilma oli eilen niin kuuma, että olin päättänyt olla tulematta.
1: Niin, olitte kovin ärtyisä, enkä tiedä miksi. Minä olin teille kiltimpi kuin ansaitsitte, herra Churchill. Mutta ette pannut vastaan. Suorastaan anelitte, että teitä käskettäisiin tulemaan.
0: Älkää syyttäkö minua ärtyisyydestä. Kuumuus oli vain liikaa.
1: Tänään on kuumempaa.
0: No tänään voi mainiosti.
1: Mielentilaa voi siis hallita käskemällä.
0: Niin, kun te käskette.
1: Minä en voi aina olla luonanne. Huolehtikaa vain itse omista mielentiloistanne.
0: Te olette aina luonanne.
2: Minä olen jo luvussa 4 ja tiedän, mitä luvussa 3 tapahtuu. Se on niin hauska.
1: Kukaan ei täällä sano mitään, paitsi me. On kyllä liikaa vaadittu puhua pötyä 7 äänettömän ihmisen iloksi.
0: Minä en sano mitään, mitä en uskaltaisi sanoa. Kuulko koko box hiljos kuule?
1: Olemme hajaantuneet liikaa ryhmiin. Herra Knightley puhuu Harrietin kanssa Jane Neiti Batesin, Eltonit keskenään. Herra Weston yrittää parhaansa mukaan sulautua joukkoon, mutta turhaan.
0: Seuralaisemme ovat aivan tokkurassa. Miten herätämme heidät? Heidän täytyy avata suunsa. Hyvät naiset ja herrat! Neiti Woodhousen käskystä ilmoitan, että hän haluaa tietää, mitä itse kukin ajattelee.
3: Oi.
4: Onko neiti Woodhouse aivan varma, että hän haluaa kuulla, mitä me itse kukin ajattelemme?
1: Ei, en missään tapauksessa. Ei tee mieli nähdä sellaisten puheiden seurauksia.
0: Hyvät naiset ja herrat, neiti Woodhousen käskystä ilmoitan, että hän luopuu oikeudesta saada tietää täsmälleen, mitä itse kukin teistä ajattelee. Ja vaatii vain, että jokainen teistä sanoo jotain viihdyttävää. Minähän itse olen jo riittävän viihdyttävä. Hän edellyttää vain, että kukin esittää yhden verrattoman nokkeluuden. Saa olla proosaa tai mitallista. Tai kaksi keskinkertaista nokkeluutta. Tai 3 tylsää typeryyttä. Ja hän lupautuu nauramaan sydämellisesti kaikille.
5: Hyvä on! Siinä tapauksessa minun ei tarvitse huolestua. No. 3 tylsää typeryyttä. Se sopii minulle. Eiköhän huuliltani lähde 3 typeryyttä, kun vain avaan suuni. Ettekö te ole kaikki samaa mieltä?
1: Mutta neiti Bates, se voi osoittautua teille vaikeaksi. Anteeksi, mutta lukumäärä on rajoitettu. Vain 3 yhdellä kertaa.
5: Ymmärrän, mitä hän tarkoittaa, ja yritän hillitä kieleni. Minä olen kai sitten kovin huonoa seuraa, vai mitä? Herra Knightley, muuten hän ei olisi sanonut noin vanhalle ystävälle.
6: Minä esitän arvoituksen. Miten arvoitus sijoittuu kilpailussa?
0: Hännille. Melko lailla hännille, hyvä herra. Mutta suhtaudumme suopeasti isä etenkin siihen, joka aloittaa.
1: Ei arvoitus sijoitu hännille. Kerro, antaa tulla.
6: Tässä se on. Mitkä 2 aakkosten kirjainta ilmaisevat täydellisyyttä?
1: En todellakaan tiedä.
6: Minä kerron. M ja A. Emma.
4: Herra Weston on onnistunut omasta puolestaan oikein hyvin, mutta lyönyt kaikki muut laudalta. Täydellisyys tuli vähän ennen aikojaan.
7: Minä kyllä ilmoitan, että joudun jättämään väliin. Minä en pidä tällaisesta leikistä ollenkaan. Joku lähetti minulle kerran nimeeni liittyvän sana-arvoituksen, josta en pitänyt lainkaan. Tiedän kyllä, kuka sen lähetti, mokomakin pentu. Neiti Woodhouse, suokoon anteeksi. En teeskentele olevani sananiekka. Omalla tavallani olen erittäin neuvokas. Olkaa hyvä ja jättäkää meidät väliin, herra Churchill. Jättäkää väliin, herra E, Knightley, Jane ja minut. Meillä ei ole mitään nokkelaa sanottavaa, ei kenelläkään.
8: Todellakin, jättäkää minut väliin. Minulla ei ole mitään sanottavaa, mikä viihdyttäisi neiti Woodhousea. Lähdetkö kävelemään, Augusta?
7: Oi, lähden.
0: Niin onnellinen pari. miten hyvin he sopivatkaan toisille. Käsittääkseni he tunsivat toisensa baadissa vain muutaman viikon. Kuinka moni mies onkaan sitoutunut lyhyen tuttavuuden perusteella ja katunut koko loppuelämänsä?
2: Sellaista epäilemättä sattuu.
0: Sanoitteko jotakin, neiti Fairfax?
2: Halusin vain huomauttaa, että vaikka sellaista varmasti sattuu niin miehille kuin naisille, niin en osaa kuvitella, että niin kävisi kovin usein. Epäviisas lupaus saatetaan antaa nopeasti, mutta yleensä jälkikäteen jää aikaa toipua. Vain heikko ja neuvoton ihminen suostuu siihen, että valitettava tuttavuus muodostuu elinikäiseksi murheeksi.
0: No minä luotan omaan arvostelukykyyni niin vähän, että kun joskus harkitsen avioliittoa, toivon, että joku valitsee minulle vaimon. Teettekö sen, neiti Woodhouse? Pidän varmasti kenestä tahansa, jonka te minulle valitsette.
1: Ja teen kaltaisekseni.
0: Tottahan toki, jos se vain onnistuu.
1: Hyvä on. Minä otan toimeksiannon vastaan.
2: Vaunut ovat nyt täällä, täti. Mitä jos menemme rouva Eltonin kanssa?
3: Jos niin tahdot. Mikä ettei, minä olen valmis. Todellakin.

0: Emma, puhun sinulle suoraan, kuten tapani on. En voi katsoa sivusta, kun teet väärin. Kuinka sinä saatoit olla niin tylyneiti Batesille? Olit olevinasi nokkela ja kohtelit ikävästi naista, jonka asema, ikä ja luonne on mitä on. Emma, en olisi uskonut sitä sinusta.
1: Miten olisin voinut olla sanomatta, mitä sanoin? Kukaan ei olisi voinut olla sanomatta. Ei se nyt niin pahasti ollut. Tuskinpä hän edes ymmärsi, mitä sanoin.
0: Usko pois, kyllä ymmärsi. Sanasi sattuivat. Hän puhui sitä vaunuille mennessään ja sinun olisi pitänyt kuulla, miten vilpittömästi ja jalomielisesti neiti Bates puhui. Sinun olisi pitänyt kuulla, kuinka hän kiitteli sinun ja isäsi kärsivällisyyttä siitä, että olette osoittaneet hänelle sellaista huomiota, kun hänen seurassa on niin hermoille käyvää.
1: Tiedän kyllä, että maailmassa ei ole häntä parempaa ihmistä, mutta sinun on myönnettävä, että se mikä on hyvää ja se mikä on naurettavaa sekoittuvat hänessä kerrassaan valitettavalla tavalla.
0: Myönnän, että niin on. Ja jos olisitte toisenne vertaisia, en lähtisi moittimaan sinua, vaikka unohtaisit hetkeksi hyvät tavat. Mutta Emma, ajattele, miten asiat todellisuudessa ovat. Neiti Bates on köyhä. Hän on joutunut luopumaan syntyperän suomista mukavuuksista ja jos saa elää vanhaksi, joutuu todennäköisesti luopumaan lisää. Hän on nähnyt sinun varttuvan. Sinulle oli kerran kunnia saada häneltä huomiota, mutta nyt ajattelemattomuuttasi ja hetken huumassa sinä naurat hänelle ja nöyryytät häntä. Ja vielä siskon tytön nähden. Ja monien muiden, jotka ties vaikka ottavat oppia siitä, miten sinä häntä kohtelet. Emma, tämä ei ole sinussa miellyttävää. Ja minulle se on kaikkea muuta kuin miellyttävää. Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
2: Mitkä kaksi aakkosten kirjainta ilmaisivat täydellisyyttä?
3: Kuinka saatoin olla niin julma? Kuinka saatoin antaa ihmiselle, jota arvostan, aihetta huonoon käsitykseen minusta?
0: Täydellisyys tuli vähän ennen aikoja.
3: Ja nyt hän on mennyt ennen kuin ehdin lausua kiitoksen sanaa. Näin murheen murtama en ole eläessäni ollut. En voi kuvitella aamupäivää, joka olisi yhtä haaskattu tai vastenmielisempi muistaa. Jos osoittamalla neiti Batesille huomiota tästä edes saisin pyyhityksi pois menneen, voin ehkä saada anteeksi. Minä menen käymään hänen luonaan heti huomenna aamulla, ja siitä alkaa minun puoleltani säännöllinen, tasavertoinen ja lämmin seurustelu.

0: Hyvä neiti Bates. Rouva Bates.
1: Neiti Woodhouse. Olette kovin ystävällinen. Kukkia. Olette ilmeisesti kuullut ja tullut onnittelemaan. Meidän kannaltamme tämä ei tosin tunnu onnelta. Äiti on niin kovin surullinen. Etkö olekin, äiti? On niin kovin raskasta erota Janeista, kun hän on ollut luonamme niin kauan. Ja juuri nyt hän on kamalassa päänsäryssä kirjoitettuaan koko aamun pitkiä kirjeitä Eversti Campbellille ja rouva Dixonille. Kultaseni, minä sanoin, tulet kohta sokeaksi. Enkö sanonutkin, äiti? Hänellä oli nimittäin kaiken aikaa silmät kyynelissä. Eikä ihme. Onhan se valtava muutos.
2: Saanko kysyä, minne neiti Fairfax on menossa?
1: Olette kovin ystävällinen. Rouva Smallridgen luokse, viehättävä nainen, huolehtimaan hänen kolmesta tytöstään, suloisia lapsia. Jane tulee asumaan vain 4 mailin päässä Maple Grovesta, meidän hyvä rouva Eltonimme. Hän ei sallinut Janein sanoa ei. Ja niin siinä kävi, että eilen illalla oli kaikki sovittu ja Jane menee sinne kotiopettajattareksi.
2: Neiti Fairfax pohti siis päätöstä koko eilisen päivän.
1: Niin. Box Hillin jälkeen me tulimme kaikki tänne teelle. Mutta herra Frank Churchill sai viestin, että hänen oli mentävä huolehtimaan tädistään ja hän lähti saman tien, eikä jäänyt hetkeksikään. Jane puhui rouva Eltonin kanssa teen jälkeen.
2: Täytyy toivoa, että työssä on mahdollisimman paljon hyviä puolia.
1: Te olette niin jalo. Eikö niin, äiti? Jane on saava osakseen paljon hyvyyttä ja arvonantoa. Jos jätetään huomiota pikku Sucklingit ja pikku Bratchet, hienoimpia ja suloisempia lapsia ei olekaan.
2: Ja milloin hänen on määrä lähteä luotanne?
1: Hyvin pian. Se tässä on pahinta. Te tietysti ajattelette pianoa. Mitä sille tapahtuu? Toden totta. Jane Parker puhui siitä juuri äsken. Sinun ja minun on erottava, hän sanoi. Jääköön soitin paikoilleen, hän sanoi. Pitäkää se täällä, kunnes Eversti Campbell palaa. Minä puhun siitä hänen kanssaan. Hän auttaa minut pulasta. Ja minäpä sanon, että en usko Janen tähän päivään tietävän, onko se lahja isältä vai tyttäreltä. Vai mitä mieltä olet? Äiti.
3: She

0: Ísa. Herra Nightly.
1: Herra Nightly on täällä hyvästelläkseen sinut, Emma.
0: Niinkö?
2: En voinut lähteä näkemättä sinua. Mutta minulla ei ole aikaa hukattavana. Minun on mentävä saman tien. Lähden Lontooseen viettämään vähän aikaa veljeni Johnin ja Isabellan luona. Voinko viedä heille sinulta jotakin tai toimittaa viestin?
0: Ei, ei mitään. Mutta tämä lähtö tuli niin äkkiä.
2: Se on ollut mielessä jonkin aikaa.
1: Rakas Emma on juuri ollut käymässä rouva ja neiti Batesin luona. Herra Nightly, ai, kuten jo kerroin. Hän on aina heille niin hyvin huomaavainen.
2: No. Emma, anna kätesi.
0: Näkemiin.

0: tule.
1: Istumaan takan eteen. Kohta on ilta.
2: Tulen.

0: Hyvä neiti Fairfax, sallikaa minun olla hyödyksi, jos mitenkään voi. Voinko ehkä suostutella teidät tulemaan päiväksi luoksemme Hartfieldiin? Emma Woodhouse. Niin?
1: Neiti Fairfax pyytää anteeksi, ettei hän ole riittävän terve kirjoittaakseen.
0: Kiitos. Hyvä neiti Fairfax.

0: Niin.
1: Neiti Fairfax lähettää terveiset ja kiittää, mutta ei ole valmis tapaamaan ketään.
0: Kiitos.

0: Kirjerouva Westonilta. Rakas Emma, sain juuri kirjeen herra Frank Churchilliltä, jossa hän ilmoittaa perin surullisen uutisen.
1: Tätini rouva Churchill on tänään siirtynyt ajasta ikuisuuteen.
0: Oh, Frank Churchillin täti, rouva Churchill, on kuollut. Frank on siis vapaa ja voi tehdä mitä tahtoa. Olen kovin iloinen näistä kauheista uutisista. Minun on kirjoitettava heille. Rakas rouva Weston, ota vastaan osanottomme omasta ja herra Woodhousen puolesta rouva Churchillin äkilliseen ja murheelliseen poismenoon.
2: Emma.
0: Niin?
2: Voitko tulla Randallsiin nyt heti, tänä aamuna? Vaimoni rouva Weston haluaa tavata sinut. Hänen täytyy tavata sinut.

Näin viihdyimme viihdekuunnelma Emman 7. jakson parissa. Sarjan kaikki 8 osaa löytyvät Yle Areenasta. Kello on 19:15. Jorma Panula johtaa nyt Radion sinfoniaorkesteria. RSO soittaa Erkki Melartinin kansanlaulusarjan Karjalan kuvia opuksesta 146 numero 6. Yleisradion kantanauha on vuodelta 1983.

0: Radion sinfoniaorkesteri soitti Jorma Panulan johtamana taltioinnissa vuodelta 1983 Erkki Melartinin kansanlaulusarjan Karjalan kuvia opuksesta 146 numero 6. Kello on nyt 15.30. Tiesittekö, että alkuperäiskansat ovat tietämättään antaneet nimen suurimmalle osalle Yhdysvaltain osavaltioista? Pasi Heikura selvittää nyt Aristoteleen kantapääohjelmassa Yhdysvaltain osavaltioiden nimien taustoja yhdessä kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltaja Ulla Onkamon kanssa. Ohjelmassa ihmetellään myös, mitä tapahtuu, kun ilma lähtee pihasta. Ohjelman ovat toimittaneet Pasi Heikura ja Tina Kaveen.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään ihmettelemme, mitä tapahtuu, kun ilma lähtee pihasta, jonka jälkeen lähdemme tutkimusmatkalle kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltajan Ulla Onkamon kanssa selvittämään Yhdysvaltain 50 osavaltion nimen taustoja.
2: Viikon fraasirikos.
1: Joskus ihmisen tunnetilat tuntuvat kehon tuntemuksina. Läheisestä eroaminen on sydäntä särkevää ja saa palan kurkkuun. Kuulijamme nimimerkki Ahas Oululainen törmäsi uuteen ilmaisuun tällä saralla lukiessaan kesäkuun alussa Yle Uutisten sivuilta juttua Oulun kaupunginvaltuuston kokouksesta. Siellä eräs valtuutettu kertoi tyrmistyneensä luettuaan selvitystä kaupungin palveluverkosta näin. Kuin ilmat lähtisivät pihasta. Kuulijamme Ahas Oululainen ihmettelee ilmaisua ilmat lähtevät pihasta. Toisilla voi lähteä ilmat pihalle keuhkoista, mutta tuliko tälle pihalle nyt alipaine? Aristoteleen kantapään ilmanpainefraasien pihavalvontakamera on samaa mieltä. Kun tyrmistytään, silloin voi sanoa, että lähtee ilmat pihalle, niin kuin olisi lyöty pallean kohdalle. Mutta lähtee ilmat pihasta ei merkitse mitään, ja ilmaisu saa sanoman vastaanottajan kysymysmerkin muotoiseksi. Toisaalta puolustus on oikeassa siinä, että kun saa järkyttäviä uutisia, voi hetkellisesti puhua sekavia, mikä vain korostaa uutisen järkyttävyyttä. Niinpä päästämme sanojan vapaalle jalalle, emmekä tuomitsekaan häntä pänttäämään kesän aikana meteorologian oppikirjaa nimeltään ilmakehän havaintoassimilointijärjestelmien yhden vuorokauden huippumallit, että oppisi ennustamaan ilmat pihalle.
3: Mikä yhdistää USA:ta, Saksaa, Argentiinaa ja Malesiaa? Aivan oikein, kaikki ovat liittovaltioita. Eniten osavaltioita on Yhdysvalloissa, ja tänään selvitämme, mistä näiden 50

0: osavaltion nimet tulevat? Jos lähdetään itäisistä osavaltioista, lähdetäänkö samalla USA:n kaikkein vanhimmista osavaltioista, kotimaisten kielten keskuksen nimistön huoltaja Ulla Onkamo?
1: Joo, kyllä näin on. Pohjois-Amerikan alkuperäisväestöhän oli asunut tuolla alueella vuosituhansia, mutta tämä järjestelmällinen siirtolaisuus Euroopasta, joka on Yhdysvaltain valtion perustamisen taustalla, niin se alkoi nimenomaan 1600-luvulla sinne Pohjois-Amerikan itäosiin. Ja nämä nykyiset osavaltioiden nimet, niin ne perustuu pitkälti näiden ensimmäisten siirtokuntien saamiin nimiin.
0: Mistä ne ovat saaneet nimensä?
1: Jos mennään ensimmäiseen Delawareen, niin se tunnetaan Yhdysvaltojen kaikkein ensimmäisenä osavaltiona, koska se vahvisti Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisenä joulukuussa 1787. Ja Delawaren alueella on muuten ollut 1600-luvulla Nya Sverige-niminen siirtokunta, jossa on ilmeisesti asunut myös paljon suomalaisia. Delaware sai nimensä vuonna 1664 englantilaisten vallotettua alueen, ja nimi tulee Lahden nimestä, joka on annettu Virginian siirtokunnan ensimmäisen kuvernöörin Thomas Westin, eli paroni Delawaren mukaan.
0: Sitten tulee Pennsylvania.
1: Joo, Englannin kuningas antoi nimen Pennsylvania, jonka taustalla on siirtokunnan perustaneen William Pennin isä, amiraali, joka nimi oli niin ikään William Penn. Tämä loppuosa Sylvania, se tulee latinan sanasta silva, joka tarkoittaa metsää. Ja kerrotaan, että nuorempi William Penn olisi halunnut siirtokunnan nimeksi New Wales, ja että hän oli häpeissään tästä nimestä, koska ajatteli, että kaikki luulee hänen antaneen nimen itsensä mukaan. Tästä nuoremman Pennin asenteesta olisi voineet muutkin tuolloiset nimenantajat ja varsinkin nykyiset Yhdysvaltain valtaa pitävät ottaa mallia, että he voisivat miettiä, että miten näitä ihmisten kunniaksi annettavia muistonimia oikein suositetaankaan antamaan, eli eihän niitä itselle suositeta.
0: Sitten on New Jersey. Tuleeko tämä Jersey kankaasta?
1: No ei se kyllä kankaasta taida tulla. Tämä New Jerseyn nimi, Uusi Jersey, viittaa vanhaan maailmaan, eli siirtokunnan nimi tulee Englannin kanaalissa sijaitsevan saaren nimestä Jersey.
0: Jerseyn saaresta, totta kai. Sitten on Georgia vai Georgia, miten se nyt pitäisi lausua. Kenenkäs Yrjön mukaan se on saanut nimensä?
1: Joo, Georgia on oikeastaan se ääntämistapa, jota suositellaan. Ja se on saanut Yrjön mukaan nimensä, että tämä on taas yksi tällainen osavaltio, jonka nimi perustuu länsimaisen henkilön nimeen. Ja kyseessä on siis Englannin kuningas Yrjö II. Ja englanniksi tietenkin kuninkaan nimi oli George, mutta ulkomaisten kuninkaiden ja kuningattarien nimet on aiemmin ollut tapana kääntää suomeksi. Sen takia suositetaan tätä englantilaisittain ääntämistä, että meillä on sitten erikseen suomalaisittain ääntyvä Georgia, joka on puolestaan sitten Kaukasiassa sijaitseva valtio, joka oli aiemmalta nimeltään Gruusia. Osavaltioiden nimistä on tyypillisesti käännetty vain nämä ilmansuuntasanat, että esimerkiksi North Dakota on Pohjois-Dakota, ja muutenhan kirjoitusasut on sitten vakiintunut suomen kieleen sellaisenaan. Mutta poikkeuksia tästä on kuitenkin Kalifornia, jossa toi alun C-kirjain on kotoistettu K-ksi, ja sitten Hawaii, josta käytetään kaksoisveellisen kirjoitusasun sijaan yksoisveellistä. Eli Texaskin suositetaan kirjoittamaan Suomessa X-kirjaimella eikä KS:llä, niin kuin ehkä moni luulee vielä. Mutta ääntämisen suhteen on sitten kirjavampaa. Eli osa nimistä suositaan ääntämään englantilaisittain, esimerkiksi Maryland, Idaho, Tennessee. Mutta toisiin nimiin on sitten puolestaan vakiintunut tämmöinen suomalainen yksinkertaistettu ääntöasu. Meillä on esimerkiksi Alaska, Colorado, Arkansas. Sitten myös Ohion voi ääntää tyypillisesti hieman yksinkertaistaen, että sitä ei siis äänetä suomalaisittain Ohio, mutta ei myöskään englantilaisittain Ohio. Ja vastaavasti esimerkiksi Arizonan ääntöasua Arizona, Nevadan ääntöasua Nevada ja Minnesotan ääntöasua Minnesota voi pitää suomenkielisissä yhteyksissä tämmöisinä aika hyperkorrekteina ja ehkä siksi vähän huvittavinakin joissakin yhteyksissä. Mutta ei se tietenkään varsinaisesti väärinkään ole ääntää sen alkuperäiskielen mukaan. Ja sitten mukana on sellaisiakin nimiä, joista sekä suomen että englannin mukana ääntämys tuntuu ainakin mun mielestä aika luontevilta, että esimerkiksi Virginia tai Virginia tai Pohjois-Karoliina tai Pohjois-Carolina. Ja meillä on tosiaan kielitoimiston ohjepankissa, niin on suuntaa antavat ohjeet myös näistä Yhdysvaltain osavaltioiden nimistä ja niiden ääntämisestä. Kannattaa tutustua.
0: Hyvä. Sitten mennään Jerry Cottonin synnyinvaltioon Connecticutiin.
1: Connecticut juontaa juurensa alueen alkuperäisväestöön ja sen käyttämään kieleen. Nimi tulee joen nimestä ja edelleen sitten algonkilaisiin kieliin kuuluvan Moheganin kielen ilmauksesta, joka tarkoittaa tämmöistä pitkää jokea. Ja ennen kolonisaatiota tälläkin alueella asui siis useita eri alkuperäiskansoja.
0: Hyvä. Sitten tulee Massachusetts. Se on aika haastava nimi.
1: Kyllä, tämä ääntäminen, että sanotaan usein, että saa kielen solmuun, eli Massachusetts ilmeisesti on tämä englantilaisittain tapana oleva ääntöasu. Ja tämä nimi tulee Wampanoag-nimisen alkuperäiskansan kielestä. Se ilmaus koostuu alun perin kahdesta sanasta ja niihin liitetyistä johtimista. Ja se on merkinnyt tämmöistä suuren tai pyhän mäen lähiseutua. Ja ilmeisesti tällä suurella mäellä on tarkoitettu kukkulaa, joka englanniksi tunnetaan nimellä Great Blue Hill.
0: Hyvä. Maryland on varmaan jonkun Marian mukaan nimetty.
1: Kyllä, hyvä arvaus. Siirtokunnan perustivat Englannin kirkkojärjestykseen tyytymättömät katolilaiset ja ilmeisesti tämä siirtokunnan perustaja paroni Baltimore oli ehdottanut sellaista nimeä kuin Crescentia, joka tarkoittaa tämmöistä kasvun ja hedelmällisyyden maata. Mutta lopulta sitten nimeksi annettiin latinankielinen Terra Mariae, eli Marian maa. Ja sen taustalla on Englannin kuningas Karle ensimmäisen vaimo Henrietta Maria, joka oli niin ikään katolilainen.
0: Mutta tämä latinalainen muuttui sitten englanninkieliseksi.
1: Kyllä.
0: Maryland. Selvä. Etelä-Carolina. Onko tämä jonkun Karoliina-nimisen naisihmisen mukaan saanut nimensä?
1: No se ei olekaan naisen mukaan nimeään saanut, vaan Etelä-Karoliina ja Pohjois-Karoliinan nimet tulee ehkä tosiaan hieman yllättäen Englannin kuninkaan nimestä Charles. Charles-nimen vastine latinassa on nimittäin Carolus, josta tämä Karoliina juontaa juurensa. Ja kuningas Karle II perusti Karoliinan provinssin 1660-luvulla.
0: Sitten ollaan New Hampshireissä. New Hampshire on suomeksi New Hampshire eikä Uusi Hampshire.
1: Näin on, joo. Tosiaan ne on otettu tällai sitaattilainoina, nämä aika monet nimet. Ja sehän on aika tämmöinen läpinäkyvä nimi, eli se on saanut nimensä siirtokunnan perustajalta, kapteeni John Masonilta ja Englannin Hampshiren kreivikunnan mukaan.
0: Virginia tai Virginia.
1: Eli kun Yhdysvallat perustettiin, myös Kentucky ja Länsi-Virginia kuului silloin vielä Virginia, että se oli aika laaja alue. Tästä nimen taustasta on ilmeisesti esitetty useampia tulkintoja kuitenkin, mutta sitä on käytetty jo 1500-luvulla englantilaisen tutkimusretkikunnan raportissa. Ja yleisin selitys lienee, että se tulee neitsyt kuningattarena tunnetun kuningatar Elisabeth ensimmäisen mukaan. Et Englannin virgin hän tarkoittaa neitsyttä. Kuningatar Elisabeth kannatti tutkimusretkikunnan lähettämistä Pohjois-Amerikkaan. Toisaalta on arveltu, että tämä nimi voisi liittyä myös tähän niin kuin uuden maan koskemattomuuteen ja tulla siitä.
0: Tultiin neitselliseen uuteen
1: maaperään.
0: Joo, jänskää. Sitten on New York.
1: Kyllä, hollantilaiset perustivat New Yorkin siirtokunnan vuonna 1626, mutta silloin sen nimi ei suinkaan ollut New York, vaan se oli New Amsterdam, eli Uusi Amsterdam. Ja 1660-luvulla englantilaiset sitten valtasivat alueen ja nimesivät sen alueen omistajan Yorkin herttuan mukaan, eli York on siis myös kaupunki Englannissa. Ja New Yorkin osavaltiossa sijaitsee tietysti Yhdysvaltain suurin kaupunki, niin ikään nimeltään New York.
0: Rhode Island. Tuleeko se Rodoksen saaren nimestä?
1: Se on yksi teoria.
0: Aha, okay.
1: Tässä on aika monta teoriaa Rhode Islandin nimestä, ja se on siis tosiaan pinta-alaltaan Yhdysvaltain pienin osavaltio. En tiedä, onko tämä kauhean uskottava tämä Rhodos-selitys, mutta on selitetty, että tämä paikka olisi jollain tavalla muistuttanut sitten Rhodosta. Mutta toisen tulkinnan mukaan se on peräisin hollantilaiselta tutkimusmatkailijalta, joka antoi paikalle sen punaisten savirantojen mukaan nimen Rhode Island, joka tarkoittaa punaista saarta. No sitten on vielä kolmas teoria, jonka mukaan nimi olisikin alkujaan Rhode Island, jossa tämä road viittaisi ankkuripaikkaan. Että selityksiä on useita joskus.
0: Siitä voi valita. Vaikka puhutaan näin tuoreesta valtioiden joukossa, siltikään nämä nimien tarinat eivät ole säilyneet, vaan niistä on teorioita.
1: Näin on, joo. Että kyllä ne saattaa ne etymologiat aika nopeastikin sitten joissakin tapauksissa tosiaan tällä tavalla niin kuin hämärtyä. Että ei enää olla varmoja, mikä se tausta on. Ja tietysti sitten, kun siellä on ollut myös monia kansoja ja kieliä, niin se vaikuttaa tähän kokonaisuuteen.
0: Tämä olkoon meille varoituksen sana sillä lailla, että kun keksitään nimiä, niin kirjoitetaan ylös, mistä se nimi tulee, niin jälkipolvelu on helpompi selvittää.
1: Tämä on kuntien nimistön suunnittelussa ehdottomasti se suositus, että näin tehdään.
0: No niin, hyvä. Tässä on sekalainen lajitelma vanhoja eurooppalaisia paikkoja, vanhoja eurooppalaisia hallitsijoita, sitten on englantia, latinaa ja intiaanikieliä. Nämä 13 osavaltiota, niin onko tämä edustava otos Yhdysvaltain osavaltioiden nimistöstä yleisemminkin? Kuuluvatko kaikki nimet näihin luokkiin, nimistönhuoltaja Ulla Onkamo?
1: No tämä 13 ensimmäisen osavaltion joukko on niin kuin melko edustava otos erilaisia osavaltioiden nimien taustoja, mutta nämä suhteelliset määrät ei oikeastaan anna kovin oikeaa kuvaa. Ja sitten ihan kaikki osavaltioiden nimet ei myöskään asetu näihin sun edellä mainitsemiin luokkiin, että on muunkinlaisia. Et eurooppalaisten paikkojen mukaan ei ole esimerkiksi nimetty muita osavaltioita kuin jo nämä käsitellyt New Hampshire ja New Jersey ja sitten mutkan kautta myös New York ja mahdollisesti tämä aivan äsken käsitelty Rhode Island. Mutta sitten hallitsijoiden tai siirtokuntien perustajien mukaan on nimetty yhteensä 11 osavaltiota. Eli näiden jo käsiteltyjen osavaltioiden lisäksi eurooppalaisten henkilöiden mukaan on nimensä saaneet Louisiana, sitten tietysti Länsi-Virginia, kuten Virginiakin, ja Washington. Eli näissä ensimmäisissä osavaltioissa on huomattavasti enemmän eurooppalaisten valtaa pitävien mukaan nimettyjä kuin sitten myöhemmin Yhdysvaltoihin liittyneissä osavaltioissa.
0: Kukas tämä Louisianan nimen takana oleva hallitsija on?
1: No tämä tulee Ranskasta, eli ranskalaiset julisti Mississippi-jokilaakson omakseen vuonna 1682 ja antoi sille nimen kuningas Ludwig 14 mukaan. Ja Ludwig 14 nimi tietenkin ranskaksi oli Louis. Ja tästä laajasta alueesta osa joutui sitten espanjalaisten haltuun ja lopulta sitten 1803 osaksi Yhdysvaltoja. Ja Espanjan kautta on tämä nimimuotokin sitten Englantiin vakiintunut.
0: Sitten on Amerikan alkuperäiskansojen nimet ja kielet.
1: Joo, ehdottomasti suurin ryhmä on tämä Amerikan alkuperäiskansojen kielestä peräisin olevat osavaltioiden nimet, eli yhteensä 26 nimeä kuuluu tähän ryhmään. Edellä käsiteltyjen Massachusettsin ja Connecticutin lisäksi nimet Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Etelä-Dakota ja Pohjois-Dakota, Hawaii, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Mexico, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin ja Wyoming on alkujaan Amerikan alkuperäisväestön kieltä.
0: Jännittävää, että ensiksi viedään alkuperäisasukkailta maat ja elinkeino ja koko elämä. Mm. Sitten samalla tuhotaan suuri osa näistä ja sitten kuitenkin annetaan heidän kielensä mukaan näitä nimiä. Ehkä ihan kaunista, että jotain.
1: Mä mietin tätä ihan samaa, että minkälaisia tunteita tämä musta herättää, mutta kyllä se on musta ihan ilahduttavaa, että niitä jälkiä siellä tietenkin on. Ja totta kai se ei välttämättä ole niin, että eurooppalaiset siirtolaiset on antaneet heidän mukaansa, vaan nämä kansat on jo käyttäneet niitä nimiä. Ja sitten siellä vuorovaikutuksesta on siirtyneet myös tulijoiden käyttöön ja vakiintuneet sitten sen alueen nimeksi. Nämä nimet on tyypillisesti joko sellaisia, että ne viittaa jotenkin siihen ympäristöön, eli keskeisiin maantieteellisiin kohteisiin, järviin tai jokiin tai sitten kyliin. Ja sitten toinen kokonaisuus on sitten tämä, että nämä nimet viittaa niihin kansoihin ja ihmisiin, jotka on siellä alueella liikkuneet. Yleisin käsitys on, että Arizona on peräisin espanjalaisesta nimestä, joka taas on mukaelma alueella asuneen kansan käyttämästä ja luultavasti tämmöistä pientä lähdettä tarkoittavasta nimestä. Mutta toisen selityksen mukaan tämä nimi viittasi jotenkin hopeaiseen väriin, mutta esimerkiksi Kerkko Hakulisen paikannimet kirjassa nämä kaksi selitystä yhdistyy. Eli siellä on sanottu, että nimi olisi peräisin tämmöisestä lähdepurosta, jonka uomasta on löytynyt hopeahippuja. Mutta sitten oli tämmöinen toinenkin aika uusi teoria. 1700-luvun puolimaissa olisi täällä Arizonassa asunut tällaisia paimentavia baskeja ja että nimi voisikin tulla baskin kielen sanoista Aritz, tammi ja ona, hyvä. Eli ilmeisesti täällä alueella on aikanaan kuitenkin kasvanut tammia.
0: Jännää. No mistä Yhdysvaltain viimeisimpiin osavaltioihin kuuluva Hawaii on saanut nimensä?
1: No Hawaiin osavaltion nimi tulee sen suurimman saaren nimestä. Ja tämäkin alkuperä on hieman epäselvä, mikä on usein aika tyypillistä näiden alkuperäiskansojen kielistä tulevien nimien kanssa. Usein on selitetty, että se olisi peräisin havajilaisessa kansanperinteessä esiintyvän tämän saaren löytäneen kalastajahahmon nimestä, tämmöisestä Hawaii-iloa. Mutta tutkijat on havainneet, että sanalla Hawaii on vastineita myös Hawaiin kielen polynesialaisissa sukukielissä ja näissä kielissä se tarkoittaa muun muassa tämmöistä paikkaa, jossa polynesialaiset siirtyvät tuonpuoleiseen tai heidän esi-isiensä kotia. Ja sitten on vielä arveltu niinkin, että tämä nimi saattaisi olla peräisin Hawaiin kielen liittoa tarkoittavasta sanasta.
0: No monenlaisia teorioita. Kansas on hyvin hämäävästi hyvin suomalaisen näköinen sana.
1: Joo, näin on. Mutta se tulee sitten taas Ranskan kautta sanasta akansa, jolla muut alkuperäiskansat kutsuivat kuapaa nimistä kansaa. Tämän ilmauksen on sanottu tarkoittavan etelätuulen kansaa, mutta on myös epäilty, että se ei välttämättä ole ilmauksen alkuperäinen merkitys. Ja Arkansasin nimi on todennäköisesti ihan samaa alkuperää kuin tämä Kansasin nimikin.
0: Minnesota on myös hämäävä, siis suomalaisen yhdyssanan näköinen sana. Mikä sen tausta on?
1: Minnesota tulee joen nimestä myös. Se on Dakotan kieltä ja tarkoittaa sinistä vettä. Ilmeisesti tämä joen vesi on ollut kirkasta ja heijastanut taivasta ja pilviä, mutta on myös sanottu, että tämä nimi olisi mahdollisesti alkujaan viitannut joen sijasta yleisemminkin tähän Minnesotan järvisyyteen, eli niihin moniin järviin siellä.
0: No onhan siinä suomalaista, tuhansien järvien seutu.
1: Kyllä.
0: No niin. Tennessee on lauluistakin tuttu nimi. Mitä sen taustalla on?
1: No Tennessee on peräisin Cherokee-kansan kylän nimestä, josta esiintyy muun muassa kirjoitusasuja Tanasi ja Tanaskui. Vanhoissa kartoissa Tennessee on kirjoitettu hyvin monella eri tavalla, mutta se, että mikä tämä alkuperäiskielisen kylän nimen tausta on, niin siitä ei kuitenkaan ole tietoa.
0: Pahuus. Texas on yksi mainekkaimpia osavaltioita, yhden tähden osavaltioita ja mitä kaikkea. Se tunnetaan jopa Tex-Mex-ruuan yhtenä aineksena. Missä se on saanut nimensä?
1: No yleisesti uskotaan, että nimi tulee kaddokansan ystävää tai liittolaista tarkoittavasta sanasta. Et ilmeisesti espanjalaiset tutkimusmatkailijat on alkaneet käyttää tätä sanaa kaddokansasta itsestään silloin muinoin. Ja espanjalaiset äänsivät sen myös muodossa Tejas.
0: Hyvä. Sitten espanjan kielestä on tullut myös osavaltioille nimiä.
1: Joo, niitä on jopa 5 kappaletta. Eli Colorado tulee espanjankielisestä joen nimestä Rio Colorado, joka tarkoittaa punertavaa jokea. Alueella on ollut jo aikaisessa vaiheessa espanjalaisia siirtolaisia. Sitten on Florida, jolle on puolestaan antanut nimen tutkimusmatkailija Ponce de León 1500-luvulla. Ja nimi on ilmeisesti peräisin espanjan sanasta Florido, joka tarkoittaa tämmöistä kukkeaa, kukkivaa. No toisen teorian mukaan sitten taustalla olisi tämä löytöpäivän mukaan pääsiäissunnuntain nimitys Pascua Florido. Eli se on joskus huhtikuussa tapahtunut tämä alueelle saapuminen.
0: Entä sitten Kalifornia, tämä osavaltio, joka on ollut suomen kielessä niin pitkään, että se C-kirjain on muuttunut K-ksi?
1: Kyllä. Osavaltion nimi tulee Niemimaan nimestä ja sen taustalla on ilmeisesti alun perin tämmöinen fiktiivinen nimi. 1400-luvulla eläneen espanjalaisen kirjailijan romaanissa esiintyvän myyttisen saaren nimi. Eli kun sinne Niemimaalle on tultu, niin on luultu, että on tultu saareen. Tässä teoksessa saarta kuvaillaan maalliseksi paratiisiksi, joka on täynnä kultaa ja arvokkaita jalokiviä.
0: Yllättävää. Ja sitten sinne perustettiin kaupunki, jonka nimi on Hollywood, jossa tehdään kuvitteellisia tarinoita. Jännittävää. Nevada on kaikille suomalaisille tuttu, koska Suomessa usein lähdetään Huitsin Nevadaan.
1: Totta.
0: Huitsin Nevada lienee myös fiktiivinen paikka, mutta Nevada ei ole fiktiivinen paikka.
1: Niin, Huitsin Nevada on jossakin kaukana, niin kuin Nevadakin. Nevada tulee Sierra Nevada-vuoriston nimestä ja se tarkoittaa espanjaksi lumista vuoristoa. Ja sitten on tosiaan vielä Montana, joka tulee Espanjan vuoristoista tarkoittavasta sanasta.
0: No niin, sitten on muita eurooppalaisia kieliä, niin Ranska myös mukana tässä.
1: Näin on. Yksi osavaltion nimi tulee ranskan kielestä suoraan. Osa tietysti sitten Ranskan kautta on vakiintunut Englantiin. Vermont tulee Ranskan vihreitä vuoria tarkoittavasta ilmauksesta Le Vermont. Vermontissa sijaitseva Green Mountains, niin se on tämmöinen hyvin tunnusomainen, kaunis vuoristo. Ja Vermont on muuten ensimmäinen osavaltio, joka kielsi orjuuden. Se teki sen heti Yhdysvaltain perustamisen jälkeen vuonna 1777. Hyvä Vermont.
0: Hyvä Vermont. Mainitsitte, että ihan kaikkien osavaltioiden nimien etymologioita ei tiedetä. Mitäs nämä ovat?
1: Joo, näin on. Esimerkiksi Idahon nimi saattaa olla peräisin alkuperäiskansan kielestä, tai sitten ei. Nimeä ei tiedetä käytetyn ennen vuotta 1860, mikä ehkä viittaisi siihen, että se ei ehkä tulisi sitä alkuperäiskansan kielestä. Mutta tuolloin Yhdysvaltain kongressi suunnitteli uuden territorion perustamista Kalliovuorten lähelle, ja sen pöytäkirjoissa mainitaan, että Idahon territorio oli kaikkein suosituin ehdotus ja että Idaho oli Shoshonin kieltä ja tarkoitti vuoren jalokiveä, mutta sitten jo noin vuotta myöhemmin selvisi, että tämä tarina on mitä ilmeisemmin sepitettä. Toisten lähteiden mukaan tämmöinen kullankaivaja ja poliitikko George Willing olisi kertonut keksineensä nimen naisen nimen Ida pohjalta, mutta tämä Willing on myös tämmöisen epäluotettavan tarinojen maineessa, että totuus ei ole selvä.
0: Pahuus. Ihan hyvämaineinen osavaltio on Maine. Maine.
1: Joo, Mainin nimen on arveltu tulleen esimerkiksi Ranskan historiallisen maakunnan nimestä, tai sitten englannin sanasta Main, pääasiallinen tärkein, tai sitten englannin sanasta mainland, mannermaa, niin kuin verrattuna siihen saaristoon, joka tässä Mainin edustalla on. Mutta sitten on tämmöinen uusin teoria, jonka mukaan tämä osavaltio olisikin voinut saada nimensä englantilaisen kylän mukaan, eli tämmöisen Broad Mainin mukaan.
0: Menee ja tiedä. Oregon, onko Oregon saanut nimensä Oreganon mukaan?
1: Joo, tämä on ihan oikeasti yksi

0: suomalaisessa historiallisessa teoksessa jo 1500-luvun lopulla. Sitten toinen varhainen esiintymä nimestä on vuonna 1765, jolloin majuri Robert Rogers kirjoitti joista, jota paikalliset asukkaat kutsuivat nimellä Ouragon. Teorioiden mukaan tämä nimi voisi tulla esimerkiksi ranskankielisestä myrskyä tarkoittavasta sanasta tai sitten 1700-luvun ranskankielisessä kartassa esiintyneestä Wisconsin-jokeen viittaavasta nimestä. Eli tämä on aika epäselvä.
1: Onko Indiana saanut nimensä ehkä alkuperäisasukkaiden mukaan?
0: Kyllä, joo. Tämä oli täällä meillä sokerina pohjalla, ei tavallaan näihin mihinkään kategorioihin asettunut. Ja se nimi siis ei tule alkuperäiskielestä, mutta se tosiaan viittaa Yhdysvaltain alkuperäisiin asukkaisiin. Ja nimi tarkoittaa Intianien maata. Kun eurooppalainen kolonisaatio täällä alueella alkoi, niin siellä asui muun muassa Shoneita, Miameja ja Illinoiseja.
2: Tässä kaikki tänään. Jos jokin hilpeä, häpeällinen tai muuten vaan höpönassu sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
3: Aristoteleen kantapääohjelmassa pohdittiin Yhdysvaltain osavaltioiden nimien alkuperiä. Kello 16 kohti meitä johdattelee Antonin Dvořák.

Se oli valssi numero 1 Antonin Dvořákin kokoelmasta valsseja. Jakub Rusa johti orkesteria. Kello tulee nyt 16, 16 jälkeen tietysti Fauninilta päivä.

0: Yle Uutiset kello 16. Norjassa kamppaillaan suurpalon sammutuksen kanssa. Oikeudenkäynti Itämeren kaasuputkien räjäytyksistä lähestyy Saksassa. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää päivää. Norjassa sammutetaan yhä yli 100 kotia tuhonnutta suurpaloa. Satoja ihmisiä on evakuoitu, mutta kuolonuhreilta on tiettävästi säästytty. Paula Vilänä.
1: Sammutushelikopterit pörräsivät taltuttamassa liekkejä Drammenissa, Ostosta 40 kilometriä lounaaseen. Eilen alkaneessa suurpalossa on tuhoutunut yli 100 kotia. Kuolonuhreja ei kaikeksi onneksi ilmeisesti ole, 2 ihmistä on sairaalahoidossa. Yli 100 ihmistä on evakuoitu liekkien tieltä. Norjalaisviranomaiset olivat valmistautuneet evakuoimaan myös kokonaisen vanhainkodin. Paikalliset asukkaat ovat ymmärrettävästi hyvin järkyttyneitä. Finroinen tyttären koti paloi maan tasalle äärimmäisen nopeasti levinneessä palossa. Alueella on ollut hyvin kuivaa, mikä on vauhdittanut palon leviämistä myös ympäröivään maastoon. Pelastus- ja sammutustöitä johtava komentaja Frode Presthus sanoi, että tulipalo on laajentunut isommaksi maastopaloksi.
2: Brand går upp i skogen, så det har blivit en större skogbrand.
1: Vielä aamulla pelastusviranomaisten mukaan tulipalo ei ollut täysin hallinnassa, vaan eteni. Sammutustöiden kerrotaan jatkuvan koko päivän. Norjan yleisradioyhtiön NRK:n mukaan tuhoutuneiden talojen määrässä mitattuna Drammenin palo on Norjan pahin toisen maailmansodan jälkeen. Palon syttymissyystä ei ole tässä vaiheessa tietoa.
0: Näin Norjan palon sammutusta arvioi paloturvallisuuden asiantuntija Antti Määttänen.
3: Kyllä yksittäinen palava rivitalo saadaan sammumaan ja sekin vaatii toki paljon resursseja ja paljon vettä, mutta sen jälkeen kun niitä palaa useampi yhtä aikaa, niin se alkaa olla todella haastava jo. Sitä kautta sitten on käytetty näitä helikoptereita ja 6 kappaletta niitä on ollut, mitä voidaan pitää kyllä todella suurena määränä. Sinne tarvitaan paljon vettä ja paljon miehistöä ja vettä kuluu valtava määrä ja valtavalla nopeudella ja sitä pitäisi sitten säilyautoilla tuoda sinne vuoren rinteelle ja se vaan on teknisesti hyvin haastava juttu.
0: Itämeren kaasuputkilinjan räjäytykset varjostivat jälleen Ukrainan ja Saksan suhteita. Saksassa on luettu tapauksesta syytteet ukrainalaismiehelle, jonka epäillään toimineen Ukrainan valtion toimeksiannosta. Haastattelimme amerikkalaislehden toimittajaa, joka on kirjoittanut operaatiosta kirjan.
4: You know, geopolitically speaking, it will be quite an event, the trial.
5: Nord Stream-operaatio on aiheuttanut paljon vaikeuksia sekä ukrainalaisille että läntisille poliitikoille ja Naton sisällä. Wall Street Journal-lehden kirjeenvaihtaja Bojan Panchevski sanoo haastattelussa Budapestista. Pitkään Ukrainasta raportoinut Panchevski on kirjoittanut Itämeren putkisabotaasista kirjan Nord Stream Conspiracy. Saksassa putkien räjäytystä on tutkittu hyökkäyksenä kriittisen tärkeää siviili-infrastruktuuria vastaan. Tapaus on hankala, koska Saksa on ollut Ukrainan suurin rahoittaja sen jälkeen, kun Yhdysvallat vetäytyi rahallisesta tukemisesta. 26. syyskuuta 2022 räjähdysten sarja rikkoi 3 Nord Streamin 4 putkesta Venäjältä Saksaan.
4: A lot of experts were saying initially it's only a state that can do this because the capacity is required.
5: Moni asiantuntija katsoi, että operaation oli voinut toteuttaa vain hyvin varustautunut valtio sukellusveneiden, droonien, satelliittien ja muiden alusten kanssa. Mutta ukrainalaiset tekivät sen vain 250 000 dollarilla, Bojan Panchevski kertoo.
4: They rented a small sailing boat.
5: He vuokrasivat pienen purjealuksen, käyttivät aluksi 6 henkilön ryhmää, jossa oli 3 sotilasta ja 3 sukeltajaa. 4 sukeltaja liittyi ryhmään 3 päivää ennen operaation loppua. 2 viikon sisällä he miinoittivat putket, asettivat ajastimet ja räjäyttivät putket. Panchevski kertoo, että ukrainalaiset tiedusteluupseerit toimivat varsin oma-aloitteisesti valmistellessaan hanketta. Sotilaslähteiden mukaan presidentti Volodymyr Zelenskiä informoitiin operaatiosta etukäteen, mutta Zelenski ja hänen avustajansa ovat tiukasti kiistäneet tienneensä siitä.
0: Toimittaja oli Heikki Heiskanen. Lisää aiheesta maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA peri takaisin järjestöille maksamiaan tukia. Perinnät johtuvat avustusten väärinkäytöstä. Oululaisen yhdistyksen kohdalla tarkastus johti tutkintapyyntöön. Veli-Pekka Hämäläinen.
6: Ministeriöt jakoivat järjestöille viime vuonna yli 1 miljardi euroa, mutta avustusten käytön laillisuuden valvonta on kirjavaa. Kenties tiukin seula on entisiä rahapelituottoja jakavassa Steassa, joka teki viime vuonna 50 laillisuustarkastusta. Valvontapäällikkö Maija Herold.
7: Pyritään kohdistamaan ne tarkastukset sitten sellaisiin avustuskohteisiin, missä on sitä tunnistettu olevan jonkinlaisia avustuksen käyttöön liittyviä riskejä. Et suurin osahan näistä ei ole sellaisia, niin kuin, että se avustuksen väärinkäyttö ei ole sellaista niin kuin tahallista, vaan se tosi usein liittyy sellaiseen järjestön osaamattomuuteen.
6: 9 yhdistystä joutuu maksamaan STEAlle takaisin ehtojen vastaisesti käytettyjä tukia. Muun muassa naisvankeja auttaneelta Chris Oulu-yhdistykseltä peritään lähes 500 000 euroa. STEAn mukaan yhdistys maksoi kuluja pimeänä ja salasi pahat velkansa rahoittajalta. Chris-yhdistysten kattojärjestö sanoutuu irti Oulun yhdistyksen toiminnasta. Chris-keskusliiton toiminnanjohtaja Marko Rajamäki.
8: Me saatiin niin kuin tietoa näitä asioita, että siellä on merkittäviä ulosottovelkoja ja että STEA on keskeyttänyt avustuksen maksamisen, niin kyllä me ilmoitettiin yhteistyökumppaneille siitä ja pidettiin palaveria, että voiko tätä toimintaa vielä jatkaa. Ja me pyydettiin selvityksiä Chris Oulun niin kuin hallinnollisia asiakirjoja hallituksen vastuuhenkilöitä, mutta ei me koskaan saatu.
6: Chris Oulun entinen toiminnanjohtaja kieltäytyi haastattelusta, mutta kiisti väärinkäytökset.
0: Runsaita sateita tulee maan lounaisosista Kainuuseen. Sade on paikoin rankkaa. Lämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä. Maastopaloista varoitetaan laajalti maan etelä- ja keskiosissa ja merialueilla voi tulla kovaa.
9: Kello on 16:07 kuluttua. Hyvää iltapäivää Radio Yhdestä, seurananne Eirik Hodge. Hyppäämme seuraavaksi Faunin matkaan. Konsertti alkaa tänään Bossanovalla, tosin tulkinta on hieman Faunin iltapäivään sopivampi.

Berliinin filharmonikkojen selloyhtye tulkitsi George Benin säveltämän brasilialaisen klassikon Maskenada. Kappale julkaistiin alun perin vuonna 1963 ja siitä tuli yksi brasilialaisen populaarimusiikin tunnetuimmista kansainvälisistä menestyksistä. Jatketaan pianomusiikilla.

Tällainen oli australialaisen Una Bonin Marche Grotesque pianolle. Janelle Carrigan soitti pianoa. Carrigan tunnetaan laajasta tutkimus- ja levytystyöstään, jonka tavoitteena on nostaa esiin unohdettujen australialaisten säveltäjänaisten tuotantoa. Seuraava laulu on nimeltään tanssi, vaikka siinä kaivataankin laulua. Tarkkaan ottaen kaipuun kohteena on naamioviheltäjäsorsan laulu, joka kuuluu kaukaa aavikolta ja sulattaa sydämen kuin lempeä tuulenvire.

Näin soi tanssi, toinen osa Heitor Villa-Lobosin tanssista teoksesta Bachianas Brasileiras numero 5 sopranolle ja 8 sellolle. Soprano Ana Maria Martinez lauloi, Prahan kamarifilharmonia johti Steven Mercurio. Seuraavaksi Faunin iltapäivässä kuullaan ranskalaisen Melanie Bonin musiikkia. Säveltäjä käytti lähes koko uransa ajan lyhyttä nimeä Mel Bonin, sillä naissäveltäjän oli hänen aikanaan vaikeampi saada teoksiaan julkaistuksi.

Siltä kuulosti Pastoral Melbourneen triosarjasta viululle, huilulle ja pianolle. Huilun sijasta kuultiin tällä kertaa sopranosaksofonia. Trio Amprant tulkitsi Pastoralin. Venäjän kansallinen orkesteri soittaa meille nyt Carl Maria von Weberiä.

Sellainen oli Weberin alkusoitto orkesterille Der Beherrscher der Geister, eli henkien hallitsija. Venäjän kansallista orkesteria johti Mihail Pletnyov. Palaamme Ranskaan. Seuraavassa kappaleessa viulu ja piano käyvät hemaisevaa keskustelua keskenään.

Nils-Erik Sparv soitti viulua ja Bengt Forsberg pianoa. Tältä kuulosti Cécile Chaminaden Rondeau viululle ja pianolle. Joskus tekee hyvää viettää aikaa yksin, kupillinen kuumaa mustaa kahvia tai mitä ikinä tykkää juodakaan, hyvä kirja ja mukava asento lempinojatuolilla. Seuraavassa kappaleessa ei kuitenkaan varsinaisesti nautita yksinäisyydestä.

Ylioppilaskunnan laulajien kvartetti tulkitsi Enrique Santos Discepolon ja Mariano Moresin tangoklassikon Uno eli yksin. Saukki suomensi laulun sanat ja Jaakko Mäntyjärvi sovitti sen miesäänille. Kello on nyt 16.35, seuraavaksi Faunin iltapäivässä tunnelma rauhoittuu hieman. Kuullaan kotimainen herkkä elegia sellolle ja harpulle.

Kuulimme Edith Sulströmin elegian. Seeli Toivio soitti selloa ja Lili Marleen Puusep harppua. Tämä seuraava meilläkin päin tuttu tango tunnetaan suomalaisittain nimellä, kun yö on valoton.

Siinä oli Edgardo Donaton tango Amelia Luz. Sävelmä on kuulunut vuosikymmeniä argentiinalaisen tangon tunnetuimpiin klassikoihin ja saanut myös useita suomalaisia sanoituksia. Sitten lähdetäänkin pienelle seikkailulle. Doreen Carwithinin sävellys ODTAA eli One Damned Thing After Another sai inspiraationsa John Masefieldin samannimisestä seikkailuromaanista, jonka tapahtumapaikkana on kuvitteellinen Santa Barbaran valtio.

Lontoon sinfoniaorkesteri ja Richard Hickox johdattivat meidät Doreen Carwithinin vauhdikkaaseen alkusoittoon. Säveltäjä tunnetaan erityisesti elokuva- ja orkesterimusiikistaan, joka on viime vuosina noussut uudelleen konserttiohjelmistoihin. Seuraavaksi kuullaan ranskalaisen Lili Boulangerin musiikkia. Hän ehti säveltää hämmästyttävän kypsää tuotantoa ennen varhaista kuolemaansa vain 24-vuotiaana.

Lili Boulangerin Nocturnista kuultiin versio viululle ja pianolle. Janine Jansen soitti viulua, Itamar Golan pianoa. Faunin iltapäivä päättyy tällä kertaa meksikolaiseen balladiin. Kuinka sinua rakastinkaan, laulaa argentiinalaistenori José Cura.

Kaikki hyvä päättyy aikanaan. Faunin iltapäivän päätti meksikolainen balladi Comme Je T'aime. Tenori Jose Cura lauloi Symphony of Londonia johti Ettore Stratta. Konsertin toimitti tällä kertaa Anniina Aho. Vielä on hetki aikaa, tai vielä on viikkoa jäljellä kuunnella tämän viikon luontoääntä metsäkirvistä.

0: Huomenna uuden luontoäänen esittelee Juha Laaksonen, 15.55. Kello tulee pian 17. 17 uutisten jälkeen Marko Gustafssonin vieraana entinen jalkapalloilija Essi Sainio.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaaran hyvää päivää. Norjassa sammutetaan yhä yli 100 kotia tuhonnutta suurpaloa. Satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan. Palopaikalta Drammenista raportoi hetki sitten toimittajamme Hanna Visala.
2: Täällä pelastushelikopterit lentää jatkuvalla syötöllä edelleen tämän asuinalueen takana olevaan metsään, missä on vielä palopesäkkeitä ja tulipalo edelleen käynnissä. Tässä takanani näkyy tämä rivitaloalue. Sieltä nousee edelleen mustaa savua ja tämmöinen savun katku täällä edelleen voimakkaana. Ja aivan täysin mustiksi raunioiksi palaneet nämä talot ja puut ovat palaneet. Aika lohduton näkö.
1: Mitä palon aiheuttamista vahingoista tällä hetkellä tiedetään?
2: Tiedetään, että 100 kotia on tuhoutunut ja 400 ihmistä on evakuoitu nyt. Ketään ei ole tällä hetkellä ilmoitettu kadonneeksi, eikä kuolonuhreja ole. 2 ihmistä on viety sairaalaan savun hengittämisen vuoksi. Toinen heistä on pelastustyöntekijä.
1: Ja miten sammutustyöt jatkuvat tästä eteenpäin?
2: Edelleen täällä koko ajan nämä helikopterit tosiaan lentää ja palomiehiä on tässä. Tämä on tämmöinen rinteessä oleva asuinalue, vähän hankalasti saavutettavissa ja sen takia se palo nopeasti sitten leviskin ylempiin asuntoihin. Niin edelleen täällä on palomiehet paikalla ja letkuja näkyy täällä kävelykaduilla, eli sammutustyöt jatkuvat.
1: Ja joko palon syttymissyy on selvillä?
2: No vielä ei ole selvillä. Tiedetään, mistä asunnosta palo on saanut alkunsa, mutta ainakaan vielä ei ole sitten kerrottu, että mistä se sai alkunsa.
1: Näin Norjan palon sammutusta arvioi paloturvallisuuden asiantuntija Antti Määttänen.
3: Kyllä yksittäinen palava rivitalo saadaan sammumaan ja sekin vaatii toki paljon resursseja ja paljon vettä, mutta sen jälkeen kun niitä palaa useampi yhtä aikaa, niin se alkaa olla todella haastava jo. Sitä kautta sitten on käytetty näitä helikoptereita ja 6 kappaletta niitä on ollut, mitä voidaan pitää kyllä todella suurena määränä. Sinne tarvitaan paljon vettä ja paljon miehistöä ja vettä kuluu valtava määrä ja valtavalla nopeudella ja sitä pitäisi sitten säilyautoilla tuoda sinne vuoren rinteelle ja se vaan on teknisesti hyvin haastava juttu.
1: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus perii takaisin järjestöille maksamiaan tukia. Perinnät johtuvat avustusten väärinkäytöstä. Oululaisen yhdistyksen kohdalla tarkastus johti tutkintapyyntöön. Veli-Pekka Hämäläinen.
4: Ministeriöt jakoivat järjestöille viime vuonna yli 1 miljardi euroa, mutta avustusten käytön laillisuuden valvonta on kirjavaa. Kenties tiukin seula on entisiä rahapelituottoja jakavassa Steassa, joka teki viime vuonna 50 laillisuustarkastusta. Valvontapäällikkö Maija Herold.
5: Pyritään kohdistamaan ne tarkastukset sitten sellaisiin avustuskohteisiin, missä on sitten tunnistettu olevan jonkinlaisia avustuksen käyttöön liittyviä riskejä. Et suurin osahan näistä ei ole sellaisia, niin kuin, että se avustuksen väärinkäyttö ei ole sellaista niin kuin tahallista, vaan se tosi usein liittyy sellaiseen järjestön osaamattomuuteen.
4: 9 yhdistystä joutuu maksamaan STEAlle takaisin ehtojen vastaisesti käytettyjä tukia. Muun muassa naisvankeja auttaneelta Chris Oulu-yhdistykseltä peritään lähes 500 000 euroa. STEAn mukaan yhdistys maksoi kuluja pimeänä ja salasi pahat velkansa rahoittajalta. Chris-yhdistysten kattojärjestö sanoutuu irti Oulun yhdistyksen toiminnasta. Chris-keskusliiton toiminnanjohtaja Marko Rajamäki.
6: Me saatiin niin kuin tietoa näitä asioita, että siellä on merkittäviä ulosottovelkoja ja että STEA on keskeyttänyt avustuksen maksamisen, niin kyllä me ilmoitettiin yhteistyökumppaneille siitä ja pidettiin palaveria, että voiko tätä toimintaa vielä jatkaa. Ja me pyydettiin selvityksiä Chris Oulun niin kuin hallinnollisia asiakirjoja hallituksen vastuuhenkilöitä, mutta ei me koskaan saatu.
4: Chris Oulun entinen toiminnanjohtaja kieltäytyi haastattelusta, mutta kiisti väärinkäytökset.
1: Helsingissä noin 80-vuotias nainen on kuollut puukotuksessa. Poliisin mukaan uhria epäilty eivät tunteneet toisiaan. Teko tapahtui Kontulan metroaseman edustalla. Epäilty on yli 50-vuotias mies, jonka poliisi tavoitti myöhemmin. Runsaita sateita tulee maan lounaisosista Kainuuseen. Sade on paikoin rankkaa. Lämpötila vaihtelee 10 ja 20 asteen välillä. Maastopaloista varoitetaan laajalti maan etelä- ja keskiosissa ja merialueilla voi tulla kovaa.
0: Kello 17 uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Nyt Marko Gustafssonin vieraana on entinen jalkapalloilija Essi Sainio. Aiheena syömishäiriöt ja kuinka ne voivatkaan urheilijaan vaikuttaa. Essin taistelu psyykkisten ja fyysisten oireiden kanssa kesti 3 pitkää vuotta. Tarinalla on kuitenkin onnellinen loppu. Hän voitti vaikeudet ja palasi kentille ja aina huipulle maajoukkueeseen asti.

0: Arvoisat kuulijat, tällä kertaa alkujuonnon sijaan luen teille tiivistelmän elokuvan ja oikeastaan miksei kirjankin käsikirjoituksesta. Päähenkilömme on levoton ja hiukan epävarma tyttö, joka löytää elämälleen tarkoituksen jalkapallosta. Kentällä ollessaan hän tuntee olevansa olemassa kokonaisena ja turvassa. Kentällä hän on kaikkein vahvimmin oma itsensä. Tämä tyttö tekee kaikkensa sen suurimman rakkautensa eteen, harjoittelee ja pelaa aina satalasissa. Hän haaveilee maajoukkueeseen pääsystä ja sinne hän pääseekin ja myös ammattilaiseksi Euroopan huipulle. Hän kokee tiellään pahoja fyysisiä loukkaantumisia, mutta murtuneet sääriluut, murtuneet reisiluut, hajonneet polvet tai revenneet ristisiteet eivät häntä pysäytä. Mutta rajojen, etenkin omien rajojen katoaminen ja itsensä kadottaminen, se pysäyttää tämän elokuvamme tähden. Hän romahtaa henkisesti ja fyysisesti ja katoaa lähes kokonaan useaksi vuodeksi, kunnes kaikkien muiden, paitsi ehkä hänen itsensä hämmästyksekseen, hän palaa kentille ja voittaa muun muassa Suomen mestaruuden ja valitaan vielä maajoukkueeseenkin. Essi Sainio, kiitos kun tulit vieraaksi.
1: Olipas hieno, kiitos paljon.
0: Tämä oli tämmöinen elokuvakäsikirjoitus, kun sä oot jalkapallon erikoisasiantuntija, niin mitä sä sanoisit tämmöisenä ei-elokuva-ihmisenä, että voisiko tällaisesta saada leffa?
1: No pakko kyllä myöntää, että herätti kiinnostuksen, vaikka siinä puhuttiinkin musta itsestä, mutta se oli tosi kauniisti sanailtu ja totta joka sana.
0: Mun täytyy tunnustaa, että mä sanoin tuossa jo kahvilassa, että mun oli tosi vaikea tehdä tätä käsikirjoitusta, koska se on niin paljon sellaisia nousuja ja laskuja, että mulla tuli sellainen olo, että mä välillä joudun pysähtyä ja vähän nieleskelee ja katsoa ulos ikkunasta aika pitkiä toveja.
1: Joo, niitä on ollut ja ehkä ne on tehnyt sitten sen, että tänä päivänä en ihan hirveän pienestä enää hätkähdä ja asioita pystyy laittamaan perspektiiviin, niin on sitten jotain hyötyäkin ollut.
0: Millä tavalla, kun tuossa oli tosi tiiviisti kerrottu se tämmöisenä leffasynopsistyyliin sun elämässä, niin millä tavalla, jos ajattelet nyt sitä tyyppiä Essi-Katriina Sainiota ja sä katsot sitä henkilöä, kenestä mä kerroin tuossa alkujonossa, niin miltä se tyyppi sun mielestä näyttää ja miltä se tuntuu?
1: No, tuntuu omalta itseltäni ja kyllä mä oon aika paljon viimeisten vuosien, viimeisen 10 vuoden varrella tavallaan ottanut semmoisen ulkoapäin katselevan asenteen siihen omaan elämään, koska no ensinnäkin siksi, että on joita asioita, mitä on ollut vaan oikeasti helpompi käsitellä silleen, että mä katson pikkasen ulkopuolelta, mutta myös niin kuin siinä on kasvanut tietynlainen itsemyötätunto aika lailla.
0: Mulla tuli sellainen olo, kun mä yhtä alkujuontoa kirjoittelin, niin mulla kirjoitin sinne lauseen, että ei please enää yhtään vastoinkäymistä tuolle tyypille.
1: Joo, kyllä niin kuin äiti on ollut tosi paljon sydän syrjällään ihan siis pelkästään jo mun urheiluuran takia, että kun niitä loukkaantumisia on ollut niin kuin siis valtava määrä ja urheilijoilla on loukkaantumisia, omalla kohdalla ne on osunut usein semmoisiin hetkiin, että kun jotain suurta olisi tapahtumassa, niin se niin kuin tavallaan tulee, että just olin vaikka noussut naisten maajoukkueeseen, niin mulla murtuu jalka tai en ole koskaan päässyt pelaa jenkkeihin ja me oltiin lähes Los Angelesiin ja mulla murtuu jalka. Ja no sitten tuli korona ja oli naisten EM-kisat suunniteltu ja mulla murtui siis sääri ja reisiluu kerrankin, siis luojan kiitos kerrankin. Toki surullista koko muilla maailmalle, mutta siinä hetkessä mä ajattelin, että ehkä tämän pitikin mennä näin, koska kisat siirtyi vuodella eteenpäin ja mä sitten pääsin niihin. Niin.
0: Sä aloitit futiksen pelaamisen hyvin pienenä, mutta muistatko sä niitä ensimmäisiä hetkiä, jolloin sulla on tullut se oivallus, että tämä on se juttu, mitä sä haluat tehdä elämässäsi?
1: Muistan oikeastaan tosi elävästi, koska mä en edes siinä vaiheessa pelannut missään joukkueessa. Santahaminas, kun me asuttiin ja sitten siellä kadetit pelaili siinä Santahaminan urheilukentällä ja sitten mä vaan niinku katsoin, että itse näyttää niin siistiltä jotenkin. Ne teki siinä jotain, niillä oli jotain tämmöisiä nopeusharjoitteita tai kisoja tai jotain ja sitten se niinku, se varmaan mistä mihin mä viehätyin oli se tavallaan, että siinä oli niinku niin semmoinen, että tehtiin ihan supertäysiä, mutta ne oli jotenkin tosi reiluja toisilleen. Ja niin kuin, että mä niin kuin aistin siinä pienenä, kun mä sitä kattelin. En mä silloin maailmasta varmaan paljon ymmärtänyt, mutta kyllä mä luulen, että lapset aika paljon ymmärtää. Mä siinä vaiheessa ymmärsin, että tossa niin kuin tehdään yhdessä jotain hommia, mutta silti pystytään kisaamaan ja ole reiluja.
0: Nyt tulee tämmöinen Markon kotipsykologinen johdatus, että jos mä tuohon alkujuontoon laitoin, että olin semmoinen ehkä niin kuin epävarma ja ei oikein tahdo löytää itseään omaa paikkaansa, niin aistitko sä, että tuolla sä voisit olla läsnä?
1: Varmaan mä aistin. Mulla on ollut oikeastaan koko, ihan tähän päivään mennessä mä koen tietynlaista niin kuin ulkopuolisuuden tunnetta. Mä oon paljon sitä selvitellyt, että mistä se johtuu, mutta no joskus toki joukkoessa, mutta kentällä en ikinä ole tuntenut itteni ulkopuoliseksi, vaan nimenomaan kaiken sen ytimessä, kaikkien niiden tunteiden kanssa on niin kuin ollut vaan hyvä olla. Muu maailma on unohtunut ympäriltä, niin varmasti mä oon aistinut siinä jotain semmoista, kun mä oon niitä siellä Santahaminassa kattellut futista.
0: En tunne sua, ei ole koskaan aikaisemmin kohdattu, mutta oon seurannut sun uraa ja nähnyt sua pelaamassa ja sitten myös näissä asiantuntijatehtävissä ja niin poispäin, niin sellainen niin kuin luonnonlapsius, mikä sussa on semmoinen, niin kuin, että sulla ei oikeasti ei ole kauheasti semmoisia pidäkkeitä, että sä joko uskallat heittäytyä tai sitten sä et pysty pidätellä itseäsi, että kummin päin vaan.
1: Toi on kyllä myös aika osuva oivallus ja okei, mä oon nyt 38, mutta en mä tiedä, miksi mun pitäisi muuttua. Minkälainen on 38-vuotias tai mun mielestä on ollut tosi tärkeää, että mä saan pitää sen. Siis leikkimielisyys on yksi mun arvoista ja mä oon aina halunnut pitää se jotenkin mukana mun elämässä. Mä tykkään olla veikeä mun lähimmille ihmisille. Mä teen jekkuja, mutta ei semmosia mitään pränkkejä, mitä näkee somesta, vaan semmosia hyvän tahtoisia juttuja. Ja on mulla unilelujakin vielä.
0: Oi ihanaa. Montako pehmoa sulla sängyssä on?
1: No sängyssä on tällä hetkellä ehkä joku 3, mutta kyllä niitä kaapista vielä löytyy, että ihan ne lapsuudenkin tyypit on vielä mukana.
0: Ihan supermahtavaa. Tuosta, no ei enää ihan lapsuudesta, mutta sieltä varhaisnuoruudesta mulle nousee mieleen se, kun sut valittiin, oliko se niin, että tunnin varoitusajalla sanottiin, että no niin Jessi, että nyt sulla olisi paikka tässä piirijengissä, jossa on valittu niin kuin parhaat sinne, että lähdetkö mukaan? No sähän lähit.
1: Minä lähdin siltä istumalta ilman mitään varusteita suunnilleen mukaan.
0: Mutta menikö se siis, sä et ilmoittanut sun äidille? Ei.
1: No se taisi siinä matkan varrella unohtua ilmoittaa, että valmentaja soitti sieltä piirijoukkueesta ja mä tiesin, että mun pitää, mä tarvin nappikset ja makuupussin. Niin mä hoidin sen makuupussin, otin nappikset mukaan ja lähdin ja äidille unohdin ilmoittaa.
0: Mistä sä äiti sai sitten tietää, että kun Essi on näkynyt kotona? Niin...
1: No äiti soitti mun silloiselle niin kuin seurajoukkojen valmentajalle, onko hän nähnyt minua.
0: Okei. Okay.
1: ja Ilkka sanoi, että se taitaa olla tuolla Pohjolakopissa Hämeenlinnassa.
0: Mm. Se oli varmaan yksi sellainen kuitenkin tärkeä steppi sulle.
1: Olihan se joo, ja mulla ei ole ollut siinä vaiheessa mitään haju mistään piirijoukkueesta, ja mä vaan pelasin, koska mun mielestä oli vaan supersiistiä pelata, ja mä tykkäsin siitä niin paljon, mä olin aina ihan innoissaan, kun mulla on treenit ja näin, ja sitten olin kuullut joskus, että jotkut puhuu piirijoukkueesta, mutta mä en niin kuin ymmärtänyt yhtään, mitä se niin kuin tarkoittaa. Sitten pääsin sinne viimeistelyleirille ennen kuin lähdettiin Pohjolakappiin. Sitten mä olin vaan se, että ahaa, että tää on tämmönen, mistä tulee niinku muistakin joukkueista pelaajia. Ja me ollaan niinku, mä en niinku oikein ajatellut sitä silleen, että me ollaan nyt ne parhaat, vaan me ajateltiin, että nyt päästiin tähän jengiin ja valmistaudutaan Pohjolakappiin. Et.
0: Jälkeenpäin olet varmaan oivaltanut, että se oli yksi tie niinku nimenomaan myös maajoukkueeseen.
1: Että... Oli, ja sitten tavallaan ehkä se oli myös siistiä, että... Että mä en tiennyt, koska mä en ottanut mitään niinku paineita mistään. Mä vaan koin, että siellä viimeistöleirilläkin mä olin vaan, että olipa niinku kivaa ja olipa siistiä. Ja jotenkin just se niinku yhteisöllisyys, mitä mä oon oppinut arvostaa erityisesti, kun se on hävinnyt tavallaan se tietynlainen yhteisöllisyys elämästä, kun on lopettanut. Niin mä vaan jotenkin suunnattomasti nautin siitä, että mä saan olla niinku hyvien tyyppien kanssa tekemässä jotain, mistä mä sikana tykkään, niin se on ollut ehkä pelastuskin myös siinä vaiheessa.
0: Mm. Mites muuten ylipäätään joukkojen pelaaminen, niin voisitko kuvitella, että sä olisit suuntautunut johonkin yksilölajiin?
1: Siis mun on ollut vaikea kuvitella sitä, ja ehkä juurikin sen jälkeen, ehkä kun mä lopetin, niin mä ymmärsin, että vaikka mä tietyllä tavalla koen olevani introvertti hyvin pitkältikin, että mulla on se tietynlainen, että jos mä teen asiantuntijahommia ja näin, niin totta kai siinä on tärkeää, että on hyvä ulosanti ja näin. Että sillä tavalla ekstrovertti, mutta sitten kuitenkin omasta elämästä tietynlailla introvertti. Ja mä koin, että pitkään jotenkin silleen ehkä jopa ajattelin sitä tai otin sen itsestäänselvyytenä, kun joukkuessa sulla tulee se yhteisöllisyys tietyllä tavalla niin kuin väkisinkin. Mm-hmm. Ja ehkä heräsin sitten siihen, kun tosiaan oma ura loppui ja tajusin, että se tietynlainen yhteisö katosi siinä ympäriltä. Niin sitten mä tajusin, että mä kyllä varmaan oikeasti olen aika semmoinen ihminen, joka kaipaa niin kuin semmoista hyvää yhteisöä ympärilleen. Ja mä kokeilin kyllä triatlonia. Ja musta siinä oli siisteintä, siinä koko triatlonissa, mä kävin Vantaa triatlonissa, oli se itse tapahtuma ja ne kaikki muut urheilijat siinä ympärillä. Ei se, että mä sain tehdä sen yksin, vaan niin kuin periaatteessa muiden kanssa. Ja sitten mä ajattelin, että ei musta varmaan ihan yksilöurheilijaksi ole.
0: Onko sä aina ollut niin hyvä joukkuepelaaja? Mä muistan jostain lukeneeni sun nuoruudesta, että joku valmentaja on vähän opettanut, miten joukkueessa mennään.
1: Mm-hmm. No ensinnäkin, että miten tullaan hyväksi joukkuepelaajaksi, niin tullaan kyllä peilin kautta mun mielestä. Mm. Että se on niin kuin ehkä se, mitä tavallaan itse mietin eniten, mutta en todellakaan. Alkuun se oli niin naivia se homma, että varmasti siksi mä oon ollutkin hyvä pelaaja, mutta sitten kun mä ymmärsin, että tässä niin kuin, tai tuli se kilpailu tietyllä tavalla mukaan, niin mä en ehkä usko, että mulla oli tarpeeksi hyvät työkalut siihen, että mä saatoin olla. Mistä mun mielestä ehkä joukkueurheilussa puhutaan ehkä jopa liian vähän, on niin kuin, että mä olin ihan kateellinen välillä joukkueelaisille. Ja mun mielestä se on tosi inhimillinen tunne ja sitä ei saisi niin kuin jotenkin painaa vaan villasella. Mutta joo, kyllä se on erehdyksen ja ojan hajamisen ja seinään päin menemisen kautta, niin musta on ainakin kasvanut joukkuepelaaja. Mutta ei se ole myöskään silleen, että kun kasvaa kerran joukkuepelaajaksi, voi ikuisesti niin kuin jotenkin tyytyä siihen, vaan kyllä se on niin kuin mun mielestä semmoinen työnsarka, mikä pitää niin kuin koko ajan pitää läsnä ja reflektoida sitä omaa toimintaa siinä joukkueessa ja joskus ottaa yksi askel taaksepäin ja sen jälkeen pääsee kaksi eteenpäin, että se on niin kuin mun mielestä jatkuvaa muokkautumista.
0: Mä luin yhden jutun, joka kosketti mua tosi paljon, sellainen, tämä ei ole mikään herkkä juttu, vaan tämä on tämmöinen ihan perus sellainen joukkuepelaajan tietynlainen sellainen kurin palautus, että pitääkö paikkansa, että joku valmentaja otti sut pois kentältä ihan vaan ja pisti sun joukkueen pelaamaan vajaalla vastustajaa vastaan, jotta se näyttäisi niin kuin sulle, että katsopa Sessi, että tässä niin kuin tältä tämä näyttää toi sun touhu, että sä voit olla tää kentän laidalla tai kentällä. Musta on aika raaasti tehty.
1: Se on tosi niin kuin isosti tehty ja mä oon miettinyt myöhemmin mun uralla, että miltäköhän niistä, tai siis mä mietin jo silloinkin ja se, siinä hetkessä mietin, että miltä niistä pelaajista tuntuu, että kun mut otetaan kentältä pois, mun ei silti pääse sinne kentälle ja sen jälkeen mut laitetaan uudestaan sinne. Niin kaikki kunnia niille, koska ne ei koskaan tullut sanoa siitä mulle mitään tai osoittanut mieltään mulle. Varmaan kotona, mikä on siis ihan aiheellista, niin saattanut vähän raivota tilanteesta, mutta mulle ei koskaan. Ja joo, mutta mä oon miettinyt sitä, että siinä oli, niin kuin Anne Parnilla oli hänen nimensä, ja siinä oli semmoinen ihminen, joka kyllä niin kuin tasan tarkkaan tiesi, että mustakin usein ajatellaan, että mä oon silleen hirveä herkkä. Se on totta, mä oon tosi herkkä, mutta en mä niin kuin rikki mene saman tien. Että siinä oli yksi tapa, miten hän niin kuin osoitti, että tässä joukkueessa ja hän, niin kuin joukkueessa ylipäätänsä, että jos sä oot kentällä, niin arvosta sitä. Ja siinä olisi ollut kaksi vaihtoehtoa, miten mä menen himaa, että vitsi, että on paska valmentaja, ihan sika hirveä tyyppi ja olisin niin kuin vaan ollut silleen. Tai sitten toinen vaihtoehto, että mä jotenkin niin kuin yritän ottaa siitä opiksi. Ja mä yritin ottaa siitä opiksi. Mulla oli ihan kamala olo sinä päivänä tai siis sinä iltana kotona. Ja mä ajattelin, että mun on niin kuin, vaikka se tuntuisi miltä, niin mun on vaan nyt käveltävä tuohon peilin eteen. Ja sitten mä kysyin itseltäni kysymyksiä, että minkälainen niin kuin joukkuepelaaja mä haluan olla. Ja sitten mä mietin sitä niin kuin toisten pelaajien näkökulmasta, että minkälainen mä oon ollut siellä. Enkä mä koskaan halunnut olla paha. En mä silloinkaan halunnut olla paha. Vaan se vaan niin kuin oli se, että mä halusin vaan niin paljon olla niin hyvä, että sit mulla ei niin kuin varmaan pää kestänyt. Ja onnettomuudessa oli se, että mä päätin silloin, että kävi mitä vaan. Niin huomisesta treeneistä lähtien, niin kuin mä väkisin muutan mun asennetta. Ja niin mä tein, mutta se nyt ei ihan heti uponnut kaikkiin ihmisiin, mutta niin mä vaan tein. Ja mä ajattelin, että tää on nyt sitten se mun vastuu, mikä mun pitää kantaa, että eihän kukaan usko mua heti. Jos mä niin kuin alan kannustaa tai alan olla tosi semmonen niin kuin hyvä tyyppi siellä jengissä, että sit jos ne ei usko, niin ne ei usko. Mä teen sitä niin kauan, kunnes ne uskoo.
0: Aika jännä juttu. Tuo oli suunnilleen kahdella lauseella kerrottu toi tarina yhdessä artikkelissa, mistä mä poimin sen, mutta mä en tajunnut ihan kaikkea, miten paljon siellä on ollut takana sitä. Mä mietin vaan itse niin päin, että todella karu teko valmentajalta, koska ajattelin just ihmistä, että sä oot ollut nuori tyttö silloin. Mm. Se olisi voinut murtaa sut täysin siinä, että sun koko ura olisi kaatunut siihen, että se ottaa sut pois kentältä, eikä laita ketään tilalle, ja vaan niin kuin nöyryyttää ja häpäisee sut siinä niin kuin tosi pahasti siinä edessä. Ja vaan niin kuin luottaen siihen, että sä jotenkin otat opiksi siitä asiasta. Että
1: niin, mä luulen.
0: Uskaltaisitko, jos olisit valmentaja, niin tehdä jollekin saman?
1: No, kyllä varmaan tarvittaessa, mutta kyllä siinä oli niin kuin mun mielestä kyse myös siitä, että hyvästä ihmistuntemuksesta sen valmentajan puolelta. Että ei varmasti kaikille voi tehdä noin, mutta se niin kuin varmaan totesi, että en mä tiedä, mulle voi tehdä niin. Ja mä jotenkin en edelleenkään, mä näen sen ainoastaan positiivisen asian, että hän teki sen niin.
0: Mm. Sitten Suomen kentiltä sä karistit Suomen nurmipölyt jaloista ja ensimmäinen suomalainen nainen, joka pääsi pelaamaan ammattilaiseksi Saksan Bundesligaan, todella kovaa liigaa. Ja siellä sitten vielä Saksan mestaruus ja Suomen mestaruuksia myös, mutta niin se Saksan mestaruus on tosi kova juttu. Siellä oli sitten vähän kovempaa valmennusta.
1: Joo, oli kyllä ehkä semmoista, mitä en ole ennen sitä kokenut, enkä kyllä sen jälkeenkään toivon, että ei kukaan muukaan koe. Että oli täysin eri maailma jotenkin, mihin pääs sukeltaa. Mä olin silleen Suomessa kuitenkin ihan hyvä pelaaja. Ja sitten mä menin sieltä tryoutille ja mä vaan mietin, että ei saakeli. Että aikamoista, että se niin kuin oli yö ja päivä. Silloinhan Saksan sarja oli, se on nykyäänkin hyvä, mutta silloin se oli niin kuin ihan todella hyvä. Siellä Potsdamissa oli, mä en muista kuinka monta maajoukkuepelaajaa, 5 tai 6 Saksan niin kuin ihan avaavaa maajoukkuepelaajaa. Ja mä olin semmoinen 18-19-vuotias raakille täältä Suomesta, niin oli se kyllä, olisiko ollut hyvin kova paikka. Ja tavallaan se fyysinen puoli siitä pelistä oli siis, se oli ihan älytöntä, millä vauhdilla ne teki asioita, millä vauhdilla me niin kuin puskittiin tekemään asioita, intensiteetti ja kaikki tämmöiset. Ja myös joo, valmennusmetodit oli ehkä ajoittain vähän kyseenalaisia, mutta sillä tuli mestaruus, niin mihin me silloin katsotaan.
0: Miten sä kestit sitä siis? Ei siihen aikaan ollut mitään mentaalivalmentajia eikä muuta.
1: No ei.
0: Soititko sä kotiin äidille joka ilta ja itkit? Että mä
1: en. Ei. Mä en itse asiassa soittanut kellekään ja itkenyt. En mä tiedä, mä olin tehnyt sen 3 vuoden diilin ja sitten mä jotenkin ajattelin, että tietyllä tavalla mä ajattelin, että mun on niin kuin pakko olla siellä se 3 vuotta. Ja sitten mä myös ajattelin, että mä haluan olla siellä sen 3 vuotta, koska olihan se niin kuin, se oli tietyllä tavalla unelmien täyttymys. Mä en vaan tiennyt, että mä olin unelmoinut semmoisesta, mihin mä pääsin. Että varmasti on ollut parempiakin paikkoja lähteä siihen maailman aikaan niin kuin jonnekin pelaamaan, mutta mä jotenkin halusin vetää sen läpi. Mulle ei käynyt kertaakaan mielessä, mä jotenkin luovutan tai en mä tiedä, ei se ole luovuttamistakaan, mutta jotenkin mä vaan ajattelin, että mä meen tämän läpi. Mä en oikein ikinä halunnut asioita silleen helposti. Ja siinä oli ehkä varmaan kysymys myös siitä, että musta on varmaan semmoinen puoli, että jos mä tuun tilanteeseen, missä mä niinku koen, että mä en ole hirveän hyvä tai mä jotenkin pärjää. Ja mä en tiedä, siis se on jotenkin vähän lapsenomastakin, niin mä aina ajattelen, että kyllä mä niinku pystyn tähän, että kyllä mä tämän opin. Ja sama, niin kuin mä muistan sitä mentaliteettiä, että mä ajattelin, että ei tämä niinku, eihän mä tuu näin huono pelaaja, kyllähän mäkin pystyn, että miksi mä en pystyisi, jos noi kaikki mun ympärillä niinku on noin hyviä pelaajia, että mä haluan olla samanlainen.
0: Millaista se fyysinen treenaaminen oli, että oksensit sä, pyörryit sä, oliko siellä niin kuin?
1: No mä en oksentanut enkä pyörtynyt, mutta kyllä siellä jotkut oksensi ja pyörty siellä pre-seasonilla jossain porrastreeneissä. Et me juostiin tosi paljon, meillä oli pre-seasonilla 3-4 treeniä päivässä ja sitä vedettiin, se muista montako viikkoa sitä vedettiin ja musta se oli kyllä aika siisti, ihan rinsas, mä oon ihan rehellinen, niin sai ainakin laittaa urut auki ja antaa mennä. Se oli rankkaa, se oli tosi rankkaa, mutta se pre-season ihan tuolla Keski-Euroopassa, sehän on niin kuin eri kuin meillä Suomessa on tämmöinen loska ja pimeys ja sitten vedetään monta kuukautta tuonne talihalliin ja juosta jotain juoksee treenien jälkeen. Mutta Saksassa ja tietysti Keski-Euroopassa, kun se on paljon lyhyempi se pre-season, niin sitten tietää, että tämä ei nyt kestä kauhean kauan, että kun tämän vetää läpi, niin kyllä tästä niin kuin selvii.
0: Jos mun pitäisi nyt tämän puolen tunnin tuttavuuden perusteella määritellä sua yhdellä sanalla, niin toistaiseksi olisi tämmöinen kuin periksi antamattomuus, että ei koskaan luovuteta.
1: Niin, se varmaan kuvaa mua jotenkin tosi hyvin. Ja mä saatan kyllä joskus niin kuin olla tosi syvissä vesissä tai jotenkin niin kuin olla ihan hajalla asiasta kuin asiasta. Mutta jotenkin toi niin kuin varmasti kuvaa mua oikein hyvin, koska en mä niin kuin keksi montaa asiaa, missä mä olisin tavallaan jotenkin antanut periksi. Ja sitten ne asiat, missä on joutunut antamaan periksi, niin mä lanseerannut itselleni semmoisen, minkä asian kautta mä sitä jotenkin, niin kuin, jotenkin käsitellyt, on positiivinen luovuttaminen. Että silloin, jos mä luovun jostain asiasta tai luovutan jonkun asian suhteen, niin se voi tuoda mulle jotain hyvää. Niin sit mä oon kääntänyt sen niin.
0: Tuossa tulee se, minkä mä mainitsin alkujuonossa, sen sanat rajat. Kun mä katson sun pelaajahistoriaa, niin sit sieltä Potsdamista Ruotsiin, sit sieltä Etelä-Saksaan. Ja sit tulee siellä semmoinen sana kuin tauko, lukee siellä netissä. Mitä sulle tapahtui?
1: No, mitäköhän mulle tapahtui? Mä en oikein saanut enää selvää itsestäni. En siitä tilanteesta, missä mä olin. Ja juurikin tämä raja ehkä tulee siinä, että mä en osannut asettaa rajoja sille, että miten minua kohdellaan. Myöskään, että kuinka paljon minä ihmisenä kestän tai suostun kestämään ehkä asioita. Ja sitten, koska mulla ei ollut keinoja ja työkaluja niin kuin tietyllä tavalla käsitellä asioita, enkä mä niin kuin osannut myöskään pyytää apua, niin sitten se tauko lukee siellä sen takia, koska mä en voinut enää pelaa. Mä käytännössä näännytin itseni hyvin huonoon kuntoon siitä syystä, että mä en osannut ehkä sanottaa asioita, varmaankin näin.
0: Tuo se kohta, kun mä tutustuin sun tarinaan, niin se oli se, kun mä rupesin katselemaan ulos ikkunasta, että tavallaan se, että kun ei ole rajoja, ei oikein tunnista omia rajojaan, ei omaa sitä ulkomuotoa eikä muuta, että sulla oli syömishäiriö, eikä niin?
1: Joo. Mä sanoisin näin, että mä oon aika pitkään, tai olin aika pitkään, jonkunlaista syömishäiriötä sairastanut. En välttämättä fyysisesti näkyvää, mutta päässäni kyllä, mutta mä koen, että se on aina ollut ennemminkin oire, niin kuin se varmasti monella on. Ja mulla se oli selkeästi kyllä oire tavallaan niin kuin siitä, että korvien välissä oli vähän vaikeaa.
0: Onko toi se, että kun puhuu siitä, että sairastuu syömishäiriöön ja huomaa, että hetkinen, tämä johtuu mielenterveysongelmista, tämä syömishäiriö. Niin sä oot onneksi uskaltanut puhua siitä, koska se, jos ei siitä puhuttaisi, niin ne asiat olisi yhteiskunnassa edelleen tabuja. Mutta harmittaako sua, että sä puhut siitä?
1: Ei missään nimessä. Mä kerroin näistä mun ongelmista, olisiko se ollut 2018. Mä meinasin vetää koko artikkelin takaisin edellisenä päivänä, ennen kuin se meni painoon ja silloin toimittaja vei mut syömään ja me keskusteltiin tässä tosi pitkään. Ja hän kannusti, että tämä on oikeasti ihan hyvä juttu, mutta koska aika harva, tai itse asiassa mä en tiedä monta urheilijaa, jotka oli tunnut mielenterveysongelmien ja tämmöisten asioiden kanssa jotenkin niin näkyvästi ulos, niin mun piti olla käytännössä se ensimmäinen periaatteessa siinä vaiheessa ja kyllä niin kuin mä ajattelin, että ei saakeli. Mä olin nyt tässä, että mä voin saman tien muuttaa johonkin Kiinaan tämän jälkeen.
0: Sori, kun mä nauran, mutta nyt sillä on helppo nauraa,
1: niin,
0: mutta se tavallaan niin, että sä, nyt mä oon tehnyt jotain peruuttamatonta, mä oon kertonut, että mulla on mielenterveysongelmia, kyllä, niin sitä ajattelee, että nyt mä en ole enää yhteiskuntakelpoinen tai jotain.
1: Jotenkin sillä lailla. No siis jotenkin, kun se osuu omalle kohdalle tommoseen tilanteeseen, niin sitten mä ajattelin, että ei hitto, että ei. Niin ei. Mutta ei. Sitten mä ajattelin, että syteetä saa, että antaa nyt vaan mennä. Että me tehdään nyt sitten. Että ei sieltä niinku mitään niin hirveätä ei voi tapahtua jotenkin, koska se on osa mun elämää. Ja mä olin kyllä siinä vaiheessa käsitellyt näitä asioita aika paljon jo. Mutta sitten jotenkin just se ääneen kertominen oli kyllä ihan supervaikeeta.
0: Puhutaan tuosta rajoista, niin joku raja pitää tulla. Niin miten sulla se raja tuli? Että mä luin yhdestä artikkelista, että sä istuit kentän nurtsille ja totesit, että sä et pysty liikkumaan. Menikö se konkreettisesti?
1: Konkreettisesti siis ei ole mitenkään huijausta tai mitään. Että mä olin ollut siis maajoukkueen leirillä. Mulla oli tosi pitkään ollut niin kuin tosi hankalaa. Jotenkin mennyt niin kuin aika lailla semmoisella ohuella nuorella, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Ja mä olin niin kuin löytänyt mitään keinoja silleen, että miten mä niin kuin pysäytän. Mä tiesin, että mä oon vyörymässä niin kuin aivan täysin väärään suuntaan. Ja mä vaan niin kuin ajattelin, että no mennään eteenpäin, kyllä tästä mennään eteenpäin jotenkin. Mutta sitten mä olin ollut maajoukkueen leirillä, olin jättänyt sieltä ottelun väliin, lähtenyt aikaisemmin kotiin, menin takaisin Freiburgiin ja ajattelin, että no kylläpä tää tästä, että mä jatkan tästä niin kuin, vähän, siis vaikea kuvitella, että mä oon tehnyt niin, mutta siis teinpä kuitenkin jotenkin, että jatkoin vaan pysähtymättä, niin kuin kuuntelematta itseäni, kehoani, yhtään mitään, ketään muutakaan kuunnellut siinä vaiheessa, menin sen treeneihin ja olin vaan siis yksinkertaisesti semmoisessa tilassa fyysisesti ja henkisesti, että siis mä olin vaan se, että ei nämä mun jalat toimi.
0: Ammattijalkapalloa, niin, ei jalat toimi.
1: Niin, ei toiminut. Siis ei vaan niinku, mä vaan istahdin siihen, koska en mä tiedä mitä muutakaan mä olisin tehnyt, kun mä en niinku hallinnut mun kehoa. Se on voinut olla sillä hetkellä joku tosi massiivinen paniikkikohtaus, mutta mä en muista tunteneeni semmoista, niinku mitä paniikkikohtauksessa usein tunnetaan, mutta se oli varmaan vaan niinku, se oli niinku se viimeinen pisara. No silloinkin kun mä kyllä ajattelin, että mä huilaan viikon ja menen takaisin. Ei just ihan mennytkään. Siitä tuli aika pitkä viikko, se kesti 3 vuotta.
0: Mitä siinä konkreettisesti tapahtui, että sut joku talutti varmaan niin kuin kentän laidalle ja siitä sitten sairaalaanko suoraan vai kuinka?
1: Ei, siitä mun täytyy myöntää, että mulla on tosi paljon niinku sellaisia asioita, mitä mä en muista, tai ajanjaksoja, joita mä en muista. Varmaan ihan hyvä niin toisaalta. Ei sillä, että mä pelkäisin sitä, mutta mä en vaan yksinkertaisesti muista hirveästi siltä ajalta. Mutta muistan näin, että mä menin kyllä siis ihan himaan kotiin. Ja sovin valmentajan kanssa, että mä oon niinku hetken aikaa viikon suunnilleen huilaan. Ja hän itse asiassa, hänellä oli valtava ihana vaimo, kutsuu minut ja mun silloisen kumppanin syömään heille ja viettää vähän iltaa, koska se vaimo oli kyllä varmaan tajunnut, että tässä on niin kuin vähän isommista asioista kyse. Ja sitten minä ja se mun valmentaja tyhminä ei ymmärrä, mistä asioista tässä on kyse. Ja, tai mä en ehkä halunnut ymmärtää, eikä, no hän ei välttämättä ymmärtänyt. Ja sitten mä olin siellä ja sovittiin, että no mä oon viikon tästä pois ja mä palaan sitten ja sitten mun niin kuin, kun mä pysähdyin ja mä olin siellä himassa ja mä ajattelin, että sitten multa alkoi valtaa jotenkin semmoinen pakokauhu suorastaan. En mä pystynyt olemaan niin kuin mitenkään päin jotenkin ja sitten mä loppuun viimein etin jonkun tämmöisen kriisipuhelimen numeron. Siis Saksassa olin silloin, soitin siihen ja sitten ne oli vaan silleen, että sun pitäisi ottaa niin kuin paikalliseen terveydenhuoltoon yhteys. Ja sitten mä otin niin kuin meidän joukkueen lääkäriin

0: sitten ja hän ohjasi mua sitten eteenpäin. Niin.
1: Siitä alkoi sitten sairaalajaksot ja toipuminen.
0: Siitä alkoi itse asiassa paasto, jos mä niinku ihan rehellisesti puhun, niin mä jotenkin mua, en mä tiedä, siis mä, siis tämä nyt on ihan kauheata, mutta siis mä olin menossa niinku klinikalle ja saamassa paikkaa sieltä käytännössä niinku just masennuksen ja tämmöisten juttujen vuoksi. Ja sitten mä jossain vaiheessa kuulin, että mä oon menossa sinne syömishäiriöhoitoon. Ja mä suutuin siitä niin paljon, että mä päätin, että niin kuin sitä saa mitä tilaa. Että se oli niin kuin tosi semmoista jopa itsetuhasta aikaa suoraan sanottuna. Ja sitten mä opettelin oikein kunnolla olemaan syömishäiriöinen. Toki siis se on niin kuin tälleen, kun mä jälkeenpäin sen kerron, niin se kuulostaa kauhean yksinkertaiselta. Mutta kyllä siinä on niin kuin monta vaihetta menty läpi. Mutta tavallaan niin kuin niin hauraalla tavallaan niin kuin pohjalla, minkälaista mun mielenterveys silloin oli, tai jotenkin niin se epävarmuus, se rajattomuus, jotenkin se, että ei oikein tiedä, mitä pitää olla, jonkunlainen kriisi, identiteettikriisi, niin joo, oli mulla syömishäiriö, mutta mä tein siitä myös pahemman.
1: Huhhuh, tota mä en lukenut mistään.
0: En mä sitä varmaan koskaan oikein tolleen kertonutkaan.
1: Se, mikä sitten, mä viittaan taas siihen mun alkujuontoon, niin tekee siitä elokuvakäsikirjoituksesta sellaisen vähän disneymäisen sankaritarinan, mutta onneksi on totta, että sit sä toivuit sieltä.
0: Mm.
1: Et siinä olisi voinut, kun tällä tavalla tarkastelee jälkikäteen tätä sun elämänvaihetta ja tarinaa, niin aika helpolla voisi katsoa, että aika lähellä varmaan käynyt ihan kuolemaa konkreettisesti.
0: Kyllä, on käynyt lähellä. Mulla on nämä mun tatuoinnit kertomassa tai muistuttamassa mua siitä, että
1: mitä niissä
0: on? Tässä on Helsingin koordinaatit ja tämä toinen on semmoinen, mitä mä en oikeastaan varmaan kellekään kertonut, mutta se on väännetty tietystä elokuvasta yhdestä lauseesta, niin mä piirsin siitä kuvan siitä lauseesta.
1: Mikä se lause?
0: Se on itse asiassa ensimmäistä oikealle ja suoraan aamuun kohti. Se on Peter Panista ja se on niinku vähän semmoinen erilainen suomennus, miten se niinku oikeasti menee, mutta näin. Ja no mua siitä muistuttamassa tavallaan siitä, että missä mun koti on ja myös siitä, että jotenkin toi erityisesti tämä toinen tatuointi tuo mulle niin kuin semmoista voimaa ja uskoa tavallaan niin kuin tulevaan. Mutta joo, kyllä mä niin kuin aika lähellä varmaan on käynyt.
1: Miten sä nousit sieltä sitten ja takaisin vielä maajoukkueeseen ja pelaamaan ja sitten vielä toimittajan saisi kysyä samassa lauseessa useampaa kysymystä, mutta mä kysyn vielä, että miten kävi rakkaudelle, jalkapallorakkaudelle?
0: Miten mä nousin on varmaan niin kuin tosi pitkä tarina ja siinä hetkessä äärimmäisen vaikea ollut. Jouduin tosiaan lopettamaan. Mä kuitenkin jäin Freiburgiin aika pitkäksi aikaa ja mä olin siinä vaiheessa sitten jo toki eronnut kumppanistani ja no mä olin itse asiassa myös asunnoton ja rahaton ja mä en oikein tiennyt mitä mä mun elämällä teen. Mä olin siellä klinikalla ja sitten kun mun piti siirtyä päiväpuolelle tavallaan niin kuin avohoitoon, niin mä mietin, että missäköhän mä asun. No se järjestyi sitten jotenkin onneksi, koska joku tunsi jonkun ja joku toinen tunsi jonkun, joka soitti sitten mulle, että jos sä tarvit jotain, niin täällä voit olla. Mä olin semmoisessa talossa, missä kyllä siis oli ihan asunto, mutta olen ollut paremmissakin paikoissa. Mutta sitten mä jotenkin mä hetken aikaa siellä Saksassa, mä tiedän oikein mitä mä tein, mä kävelin ja ei mulla oikein myöskään mitään päämäärää, ei konkreettisesti päämäärää, kun mä lähdin kävelemään, mutta ei myöskään elämässä yhtään mitään päämäärää. Mä olin menettänyt oikeastaan sen, miksi mä oon siellä, mä yritin etsiä syitä, miksi mä olisin siellä. Mä oon rakastanut asua niin kuin ulkomailla ja elää ja rakentaa sitä omaa elämää, mutta mä myös samalla tiesin, että tämä ei nyt tästä muuksi muutu, ellei mä oikeasti konkreettisesti tee jotain. Ja mä yritin vaan olla niinku raan rehellinen itselleni siinä, että mä käytännössä taistelin. Mä sanoisin, että just jossain masennuksessa, syömishäiriössä ja tommosissa mielenterveysjutuissa on usein paljon semmosia piirteitä, mitä varmasti niinku addiktiossa on. Ja mä jotenkin niinku aktiivisesti vaan olin silleen, että jos mä en oikeasti niinku lähde vaikka täältä nyt muuta takas Suomeen, niin tää kierre ei koskaan katkee, koska mulla ei ollut siinä vaiheessa mitään, millä mä katkaisen sen. Sit mä ajattelin, että mun täytyy vaan niinku muuttaa pois sieltä. Ja luopuu ehkä niinku siitä viimeisestäkin rippeestä tavallaan olla se ammattijalkapalloilija siellä Bundesliigassa. Tai joo, ja sitten kyllä mua pelotti, aika paljonkin mua pelotti, mutta sitten mä ajattelin, että jos mä yrittäisin vaan olla utelias, kun en mä tiedä mitä tulee. Sitten mä vaan yritin olla utelias, muutin takaisin Suomeen ja hetken aikaa mä sitä samaa tai jotenkin semmoista pyörää pyöritin siinä, mikä ei johtanut yhtään mihinkään. Ja sitten mä vaan päätin, että en mä halua, että mun elämä on jotenkin tämmöistä. Mä pyysin monelta ihmiseltä anteeksi. Siis sitä, minkälainen mä oon joskus ollut. Ja mä kävin tosi syvissä vesissä sen kanssa, että mä haluun niinku itse jotenkin katsoa ihan tosi niinku rehellisesti peiliin ja katsoa niitä asioita, mitä mä oon tehnyt joskus väärin. Mä oon kohdellut ihmisiä väärin. Meistä kaikki on varmasti joskus kohdellut jotain toista ihmistä väärin. Mä pyysin anteeksi niitä ihmiset, joten mä koen, että mun piti pyytää. Että jos mä en ollut vaikka hyvä ystävä tai että mä oon ollut epärehellinen, oli ihan hirveetä. Mutta sitten mä ajattelin, että mä haluan tehdä niin. Ja lähdin rakentaa oikeastaan elämän ihan alusta. Ajattelin, että nyt mä en niin kuin nyt tähän hetkeen voi miettiä sitä, että milloin musta tulee uudestaan jalkapalloilija, tuleeko musta ja mitä musta tulee. Että mun pitää laittaa niin kuin peruspalikat kuntoon silleen. Että saada voimaa kehoon, silleen, että saa ravintoa, saada voimaa aivoihin, että jaksaa ajatella. Ja se oli kyllä yhtä niinku, se oli niinku yhtä pyörämyrskyä päivästä toiseen. Ja sitten joku lääkäri mulle sanoi, että mä muistan sen vielä, menin sitten lääkäriin ja kävin siellä aika paljonkin. Ja se niinku jotenkin se, sillä kertaa se sanoi se mulle jotenkin niin konkreettisesti, että ymmärrät sä, että sä tapat itses tuolla menolla. Ja sitten mä olin vaan silleen, että joo, tavallaan. Mutta se ei niinku jotenkin uponnut yhtään mulle siis niinku tonne aivoihin. Ja sitten mä lähdin sieltä kotiin ja mä menin kotiin ja mä sain ihan massiivisen paniikkikohtauksen. Mä soitin mun siskolle sitten jossain vaiheessa, että mä en niinku halua kuolla. Että mä en niinku, että eihän se ole mun tarkoitus. Mä en vaan tiedä mitä muutakaan mä nyt tässä teen. Ja siitä se varmaan sitten lähti, että mä tajusin, että mun täytyy vaan mennä niitä mun pelkoja kohti. Että kyllä mä niinku sitten olin syömishäiriöklinikalla kyllä, mutta en kokenut sitä itselleni sopivaksi paikaksi. Yritin tutustua liikkumiseen uudelleen terveellä tavalla. Mutta kyllä se niinku vuosien työn on ainakin itselläni vaatinut. Ei se niinku hetkessä mene. Ehkä se uteliaisuus oli se, miksi mä selvisin.
1: Rakkaus jalkapalloon palasi myös sitten.
0: Se palasi pikkuhiljaa. Se on ihan hauska tarina. Mun isä asui Kruununhaassa ja siinä samassa rapus asui tämmöinen pariskunta, mitä mä en siis tuntenut. Joo, mun isä oli matkoilla ja mä heidän koiraa olin katsomassa pari viikkoa siinä joulun molemmin puoliin. Ja sitten mä joku aamu, tosi pimeä aamu, lähdin Ottoa koiraa viemään ulos ja sitten joku mies juoksee mun perään. Että Essi, odota. Ja sitten mä ajattelin, mitä hittoa täällä tapahtuu. Ja sitten se on se, että tuutsä tuohon klubin junnuihin valmentaa. Sitten mä olin ihan silleen, että tähän tää nyt tapahtuu, että kello on joku 6 aamulla. Ihan pimeetä ja joku juoksee mun perään ja pyytää mun valmentaa. Mutta sitten mä menin käymään heillä sinä päivänä ja sitten me juteltiin tästä asiasta. Ja sitten mä lähdin valmentaa ja jonka kautta mä sitten huomasin, että en mä niinku ehkä ole ihan valmis vielä niinku olemaan tällä puolella kalkkiviivaa, että mulla on niin paljon annettavaa mun mielestä pelaajana. Joten loppuun historiaa.
1: Kuulostaa helpolta. Voisin kuvitella, että 3 vuoden tauon ja tosi vakavan syömishäiriön tällaisen jälkeen, niin että palaa sitten maajoukkuekuntoon. Mm. Sä vielä palasit maajoukkueeseen sieltä, niin se ei ole ihan yhden eikä kahden päivän vesivuoksu ja vatsalihastreenit.
0: Ei ole kieltämättä, joo. Kyllä siinä niin kuin
1: Se tahtotila ollut sulle hirveä sitten jossain kohtaa.
0: Niin. Tässä tullaan taas jotenkin siihen, mitä mä sanoin ehkä aikaisemmin, että mä vaan ajattelen, että kyllä mä niin kuin tähän pystyn. Siis se on joskus jopa, en mä tiedä, meneekö se vähän yli äyräiden jotenkin, kun mä ajattelen, niin kuin, että kyllä mä pystyn tähän. Siis niin kuin, noikin pystyy pelaamaan, niin miksi mä niin kuin jotenkin pystyisin? Mä en suostu uskoa sitä, että mä en niin kuin pystyisi johonkin. Se on, kulkee mun mukana toi mentaliteetti tietyllä tavalla edelleen. Nyt mä vaan osaan ehkä harkita paremmin, mihin kansiin lähtee mukaan ja mihin ei. Mutta joo, oli se oli siis niinku vaikeeta, että olla oikeasti yksi Suomen parhaista pelaajista siihen hetkeen. Sitten se kaikki loppuu ja rakentaa niinku kehon ja mielen tavallaan oma identiteetti uudelleen. Ja se, niinku sen lisäksi, että jotenkin alkoi uudelleen pelaa ja harjoittelee sitä lajia, niin tasapainoilee sen kanssa, että ei anna sen lajin viedä sun koko identiteettiä uudelleen tai vetäisi jotenkin samaa romahdusta uudelleen, niin se on kyllä ollut. Ja mä nyt sanon, niin kuin, että hattu päästä niin kuin ihan oikeasti itselleni. Ja mun mielestä se on niin kuin myös tärkeää, että me Suomessakin totutaan siihen, että ihmiset niin kuin on tyytyväisiä siihen, mitä ne on tehnyt tai uskaltaa kehua itteensä. Niin mä nyt tässä aloitan. Niin jotenkin, että jos mä niin kuin tälleen taaksepäin mietin, että mun pitäisi tehdä se nyt uudelleen, niin mä varmaan ajattelisin, että ei saatana, mutta mä varmaan tekisin se silti. Ja kun se ehkä kyse on siitä, että mä en niin kuin silloin ajatellut, että mä tuun 22 pelaamaan EM-kisoissa, vaan mä menin niin kuin oikeasti päivä kerrallaan. Joka aamu mä käytännössä päätin toimia toisin kuin esimerkiksi mun mielenterveysongelmat ohjaisi mua tekemään. Niin se oli käytännössä joka päivä sitä samaa uudelleen. Mä päätin toimia toisin kuin mun tekee mieli toimia. Ihan niin kuin lähtien siitä, että mä päätän syödä aamupalan, mä päätän syödä lounaan, mä päätän ajatella, että mä oon ihan hyvä tyyppi. Siis tosi tämmöisiä niin kuin suorastaan alkeellisia asioita. Mutta kun sen päättää tarpeeksi monta kertaa, siitä tulee tapa. Ja siitä pääsee sitten eteenpäin. Mutta kyllä se oli hiton rankkaa. Mä olin ihan siis supersurkea. Ajattelin vaan, että tämä on just sitä, mitä mä oon halunnut. Ja mä teen tätä nyt niin kauan, kun mä itse haluun. Ja mulle tärkein tai ainoa lupaus, minkä mä tein itselleni, on se, että minä itse päätän, milloin mä lopetan. Ja sen päätöksen mä pidin.
1: Toi on niin uskomaton toi sun tarina, että kun siitä tekee tuollaisen elokuvakäsisynopsiksen, niin kukaan ei ostaisi sitä, koska ne sanoisi, että se on liian uskomaton, että ei toi niinku, ei tosta voi tehdä leffaa, että se on liian överi.
0: Niin, ihan rehellisesti, kun mulla on kysytty, että no vaihtaisitko jonkun päivän pois, niin en yhtäkään.
1: Okei, ei edes niitä mustia päiviä Freiburgista.
0: En missään nimessä, koska mä koen, että kaikki se niin kuin paraneminen ja se, että mä en niin kuin syyttele muita jotenkin tai ja kaikki nämä asiat, ne vaatii aika avaraa ja tosi niin kuin semmoista monesta kulmasta asioiden katsomista. Ja mä luulen, että mä en olisi päässyt koskaan tähän pisteeseen ilman sitä. Olisi voinut toki helpommin mennä, mutta en mä tiedä. Mä tykkään siitä. Tai mun mielestä se on niin kuin se on ainutlaatuinen, koska se on, no tietenkin se on ainutlaatuinen. Meidän kaikki elämät on jotenkin tosi ainutlaatuisia, mutta kyllä mä oon välillä kertaa miettinyt, että mulla on hirveästi edessäkin. Ja nyt mulla on aika hyvät eväät siihen, että voin tästä elellä eteenpäin.
1: Kyllä. Mulla on tässä ohjelmassa se alaotsikko mä en tiedä, onko sä kuullut sitä, mutta se on tämmöinen oivallus, joka muutti elämäsi. Olisiko sulla yhtään oivallusta?
0: Mä luulen, että mulla on aika paljon oivalluksia, mutta ehkä isoin oivallus on, että voi heittäytyä tai sitten voi heittäytyä sillä riskillä, että epäonnistuu ja mun mielestä siinä on valtava ero. Se on mun ehkä isoin oivallus.
1: Kumpaa sä käytät? Mä arvaan jo kyllä. Mutta
0: mä käytän sitä, että heittäytyy silläkin riskillä, että epäonnistuu. Meillä monilla jää 1 metri tekemättä, koska me vältellään sitä, että jos tämä nyt sitten menee pieleen, niin mä viittes yrittää.
1: Vielä yksi ajatus, Essi Sainio. Minkälaisia unelmia sulla on?
0: Oi, mulla on paljon unelmia. Unelmat tekee elämän mun mielestä. Siis mun lempiasioita on unelmoida. Ja No mahtavaa. Mulla on unelmia, että mä pystyn jollain tavalla tulevaisuudessa auttaa tai tukemaan paremmin urheilijoita. Ei vain jalkapalloilijoita, vaan niin kuin ylipäätänsä urheilijoita tässä systeemissä, mitä meillä on. Mä unelmoin siitä, että mä voin jossain vaiheessa olla taloudellisesti riippumaton. Mä unelmoin siitä, että mä pääsen asumaan Lappiin. Unelmoin tosi paljon. Mä unelmoin joka päivä. Ja mä usein niin kuin mä miettin sitä, että pitää unelmoida vähän isompia kuin mitä on se sen hetkinen kapasiteetti, koska silloin ne on ehkä semmosia, mitä kohti alitajuisesti kulkee.
1: Hei, tosi paljon sydämelliset kiitokset. Mä oon ihan varma, että sä et tajua, kuinka tärkeää on se, että sä jaat sun tarinaa, mutta se on tosi tärkeää. Että kiitos siitä.
0: Kiitos. Kiitos, että sain tulla.
1: Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.

Marko Gustafssonin vieraana oli entinen jalkapalloilija Essi Sainio. Aurinko etenkin kesällä hellii taas kasvojamme. Nyt toki paikoin on hieman pilvisempää ja sateista. Seuraavat 4 minuuttia pyhitetään kuitenkin auringon palvomiselle musiikin merkeissä.

Tämä oli The Glory of the Sun, auringon loisto, englantilainen tanssi viululle ja soittimille, tuntemattomalta säveltäjältä. David Douglas soitti viulua, Paul Odette teorbia ja Andrew Lawrence King harppua. Kello lähestyy 18, kuunnellaan vielä Puccinia.

Se oli Magdan aaria Puccinin oopperasta Pääskynen. Soprano René Fleming lauloi, englantilaista kamariorkesteria johti Jeffrey Tate. Pian lauantai-illan rukoushetkessä verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen Helsingistä kertoo pimeässä suunnistavista yöperhosista ja valosta, joka pitää lentokurssin suorana. Rukoushetkessä ensimmäistä Mooseksen kirjaa uuden käännöksen mukaan lukee näyttelijä Krista Kosonen. Rukoushetken lopussa lauletaan virrestä 975, tutulla tiellä ei eksyä saata, säkeistöt 1 ja 2. Iitin kirkon kellot lyövät nyt 18.

0: Aloitetaan maailmankaikkeuden alusta. Raamatun ensimmäiset rivit kuvaavat tapahtumaa näin, uuden suomennoksen mukaan.
1: Aluksi Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli vielä tyhjää täynnä. Pimeys peitti syvät vedet, joiden päällä Jumalan henki väreili. Jumala sanoi, valo, syty. Valo syttyi, ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Niinpä hän erotti valon pimeydestä.
0: Kaikki alkoi siis valosta, ja siitä lähtien Raamatussa valo liitetään Jumalaan ja hyvyyteen. Esimerkiksi Jumalaa katsovien ihmisten kasvot sädehtivät, tai Jumalan sana on lamppu, ja Jeesus puhuu itsestään maailman valona, elämän valona. Yöperhoset, ne suunnistaa kuun tai tähtien valon avulla. Tutkijoiden mukaan ne asettavat itsensä tietyssä kulmassa suhteessa kuun valoon, ja tämä valo pitää lentokurssin suorana. No, ongelma tulee siinä kohtaa, kun reitille sattuu lyhty tai kynttilä, joka on lähempänä kuin kuu ja siksi se näyttäytyy kirkkaampana. Yöperhonen hämmentyy vieraasta valosta ja se korjaa suuntaansa sekä lentonsa kulmaa. Se yrittää tehdä oikein, mutta lentorata on vain väärä. Näin se ei enää määrittele reittiään ja asentoaan suhteessa kuuhun, siihen oikeaan valoon, vaan se päätyy kiertämään kehään ja kehä johtaa suoraa kohti liekkiä. Mun äiti oli yöperhonen. Oli liikaa vilkkuvia valoja ja liian kirkkaita. Hän hämmentyi ja ne syöksi hänet väärälle lentoradalle. Ja jos nyt ihan rehellinen on, niin ei tämä tunne ihan tuntematon itsellekään ole. Ehkä jokaisen aikuisen elämään kuuluu niitä tilanteita, kun etsii kuuta, mutta löytää itsensä tulesta. Voihan aidosti haluta lämpöä ja turvaa, mutta ei tunnista niitä edessään. Tai sitten oma lentokulma on vaan ihan vinksallaan, eikä ikinä saavuta sitä, mitä luulee haluavansa saavuttaa. Mutta ei yöperhoset ole itsetuhoisia. Ei yöperhoset ole tyhmiä, eikä ne ole edes erityisen heikkoja houkutuksille. Joskus vaan navigointilaitteet on laitettu sekaisin. Hypätään nyt takaisin Raamatun ensimmäisiin lukuihin, itse asiassa 3. lukuun ja uuteen suomennokseen. Tämä on sellaisesta tilanteesta, kun ensimmäiset ihmiset olivat tehneet ensimmäisen rikkomuksen Jumalaa vastaan ja tietenkin jäivät siitä kiinni.
1: Jumala kutsui miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin, että olit puutarhassa ja menin piiloon. Minua hävetti, koska olen alasti. Silloin Jumala sanoi, mistä tiesit olevasi alasti? Et kai ole syönyt puusta, josta kielsin sinua syömästä. Mies vastasi, se oli tuo nainen, jonka annoit minulle kumppaniksi. Hän tarjosi minulle hedelmiä siitä puusta, ja minä söin. Mitä sinä olet mennyt tekemään? Jumala kysyi naiselta, ja tämä vastasi, käärme huijasi minua, ja minä söin.
0: Raamatun ensimmäiset kertomukset ovat kuvaus ihmisen kasvusta. Kuinka lapsena elää huolettomasti kuin paratiisissa, ja sitten tiedon mukana tulee valintoja ja päätösvaltaa, tehdään myös niitä vääriä päätöksiä, rikkomus Jumalaa vastaan, ja silmät avautuvat pikkuhiljaa itsetietoisuuteen. On myös vastuun pakoilua, mutta lopulta tekojen seurausten kantamista. Paratiisista lähtee itsenäinen, aikuinen ihminen. Raamatussa ihminen siis laitetaan vastuuseen omista teoistaan, isoista ja pienistä päätöksistä. Joskus maailman roihut ja neonvalot ovat saattaneet aiheuttaa häiriötä navigointilaitteissa, mutta omat valinnat tehdään ja niiden seurausten kanssa sitten eletään. Tässä erilaisten roihujen maailmassa on joskus ehkä vaikea erottaa, mikä valo ympärillä on hyvää ja mikä on taas sellaista, joka polttaa. Rukoilen, että jos tai kun oma suuntavaisto pettää, niin ympärillä olisi turvallisia ihmisiä, jotka ei tarjoa oikeita vastauksia, vaan yhdessä pohtisivat mun kanssa, että kumpi on lyhty ja kumpi on kuu. Rukoilen, että paratiisikertomuksen sanat ovat totta yhä tänään, että Jumala etsii minua. Vaikka mä olisin kuinka mennyt piiloon, niin silti Jumala etsii ja sanoo mulle, kuten hän sanoi miehelle paratiisissa, missä olet. Ja että tänäänkin Jumala sytyttää valon ja että se valo on hyvä. Ota vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Korjausta aikaisempaan juontoon sekä Areenasta löytyvään ohjelmatekstiin. Tässä rukoushetkessä ei siis kuultu myös Krista Kososta lukemassa ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Rukoushetken lopussa laulettiin virrestä 975, tutulla tiellä ei eksyä saata säkeistöt 1 ja 2. Hannu Lepola ja lauluyhtye Viis Veisaa lauloivat, Ville Myllykoski soitti pianoa, Mikko Iivanainen kitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Sami Koskela rumpuja ja Pekka Nyyman lyömäsoittimia. Rukoushetkessä puhui verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen Helsingistä. Nyt vuorossa lauantain toivotut levyt.

Lauantain toivotut levyt aloitti Camille Saint-Saënsin johdanto ja Rondo Capriccio viululle ja orkesterille. Viulusolistina oli Jascha Heifetz ja RCA Victor sinfoniaorkesteria johti William Steinberg. Tämä levytys oli vuodelta 1951.

Kirite kanava lauloi Magdan aarian Kil bel sogno di Doretta Puccinin operasta La Rondine. Lontoon filharmonista orkesteria johti John Pritchard. Tämä oli vuoden 1982 levytys.

Polyteknikkojen kuoro esitti Toivo Kuulan mieskuorolaulun Kesäyö. Kuoroa johti vuoden 2005 levytyksessä Juha Kuivanen. Kesäöitä vielä riittää, muistakaahan nauttia niistä. Meillä on huono tapa kääntää katseet jo syksyyn juhannuksen jälkeen. Kello on nyt 24:18. Jatketaan eteenpäin.

Tällainen oli Oskar Merikannon kesäillan valssi Veikko Ahvenaisen sovituksena harmonikkakvartetille. Veikon hanurikvartetissa soittivat Veikko Ahvenainen, Arto Kivekäs, Seppo Lankinen ja Jarmo Tinkala. Levytys oli vuodelta 1987. Muistan kanttorimme soitelleen tätä rippileirillä pianolla. Seurasin kiinnostuneena vierestä ja nuorena innokkaana piano-opiskelijana pyysin häntä opettamaan veikeän valssin minullekin. No, hän teki parhaansa. Vuosia myöhemmin kaivelin nuotit ja saatoin hänen aloittamansa työn päätökseen. Kohti seuraavaa.

Vuoden 1933 levytyksessä Arvi Hänninen lauloi valssin Helgan helmet. Taustalla kuultiin Edison Bell-orkesteri.

Saturanto ja oudomman maan. Saturanto ja oudomman maan. Vanamoiden

Kauko Käyhkö lauloi oman sävellyksensä Suvi Serenadi. Odeon orkesteria johti George Degodzinski. Tämä oli vuoden 1953 levytys.

Siinä soi belgialaisen Toots Tielemansin tunnetuin sävellys Bluesette. Levytys oli vuodelta 1962.

Barry Manilow lauloi hittinsä Mandy. Kappale nousi hänen ensimmäiseksi listaykkösekseen Yhdysvalloissa. Tässä oli levytys vuodelta 1974.

Kuulimme Eva Dahlgrenin laulun Om jag skriver en sång. Levytys oli vuodelta 1979.

Tämä oli lauantain toivottujen levyjen viimeistä edellisessä kappaleessa J. Karjalainen. Hän esitti kappaleensa Höyhen ilmassa. Hän lauloi sekä soitti kitaraa ja huuliharppua yhtyeensä säestyksellä vuonna 1991. Sitten kohti viimeistä kappaletta.

0: Lauantain toivottujen levyjen päätteeksi Bonnie Tyler lauloi kappaleen When the Lights Go Down. Tämä oli Steve Womackin säveltämä ja sanoittama kappale, ja levytys oli vuodelta 2020. Bonnie Tyler hän kuoli 8. päivä heinäkuuta. Muistelkaamme siis hetki häntä. Hänet tunnettiin erityisesti tästä käheästä äänestään ja 80-luvun maailmanluokan voimaballadeistaan. Hänen uransa alkoi kykykilpailusta ja hän nousi kansainväliseen supertähteyteen hittien kuten Total Eclipse of the Heart ja Holding Out for a Hero myötä. Hän saavutti urallaan muun muassa 3 Grammy-ehdokkuutta ja 3 Brit Award-ehdokkuutta. Lauantain toivotut levyt siis päättyy tähän. Mikäli tahdotte osallistua jatkossa, nyt kannattaa ottaa muistiinpanovälineet esille. Elikkä postilokero 8 00024 Yleisradioon osoite. Voitte toivoa myös sähköpostilla lauantain.toivotut@yle.fi. Lomake on myös yksi vaihtoehto. Se löytyy Yle Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi ja etsikää sieltä kohta osallistu.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.
2: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Tampereella pelastustoimet ovat jatkuneet ortodoksisella kirkolla kaupungin keskustassa. Salama iski aiemmin kirkkoon ja savua on noussut kirkon tornin huipusta. Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan tilanne on hallinnassa. Tampereen yli kulki aiemmin voimakas ukkosrintama. Norjassa Drammenissa sammutetaan yhä tuhoisaa rivitalopaloa. 100 asuntoa on tuhoutunut ja satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan. Tulipaloa on kuvailtu Norjan suurimmaksi yli 100 vuoteen. Palopaikalla oleva toimittajamme Hanna Visala kertoo, miten sammutustyöt ovat edenneet.
3: Koko ajan jatkuvat ja ei ole tietoa siitä, että koska sitten näitä lopetellaan, että edelleen tuossa on, täällä näkyy näitä letkujakin, eli otetaan paloposteista vettä, jolla sitten yritetään tuolla sammuttaa vielä siellä kyteä tuossa, missä noita kotejakin on ollut, niin siellä vielä niin kuin maasta nousee savua ja sinne

0: Palomiehet ruiskuttavat edelleen vettä, että nyt ei ole tarkempaa tietoa tähän mennessä tullut siitä, että kuinka kauan nämä jatkuvat, mutta niin kuin kuuluu, niin koko ajan täällä helikopterit menevät edestakaisin.
1: Sää on sateista suuressa osassa maata. Huomenna päivän ylin lämpötila on 11 ja 20 asteen välillä. Maastopaloista varoitetaan laajalti maan etelä- ja keskiosissa. Tänään varoitetaan ukkospuuskista Pirkanmaalta kohti Kainuuta ulottuvalla alueella. Rankkasadevaroituksia on voimassa monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa.
2: Kello 19 uutiset toimitti Angela Nurmi. Nyt vuorossa klassisen musiikin helmiä. Aloitamme Ludwig van Beethovenin yksinlaululla Adelaide. Friedrich von Mattheisonin runoon sävelletty laulu valmistui vuonna 1795 ja siitä tulikin nopeasti yksi Beethovenin suosituimmista lauluista. Runoilija itsekin kiitti säveltäjää ja totesi myöhemmin Beethovenin nerokkaan sävellyksen puhaltaneen runoon täysin uuden elämän.

Kuulimme Beethovenin Adelaiden. Dietrich Fischer-Dieskau lauloi Hertha Klust säästi pianolla. Tämä oli levytys vuodelta 1955. Jatkamme Beethovenin parissa. Seuraavaksi pianosonaatti numero 8 C-molli pateettinen ja numero 14 sismolli kuutamo.

Näin soi Beethovenin pianosonaatti numero 8, C-molli, ja numero 14, Sismolli. Ne kantavat lisänimiä Pateettinen ja Kuutamo. Lisänimi Kuutamo ei kuitenkaan ole säveltäjän oma. Se vakiintui käyttöön vasta vuosia Beethovenin kuoleman jälkeen, kuin eräs musiikkikriitikko vertaisi ensimmäistä osaa Kuutamossa välkehtivään järvimaisemaan. Seuraavaksi siirrytään Norjaan. Vuorossa musiikkia Griegin näytelmästä Peer Gynt.

0: i håret!
1: Spitt eller brunsegryte?
2: Is, vad ni blåe!

mate, Devil's Type. Vill du slippa ditt skal?

0: Tältä kuulosti Heino Kasken säveltämä Vuorenpeikkojen iltasoitto. Juhani Lagerspets soitti pianoa. Kello tulee seuraavan täyden minuutin aikana 21. Uutispodcastissa pohditaan, millaisen tahran Helsinki Garden-hanke jättää kokoomukseen ja pääministeri Petteri Orpoon. Entäpä missä menee suhmuroinnin ja normaalin poliittisen päätöksenteon raja? Ylen politiikan toimittaja Marika Paukkeri on Leonard Wilhelmuksen haastateltavana. Myöhemmin kuulemme vielä klassikkokuunnelmasta Työmiehen perhe, jaksot 12 ja 13. Ennen yöklassista 22.40 Mika Kauhanen johdattelee meitä Dubliniin. Oikein mukavaa illanjatkoa Yle Radio 1 ohjelmien parissa.
1: Saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1. Nyt alkaa uutispodcast.
2: Mikä hanke? 5 pisteen vihje. Se sijaitsisi Helsingin Töölössä. 3 pisteen vihje. Se vetäisi sisäänsä 20 000 ihmistä, toisi Suomeen väitetysti maailman tähtiä, suuria urheilukisoja ja merkittävästi työpaikkoja, ja maksaisi 100 miljoonia euroja. 1 pisteen vihje. Se on saanut valtiolta 35 miljoonan euron ehdollisen tukipäätöksen ja ollut kesän kuumimpia puheenaiheita.
3: Sitten kiisteltyyn Helsingin Garden-hankkeeseen.
4: Helsingin keskustaan on nimittäin kaavailtu tämmöinen kuvissa näkymä valtava urheilu- ja tapahtuma-areena.
5: Pääministeri Petteri Orpo perustelee Helsingin Garden-areena-hankkeelle myönnettyä valtion tukea työllisyys- ja vetovoimavaikutuksilla.
3: Valtioneuvoston kanslian luovuttamista asiakirjoista selviää Jan Vapaavuoren tiivis viestittely pääministeri Petteri Orpon esikuntaan.
6: Oppositio on vaatinut hallituksen eroa ja syyttää pääministeriä harhaanjohtavista tiedoista. Rahoituspäätöksessä epäillään olevan jonkinlaista poliittista suhmurointia.
7: Nämä puheet jostakin, että joku muu olisi vaikuttanut, ei pidä paikkaansa.
2: Ylen politiikan toimittaja Marika Paukkeri, millaisen sopan Orpo ja Vapaavuori ovat tästä nyt itselleen ja kokoomukselle keittäneet?
8: Aika semmoisen värikkään ja sakean sopan. Näen, että tässä on aika monta kysymystä, mitkä ovat vailla vastauksia. Ja viestintä on myös monin tavoin horjunut tässä matkan varrella, että helpommallakin olisi voitu päästä.
2: Tämä kuohunta Helsingin Garden-hankkeen ympärillä ei vaan ota laantuakseen. Mutta samalla on aika vaikea pysyä kärryillä siitä, mitä nyt on oikein tapahtunut ja mistä tässä kaikessa kuohunnassa on kyse.

Onko Garden-hankkeessa kyse normaalista politiikasta vai suhmuroinnista? Entä millaisen tahran tämä kohu jättää kokoomukseen ja Petteri Orpoon? Tänään on tiistai 14. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.

0: Oikein hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa tähän puoliväliriihen tiedotustilaisuuteen.
1: Tavallaan kaikki alkoi tästä, viime vuoden huhtikuussa. Tuossa kuivakassa tiedotustilaisuudessa hallitus kertoi lukuisia talouspäätöksiään tuleville vuosille. Ja siinä oli tämä yksi avainlause.
2: Investointiohjelma toimeenpano etenee ja investointiohjelmaa laajennetaan 300 miljoonalla eurolla.
1: Hankkeen nimi mainitaan varsinaisesti vasta tarkemmassa tiedotteessa, jonka hallitus lähetti riihen päätöksistä. Valtio myöntää ehdollisen 35 miljoonan euron investointituen Helsingin Garden-hankkeelle.
3: Myönnän kyllä, että varsinaisesti silloin, kun puoliväli riihessä tämä päätös pöytään nuijittiin, niin silloin se tuntui olevan vain yksi muiden joukossa.
1: Hän on siis Ylen politiikan toimittaja Marika Paukkeri. Marika on yhdessä politiikan toimituksen kollegoidensa kanssa penkonut tapausta viime viikot ja käynyt läpi tietopyynnöillä saatuja asiakirjoja ja viestinvaihtoa.
3: No, oma kiinnostukseni varmasti heräsi siinä vaiheessa, kun tämä hanke nousi keskusteluun ja alkoi nousta tällaista spekulaatiota siitä, että onko tässä ihan toimittu kaikkien politiikan ja valmistelun pelisääntöjen mukaisesti ja millä tavalla tämä hanke on sitten sinne puoliväliriihen papereihin päätynyt.
1: Sano vielä konkreettisesti, että mistä se lähti, että siihen tuli semmoinen maku, että onkohan tässä tapahtunut jotain outoa?
3: Näkisi, että varmasti siinä vaiheessa, kun keskusteluun nostettiin nämä muut hankkeet sekä myös sitten tämän hankkeen nämä taustavaikuttajat, että siinä vaiheessa tietenkin hälytyskellot soivat, että mitähän siellä taustalla on oikeasti tapahtunut.
1: Niin. Marika viittaa siis Vantaan Sanomien juttuun, joka julkaistiin kesäkuun lopulla. Siinä ihmeteltiin, että miksi Garden-hanke sai valtiolta rahaa samalla, kun Vantaalle suunniteltiin samanlaista areenaa ilman valtion tukea. Ja syyksi epäiltiin sitä, että Garden-hanketta edisti kokoomuslainen ex-ministeri ja ex-pormestari Jan Vapaavuori.
4: Musta on todella nolo, että suomalainen nuoriso joutuu lähtemään Tukholmaan tai Tallinnaan, jos ne haluaa katsoa jotain megatähtiä, eikä kaikki ollut siihen varaa. Että olisi hienoa, että niitä voitaisiin oikeasti tuoda myös Helsinkiin.
1: Media ja oppositio terävöityi ja alkoi selvitä kaikenlaista. Esimerkiksi se, että Vapaavuori oli tavannut tiiviisti virkamiehiä ja poliittisia päättäjiä, mutta unohtanut ilmoittaa niistä tapaamisista lobbausrekisteriin.
4: Tässä on pakko nostaa käsi pystyyn virhemerkiksi, että todennäköisesti on jäänyt ilmoittamatta. Että ei vain tullut mieleen silloin 2024, kaksi vuotta sitten, että niistä tapaamisista olisi pitänyt ilmoittaa.
1: Lopulta itse pääministeri Orpo asteli pitämään tiedotustilaisuutta median eteen kesäkuun päätteeksi.
5: Tästä on käyty nyt niin paljon keskustelua tästä kahden hankkeesta, että ajattelin, että käydään tämä nyt kerralla kunnolla läpi, että asiat tulee selväksi.
1: Toisin kävi. Alle viikon päästä paljastui nimittäin, että Helsingin Garden-hanke oli ennen hallituksen päätöstä pyytänyt valtiovarainministeriöstä 100 miljoonan euron lainatakausta hankkeelle. Ja sieltä oli tullut hylsy.
3: Pääministeri Petteri Orpohan perusteli tämänkin hankkeen tukemista ennen kaikkea näillä odotetulla työllisyysvaikutuksilla ja vaikutusarvioilla, joita tämä yhtiö on siis tehnyt. No, se ehkä asettuu vähän kummalliseen valoon siinä vaiheessa, kun valtiovarainministeriön tekemät arviot tämän hankkeen riskeistä ja mahdollisesta valtion takauksesta tulivat julki.
1: Nämä valtiovarainministeriön eli VM:n arviot tuli siis viime viikolla julkisuuteen, kun media niitä erikseen pyysi. Mutta VM oli tehnyt arvionsa jo syksyllä 2024 ennen kuin hallitus päätti tukea tätä hanketta.
3: Eli kun valtiovarainministeriö oli jo paljon ennen puoliväliriihen päätöstä arvioinut, että ensinnäkin tähän hankkeen tukemiseen liittyy isoja riskejä ja ei ole perusteltua tukea yksittäistä tällaista hanketta, kun niin paljon kilpailevia hankkeita on myös vireillä, niin on hyvin hankala sitten enää lähteä sanomaan, että tämä on kannattava hanke tukea, kun valtiovarainministeriö on jo etukäteen toisin arvioinut. Ja tämä on varmasti se isoin kysymys ja hankalin asia kokoomukselle ja myös pääministeri Petteri Orpolla taklattavaksi, että millä tavalla selittää sitten tämän hankkeen tukemisen edut suhteessa niihin muihin kilpaileviin hankkeisiin, esimerkiksi Vantaan kivistöhankkeeseen.
1: Tilannetta ei auta se, että Orpo vaikuttaa antaneen väärää tietoa hankkeesta. Orpo on nimittäin perustellut hanketta hankkeen itse laskemilla työllisyysvaikutuksilla, jotka on ollut 2-3 kertaa suuremmat kuin Helsingin kaupungin tekemät arviot. Sen jälkeen Orpo on selittänyt näiden lukujen eroa vähintäänkin harhaanjohtavasti sillä, että hanke on pienentynyt, vaikka nämä kaupungin arviot oli jo tiedossa ennen kuin hallitus myönsi tuen. Lisäksi Orpo on väittänyt, että hän ei ollut päätöstä tehdessään tietoinen muista areenahankkeista.
3: Tiedetään kuitenkin, että kun valtiovarainministeriö on tätä hanketta tarkastellut ja valtiovarainministeri oli hyvinkin tietoinen kuulemma näistä kilpailevista hankkeista ja lisäksi sitten myös Orpon esikuntaan oli oltu tämän valtiovarainministeriön torppauspäätöksen jälkeen niin yhteydessä, niin on hyvin epätodennäköistä, että myös pääministerillä ei olisi ollut esimerkiksi Vantaan kivistöstä vastaavaa tietoa.
1: Ja sitten pari päivää myöhemmin tuli taas uutta tietoa julki.
6: Valtioneuvoston kanslian Ylelle luovuttamat viestit paljastavat, miten tiiviissä luottamuksen ilmapiirissä entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori ja pääministeri Petteri Orpo avustajakuntineen edistivät Garden-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Kun rahoitus oli maalissa, Vapaavuori osoitti avustajille viestin, jossa kiitti vuolaasti asian junailusta puoliväliriihen yhteydessä.
1: Vapaavuori lähetti myös ennen hallituksen tukipäätöstä viestin, jossa hän sanoi luottavansa, että Orpo ja Orpon avustajat runttaavat päätöksen maaliin. Mitä sä ajattelit silloin, kun sä ekaa kertaa näit, kun nämä viestit tuli julki?
3: Ajattelin varmaan ensimmäisenä sitä, että tässä on nyt joku on mokannut. On tosiaan selvää, että elinkeinoelämällä ja kokoomuksella eli pääministeripuolueella on hyvin läheiset välit. Ja sieltä pyöröovi-ilmiö toimii kyllä hyvinkin tehokkaasti.
1: Moni muukin kokoomuslainen on siis hypännyt liike-elämän lobbarifirmaan tai etujärjestöön. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliittoa johti yli 10 vuotta entinen kokoomusministeri Jyri Häkämies.
3: Ja tiedetään myös se, että esimerkiksi vaikka Elinkeinoelämän keskusliitto on saanut nykyhallituksessa läpi hyvin monia itselleen pitkäaikaisia ja itselleen tärkeitä vaikka työelämätavoitteita. No, sittenhän me niin kuin, kun me ollaan vaikka pengottu aikaisemmin esimerkiksi näiden päätösten taustoja, niin siellä me nähdään, että minkälaista se vaikuttaminen on. Toinen kysymys sitten on taas se, että kun kyse on tosiaan entisestä puoluetoverista, puolueen pitkäaikaisesta ex-kansanedustajasta ja entisestä ministeristä, niin olisin odottanut, että se viestintä olisi ollut ainakin hieman vähemmän läpinäkyvää, koska kyllä jokainen ymmärtää, että eihän se hyvältä näytä, jos entinen ministeri kiittelee junailusta ja runttaamisesta pääministerin esikuntaa.
7: Jääkiekon SM-liigaseura Helsingin IFK aikoo rakentaa käyttöönsä uuden hallin. Jos suunnitelmat toteutuvat, muuttaa IFK Helsingin Garden-areenalle vuonna 2016. Uusi halli aiotaan
1: rakentaa. Tämä Helsingin Garden-hanke on ollut erittäin pitkä projekti. Helsingin IFK alkoi ideoida itselleen uutta kotihallia jo vuonna 2008, mutta eteneminen on ollut tahmeaa. Areenan taustayhtiöllä on ollut talousvaikeuksia, eikä sillä ole vieläkään kasassa riittävää rahoitusta hankkeen toteuttamiseen. Tällä hetkellä yhtiön tavoite on saada areena käyttövalmiiksi 5 vuoden päästä. Samaan aikaan pääkaupunkiseudulla on käynnissä jonkinlainen areenakiima. Uusia areenoita on suunnitteilla Vantaalle, Espooseen ja useampia Helsinkiin.
8: Ehkä tyhmä kysymys, mutta mun mielestä toisaalta ehkä se kaikista olennaisin kysymys, että miksi kokoomus on siis halunnut tätä hanketta tukea?
3: Varmaan jos pääministeri Orpolta kysyisi, niin hän sanoisi, että näiden työllisyys- ja talouselämää piristävien vaikutusten vuoksi. tietenkään meistä kukaan ei voi tarkalleen tietää, että mikä se todellinen motiivi siellä taustalla on ollut.
1: Orpo ei ole itse kommentoinut asiaa heinäkuun puolella muuten kuin yhdellä tiedotteella. Mutta viesti on ollut koko kohun läpi selkeä. Mitään tavatonta ei ole tapahtunut. Orpon avustaja Katri Manninen sanoi tosin, että Vapaavuoren käyttämät sanamuodot runttaus ja junailu olivat huonoja ja harkitsemattomia. Manninenkin kuitenkin toisti samaa mantraa. Lobbaus ja päätöksenteko ovat olleet täysin normaalia.
3: Se, että miksi sanotaan, että tässä ei ole mitään poikkeuksellista, niin tarkoittaa myös sitä, että tässä ei ole mitään nähtävää, hajaantukaa. Eli pyrkimyksenä on myös se, että saataisiin tämä niin sanottu kuohunta niin tästä pikkuhiljaa laantumaan ja esimerkiksi median ja kansalaisten huomio jonnekin toisaalle.
8: Kuinka uskottavaa tämä on ollut, tämä perustelu, että onko tämä ollut ihan normaalia lobbausta ja päätöksentekoa?
3: No varmaan jos tavalliselta kansalaiselta kysyisi, niin ainakaan se, että millä tavalla tämän tapauksen julkisuus- ja avoimuuskysymykset on hoidettu, niin siinä on kyllä varmasti petrattavaa. Ei myöskään soisi ikinä, että ihmisille voi nousta sellaisia kysymyksiä siitä, että onko mahdollista, että Suomessa jaettaisiin rahaa niin sanotusti omille kavereille sen sijaan, että tuota kaikilla vastaavilla hankkeilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet näitä tukia sitten saada.
1: Tällainen mielikuva ei ole syntynyt vaan kansalaisille. Esimerkiksi korruptiota tutkinut emeritusprofessori Ari Salminen totesi Iltalehden haastattelussa, että tapaus alkaa muistuttaa rakenteellista korruptiota. Myös oikeuskanslerille on tehty tapauksesta lukuisia valituksia.
8: Onko tässä ollut nyt jotain viitteitä, että olisi saattanut tapahtua ihan jotain laitonta?
3: Se varmaan on sellainen asia, mihin ylilaillisuusvalvoja eli oikeuskansleri jossain vaiheessa ottaa kantaa. Tiedän, että sieltä on varmasti jo käännytty tuonne valtioneuvoston puoleen ja pyydetty selvityksiä esimerkiksi siitä, että millä tavalla katsotaan, että tämä prosessi on edennyt. Suomessahan muutenkin on yleisempää, jos ajatellaan, että minkälaista se tällainen korruptio on, niin sehän on yleisempää tällaiset juurikin niin kuin hyväveliverkostot, tietyt esteellisyysasiat ja näin edelleen, että se ei ole ehkä niin sellaista läpinäkyvää, vaan enemmän piilotettua.
1: Eli suoranaisen lahjonnan sijaan korruptiokeissit on yleensä enemmän sellaista suhmurointia, että jaetaan jotain pestejä tai vaikka rakennusurakoita kavereille.
3: Kuntapolitiikassa varmasti myös, koska siellähän vielä kun piirit ovat vieläkin pienemmät ja siellä vielä enemmän se esim. Vaikka yrittäjien ja sitten kuntapäättäjien, jotka ovat siellä tavallaan se yhteiskunnan niin sanottu eliitti, niin ovat vielä enemmän verkottuneita ja varmasti tunnetaan kaverin kaveria monestakin suunnasta, niin uskoisin, että tämä on se yleisin muoto.
8: Ja missä se niin kuin raja kulkee? Normaalin politiikan ja normaalin lobbauksen, sellaisen, että poliitikot kuulee eturyhmiä, että mitä heillä on kerrottavaa, ja sitten jonkunlaisen suhmuroimisen ja omien suosimisen välillä. Missä se raja kulkee?
3: Se on varmasti aika hiuksen hieno, koska sitten taas jos ajatellaan, niin lobbaaminen ja tällaisten vaikka etujärjestöjen ja muiden tahojen niin kuin omien tavoitteiden ajaminen, niin se on normaali ja luonnollinen osa politiikkaa. Mutta sitten taas se, että aina ne päätökset pitää pystyä perustelemaan. Ja keskeiseksi kysymykseksi nousee se, että pystytäänkö tämä päätös riittävän sellaisella tavalla, että Suomen kansalaiset sen hyväksyvät niin perustelemaan? Vai jääkö ihmisille sellainen olo, että tämä hanke on nyt saanut rahaa ainoastaan sen takia, että siellä on kavereita taustalla?
8: No millainen olo sulle jää, kun sä mietit näitä perusteluita?
3: No itse varmaan jäin kyllä pohtimaan ennen kaikkea sitä valtiovarainministeriön tekemää arviota. Että kun asiathan perinteiseen tapaan eli tehdään virkamiesvalmistelua ja missä myös sitten arvioidaan niiden hankkeiden kannattavuutta, että mihin kannattaa sitä julkista rahaa laittaa. Niin kyllähän se, siis kysymyksiä se ainakin herättää, että jos jo valtiovarainministeriössä se on torpattu, niin miksi siitä huolimatta kokoomus päätti sitten riihipöydässä sitä edistää?
1: Marikan mukaan kansalaisten silmissä tämä kaikki näyttää erityisen pahalta, koska hallitus on samaan aikaan leikannut julkisia menoja niin paljon ja perustellut niitä vaikealla taloustilanteella.
3: Niin varmasti sitä ihmisten jotenkin oikeudenmukaisuuden tajua ennen kaikkea koettelee se, että kun samalla sitten nykyinen hallitus on tehnyt esimerkiksi hyvin mittavia sosiaaliturvaleikkauksia tai hyvin mittavia sopeutustoimia, jotka osuvat sinne pienituloisiin, esimerkiksi sosiaaliturvan varassa eläviin suomalaisiin. Ja näitä leikkauksia on sitten taas perusteltu sillä, että valtion taloutta pitää sopeuttaa. Ja sitten jostain syystä siitä huolimatta löytyy tämä raha, 35 miljoonaa, sellaiseen hankkeeseen, joka selkeästi sitten taas vähän koettelee sitä kansalaisten oikeustajua, että onko tämä reilua, että tänne laitetaan raha.
1: Politiikassa kohuja tulee ja menee. Tämäkin hallitus aloitti kautensa isolla rasismikohulla. Tuntuu, että kohujen tahti on välillä niin hengästyttävä, että ne jo unohtuu seuraavalla viikolla. Siksi mua kiinnostaa, että millaisen tahran tämä kohu nyt jättää kokoomukseen ja Petteri Orpoon.
3: Todennäköisesti tämä ei ihan hetkeen unohdu, vaikka varmasti niin kokoomuksessa toivotaan. Iltalehden viime viikonloppuna julkaistussa jutussa niin kokoomusvaikuttajat kritisoivat ennen kaikkea Jan Vapaavuorta tästä kysymyksestä ja halusivat selkeästi siirtää sen fokuksen sinne loppaajan suuntaan sen sijaan, että se kritiikki kohdistuisi Petteri Orpoon. En tiedä, onko se ihan kaikista toimivin viestintästrategia. Olen myös miettinyt sitä, että olisiko Orpon kuitenkin ollut viisaampaa tulla median eteen näiden kysymyksien tiimoilta, koska tämä on myös antanut esimerkiksi oppositiopuolueelle mahdollisuuden vain jatkaa ja jatkaa sitä tenttaamista, missä Orpolta vaaditaan vastuunkantoa ja häntä penätään esiin tämän kysymyksen kanssa.
1: Niin, Orpo on se, joka kantaa vastuun tästä hallipäätöksestä. Ei sitä rahaa pyytänyt Vapaavuori. Tuoreen HS:n kyselyn perusteella Orpo on jo valmiiksi hyvin epäsuosittu pääministeri. Vaan 21% suomalaisista ajattelee Orpon onnistuneen tehtävässään hyvin. Keväällä julkaistun puoluebarometrin mukaan kokoomus on myös kaikista ylimielisimpänä pidetty puolue. Miten tämä niin kuin vaikuttaa siihen mielikuvaan, mikä ihmisillä on kokoomuksesta ja Petteri Orposta?
3: Luulen, että tähän mielikuvakysymykseen niin vaikuttaa paljon se, että minkälaisia ajatuksia kokoomuksesta ja pääministeri Orposta on ollut jo ennen tätä kohua. Lisäksi varmasti sekin myös on aika ratkaisevaa, että sitten kun jossain vaiheessa esimerkiksi ylin laillisuusvalvoja ottaa tähän kysymykseen kantaa ja kun vaikka eduskunta palaa sitten istuntotauolta, niin todennäköisesti siinä vaiheessa tämä kohu vielä ryöpsähtää uudelleen, niin minkälaisia vastauksia pääministeri pystyy antamaan näihin vielä auki oleviin hankaliin kysymyksiin?
1: Ehkä se kaikista suurin avoin kysymys on se, että miksi kokoomus tarkalleen ottaen halusi Helsingin Garden-hanketta tukea. Orpo ei ole myöskään suoraan kommentoinut Vapaavuoren lähettämiä viestejä ja syytöksiä siitä, että Orpo on antanut eduskunnalle ja medialle asiassa väärää tietoa. On myös auki, tuleeko Areena-hanke koskaan toteutumaan ja aikooko Orpon hallitus pitää kiinni tästä 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta.
3: On myös täysin mahdollista, että kun lähdetään kohti tuota syksyn budjettiriiheä, että näiden tuoreiden lukujen valossa niin hallitus saattaa sitten vielä joutua tekemään uudenlaisia päätöksiä.
8: Tämä rahoituspäätös on kuitenkin koko hallituksen yhdessä tekemä, mutta nyt tämä kohu on keskittynyt täysin kokoomukseen. Niin mikä on näiden hallituskumppaneiden rooli? Onko tällä jotain vaikutusta niihin ja miten ne niin kuin tätä kohua katsovat?
3: No veikkaisin, että kaikki hallituskumppanit haluaisivat pitäytyä mahdollisimman kaukana tästä ja pitää sen ennen kaikkea tällaisena kokoomuksen omana kohuna. Eli että siihen ei haluta kyllä koskea pitkällä tikullakaan. Sitähän ei tietenkään julkisuudessa ole kerrottu eikä tarkalleen tiedetä, että mitä sitten esimerkiksi perussuomalaiset saivat siellä neuvotteluissa vastineeksi, että tälle siunauksen antoi.
1: Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on tyytynyt sanomaan, että hanke ei heitä erityisemmin miellyttänyt, mutta he hyväksyivät sen osana kompromissia. Kuitenkin nimenomaan hallituskumppaneiden suhtautuminen asiaan on jatkon kannalta ratkaisevaa.
3: Mikäli sieltä vielä niin kuin pullahtaisi jotain sellaista todella raskauttavaa, mikä saisi niin kuin kokoomuksen tai pääministerin näyttäytymään todella huonossa valossa, niin millä tavalla nämä hallituskumppanit reagoivat? Koska jos hallituskumppanit joutuvat jollain tavalla reagoimaan voimakkaasti, niin käytännössä se voisi johtaa jonkunlaiseen hallituksen kriisiytymiseen ja sitten ollaan täysin uudenlaisen problematiikan ääressä.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Ylen politiikan toimittaja Marika Paukkeri. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa teki mun kanssa Leo Kosola. Moi moi ja torstaihin!

0: poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
1: Kirjailija Tapani Pakke, oot tosi tuottelias kirjailija ja sinulta on ilmestynyt aika monen eri genren kirjoja urasi aikana. Ehkä kaikkein eniten sinut tunnetaan dekkaristina aikuisille. Kirjoitat jännityskirjallisuutta hyvin paljon, tietokirjoja kirjoitat. Mutta sitten varsin paljon sinulta ilmestyy myös kirjoja lapsille ja nuorille. Kun kirjojasi lukee, niin siitä tunnistaa kynänjälkesi ja esimerkiksi huumorisi on mielestäni sekä lapsille että aikuisille suunnatuissa kirjoissa kyllä juuri sitä sinun huumoriasi, jonka näin lukijana tunnistaa. Mutta onko sinulla jotenkin erilainen hattu päässä, kun lapsille ja nuorille kirjoitat, tai pitääkö aivot asettaa aivan eri asentoon?
2: Kyllähän se lähtee, niin kuin lastenkirjan tekeminen lähtee siitä, että asettuu sinne lapsen asemaan ja yrittää löytää sen sisäisen lapsensa. Siitä lähdetään liikkeelle ja lapsethan siinä on kuitenkin pääosassa, että niiden kautta sitten niin kuin koetaan ne tapahtumat.
1: No kun käyt tosi paljon esimerkiksi kouluvierailuilla ja kohtaat lukijoita ja lukijoiden ikäisiä, lapsia ja nuoria, niin minkälaisia havaintoja siitä porukasta teet?
2: Ainakin siitä tunnutaan tykkäävän just tästä huumorista ja seikkailujutuista, tämmöistä pienistä mysteereistä. Mun kirjoissa ei yleensä ole kauheasti tämmöistä erityistä sanomaa, että se on niinku, huomasin aikoinaan itse, kun koulussa tai sen ikäisenä luin paljon kyllä kirjoja kirjastosta, mutta heti jos siellä oli jotain tämmöistä, yritettiin tuputtaa jotain sanomaa, niin se kyllä löi heti pahasti vastaan, ettei sitä jaksanut lukea. Sitten vainoin seuraavaan kirjaan.
1: No meinasinkin kysyä sitä. Ennen kirjoissa, lasten ja nuorten kirjoissa, no silloin kun meistä molemmat oli pieniä poikia ja tyttöjä, niin niissä oli aina se opetus. Eli se ei ole sinun mielestäsi hyvä tapa.
2: Ei, sen pitää silleen, jos ne jotain haluaa opettaa, niin se pitää sitten laittaa sinne tarinan sisään, että lukija saa itse oivaltaa sen tai sitten olla oivaltamatta, jos ei oivalla. Mutta mitään niin kuin julistusta sinne ei saa laittaa.
1: No esimerkiksi nyt tämä Elsan ja Elmerin etsivätoimiston Puhelinvarkaat, joka on tästä sarjasta kaikkein tuorein kirja, niin jos nyt suurennuslasilla lukee, niin kyllä tässä sellaista tietynlaista yhteiskunnallista sanomaa tässäkin on. Koska kun puhutaan puhelinvarkaista, niin törmätään siihen, että puhelimet täytyy nyt jättää oppitunnin ajaksi puhelinparkkiin. Tilanne, joka on hyvinkin akuutti. Muun muassa toinen päähenkilöistä on masentunut, joka on tällainen aika kurja asia, joka sekin on varsin ajankohtainen asia. Eli kyllä tässä tällaisia selkeitä ajankohtaisia teemoja on, mutta ne tulee niin kuin siinä tarinan ohessa. Kuinka tietoisesti mietit sitten tätä, että siellä on niitä teemoja?
2: On siellä niitä teemoja, mutta ei niitä hierota niin kuin lukijan naamaan, että ne tulee siinä niin kuin tarinan ohessa sitten.
1: Kuinka tietoisesti mietit sitten tätä, että siellä on niitä teemoja? Millä tavalla ne otat työpöydälle ja pyörittelet niitä?
2: Kyllä ne jotenkin tulee silleen alitajuisesti, että en mä kauheasti niitä mieti etukäteen, että sitten aina kun tarina on kirjoitettu, niin sitten sitä voi huomata, että tässä on tämmöinenkin teema.
1: Viime aikoina on puhuttu tosi paljon siitä, että me aikuiset olemme huolissamme lasten ja nuorten lukemisesta ja lukemattomuudesta. Törmäätkö tähän asiaan itse esimerkiksi kouluvierailuilla?
2: Joo, kyllä siitä jatkuvasti mainitaan, varsinkin opettajahuoneessa. Ne on kovasti huolissa ja varmasti ihan syystä kyllä sen huomaa sitten tietysti siellä kouluarjessa, että jos on niin kuin vaikeuksia lukea oppikirjoja, niin eihän sitä sitten mitään tule sitä opiskelustakaan.
1: Ainakin kahdesta lasten ja nuorten kirjastasi on tehty myös selkoversio. Miten se tapahtuu?
2: Joo, mä oon itse mukaan ottanut ne pari Elsa ja Elmeriä just tätä sarjaa, niin se on vähän niin kuin käännöshommaa, että täytyy miettiä niin kuin yksinkertaisimman kautta ja lyhentää lauseita ja välttää pitkiä sanoja. ei mitään kovin monimutkaisia vertauksia voi käyttää. En mä nyt kyllä yleensäkään käytä, mutta semmoista yksinkertaistamista se on.
1: Mistä tämä tarve tuli itsellesi tietoon?
2: No se tuli mulle tietoon jo parikymmentä vuotta sitten, kun mut pyydettiin kirjailijaliiton edustajana tuonne selkotyöryhmään, joka jakoi näitä selkokirjojen apurahoja. Ja sitten kun mä lähdin sieltä työryhmästä, niin mä olin luvannut sitten porukalle, että mä teen itsekin selkokirjan. Ja sitten siinä meni jokunen vuosi, mutta sitten mä tein aikuisille ensin ja sitten laajensin nuorille ja lapsillekin.
1: No, ootko huomannut, että sille on selvästi tarvetta ja kysyntää? Onko nämä ollut luettuja kirjoja nämä kirjasi?
2: Kyllä ne on. Siis mä en ole tehnyt kaikkiaan joku, mitähän mä oon tehnyt, 8 vissiin näitä selkokirjoja, 2 lapsille, 2 nuorille ja sitten aikuisille enemmänkin. Mutta niin lähinnä ne on ollut omista kirjoista mukautuksia, mutta sitten on yhden kirjoittanut suoraankin. Ja kyllä niillä on niinku selkeästi tarvetta, että varsinkin nämä nuorten selkokirjat on mennyt todella hyvin melkein niinku saman verran kuin ihan normikielinenkin vastaavasta. Että.
1: Kirjailija Tapani Bagge, tuossa äsken jo tuli mainittua huumori. Sanoin, että itse ainakin kirjoistasi tunnistan sen sinun käyttämäsi huumorin. Minkä takia lasten ja nuorten kirjoissa valitset nimenomaan huumorin yhdeksi keinoksi?
2: Ei se oikeastaan valinta, koska se on mulle jotenkin niin kuin luontainen tapa kirjoittaa, että ihan sama teenkö mä lapselle, nuorille vai aikuisille, kyllä sinne jonkunlaista huumoria väkisin pyrkii mukaan ja ei sitä tarvii näissä lastenkirjoissa mitenkään pidätellä. Se on hyväksi havaittu keino. Itse aikoinaan kun luin Keravan kirjaston lasten ja nuorten osaston suunnilleen läpi A:sta lähdin ja Aapelista ja Aarteiden kirjoista ja 7-vuotiaana. Sitten mä olin vähän yli 10-vuotiaana ja siirryin aikuisten puolelle, kun mä olin kahlannut sen läpi. Ja huomasin, että jännitys ja huumori oli se, mitä mua kiinnosti sitten, että ne meni niin kuin parhaiten. Ja jotain sitten muutakin tuli luettua, mutta ne oli semmoisia, mitkä tuntui parhaalta. Ja sitä on sitten itsekin tullut harrastettu.
1: Nauroit hauskasti tuossa äsken, että se jotenkin tulee helposti ja se jää päälle sitten se huumori, kun kirjoittaa. Onko sinun mielestäsi hauskempaa kirjoittaa lapsille ja päästätkö siinä enemmän irti?
2: Ei se kauheasti eroa. Mulla on aika irtonainen ote muutenkin, mutta se on hyvää vaihtelua.
1: Niin kuin nyt huomaat, niin tässä on selvästi sellainen, haen tässä selvästi jotenkin sellaista, että koska itse en ole kirjailija enkä kirjoita pitkää tekstiä ikinä, niin jotenkin se tuntuu mystiseltä, että miten voit kirjoittaa. No ensinnäkin näin paljon, että sinulta ilmestyy joka vuosi useita kirjoja, mutta toisaalta se, että niin monelle eri kohderyhmälle kirjoitat ja tuntuu kyllä mystiseltä. Saatko yhtään kiinni tästä mun kummastuksesta?
2: Joo, mutta se on just se on tämän homman suola, että voi tehdä kaikkea erilaista. Että välillä voi vaikka tehdä jonkun näytelmän tai sarjakuvaa tai muuta ja niin kuin porukallakin. Että. Ja kuvakirjoissahan ollaan sitten aika läheisessä yhteistyössä kuvittajan kanssa. Että. Jusa Hämäläisen kanssa mä oon tehnyt jo 15 Tahvoja Bella nyt, mikä tulee, niin on 15 yhteinen kirja, että sitä on niin kuin aika monta vuotta jo harjoitettu yhdessä ja se on aina semmoinen kirjailijan karkkipäivä, kun saa sen kuvituksen nähdäkseen, että mitä kuvittaja on mun tarinastani kehittänyt ja löytää sieltä jotain riemastuttavia yksityiskohtia, niin kuin aina löytää.
1: Näettekö te hahmot samalla tavalla ja tapahtumat samalla tavalla vai tarvitseeko niitä edes nähdä samalla tavalla?
2: Ei niitä samalla tavalla tarvitse nähdäkään, koska parissakin sarjassa mulla on kuvittaja vaihtunutkin kesken sarjan. Niin kuin esimerkiksi Tahvossa ja Bellassa oli alkuun Salla Savolainen ja sitten oli monta vuotta taukoa, ettei tehtykään ja sitten alettiin Jusan kanssa tekemään. Että se on hyvä, että välillä vähän tulee tuoretta näkökulmaa.
1: Kuinka visuaalinen ajattelutapa sinulla on? Näetkö kirjasi niin kuin kuvina?
2: Kyllä mä sen suunnilleen näen niin kuin päässäni, että mitä ne tekee, ja kuulen äänet, että ei mun tarvitse muuta kuin kirjoittaa ylös, että mitä ne tekee. Se on niin kuin, se on helppo homma.
1: No kuulostaa kyllä tosi helpolta. Onko sun tapa, työskentelytapa sellainen, että pidätkö nykyään puhelimessa jotain jatkuvia, kirjoitat sinne hyviä lauseen parsia tai jotain huomioita, joita teet, kun kävelet kaupungilla, tai onko sulla joku povitaskussa joku muistikirja, vai kuinka keräät huomioita ja ajatuksia?
2: Kyllä mä kerään havaintoja ja huomioita, mutta lähinnä niin kuin tänne pääkoppaan, niin että en mä sen ihmeemmin niitä pistä ylös muuta kuin sitten ehkä kotona, jos muistan vielä. Mä luotan siihen, että hyvät pysyy päässä ja huonot unohtuu. Ja sama juoni-ideoiden suhteen, että kyllä mä sitten, niin kuin, jos joku oikein hyvä tulee, niin sitten vaikka, no en ole kyllä yöllä vielä kertaakaan herättyä, niin lähtenyt mihinkään laittamaan ylös, mutta monesti kyllä sitten tuommoiset juonisotkut yön aikana selviää, että alitajunta työskentelee ja aamulla tajuaa, että niin näinhän sen pitääkin mennä.
1: No jos nyt ajattelee esimerkiksi puhelinvarkaita, tätä kirjasarjaa tai kirjaa, niin siinä on ensimmäisen oppitunnin aikana, matikan tunnin aikana, kaikki koulun kännykkäparkit katoaa käytävältä ja sieltä 640 puhelinta häviää. Sitten tätä mysteeriä ryhdytään kirjassa selvittämään ja siellä on sivujuonteita ja erilaisia tarinoita, jotka kulkee siinä mukana. Kuinka näitä juonia kehität?
2: No toi lähti liikkeelle siitä, että mut oli alun perin tilattu semmoinen joku ihan lyhyt niin kuin tietyn merkkimäärän tämmöinen pikkutarina. Olikohan se joku lukuviikko juttu ja siinä käytin sitten puhelinta ja sitten tuli mieleen, että tästä voisi tehdä sitten vaikka seuraavan kirjan. Tässä oli aina nämä jotkut varkaat yleensä näissä nimissä, niin tämä oli sitten puhelinvarkaat ja sen jo ilmoitin kustantajalle, että tämä on seuraava Elsa ja Elmeri. Sitten sopivasti alkoi olla lehdissä juttua tästä, että nämä puhelimet aletaan kerätä pois ja siitä sitten luontevasti tuli idea, että jos ne on siellä luokan ulkopuolella, nehän voi sieltä joku vaikka varastaa.
1: Kyllä. Sellainen aihe muuten, jota luultavasti melkein kaikki aikuiset on tämän puhelinparkkikeskustelun aikana jossain vaiheessa miettinyt, että missä niitä puhelimia pidetään ja pysyykö ne lasten puhelimet varmasti tallella, kalliit penskojen puhelimet. Mutta entäs sitten yleensä, jos

0: yleistetään, niin minkälainen juonien kehittelijä olet? Istutko saunan lauteella ja pohdit vai ootko sellainen koneen ääressä ajattelija?
1: No kyllä aika lailla koneen ääressä ajattelen, mutta sitten paljon kyllä kans silleen, että kun mä oon tehnyt noita historiallisia juttuja paljon, niin sitten tulee niitä ideoita siinä, kun lukee sitä taustamateriaalia, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut ja mitä voisi vielä siihen kehittää lisää tai mitä voisi yhdistellä, mitä tapahtumia. Että aika lailla ne lähtee niin kuin tosi tapahtumista liikkeelle, mutta sitten niin kuin saunaa saattaa tarvita siinä vaiheessa, että jos tulee joku jumi siinä jossain vaiheessa, että ei tiedä miten päästään tästä vaiheesta seuraavaan, niin sitten tarvii ehkä saunoa välillä, että siellä monesti ajatukset sitten selkiytyy.
0: No edelleen tästä kirjailijan ammatista, joka on niin salaperäinen meille muille, kuinka toimit, kun sinulla, tai onko sulla yleensä monta työtä yhtä aikaa kesken?
1: No jos nyt parhaimmillaan julkaisee 10 kirjaa vuodessa, niin kyllä ne täytyy olla vähän eri vaiheissa, mutta sen kirjoitusvaiheen mä teen mielellään yksi kerrallaan, ettei niissä mä sekaisin. Oon kyllä sitten joskus tehnyt silleenkin, että on niin kuin päivällä kirjoittanut vaikka jonkun muumisarjakuva käsikseen ja yöllä jatkanut dekkaria, että niissä nyt ei ole niin suurta sekaantumisen vaaraa, mutta kyllä mielellään sen ensimmäisen kirjoitusvaiheen tekee kerralla putkeen, mutta silleen niin kuin hautumassa on nytkin kymmeniä ideoita, mihin mä sitten aina lisäilen, mitä tulee mieleen. Ja sitten ennen kuin rupean kirjoittamaan, niin teen tarkemman synopsiksen, että juonisuunnitelman, että mitä siinä tapahtuu. Ja sitten rupean kirjoittamaan. Mulla on nykyään 5 sivua päivässä minimi, mutta monesti sitä sitten innostuu kuitenkin vielä ruoan jälkeen jatkamaan ja tulee se toinen 5 sivun luku siinä tehtyä.
0: Ootko järjestelmällinen luonteeltasi? Kuulostaa siltä nimittäin.
1: Kyllä, mulla on niin kuin 5-vuotissuunnitelma olemassa, että mitä mä teen seuraavan 5 vuoden aikana. Pari seuraavaa vuotta on niin kuin viikon tarkkuudella ja sitten se on vähän väljempää, että mitä kirjoja teen minäkin vuonna, mutta suunnilleen sitä oman tahtinsa tietää jo tässä vaiheessa.
0: Sanoit jo Tapani Pakke, että on kiva kirjoittaa monenlaista, että se on vaihtelu virkistää. Onko siinä jotain tällaista muuta syytä, minkä takia kirjoitat aika paljon myös lapsille ja nuorille? Haluatko, vaikka nyt sanot, että ei mitään opetusta, niin pidätkö sitä jotenkin yhteiskunnallisesti tärkeänä, että tarjoat kirjallisuutta myös lapsille ja nuorille?
1: Kyllähän kaikilla pitää olla tilaisuus lukea hyviä tarinoita ja omasta mielestäni teen niitä. Mutta joo, kyllä, aikoinaan oli tietysti sitten omat lapset motiivina kanssa, että mistä ne tykkäsivät, niin tein sitten sen suuntaisia juttuja, mutta ja niitä tuli paljon ideoitakin, nyt ne on jo aikuisia, mutta sitten meillä on ensimmäinen lapsenlapsi on jo 2-vuotias, että alkaa olla niin kuin kuvakirjeessä, että siitä se lähtee taas.
0: Ootko suunnitellut, että omalle lapsenlapselle tekisit nyt sellaisen kuvakirjan, jossa on muutama sana per sivu?
1: No ei nyt ihan semmoista ole vielä tullut tehtyä, mutta en sitä koskaan tiedä, mitä tässä vielä ehtii tekemään.
0: Minkälainen yleisö omat lapset muuten silloin aikoinaan olivat, kun olivat oikein aktiivilukuvaiheessa? Uskalsitko ihan kevyin mielin antaa heille tuoreimman kirjan vai tuliko sieltä tiukkaa tekstiä?
1: Ei sieltä kovin tiukkaa tekstiä tullut ja yleensä ne oli sitten aika usein mukana siinä kehittelyvaiheessa jo, että mä kuulin, mitä koulussa oli tapahtunut ja sanoin, että tästähän saa kirjan. Tai sitten Marikin kanssa tehtiinkin yksi kirja yhdessä, kuvakirja, teksti, kun Marikki oli 12-vuotias, että konstaapelin Mutasen kesäloma.
0: Totta. Tapani Pakke, tuli jo mainittua siitä, että Elmeri, joka on toinen päähenkilö, Puhelinvarkaissa ja Elsan ja Elmerin etsivätoimiston toinen jäsen, on siis masentunut ja hänen masennuksensa on tuossa kirjassa esillä. Oliko vaikea uskaltaa valita tällainen aihe?
1: Ei se oikeastaan vaikeaa ollut. Se oli edellisessä kirjassa enemmänkin esillä, Ystävänvaras kirjassa, niin siinä oli oikeastaan pääosassa tämä Elmerin masennus. Ja tota niin, se oli, Elmeri oli vähän aikaa kateessa Elsalta, että siinä tarvittiin taas etsivä toimisto, että löydettiin kaveri. Mutta tota, joo, se oli, tuntui olevan jotenkin niin kuin pinnalla tämä aihe, että jotenkin ne sitten ujuu tuonne mun pääkoppaani ja näihin tarinoihin nämä ajankohtaiset aiheet.
0: No arkipäiväistätkö tällaista rankkaa aihetta?
1: Joo, se on kyllä ihan tarkoitus, koska se on kuitenkin semmoinen, mikä voi tulla kenelle tahansa ja siitä täytyy sitten yrittää selviytyä.
0: Nykyään, no puhuttiin jo siitä, että lasten ja nuorten lukemisesta, varsinkin me aikuiset ollaan kovasti huolissaan, huolipuhetta riittää varmaan vähän liikaakin, vai mitä mieltä oot?
1: Voi olla. Ainahan se on herättänyt huolta. Mä muistan mun kouluaikoina, niin oltiin huolissaan sarjakuvista, että ne pilaa nuorison, että nyt ehkä oltaisiin jo tyytyväisiä, jos lukisi sarjakuviakin.
0: Kirjojesi aikuiset. Monta kertaa kirjoissasi aikuiset on, saattaa olla aika osaamattomia tai jollakin tavalla hönttejä. Se, että ne ei välttämättä ole tämmöisiä, niin kuin, mitä me aikuiset haluttaisi olla. Siellähän on sellaisia aikuisia, jotka on jollakin tavalla onnettomia toheloita. Ja miksi näin?
1: No, sitähän me oikeasti ollaan, vaikka kuinka haluttaisiin olla muuta, mutta kyllä se lapsille paljastuu aika nopeasti, että mikä se auktoriteetin takana on sitten kuitenkin.
0: No, onko sinusta, jos nyt ajatellaan, niin lastenkirjallisuuden tehtävä, mikä se on?
1: Se on tuoda iloa maailmaan.
0: Onko se muuttunut se tehtävä tänä aikana, kun olet tehnyt kirjoja esimerkiksi?
1: Ei se periaatteessa ole muuttunut mihinkään. Se on ihan sama.
0: Kirjailija Tapani Bagge, kiitos vierailusta Radio 1 iltapäivässä.
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle. Ylläty. Opi, viihdy ja oivalla.
3: Yle Radio 1. Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
4: Paljon on kerrottu.

0: maantietä kulkee katajaiseen keppiin nojaten kalpea, väsynyt mies ryysyisissä vaatteissa ja hyräilee erästä laulua, jota paljon hyräiltiin vuonna 1918. Keskikesän aurinko heloittaa ja apila tuoksuu. Mies astuskelee varovaisesti, istuutuu kivelle maantien viereen ja levähtää katsellen tuimana, välinpitämättömänä kesän kauneutta. Huokaa ja kulkee eteenpäin katajainen vapisevassa kädessään. Paljon kulki Suomenmaalla sinä kesänä tällaisia kalpeita miehiä, joiden vaatteissa oli omituinen köyhyyden ja lian ja lysolin haju. Tällaisina he tippuivat vankileireiltä, Suomen työmiehet vähitellen, kuka ystävällisen isännän puolustamana, kuka oikeudenmukaisen tuomarin vapauttamana, kuka perheensä hankkimien todistusten perusteella. Näin he kulkivat ehdonalaisena vankeina nälän uuvuttamina. Mitä voimakkaampi mies, sitä heikommin hän kulki, silmät tuimina, toivottomina, tietämättöminä kotioloistaan ja tulevaisuudestaan. Kun suuri humala oli kansalaissota kulkenut ihmisten ylitse ja nyt täytyi palata elämään. Mitä oli vielä jäljellä ja miten elää? Ja miten unohtaa kaikki, mitä oli tapahtunut? Kaikki nimelliset ja nimettömät haudat. Siinä hän kulki, Suomen työmies, harmaana arkipäiväisenä, lopen riutuneena. Eikä kukaan muistanut hänen sankaruuttaan. Armosta hänelle työtä annettiin, sillä jonkun täytyy tehdä työtä. Maksettiin mitä maksettiin. Hän ei uskaltanut ääntänsä korottaa. Hän oppi kulkemaan ihmisiin vilkaisematta. Oppi puhumaan katsomatta puhekumppaniinsa. Ei kuulunut kenellekään, mitä hän sisimmässään tunsi, jos hän jaksoi tuntea mitään. Niin seisoi Rantasen Antin vanhin poika Jaakko mökin portilla kuin perikuvana Suomen työmiehen alennustilasta. Seisoi ja katseli, miten mökin emäntä kuori perunoita. Hänen silmänsä ahmivat maahan putoavia likaisia kuoria.
1: Päivää.
2: Päivää, päivää.
1: Janottaa, saisiko se emännältä vähän vettä?
2: Tossa on ämpäri kaivolla.
1: Kiitos.
2: Mistä sitä tullaan?
1: Kaupungista päin.
3: Äiti, äiti. Tuo mies haisee ihan kuin isä, kun se vankileiriltä tuli.
1: Vai niin? Vai on se haju jo tuttu? Sieltähän minäkin.
2: Heikoltahan kovin näytätte. Istukaahan tähän.
1: Saisinkos minä... Eikö emäntä antaisi minulle noita perunankuoria? Ai,
2: kyllähän meillä vielä perunoitakin sattuu olemaan. Anna mä teille keitettynä niitä. Särvintä tässä ei oo, mutta suolaa on. Ja tossa on kuppi maitoakin.
1: Kiitoksia paljon. Mieli tekee maitoa, mutta en uskalla juoda. Kun eilen illalla sain kaupungissa maitoa, tuli niin kovat vatsavänteet. Ja kavernikin jäi vallan karulle, kun sai lihapalan lahjaksi ja söi sen.
2: Mistäs te kotoisin olette?
1: Tuolta pitäjän toiselta puolelta, Vähämäen torpista. Rantasen Jaakko minä olen.
2: Ette te mitenkään jaksa tästä lähteä eteenpäin. Oikaskaahan ittenne tonne aittaan. Kyllä mä teillä äiteen oon tuntenut.
1: Kiitos. Kun vain saisi nukkua. Hiiren hiljaa nukkua, eikä ajatella mitään. Eikä muistella mitään. Hiiren hiljaa.
0: Jossain vankileirillä.

Niin hyräilee Liisukka asettaen vankileirin pihalla pyykkiä kuivumaan. Piikkilanka aidan luona seisoo nuori vahtisotilas. Liisukka on kaunis ja puhdas ja heleä, paljaat pyöreät käsivarret, vaaleat hämäläispalmikot kuin kruunu päässä. Nuori vahtisotilas katselee ja raapii kantapäällään maata ja vahtisotilas hyräilee.

0: Suuri vahtisotilas katselee, kaivaa kantapäällään maata ja nojaa kiväärinsä. Liisukka ei huomaa nuorta vahtisotilasta, levittelee vankien ryysyjä nuorelle, puhtaana, kauniina, heleänä, kevät auringossa. Nuori vahtisotilas katselee, nostaa kiväärin toiseen käteensä, katsahtaa kevät taivaalle, korjailee Helsingin valkokaartin hihanauhaa. Liisukka ravistelee pyykkiä ja hyräilee. Vahtisotilas yskäisee, mutta sanat jäävät kurkkuun. Pyykkinarru ulottuu vahtisotilaan lähelle. Liisukan voimakkaat kädet nostavat puhtaita vaatteita. Vihdoinkin vahtisotilas saa sanotuksi.
1: Kuinka te nuori siivo tyttö olette joutunut tänne piikkilankainan sisäpuolelle?
2: Kun minä olen syntynyt barrikaadin toisella puolella.
1: Tämä on niin vanha vastaan. Eikö se ole jostakin historian kirjasta?
2: No aivan oikein. Mekin olemme jostakin historian kirjasta. Hyvästi vahtisotilas, vartija kutsuu.

0: Valtiorikosoikeudessa jossain pitäjässä on Rantalan Antin toinen poika, nuori Simo Rantanen, syytettyjen penkillä.
1: Simo Rantanen, olette ollut ryöstämässä Vähämäen Rusthollia ja vienyt sieltä 3 hevosta, 5 lehmää. Teitä syytetään ryöstöstä.
0: Simo Rantanen katselee tuomareitaan, katselee syyttäjiään, tärkeitä vihaisia kasvoja ympärillään. Ei apua mistään, ei puoltajia, ei todistajia. Yksin seisoo nuori Simo Rantanen toisen kansanluokan edessä, jonka lakeja hän on rikkonut. Simo Rantanen katselee ympärillensä ja yhtäkkiä hän ryhdistäytyy kuin vanha honka Rantalan kalliolla. Katsoo tuomariin kuin mies mieheen ja sanoo:
2: olin takavarikoimassa Vähämäen Rusthollissa. Minä olin sotilas punakaartissa ja täytin määräyksiä. Takavarikkomääräyksiä. Toimitin takavarikon esikunnan määräyksestä. Täytin velvollisuuteni, kuten jokaisen hyvän sotilaan on täytettävä. Eikö niin, tuomari? En ole koskaan keneltäkään mitään ryöstänyt, enkä muitakaan rikoksia tehnyt. Olen Rantasen rehellistä sukua.
0: Hän katsoi rauhallisesti tuomaria silmiin, mies miestä vastaan. Hänen tuomionsa oli vain 9 vuotta kuritushuonetta. Vain 9 vuotta kuritushuonetta, toisti Rantalan Antti Marille, kun oli tullut kaupungissa käymään ja katsomaan, miten Marikin eleli. Oli tuonut mukanaan 5 reikäleipää ja monta kiloa suolakalaa ja 1/2 kiloa voitakin.
3: Vain 9 vuotta kuritushuonetta. Jumalan kiitos. Kyllähän Simo kestää. Kyllä kestää. Ja puhutaan, että tulisi armahduksiakin vielä. Jumalalle kiitos. Vain 9 vuotta kuritushuonetta.
4: Niin, Jumalalle kiitos. Olisahan voinut käydä niin kuin meidän Matin. Kyllä teillä nyt Rantalassa on iloa.
3: No on Tiinakin nyt tyytyväinen, kun Oskukin tuli Lahdesta metsien kautta kotiin. Oli heittänyt asensa ja käveli muina miehinä kotiin. Tiina löysi hänet eräänä aamuna aitasta. Hän oli ollut 2 kuukautta metsissä. Kun vain eivät nyt sen enempää perään kuulustelisi. Ja Jaakko pääsi aivan vapaaksi, kun Vähämäen isäntä puolusti.
4: Onhan se nyt hauskaa, että teillä on lapset tallella.
3: On, Liisukkakin kotona.
4: 3 kuukautta se oli siellä leirillä ja sitten päästivät. Sai 4 vuoden tuomion, mutta päästivät vapaaksi, kun sillä ei ollut kivääriä eikä muuta tehnyt kuin sairaata hoiti.
3: No, entäs Kustaa? Oletteko mitään kuulleet Kustaasta?
4: Sörnässissä Kusta on. Ja Kustaan asia on tänään esillä valtiorikosoikeudessa. Liisukka on juuri kuulistelemassa tuomarin luona, että joko päätös on tullut. Olemmehan me Liisukan kanssa hankkineet sille todistuksia. Vähämäen tohtoriltakin saatiin todistus, kun hän kapinan aikana auttoi tohtoria, kun tohtori oli pidätettynä.
3: Vai on Kustalla toiveita?
4: On. Mutta eihän sitä nykyään tiedä. Sydämeni niin värisee omituisesti. Mitä tehnevätkään Kustalle? Olen niin väsynyt, Antti. Niin väsynyt. Välistä tuntuu, että jos Kustaa sinne jää, niin ei sitä enää jaksaisi surrakkaan. Olen niin turtunut, Antti. Olen niin turtunut kaikesta.
3: Entäs missä Arvio?
4: En mä Arvista tiedä mitään. Puhuvat, että hän on Viipurissa ja meni sieltä Pietariin. Toiset sanoo, että hän on kaatunut. Mutta minun sydämeen sanoo, että kyllä Arvi elää. Ei ole mahdollista, että menetämme Arvinkin. Katos, Antti. Arvi on sellainen, joka tietää, mitä hän tekee. Ja aina eteenpäin katsoi. Ei minuun kuulat koske, äite, hän sanoi aina. Ei minuun kuula kiusallakaan koske, hän sanoi. Kas, Antti, se on niin kummallista, kun minä Arvia ajattelin, niin on kuin lohtua tulisi sydämeen. Kun se oli sellainen,

0: jo poissa, niin hän sanoi mulle, äiti, älä sinä sure, tämä on vain pieni välivaihe, käyköön miten käy, meidän mukanamme on tulevaisuus. Mitäs mä siitä tulevaisuudesta, minä sanoin, kun te nyt häviätte ja kuolette. Eipäs kuolla, hän sanoi, vaan eletään ja tehdään työtä. Ja vaikka kuinka paha mun olisi, niin kun mä ajattelen arvia, niin tuntuu, että täytyy kestää.
1: Vai sanoi Arvi niin? Kas kyllä Arvi tietää. Hän oli niin lukenut poika.
0: Niin ja Kustaa sanoi, että Sirollakin piti hänestä kovin. Ja eiköhän hän ole mennytkin Sirolan mukana Pietariin.
1: Onpahan hauskaa kertoa Vaarille. Vaari se oikeastaan minut tänne toimitti. Kun hän on ollut niin surullissaan teidän puolestanne.
0: Herran Jumala, tuleekohan liisukka? Voi voi, oikein jalkani vapisevat. No avaa sille ovi, Antti.
2: Hurraa, äiti, terve, äiti. Katso, katso äiti, mitä tässä on.
0: Oi herranen aika. Luulin jo liisukan tulevan. No mitäs sulla siinä on?
2: Katso.
0: Sanos nyt päivää Anttisetä.
2: Anttisetä. Anttisetä. Päivää, päivää Anttisetä. Katso, katso äiti, mitä minulla on. Äiti muori.
0: Hyvänne aika, kun onko se sokeria?
2: Ahaa, tosi makeata sokeria.
0: No mistä sä sitä sait?
2: Saksalaiselta Soltulta.
0: Herranen aika, mitä sä nyt hulluja puhut?
2: Tarkoitat, että kuinka mä niiltä sokeria otan? Miks sen ottais, jos antavat? Vaikka olisikin saksalainen. Mutta se oli oikein ihmisiksi. Mä olimme lehmän kanssa kaivopuistossa ja saksalaiset sotilaat syöttivät hevosiaan siellä. Ja sitten me istuttiin penkillä ja saksalainen Soltu istuutui meidän viereen. Ja sitten siellä oli yksi poika, joka osasi saksaa. Ja minä käskin kysymään, että mitäs miehiä toi Soltu on. Ja Soltu sanoi, että hän on kirvesmies. Ja sitten mä sanoin, että minunkin isäni on kirvesmies ja ammattiosaston puheenjohtaja. Ja sitten mä kysyin siltä, että minkä takia se on tullut tänne ja ottanut vangiksi mun isäni. Ja sitten se Soltu sanoi, että hänet on lähetetty tänne taistelemaan ryöväreitä vastaan. Ja minä sanoin, että mun isäni ei ole mikään ryöväri eikä roisto, vaan hän on ammattiosaston puheenjohtaja. Ja nyhän kuolee nälkeä vankilassa. Ja sitten se Soltu tuli niin noloksi ja sanoi, että hänelle on valehdeltu ja sanotte, että kaikki punaiset ovat murhamiehiä. Ja sitten mä sanoin, että jos se olisi hyvä kaveri ja toveri, niin se menisi ja järjestäisi vapaaksi mun isäni. Sitten se Soltu tuli vielä nolommaksi ja se otti taskustaan sokeripussin ja sanoi, että minun piti ottaa se ja antaa äiteelle.
0: Hyvänen aika, kuinka sinä noin uskalsit? Olisivat voineet ottaa vielä sinutkin kiinni.
2: No, olisivat ottaneet. Olisin mä sinne joutanut, kun kaikki muutkin ovat olleet telkien takana. Voi Anttisetä, kun olivat lähellä viedä muorinkin. Kun tulivat isää hakemaan, emmekä me tienneet, missä isä oli. Niin yksi mies sanoi, että viedään tuo appi. Mutta toinen sanoi, että ei marmia akkoja viedä. Ihan se on muuta tehnyt kuin pyykkiä pessy. Ja voi kun muoria harmitti sitten, kun olivat lähteneet, kun se sillä lailla sanoi, että ei se ole mitään muuta tehnyt.
0: Tässä sellaisia. Totta kai minua harmitti. Kyllä minusta tuntui, että olisivat saaneet vielä meidät silloin sukupuuttoon. Olisin minä kovaksi ruvennut, mutta kun toi pikku Jussikin tuossa lattialla ryömi, ajattelin, että kuka sitten Jussistakaan huolta pitää, kun Siirke on niin huono ja juuri synnytyslaitokselta oli. En mä sitten sanonutkaan sitä, mitä teki mieli sanoa.
1: Vai
2: niin? No, mitäs muori sitten teki mieli sanoa? Saas nyt, kun ei kukaan kuule. Se muori on Jarkalasta kotosi.
0: Enkä sano. No, vai sinä siinä vielä irvistelet?
1: No, se on niin reipas tyttö tuo Salli.
2: Niin olenkin. Hei, Jussi, tulepa syli. Tule. Noin. No, älä nyt ole sen näköinen, kun rupesit huutamaan. No, tule. Tule, poika. Tule, saat sokeria. No.
0: Kuule, et saa enää mennä sen Soltun kanssa puhumaan.
2: Menenpäs. Ajattelen nyt, että saksalaistenkin joukossa on sellaisia, jotka ovat ihmisiksi. Ja kaiken sokerin minä Saksan valtakunnalta ulosotan sen, kun saan. Siiri kertoi, että ne olivat pesorkanneet tupakkatehtaan koko varaston. Tuollaiset pesorkkaajat!
0: Ja tohtoriltakin olivat varastaneet maton palkongilla.
1: Ai, ai.

0: Ai, mitä tohtorina sanoi, kun ne pelastajat tuollaisia temppuja tekevät?
1: No Josefina kertoi, että nekin ovat jo kyllästyneet pelastajiin ja hokevat jo, että kuka niistä pelastajista pelastaisi.
2: Kuka on siellä?
1: Avaa ovi. Ehkä se on Liisukka.
2: Minä menen äiti.
1: Oi, kunkahan isän on käynyt. Hyvä Jumala, pelasta Kustaa, pelasta Kustaa, pelasta Kustaa. Oi Liisukka, no pian.
2: Hyvin kävi, muori.
1: No mitenkä kävi?
2: Ajaa, kun juoksin portaita alas. No. Annas nyt, kun rauhoitun vähän se. Isä sai vaan 4 vuotta, vain 4 vuotta.
1: Oi.
2: Ajaa. Ja armahdus tulee pian, kun isällä oli todistus telakalta, että koko varasto oli ollut kunnossa ja kassa penniä myöten selvä. Ja sitten kun hän oli ollut Viaporin kapinassa ja istunut vankilassa niin kauan, kaikki se vaikutti. 4 vuotta ja armahdus tulee varmasti, sanoi tuomari. No meillä muori, pää pystyy nyt vaan meillä muori. Isä on kyllä parin kuukauden perästä kotona ja koko terve kuulema on kanssa. Tuomari vie hänelle paketin mukanaan. Hän on sentään saanut kaiken, mitä me olemme hänelle lähettäneet.
0: No voi sentään. Kyllä minä pelkäsin pahinta. Kyllä vaarikin on varmasti mielissään.
1: Mutta 4 vuotta.
2: No.
1: Ja vatsahaava sillä on. Kuinka se siellä kestää? Syövät ruohoja ja mitä vain.
2: Kyllä isä kestää. Kestää varmasti. Eikö isä ole näyttänyt, että hän aina kestää?
3: Isällä on sisua, no sitä Jumalan luomaa. Ja kyllä me kaikki kestämme. Vaikka voi kuka juuria syötäisi ja lehdistä puuraa keitettäisi. Mutta on näytettävä, että me kestämme. Hei Jussi poika, kestämmekö? Niin, Jussi, varmasti kestetään. Ja nyt muori, keitäs voi kukka kahvi. Ja tuossa on Antti sedän maitopullokin. Hei Rantalaväki, nyt ei enää katsota taaksepäin, vaan eteenpäin.
1: Hyvä Jumala taivassa, kun vain Kustaa jäisi eloon.
2: No, katsotaan nyt. Kenet minä löysin alhaalta portoilta?
1: No.
2: Heikki setähän se on. No tervetuloa, vai on Heikki setäkin elossa?
4: Heikki sen pallella leikki.
1: No voi kun on hauskaa. Voi. No tervetuloa Heikki. Että sinäkin elossa oot. No entäs Riikka?
4: Voi Heikki, isä sai vain 4 vuotta. Kuuletkos Heikki setä? Ja varmasti tulee armahdus.
2: Voi hyvänen aika. Sittenhän vaarin kävi hyvin.
4: Tosiaankin kävi hyvin. Mitä se 4 vuotta nyt on?
1: No voi lapset, antakaa nyt Heikikin puhua.
4: Heikki,
1: istu nyt tähän. Näettekö nyt lapset, kuinka heikko hän on? Tuskin jaloillaan pysyy.
5: Kiitos Mari. Annas kun vähän istahda.
1: No.
5: Kattos, minusta on tullut vain tällainen jäteukkeli.
4: Heikottaaks Heikki setä? Ukko on varmasti nälissään.
5: No kukas sitä nyt ei nälissään olisi?
2: Siiri, kuule, laita sinä ukolle vähän vadelmateetä ja rasvaleipää.
1: Niin, kun Antti setä toi Rantalasta hieman syötävääkin meille. Kuules nyt Antti, kun tässä on meidän Heikki setä, tuo ajuri, joka on meidän häissämmekin. Ja viinun kanssa tanssasi.
0: No päivää sitten, päivää.
5: Vai olette te Rantalan isäntä? No päivää. Muistanhan minä viinunkin. Kova se oli tanssaan, niin kuin meidänkin emäntä.
1: No mutta missä se Riikka on? Ja mistä se Heikki tulee?
5: Niin, en mä Riikasta mitään tiedä. Eikä siellä sillä kotonakkaan ketään enää ollut. Enkä mä sitä pojastanikaan tiedä mitään, joka siellä Viipurissa oli.
1: Voi hyvänen aika. Vai niin hullusti on käynyt? Mutta minnehän se Riikka on joutunut?
2: Ai Heikki, sitä raukkaa.
5: Eikä mulla ole enää minnekään mennäkään. Kun ei ole Pollea eikä ole Riikkaakaan. Ja sieltä kottoonkin isäntä oli vienyt kaikki huonekalut, kun ei ollut vuokrasta tietoa.
4: No, mutta mistä Heikki sieltä itse sitten on ollut?
5: No siellä mä olin, missä muukin miehet. Leirillä vain.
4: No kuinkas Heikki sitä pääsi pois sieltä?
5: No kun niillä valtiorikoskäräjillä herrat meinas, että sellainen höpsyhän mä oon, niin että mitäs tota höpsyä kiinni pitää? Ja meinasihan mä, että kai tässä parasta on höpsynä ollakin. Niin ehkä tästä pääsee livistämään. Ja niin mä sitten höpsyä pelasin, vaikka kenties en pelannutkaan.
4: Mutta sehän oli mukavaa. Niinhän sitä olisi pitänyt muidenkin tehdä.
6: Älä puhu joutavia. Mutta mitä sä sitten teit, Heikkisetä?
5: No kun mä laulon niille, että hei, hei, Heikki. Heikki se polvella leikki. Niin toi korkea herra sanoi, että mitäs tollasta höpsyä tänne tuoraan ja anto satikutia suoluskuntalaisille. Ja ai, kun mun teki mieleni näyttää kieltä niin. Mutta meinasi, että eikö se olisi ollut niin kuin vähän liian viisasta.
0: Vai auttoi se tuommoinen.
5: Meinasivat, että ne mut lähettää oikein hullujen huoneeseen tutkittavaksi, mutta sitten yksi herra sanoi, ettei nyt sellaista ruveta tekemään ja anto mennä vaan. Ja kun ei mulla muuta ollut kuin, että oli nurkkavahtina ollut ja nurkissa istuskellut tuliluikkuni kanssa.
4: Syökää nyt tästä vähän varovasti leipää ja Rantalan maitoa, ette vaan syömisestä sairastu.
5: No, en mä syömisestä sairastu. Kyllä se Heikki vatta vielä sulattaa vaikka pieniä kiviä. Mutta kuules niin, Mari. Vieläkö se tää elämä tästä alkuun lähtee?
3: No mitä se Heikki, se tää nyt niin murheellinen on. Totta kai se alkuun lähtee.
5: Minnekäs tällainen äijän käppyrä joutuu, kun ei yömajaankaan huolittu eilen illalla. Kuoli kuulema niin täynnä.
6: No missä Heikki sitä sitten yötä oli?
5: Mä menin tuonne kaislikkoon. Kun oli vielä puukko tallella, niin leikkasin sitä kaislikkoa Taivanlahdessa ja tein sinne pesän. Kyllähän siellä nukkui niin kuin herra helmassa. Mutta sitten aamulla ajatteli, että jos niin kuin lähtisi kattoo vanhaa kaveria Kustaata, että jos niin kuin olisi vielä hengissä.
1: No hengissähän sitä ollaan. Mutta minnekäs sä Heikki Rukka nyt sitten meet?
3: Pitäähän toki ottaa selvää, missä Riikka on.
5: Ai, eiköhän se lie jossakin soraa kuopassa. Kolitie mä pyssynkin ottanut ja oppinut sitä pitelee. Tossa kotipihalla kertoi.
3: Ei, kyllähän me kaikki pyssyjä pitelimme.
5: Ja kuules nyt, Liisukka. Yksi asia on sellainen, joka mua vaivaa. Kun tuolla Hakaniemessä silloin puhuttiin, että pitää pyssyt viedä pitkälle sillalle, niin sitten pääsee hengissä ja pääsee kotiin. Ja sitten, mäkin tein niin. Vein sen pyssyni sinne niin kuin muukki ja kiinni ne meidät kuitenkin otti. Ja sitten mä itsekseni ajattelin, ettei se oikee ollut, että ton pyssyni pois vei.
0: No monethan sen teki. Mitäs niillä olisi enää toimittanut?
5: Niin. Mutta sotilaita kun oltiin, niin ei noin vaan pyssyä kädestä anneta, hei. Olisihan niitä Piilopaikkojakin ollut.
1: Voi mitä sinä nyt sellaisia puhut, sinäkin Heikki. Se on oikein, että päästiin pyssystä ja sotimisesta.
5: Niin kai, niin kai. Mutta kas kun mulla on ne omat meininkini. Ja hyvästi nyt sitten, Mari. Täytyy tästä taas lähteä eteenpäin.
1: No minnekäs sinä nyt sitten lähtisit? Tehdään sulle tilaa tähän lattialle Antin kanssa. Oot tässä, kunnes jotain työtä sinullekin löytyy. Kai tässä vielä yksi suu lisää menee, kun likat työtä tekee.
5: Voi voi, Mari. Oikein ihminenhän sinä oot. Jos nyt annat mua olla tässä muutaman päivän, no, että saisin kirjoitettua lapsille.
1: Niin, no totta kai.
5: Ehkä niitä vielä jostakin löytyy.
4: Hei, hei, Heikki. Heikkiset pollella leikki. Heikkiset.
5: Kun ei sitä polleekaan enää oo. Eikä oo riikkaakaan.
4: Älä itke, Heikki setä. Älä itke. Naura nyt edes vähän tolle Villelle. Heikki setä.

0: Pitäis päästä saunaan. Tapasin ton Heikin pitimältään kadulla ja lupas tulla mukaan saunaan. En päässyt puhumaan, kun sille tuli kyyti.
1: En ookaan oikeastaan sen Heikin kanssa jutellut siitä saakka, kun hän täältä lähti.
2: On ollut oikein ikävä joskus sitä Riikkaa. Mutta onhan hauska, että se poika löytyi. Ja että Heikki taas pääsi edes ajurin rengiksi. Ja sai jonkinlaisen kodin.
0: Taitaa vaan surra tota Riikkaa.
2: Yhtä paljon kuin pollea.
0: Suljis ikkuna, Mari. En minä tahdo kuunnella tota laulua. Enkä marssimistakaan. Suljis ikkuna.
2: Oot sinä jo marssinut.
0: Niin ole.
2: Jos oikein aattelee, niin tuossahan marssii Suomen oma sotaväki. Ei venäläisiä, niin kuin ennen maailmassa, vaan ikkati suomalaisia. Meidän omia poikiamme. Eikä mun sydämen yhtään iloitte siitä. Muistan, kuinka ennen vanhaan ajattelin, että jos olisi Suomella oma sotaväki, se olisi ollut sellainen autuus ja ylpeys meille.
0: Ja nyt se on meillä. Se oma sotaväkemme.
2: Ja nyt se on niin kuin valkokaarti.
0: Niin on. Ja kun työmies suojeluskuntalaisen näkee, niin kourat puristuu nyrkkiin.
2: Voi Kustaa, ei saa vihata. Meidän täytyy mahtua elämään.
0: Jokaisen heidän askeleensa on niin kuin saappaan potku työväen niskaa.
2: Täytyyhän meidän elää eteenpäin. Jäiväthän kaikki työväen järjestöt.
0: Jäivät, miten jäivät. Mutta kuules, Mari, yksi asia on, joka mieltäni nostattaa tässä kurjuudessa. Kun se työväentalon torni nousee taas ja kuulemma vielä 3 metriä korkeammaksi.
2: Älä nyt.
0: No menneenä sunnuntaina, kun sinä kirkkoon menit, tiedätkös missä minä käväsin? Minä menin sinne Sirkuskarun puistoon ja istuuduin taas niin kuin silloinkin, kun ensi kerran Kakolasta tuli ja kattelin sitä harmaata linnaamme ja mietin siinä kaikenlaista ja muistelin tota Mattia ja Arvia.
2: Mitäs sä nyt Matista puhut? Muutenkin ikävä on.
0: No ajattelin minä, että ovat ne minun poikani tehtävänsä tehneet tämän ison vihan aikana. Eikä se voi olla mahdollista, että kaikki se, mitä me olemme uhriksi antaneet, että se noin muuten vaan hukkaan joutuu ja ettei sitä mitään hyvää kasvas. Kattelihan minä, kun sitä tornia siinä rakennettiin ja ajattelin, että takaisin elämä tulee. Sellainen mahti se työväki on, ettei sitä noin vaan nujerreta. Kas Mari, kun me tiedämme mitä me tahdomme. Kun ihmiset on oppineet tietämään ihmisoikeuksistaan, ei niitä silloin mikään nujerra.
2: Voi Kustaa, en mä kaikkea jaksa seurata ja ymmärtää, mitä sinä puhut.
0: Ehkit jaksa. Mutta oikee ihminen sinä olet ollut, Mari. Kun et ole koskaan toru, vaikka me aina olemme toimineet sun tahtoas vastaan. Taikka ehkäpä se nyt niin sentään on, että sinä enemmän ymmärrä kuin mitä sinä tahdot ymmärtää.
2: Jaa.
0: Kai sinä muuten olisit sanonut, että aha, eikös käynyt niin kuin minä sitä silloin jo sanoin ja varoitin.
2: Kuules nyt Kustaa, se on aivan mun oma asia, mitä mä teille sanon ja miten paljon mä teitä toruun ja miten paljon mä teitä ymmärrän.
0: Jaskas. No Salli sitä onkin aina sanonut, että ei se meidän muori niin tyhmää kuin miltä se tahtoo näyttää.
2: Voi teittiä. Mitä tyhmempi sitä on, sitä helpompaa on elää.
0: No,
2: kuka
0: sieltä nyt tulee?
3: Kohtori ja tohtori.
4: Päivää, Mari. Päivää.
0: Tehkää hyviä, astukaa peremmälle vaan.
5: Kiitoksia.
4: No onhan se nyt hauskaa, että Kusta on kotona. Ja kuulemma on päässyt entisen työpaikkaansakin takaisin.
0: No, pääsihän minä, kun ei ole muita miehiä jäljellä kuin kourallinen. Mestari murisi hiukan, mutta kelpasihan minä sittenkin.
4: No sepä hyvä, että elämä taas kulkee raiteillaan.
2: Istukaahan nyt tänne, tohtori ja tohtorinna.
4: Kiitos. Niin minä tulen hakemaan Maria meille kotimieheksi, kun Josefina on nyt sairaana ja Tiina isä kuoli.
2: No kyllähän minä tuun, eihän mulla tässä kotona nyt niin tärkeetä ole, kun Liisukka laittaa ruuan.
3: No niin, Kusta. Sanokaapas nyt suoraan, kaduttaako yhtään, että olitte mukana tuossa hulinassa?
0: Ei kaduta.
3: Johtajathan teidät harhaan johtivat. Ettekös nyt ollenkaan kadu sitä, mitä tapahtui ja mitä olette saanut kärsiä?
0: Katua. Muka johtajat. Voi voi, tohtori. Ette te meittiä ole koskaan ymmärtänyt.
3: No.
0: Katokaas nyt, tohtori. Meikäläisiä on paljon elänyt ja manalle mennyt ja mitä niiden elämästä on jäänyt jäljelle? Se, että ne on syöneet ja juoneet ja lapsia siittäneet ja nöyriä orjia olleet. Ja heidän nimensä on unohtuneet ja haurat tasaantuneet maan tasalle. Sillä heidän lapsensakin ovat olleet samanlaisia. On syöneet ja juoneet ja siittäneet lapsia ja olleet renkejä.
3: No niin.
0: Katsokaas nyt, tohtori. Minä ajattelin, että minä elän niin, että mun lapseni ja lasteni lapset, kun ne kerran Hennalan leirin ohitte kulkee, niin ne sanoo, että siinä sitä oli meidän vaarikin, joka teki velvollisuutensa ja taisteli luokkansa puolesta. Ja kun ne kulkee Kakolan ohitte, niin ne sanoo, että siellä oli myös meidän vaarimme 6 vuotta. Ja minkä vuoksi hän siellä sitten oli? No siksi, ettei tahtonut olla sorrettu renki, vaan taisteli kun mies vakaumuksessa puolesta. Ja niin se on, tohtori, että en minä sitten niin pian kuolekaan, sillä lasten lapset tulevat puhumaan näin ja jopa lasten lapsetkin vielä.
3: No niin, niin, no. No, onhan siinäkin eräs näkökohta.
5: Leipä.
4: No onkos Marilla taas pienokaisia?
2: Matin lapsia ne ovat. Otimme Siirin tänne asumaan. Minnekäs ne lapset olis yksin joutuneet, kun Siiri käy työssä tehtaassa?
4: No sillä Marilla on sitten taas uusi satsi lapsia.
2: No se nyt mukavaakin, kun ne omat ovat jo tulleet niin isoiksi.
5: Mommi.
2: Ja kilttiä lapsiahan nää on. Vaikka tuo Ville tuo niin paljon kaikenlaista roinaa sisään. No mitäs? Mitäs sulla nyt taas on taskussa?
5: Kivian!
2: Oi voi, kivian!
0: Kas kun on ruvennut jo aikoinaan kiviä kokoamaan.
3: Niin, veressä ne kivet rantalaisilla taitavat olla.
0: No, niin ovat, niin. Kas kun tohtori vielä muistelee.
3: Muistele, niin. Mutta oli minulla vähän asiaakin, kun olisi kaappini korjattava. Pääsisikö Kustaa meille virapelitöihin iltasella?
2: No totta kai.
0: Täytyyhän sitä vähän ruveta virapelitöitä tekemäänkin, kun perhekin on lisääntynyt.
4: Niin jos Kustaa tulisi sitten huomen ehtoolla.
0: Oh, tullaan, tohtorina, tullaan pois.
4: Onkos Kustaa yhtä ollut Rantalassa näin?
0: No, en oo joutanut. Eihän sinne oo paljon asiaakaan enää, kun vaari ja muorikin on jo haurassa.
5: Niin.
0: Mutta tohtori! Tulihan Rantalastakin sitten talo. Tuli kun tulikin. Vaikka kalliiksi se tuli meille rantalaisille.
3: Mutta itsenäiseltä Suomelta te sen Rantalankin taloksi saitte.
0: No nyt tohtori sanoi semmoista, joka oli liikaa.
3: No.
0: Venäjän vallankumoushan se keisari pois pyyhkäsi ja itsenäisyyden meille antoi. Ja torpparilainkin aikaan
2: sai. Ei nyt ruveta riitelemään tohtorin kanssa, kun tohtori on niin ystävällinenkin ollut.
3: No niin, no iso riitahan tästä tulisi. Mutta jos Kustaa ennemmin korjaisi minulle sen kaapin ja jättäisi ne valtiolliset kaavailut muille.
0: No kyllä ne kaavailut työväillekin kuuluvat. Ja tärkeimmät ne kaavailut meille onkin kuin teille. Kun on rahaa, niin elää vaikka tsaarin valtakunnassa. Mutta köyhiin se tsaarin piiska ensimmäiseksi sattuu, eikä rikkaisi.
4: No niin. Kustaa tulisi huomen ehtoolla sitten. Näkemin nyt vain, Mari.
3: No niin, no jatketaan sitten huomen iltana.
0: No.
3: Kyllähän sen Kustaan kanssa keskustelee, kun hän aina suunsa reilusti puhtaaksi puhuu, eikä jätä vihaa kytemään.
0: Suoraa puhettahan multa on aina lähtenyt.
5: Ei,
4: Ehtoota. Vai siirikö se on?
2: Siirihän se on. Kas kun tulitkin tänään aikaisin, vaikka piti olla iltavuoro.
5: Oli vähän asiaa.
4: Niin nätti ihminen se Siiri on.
2: Niin. Ja yksin jäi tällä lailla.
5: Niin.
3: Ehtoota sitten.
4: No näkemiin.
2: No näkemiin.
0: Näkemiin vaan, tohtori.
2: Näkemiin. Tohtorina. No mitäs se Siiri noin kotia tuli ja lapset sieppas?
5: Niin. Hei muori! Hienoja vieraitahan teillä täällä olikin.
2: Niin.
5: Mutta silloin hienoa olla puotimyyjättärenäkin. Katso, katso mitä minulla on. Karamelleja lapsille, herramme jomaan hintaan.
2: No voi voi, olisit ottanut mieluummin joitakin ryynejä ja vähän voita lisää.
5: Kyllä ne ruokaa muutenkin saavat. Mutta kyllä mä muistan miltä tuntui, kun sai joskus karamellia. Ja kyllä mä vieläkin niitä syön ja syötän kanssa. Missä lapset ovat?
2: Siirin kanssa kamarissa. Mitäs se Siiri on niin kummallisen näköinen? Sieppas lapset mukaansa kamariin.
5: Oiskohan sillä Siirillä jotain muhinoita sen mestarin pojan kanssa, kun se sitä iltaisin kotia saattelee?
2: Älä nyt. Ja missä se Liisukka nyt niin myöhään on?
5: Neiti toimistoapulainen viipyy toimistossa. Siunakkoon, kun se Liisukka on käynyt ylpeäksi. Nyt kun se kävi sen konekirjoituskurssin ja kun se sinne naisosastoonkin pääsi.
0: No, mitäs sinä harrakkava tystelet? Siinä ei saa lehteekä lukea. Eikös muori antaisi jotakin syötävää?
2: Joo, panehan mä perunat tulelle. Olisi se Salli nyt saanut tuoda vaikka silakoita karamellia sijasta.
5: Aina mua haukutaan. Hei! Hei lapset! Mitäs täällä on? Mitäs täällä on? Karamellia, Velliä! Tuossa on sinullekin, Jussi. Karamellia tuossa.
6: Älä, mistä sinä karamelleja sait?
5: Vuodista. Mikäs sua vaivaa, Siiri?
6: Ei mikään.
2: Niin, mutta miksi sinä niin kummallisesti sinä seisoskelet?
6: Voi, kun en saa sanottua.
2: No mikäs? Sano pois vaan, mikä se nyt niin kauheeta on?
0: Vai niin? Vai on jotakin kauheeta?
6: Mitäs muori sanoo ja vaari, jos minä menisin uusiin naimisiin?
2: Uusiin naimisiin?
0: No, mitä siihen sanoo nuori ihminen? Ethän sinä aina meillä meinaa istua Mattia suremassa. Ohan sulla oma elämäs elettävänä.
2: Kenenkäs kanssa sä sit menisit naimisiin?
6: Mestari Villikan pojan kanssa, kun se niin pitää minusta.
2: No, minkäs sille voi?
0: No tämmönenhän se maailmanmeno on. Ja mitäs sinä nyt sitä surret, Siiri? Nuori ihminenhän sinä olet.
6: Niin, mutta Väinö ei tahdo, että minä ottaisin lapset mukaan, kun minä tahtoisin työssäkin käydä. Suostuisivatkohan mummi ja vaari siihen, että lapset saisivat jäädä tänne teille? Kyllä me maksetaan niistä.
2: No, totta kai. Omia lapsiahan ne jo ovatkin.
0: Kasvatemmehan me Matin lapset, niin kuin Matikin kasvatimme. Älä sinä sitä surre.
6: Voi voi lapset. Jussi. Voi enhän minä tahtoisi jättää teitä. Mutta mihinkäs me menisimme näin äkkiä kahden lapsen kanssa?
2: No ei mitään. Kyllähän tässä toimeen tullaan. Ja yksinäistähän meillä olisikin, jos sinä lapset pois veisit.
5: Salli tädi lapsiksi ne jäävät. Hei Jussi, istu kelkaan, anna mennä männistöön.
6: Hyviä ihmisiä te olette, vaari ja muori.
5: Noin.
6: Minua niin hävettää.
2: No, minkä sille voi? Kun ei Mattia enää ole, niin onhan meillä edes Matin lapset. Käyt sitten vain katsomassa niitä.
5: Äläkä poraa enää. Mitä se poraamisesta paranee? Komea mies se sinun Väinösi on. Mutta Matin lapset ovat Punikin lapsia ja kuuluvat tänne.
2: Mitäs sinä sanoit?
0: No, saisi pitää vähän pienempää ääntä. No, mutta kai meidän sitten on vuokrattava toi kamari pois.
5: Ei suinkaan. Kyllä me Liisukan kanssa kykenemme sen maksamaan, kamaristakin. Vai vielä pois vuokraamaan?
6: Kyllä teille tulee nyt vaikeuksia minun vuokseni, mummi ja vaari.
2: No, vähän siitä.
5: Mikä sitku kokous täällä on? Siiri ei rantalaisten luona poruta. Mikäs tuota Siiriä oikein vaivaa? Hm?
7: Siiri menee naimisiin.
5: No mutta sehän on oikein. Mene pois vaan niin kauan kuin vielä olet nätti.
7: Kyllä Matti sen sulle anteeksi antaa.
2: Siiri itkee, kun täytyy lapset jättää tänne.
7: Vai niin on asialla, että no, saatihan me yhden Matin tilalle sitten kaksi Mattia. Kyllä me likatkin autetaan, jollei vaari jaksa.
5: No, siitäs
0: kuulin. Voi noita puheita. Kyllä vaari jaksaa. Vaikka tulisi vielä tusina lisää pojan ja tyttären poikia. Kun on tottunut jaksamaan. Ja kaihan niistä iloakin tulisi.
6: Jos minä menisin Väinölle puhumaan, että kaikki niin hyvin järjestyy. Pane sinä Salli pikkuville maata.
5: No.
6: Minä en viivy kauan.
2: No. Nonni. Omassa joukossa sitten taas ollaan.
5: Ehkä Arvikin tulee vielä kerran kotia ja silloin isäkin helpottaa.
2: Älä sä puhu niin äänekkäästi Arvista. Vaikka vielä kukaan kuulisi.
5: Muuten kyllä mulla on Arvilta terveisiä.
0: Hyvä Jumala.
2: Hiljaa, Liisukka.
5: Sieltä on joku tullut ja kertonut, että Arvi voi oikein hyvin ja tulee ehkä joskus Suomeen.
2: Voi Arvi poika.
0: Kyllä tulee kun tuleekin, se me tiedetään. Kyllä Arvi palaa. Ei se poika noin vaan häviä. Muistaaks Mari tuota puroa Huopalahdessa silloin eräänä keväänä, kun kaikki lapset siihen putosivat sileitä hirttä pitkin kävellessään, mutta Arvi ei puronnut. Kas kun sillä Arvilla on sitä rantalaisten sisua.
8: Tämä kanava on Yle Radio 1.
9: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
10: Outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
11: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
9: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
12: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
13: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
11: Voi Emma.
8: Jane Austenin klassikkoteos Emma. Kuunnelma sarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
14: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
13: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
8: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Tämmöinen ruska ensemble, joka ei ole enää toiminnassa, mutta toimi vielä tuolloin, niin, johon kuului näyttelijä Jarkko Lahti ja ohjaaja Ari-Pekka Lahti ja muusikko, etnomusikologi Tuomas Rounakari. Ja ne oli tehnyt tämmöisen esityksen Kokkolan kaupunginteatterin tuonne Katariinan kammariin pienelle näyttämölle. Ja tämä viimeinen aamutähti on tämmöinen hantikirjailija Jeremei Aipybin romaaniin pohjautuva teos. Ja se kertoo tästä niin kuin neuvostovallan öljyetsinnästä ja miten se niin kuin vaikuttaa niin kuin alkuperäiskansojen siihen niin kuin elinalueeseen ja siihen elinympäristöön ja tämmöistä niin kuin kolonialismia ja sitä niin kuin suurvaltapolitiikkaa, miten se heijastuu sitten ihmisyyteen ja yhden ihmisen tarinaan. Ja tämä esitys oli kyllä todella vaikuttava ja tämmöinen pienryhmäteos, ensemble-teos. Ja mä jotenkin uppoiduin siihen äänimaailmaan ja siihen niin kuin tähän alkuperäiskansojen ja sitten tarinaan. Ja se jäi kyllä vuosiksi sitten myös jo jätti semmoisen kulttuurijäljen kyllä itselleen. Ja sit mä innostuin siitä teoksesta niin, että mä sitten menin tietysti teoksen jälkeen juttelemaan työryhmälle ja niin kuin olin niin fiiliksissä ja sanoin, että mäkin haluaisin joskus tehdä teidän kanssa hommia. Ja sitten jälkeenpäin on kyllä niin kuin näiden kaikkien tyyppien kanssa, Jarkon ja Aapeen ja Tuomaksen kanssa sitten tehtykin teatteritöitä ja musiikkia yhdessä, mutta tämä oli kyllä itselle käänteen tekevä teos.
2: Mitä luulet, mikä sinne nimenomaan teki sen teoksen käänteen tekeväksi? Sanoitkin tuossa, että se ryhmädynamiikka taisi olla yksi syy.
1: Joo, se oli semmoinen tosi minimalistinen se teos ja se äänimaailma oli semmoinen, mitenkä Tuomaskin viulua käsittelee, että se on niinku kaikilla tapaa niinku ei tämmöinen niinku länsimaista musiikkikulttuuria, niinku, tai että siinä niinku mennään ihan eri taajuuksella kuin missä niinku länsimainen musiikkikulttuuri menee. Vaikka soitetaan esimerkiksi viulua, niin se, mitenkä sitä soitetaan ja mikä se äänimaailma on, niin on niinku viekin tuonne niinku Siberian taikalle ja tuonne tundralle. Ja se äänimaisema oli tosi kiehtova ja sitten se Jarkko on näyttelijänä tosi vahva ja miten se uppoutuu siihen niin kuin tarinaan, että se tulee niin iholle se teos ja sitten se tarina. Ja sitten se alkuperäiskansojen niin kuin kohtalo ja mitä on niin kuin tietysti Suomessakin ja monessa muussa maassa tapahtunut, niin se tulee jotenkin niin iholle sitten se niin kuin suru, että millä tavalla niin kuin vuosituhansia ja näiltä, jotka on niin kuin sitä maansa asuttanut, niin saatetaan riistää oikeus siihen omaan maahan ja vaikka niin kuin poronhoito elintapaan, niin se on tosi niin kuin raadollinen. Ja siitä ei niin kuin juurikaan niin kuin nykypäivänä ikinä tarpeeksi voida niin kuin keskustella.
2: Oletko itse omassa taiteellisessa tuotannossasi huomioinut jo näitä alkuperäiskansoja kuinka paljon, tai onko se vaikuttanut omaan tekemiseesi kuinka paljon tuo esitys?
1: No se vaikuttaa siellä niin kuin syvemmällä tasolla, että mä oon ollut sitten kyllä tässä Ruska Ensemblen toiminnassa, sitten pääsin siihen mukaan ja tekemään sitten tällaista sydänhuura-esitystä, missä mä pääsin sitten Jarko ja Tuomaksen kanssa tekemään vähän niin kuin jatko-osan tähän. Ja että siinä sitten pääsin sitten myös käsittelemään sitä musiikin on niin kuin omasta muusikkoudesta käsin sitä.
2: Kun kiinnostut vieraista kulttuureista muusikkona, niin miten siitä sitten pääsee eteenpäin, että jos haluaa ottaa sitä omaan taiteilijuuteen sitä vierasta kulttuuria, niin ootko ihan tietoisesti hakenut vaikka oppaita tai jollakin muulla tavoin lähtenyt kehittämään omaa osaamista?
1: No enemmän mä yritän niin kuin vaan

0: kanavoida tai matkustaa niin kuin oman niin kuin mielen tuolle puolelle ja niin kuin löytää sitä niin kuin yhteyttä omaan siihen alkulähteeseen. Ja niin kuin toi vaikka kurkkulaulu, mitä mä teen, sehän on niin kuin tommonen siperialainen laulutyyli, mikä on niin kuin tämmönen paimentolaislaulutapa. Ja tuota, se on semmoinen laulutyyli, joka niin kuin menee sitten tonne solutasolle ja sinne niin kuin sellaiselle tasolle, mihinkä niin kuin järki ei yllä. Ja sitten kun käyttää tuommoista vanhaa vaikka laulutekniikkaa, niin se herättelee kehossa sellaisia niin kuin osia, mitkä on vähän niin kuin uinunut tuolla. Ja niin kuin huomaa, että siitä saa tosi niin kuin pääsee semmoiseen syvään kokemukseen ja yhteyteen tähän niin kuin tietoisuuden virtaan ja tasoon. Että siinä mielessä esimerkiksi toi kurkkulaulu tyyli ja tapa, mitenkä sitä tekee, niin se niin kuin johdattaa kyllä tänne tuhansia vuosia vanhoihin niin kuin tekniikoihin. Että mä tykkään mennä semmoisella niin kuin kehollisella tasolla niin kuin tutkia näitä asioita.
1: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle. Ylläty. Opi. Viihdy ja oivalla.
2: Yle Radio 1.
1: Seuraavaksi vuorossa Keinuva talo.

uutta vanhaa musiikkia levyltä Live in Dublin. Miten muutenkaan voisi aloittaa jaksoa, jossa kuljemme Dublinissa kaupunkikansan musiikkien perässä? Esiintyjänä oli eeppisen verkkainen, tumman puhuva Lancum-yhtye, viime vuosien ylivoimainen ilmiö Irlannin tradissa ja folkissa, ja kappale oli arvatenkin kaikille melkeinpä entuudestaan tuttu Rocky Road to Dublin. Aivan uudenlaisena versiona, mutta jotenkin vuosisatoja mukanaan kantavana. Tervetuloa Keinuvan taloon, jonka ikkunat avautuvat tosiaan tänään Irlannin pääkaupunkiin. Kukaan ei mene Dubliniin sään takia, mutta lukuisten muiden syiden vuoksi kylläkin, eikä musiikki ja musisoinnin ilmapiiri ole niistä vähäisin. Rakennellaan tunnelmaa menemällä sessioon suoraan parhaiden pakeille. Tämä yhtye on Planksti. Jäsenistä erityismaininnan ansaitsee Liam O'Flynn, irlantilaisessa säkkipillissä eli William Pipes.

Kaikki tuntevat Irlannin elämäntäyteisestä musiikista. Toki tuo maa ja sen pääkaupunki tunnetaan myös korkeatasoisesta kirjallisuudesta. James Joyce, Samuel Beckett, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, kaikki kotoisin Dublinin alueelta. He eivät antaneet meille helpointa luettavaa, vaan kunnianhimoista ja uudistavaa kirjallisuutta, järkelemäisiä klassikoita, sellaisia, joita moni on jättänyt kesken. Sitä vasten onkin kiinnostavaa, kuinka välitön ja letkeä tunnelma Dublinissa vallitsee arkisissa tilanteissa, etenkin kaikkialla, missä soitetaan hilpeää irkkumusiikkia. Hilpeää kyllä joo, mutta yhtä usein haikeaa. Irlantilainen runoilija Patrick Kavanagh kirjoitti Dublinissa sijaitsevasta Raglan Roadista runon yksipuolisesti rakastuneena samalla kadulla asuvaan tavoittamattomaan naiseen. Runosta tuli laulu, kun runoilija tapasi Luke Kellyn The Dubliners-yhtyeestä The Bailey-nimisessä pubissa. Runon teksti uutettiin perinteiseen melodiaan The Dawning of the Day, ja The Dubliners-yhtye teki sitten levytyksen sinkun B-puolena vuonna 1971 ja vuotta myöhemmin livelevyllä Hometown. Kaikkein tunnetuimman levytyksen tuosta Raglan Roadista tekivät kuitenkin samat Luke Kelly ja Dubliners vasta 80-luvulla levylle Luke's Legacy. Kuulemme tuon version ihan kohta, mutta sitä ennen pieni alaviite laulun merkityksestä. Nimittäin mainitsen, että saman kappaleen ovat sittemmin esittäneet tai levyttäneet ainakin Van Morrison, The Chieftains, Mark Knopfler, Ed Sheeran, Sinead O'Connor, Billy Bragg ja Billy Joel. Ainakin he ja varmaan monet muut.

Liu Kelly lauloi Raglan Roadin yksin, mutta myöskin irlantilaiset tunnetaan yhteislauluista. Yksi laulu, jonka kaikki osaavat, on Dublinin epäviralliseksi tunnuslauluksi kutsuttu Molly Malone. Tuon Molly Malonein mukaan on nimetty aika monta irkkupubiakin maailmalla, muistaakseni joku Suomessakin. No, tuossa laulussa Molly Malone-niminen henkilö tienaa niukkaa elantoaan Dublinin kaduilla. Hän myy simpukoita ja meren eläviä käsipelillä työnnettävästä kärrystä. Näin tuo Molly Malone ahkeroi päivästä toiseen, kunnes käy niin onnettomasti, että hän saa kuumetaudin ja menehtyy. Tuonkin jälkeen kärryt jatkavat kuitenkin maagisesti kulkuaan kaupungilla. Ikään kuin aave lykkisi niitä nyt eteenpäin. Molly Malone on niitä lauluja, jotka on levytetty lukuisia kertoja, ja yllättävän usein versiot ovat sävyltään riehakkaita, vähän apeasta teemasta huolimatta. Päälinjasta poiketen Dervish-yhtye teki tulkinnan, jossa laulun teksti ja musiikki menevät jotenkin samaa latua. Kuunnellaan tarina Molly Maloneista, joka on saanut oman patsaankin Dubliniin.

Ja se oli muutenkin Prison Song-laulujen vilkasta aikaa tuo 50-luku syystä tai toisesta. Vieläkin suuremman yleisön tietoisuuteen Old Triangle-kappale tuli, kun The Dubliners-yhtye otti sen ohjelmistoonsa. Heidän merkitystään ei voikaan liikaa korostaa siinä, millaiseksi irlantilaisten laulujen tunnettu ohjelmisto on muodostunut mediavälitteisesti. Valitsen kuitenkin uudemman version meidän aikamme tulkinnan The Old Triangle-laulusta. Sen esittää komeasti kohta The High Kings-yhtye. Nykyisellään varsin suosittu kokoonpano tämä The High Kings. Se on tehnyt tunnetuksi entistäkin tunnetummaksi irkkulaulu ja pari piirua viihteellisempää suuntaa kääntyen, mutta samalla pubeista kohti konserttisaleja. Ja jutun juoni on silti pysynyt hienosti mukana kaikesta huolimatta.

aina upea Lunasa -yhtye soitti välipalaksi sävelmän The Callibaki Hop ennen seuraavaa Dublin-aiheista laulua The Old Triangle. Siinä tapahtumapaikkana on Mountjoyn vankila Dublinissa. Tämä vankila tuli tunnetuksi Brendan Behanin näytelmästä The Queer Fellow 50-luvulla –

0: of the Royal Canal.
1: Dublinista on tullut melkoinen kimppu loistavia yhtyeitä monin eri tavoin, irlantilaisen musiikin perinnettä lähestyviä. Aivan pieneen otokseen ehdimme tänään Keinuvantalon jaksossa kaupunkikansan musiikit Dublin. Progressiivista instrumentaalikulmaa siellä Dublinissa aiheeseen on ottanut Kiila-yhtye. Ottanut jo pitkään, sillä ensi vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta Kiilan perustamisesta. Heillä soitto tuntuu aina olevan yhtä seikkailua, edelleenkin, myöskin uusimmalla Race the Road-levyllä, jossa veteraani bändin kaveriksi liittyi puhallinkombo Paul Frost Brass, ja melkoiset jamit he saavatkin yhdessä aikaiseksi.

Jos tarjosi Kiila-yhtye tuossa edellä osaavia soittajia ja progemaisia irtiottoja, niin aivan vastakkaista suunnasta irkkumusiikkia lähestyvät punk-henkiset pubiyhtyeet, esikuvanaan ehkä The Pogues. Johtotähtinä näillä bändeillä on suoraviivainen asenne ja energisen fiiliksen korostaminen sekä tiivis kontakti yleisöön. Kaikenlainen osallistuminen, epävirallinen tekeminen ja huumori kuuluvat kuvaan. Tältä sektorilta päivän kuumin nimi taitaa olla The Merry Wallopers -yhtye.

Kun haeskelin Dublinista kertovia kappaleita, niin löytyi yksi, joka käy läpi Dublinin katuja ja puistoja hyvinkin kattavasti. Seuraava kappale Dublin Saunter tunnetaan myös nimellä Dublin Can Be Heaven, eli Dublin voi olla taivas. Laulu asettelee meille tilanteen, jossa kellään ei ole kiirettä, ei huolen häivää, on vain kesäinen sunnuntai-aamu ja kaikki on kuninkaallisen ihanaa. Tässä Dublin Saunter-kappaleen tulkitsee Ive Scott.

Aiemmin tänään tässä Keinovan talon Dublin-jaksossa oli hieman puhe irlantilaisesta kirjallisuudesta. James Joycen teosta Odysseus pidetään yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä ja vaikeimmista teoksista. Siinä mainoshankkija Leopold Bloom harhailee pitkin Dublinin katuja yhtenä kesäkuisena päivänä. Mietin, voiko tällä James Joycen ratkaisulla sijoittaa kirjan tapahtumat niin yksityiskohtaisesti Dublinin eri paikkoihin. Voiko sillä olla jotain tekemistä sen kanssa, että irkkufolkissa tehdään niin usein lauluja, joissa lokaatiot, sijainnit merkitsevät paljon. Ei tule mieleen vastaavaa ilmiötä muista maista. Toki voin olla väärässä. Ajatus Joycen mahdollisesta vaikutuksesta joka tapauksessa nousi mieleen, kun kuuntelin palkitun Sean Noss-laulajan ja lauluntekijän Owen O'Shanvanin kappaletta Dublin City Fever Dream. On muistettava, että Dublinista kertovia tai sinne sijoittuvia kappaleita on runsain mitoin vanhojenkin kansanlaulujen puolella, jokunen kuultu tänäänkin, ja ne on tehty ennen James Joycea. Joskus kyllä käy niin, että luova tekijä nappaa vanhan ilmiön, sitten omalla luovalla panoksellaan ikään kuin tuoreuttaa sen ja voimistaa sitä, ja jälleen ketju tai sykli alkaa ikään kuin uudelleen. Voisiko tässä olla jotain sellaista? Eli jos joku tämän päivän tekijä tekee Dublinin osoitteita kiertävän kappaleen, onko hän saanut innoituksen kansanlauluista vai James Joycen kirjoista? Sen tietää hän vain itse. Niin tai näin, hyvä kappale tämä Dublin City Fever Dream on, jota nyt lautaselle tässä asettelen. Laulaja Owen O'Shanvan sai tosiaan vuonna 2024 Irlannin radion palkinnon parhaana kansanlaulajana.

Tämä Irkku Folkin laulettu kärki tuntuu nykyään olevan aika avantgardistista jopa. Mutta jos menet Dubliniin, kyllä siellä pubissa soi aivan perinteinen vauhdikas irkkumusiikki myöskin. Ja pubia ei kannata jättää väliin Irlannin matkalla. No, syöminen ja juominen ei siellä ole kovin erilaista kuin muualla, mutta se irkkumusiikki sen vuoksi kannattaa pubiin mennä. Dublinin kuuluisin kansanmusiikkipubi on The Cobblestone. Sillä on irlantilaisen huumorin mukaisesti muotoiltu mainoslause, a drinking pub with a music problem. Sessioita eli elävää musiikkia on Cobblestoneissa tarjolla melkeinpä päivittäin. Se ei toki ole kaupungin ainoa paikka, mutta sieltä on hyvä lähteä liikkeelle. Sitten Dublinin festivaalipuolella jokavuotinen tapaus on monipäiväinen Tradfest Dublin tammikuussa. Sitten vain perjantaisin Dublinin Teachers Clubilla kokoontuu laulajien iltamat. Sekin on avoin tilaisuus yleisölle ja mukana saa laulaa, ellei sitten itse ilmoittaudu jopa lavalle. Näistä Ango Lean Traditional Singers -iltamista hienolle solouralle ponnisti Doyle Farrell, ja niin hyvin on mennyt, että itse Christy Moore kutsui häntä The Dubliners-yhtyön Luke Kellyn manttelin perijäksi. Doyle Farrell onkin irkkufolkin laulajista varmaan tärkeimpiä viimeisen reilun 10 vuoden aikana. Kuunnellaan häneltä yksi Irlannin rakastetuimmista kappaleista, eeppinen Ce Foghi Dhu.

Nykyään uutiset kertovat Irlannin kohdalla menestyksestä talouselämässä, siitä miten amerikkalaiset suuryritykset perustavat Euroopan konttorinsa Dubliniin ja kuinka ulkomaiset investoinnit virtaavat maahan. Työttömyys ja velkaantuminen ovat paljon paremmalla tolalla kuin Euroopassa keskimäärin. Mutta on ongelmiakin. Nuorten on vaikea löytää asuntoa johtuen todella korkeista vuokrista ja ostohinnoista. Ja muutenkin elinkustannukset tuntuvat nousevan kohinalla. Nuoret itsenäistyvätkin varsin varttuneina vaikkapa Pohjoismaihin verrattuna. Onko se sitten kokonaan huono asia? En tiedä. Mutta irlantilaiset eivät ole koskaan unohtaneet historiansa kovia vuosia, nälänhätää ja siirtolaisaaltoja. Ne tulevat mieleen, kun kuuntelee The Chieftainsin kappaletta Hard Times Come Again No More. Se lähtee meilläkin kohta soimaan. Jotain todella sympaattista Irlannissa maana ja kulttuurina on suomalaiseenkin makuun. En ole yksin sitä mieltä. Niin moni tuttavani on ihastunut Irlantiin, että jotain yleispätevää charmia siinä täytyy meille olla. Kiitos, että kuljit mukana tässä Keinuvan talon Dublin-jaksossa. Tässä vielä lopuksi The Chieftains. Ollaan kuulolla.

Amadeus kvartetti soittaa Joseph Haydnin jousikvarteton numero 58 G-duuri opuksesta 54 numero 1.

Tähän finaaliin tempossa presto päättyi Joseph Haydnin Jousikvartetto numero 58 G-duuri. Amadeus-kvartetti soitti.

Tämä oli alkusoitto Emmerich Kalmanin operitista Gräfin Maritza, Gräviter Maritza. Erich Kunzel johti Cincinnati Pops-orkesteria. Pianisti Clara Haskell soittaa nyt Wolfgang Amadeus Mozartin pianosonaatin numero 2 F-duuri Köchelin luettelossa numerolla 280. Mozartin pianosonaatin osat ovat Allegro assai, Adagio ja Presto.

Längtan heter min arvedel, kaipuu ompi mun perintöin, oli Jean Sibeliuksen yksin lauluopuksesta 86 numero 2 Erik Axel Karfeltin runoon. Soprano Soile Isokoski lauloi, pianoa soitti Ilkka Paananen. Levytys oli vuodelta 2015.

Nyt soi Johann Sebastian Bachin sonaatti viola da gamballe ja klaveerille numero 2 D-duuri Bachin teosluettelossa numerolla 1028. Ja tässä soloinstrumentteina ovat sello ja piano. Soittajat ovat Arto Noras sello ja Eero Heinonen piano. Yleisradion oma äänite on vuodelta 1982.

Arto Noras sello ja Eero Heinonen piano esittivät Johann Sebastian Bachin sonaatin alun perin Viola da Gamballe ja klaveerille numero 2 D-duuri.

Tällainen oli valssi Jules Massenet'n operasta Tuhkimo. Thomas Beecham johti edellä Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria. Soprano Maria Francesca Cavazza ja pianisti Horst Göbel esittävät nyt kokonaisuudessaan Ermanno Wolf-Ferrarin laulusarjan Edelwild. Sanat ovat salanimi T. Resan. Ensimmäinen laulu on Zur Abendstunde.

Soprano Maria de Francesca Cavazza ja pianisti Horst Göbel esittivät kokonaisuudessaan Ermanno Wolf-Ferrarin laulusarjan Edelwild salanimi T. Resan teksteihin. Leonard Bernstein johtaa nyt Amsterdamin Concertgebouw-orkesteria. Levytys on vuodelta 1987. Kuulemme Gustav Mahlerin Titaani-sinfonian, eli sinfonia numero 1 D-duuri. Ensimmäisen osan esitysohjeena Langsam, schleppend wie ein Naturlaut.

Nämä suosionosoitukset annettiin Leonard Bernsteinin johtamalle Amsterdamin Concertgebouw-orkesterille. Kuulimme radiolähetyksestä taltioidun äänitteen vuodelta 1987. Ohjelmassa oli Gustav Mahlerin sinfonia numero 1 D-duuri, Der Titan, Titani. Nyt aarioita ja katkelmia Giuseppe Verdin operasta Aida. Keskeisissä rooleissa ovat Aidana sopraano April Millow, Amneris on mezzosoprano Dolora Zajic ja Radames tenori Placido Domingo. Ja muita laulajia baritoni James Morris, basso Samuel Raimi, basso Terry Cook ja tenori Charles Anthony. Metropolitan-oopperan kuoroa ja Metropolitan-oopperan orkesteria johtaa James Levine.